0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Assalamu alaikum. Habari asubuhi. Good morning. Kumekucha kwa uzuri. Tunaendelea kwa sababu baraka na zawadi na thamani ambayo tumepewa asubuhi leo ya kuwa hai. Maana ukweli ni kwamba hatuko stahili, lakini ni kwa sababu tu ya neema ya Mungu tumepewa zawadi hii. Na hivyo basi ninakualika kwa niaba ya timu yanze na Bwana kuungana pamoja nasi asubuhi leo kwenda magotini kumwambia Mungu asante kwa ajili ya siku nyingine, na zaidi yetu tukayakabidhi maisha yetu kwa Jehova, akaongoze hatua zetu, tukaendelee kwa sababu ya baraka, na zaidi yetu tukaendelee kwa salama mbawani mwake. Jina langu ni Niva Mongola, asante kwa kuungana pamoja nasi tukiambasha kupitia Hope Channel Tanzania, kisimbuzi cha Azam channel namba 466, bila kusahau marafiki ya thamani natufuatia kupitia Dar Tanzania na Rock FM na kwa site ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumeanza na Bwana kwa ushindi, tukiamini kwamba siku yote itakuwa njema sana. Katika wasaa huu saa 1 na dakika 8 tunapoanza siku pamoja nawe kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa, nusu saa ya kwanza hapo tunajile na hali na mengine mengi mpaka atakapotimia saa 3 kamili ya asubuhi leo, tukipata muda wa kujuza habari, kupata elimu pamoja nawe na kukujuza yaliyojiri kwenye kurasa za magazeti siku ya leo. Hii ni Anza na Bwana, safari ya ushindi. Kawe salama kwako ukiwa umeanza na Bwana. Mungu akakupatia kibali cha mafanikio katika siku yako, unapoenda kwenye shughuli zako na ratiba yako ikapata kibali kwa Jehova, na Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Karibu ngana pamoja nasi siku ya leo, na kwa sasa tuweze kutafakari asubuhi ya leo kuhusiana na maisha imara. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka madam ni mchana, usiku waje sipoweza mtu kufanya kazi. Yohana 9:4. Maisha ya Kikristo hayahusiani tu na kutweka katika vitendo, upole, uvumilivu, unyenyekevu na utuwema. Mtu anaweza kuwa na sifa hizi za thamani na njema na bado akawa mlegevu, asiye jasiri na karibu kushindwa kabisa kazi inapokuwa ngumu. Watu wa namna hiyo wanakosa thabiti na nguvu, umadhubuti na uimara wa tabia ambao ungewawezesha kukataa uovu na ungewafanya kuwa na nguvu katika kazi ya Mungu. Yesu alikuwa kielelezo chetu katika mambo yote, naye alikuwa mtendakazi mwenye bidii na asiyechoka. Alianzisha maisha yake ya utoaji huduma tangu utotoni. Katika umri wa miaka 12 alikuwa akifanya kazi ya baba yake. Katikati ya umri wa miaka 12 na 30 kabla hajaingia katika huduma yake ya hadhara, alikuwa na maisha ya uchapakazi. Yesu katika huduma yake kamwe hakuwa mlegevu. Alisema, imenipasa kuzifanya kazi zake yale nipeleka. Wagonjwa wote waliomjia hawakurudishwa bila kuponywa. Aliujua kila moyo na aliujua jinsi ya kuhudumia mahitaji yake. Maneno mazuri yalitoka midomoni mwake ili kufariji, kutia moyo na kubariki, na kanuni kuu za ufalme wa mbinguni ziliwekwa mbele ya umati kwa maneno sahihi ili yaweze kueleweka kwa wote. Yesu alikuwa mtendakazi wa kimya na asiye na binafsi. Hakutafuta umaarufu, utajiri au kusifiwa, wala hakutafuta amani na furaha yake. Hakuepuka wajibu na kujali kama ambavyo wengi wanaokiri kwa wafuasi wake wanafanya. Madai ya Kristo katika huduma yetu ni mapya kila siku. Ingawa kuwekwa wakfu kwetu kungekuwa kamili, wakati uongofu hautatusaidia chochote isipokuwa kufanya upya kila siku. Lakini kuwekwa wakfu kunakokumbatia sasa halisi ni safi kwa dhati na kunakokubalika kwa Mungu. Hatuna majuma na miezi ya kulala miguuni pake. Kesho sio yetu, maana bado hatujaipokea. Lakini leo tunaweza kumfanyia Yesu kazi. Leo tunaweza kupanga mipango na makusudi yetu mbele zake kwa ajili ya ukaguzi na thibitisho wake. Hii ni siku ya Mungu na wewe ni mtumishi wake kwa ajiliwa. Barikiwa kwa tafakari ya asubuhi ya leo. Tumekumbushwa tena maisha imara. Kila mmoja kufanya sehemu yake kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Na kwa vile ambavyo Mungu amekupatia uhai, amekupatia nafasi, usinyamaze. Endelea kushuhudia maisha kuwa Mungu katika maisha yako. Fanya kazi ya Mungu. Hauhitaji kuwa mchungaji, hauhitaji kuwa mwinjilisti ili kufanya kazi ya Mungu. Lakini matendo yako, maneno yako, kwa namna ambavyo unaishi na familia yako, majirani, marafiki, watu usiowajua na wanaowajua, unaishi nao vipi? taswira ya Mungu inaksiwa vipi katika matendo yako? Tabia yako inaksi vipi ukuu wa Mungu katika maisha yako? Hivyo basi kwa ajili ya sabia leo, tunakumbusha kufanya kazi ya Mungu, na katika majukumu yote ambayo tunaenda kuyafanya pamoja na kutafuta riziki, kazi za mikono, maana tumeagizwa tufanye kazi, lakini pia ni muhimu kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Kila mmoja kwa nafasi yake, akaendelee kuishi kwa na tabia hizo njema, na kwa ajili ya kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Na mikutano inaendelea Njombe Net Event. Kila mmoja akafanye kazi ya Mungu pia, kumalika rafiki mmoja kushiriki katika mikutano hii kwa ajili ya kujifunza kuwa Mungu na neno la Mungu, ili watu wengi kaweza kupona kupitia maisha yetu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba mwema, rafiki mwaminifu, tunanyenyekea tena kwako asubuhi ya leo. Tunasema asante sana kwa zawadi ya uhai uliotupatia asubuhi ya leo. Ukweli ni kwamba hatukustahili, kwa sababu yapo mengi ambayo tumefanya leo kinyume na mapenzi yako. Neema hii tuliyopewa asubuhi ya leo ikawa ni ishara kwamba natuwazia mema, na tukatumia nafasi hii kwa ukamilifu kutengeneza njia zetu, ili atakapofika mahali tutakapolala usingizi wa mauti, tukalale upande leo salama. Tumechagua kwanza nawe asubuhi ya leo. Tunakabidhi maisha yetu kwako. Tafadhali Jehova, ongoza hatua zetu. Familia zetu zikawe salama mbawani mwako. Wazazi wetu wakawe salama mbawani mwako. Taifa la Tanzania likawe salama mbawani mwako. Zaidi yote, kila mmoja anayetoka kwa ajili ya kutafuta riziki asubuhi ya leo, mpatie ushindi, mtangulie mwanao. Kwa yule ambaye uchumi na legalega, mwinue. Yule ambaye ana magonjwa, mpatie uponyaji. Yule ambaye ana changamoto, ameumizwa, amejeruhiwa, amekata tamaa, mpatie sababu nyingine ya kukutumaini wewe, maana wewe ni Mungu mkuu. Tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kwa ajili ya kazi yako ikaendelee kusonga mbele, tukiombea watumishi wako, viongozi wetu, wapatie ushindi pale ambapo wanaenda kufanya kazi yako, wapatie ushindi na sababu ya kuendelea kusimama imara kwa jina lako. Asante kwa sababu ni Mungu mwema. Tunakabidhi haya maisha yetu kwako siku ya leo, tukiamini utakuwa pamoja nasi, tukiomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Basi siku yako ikawe njema asubuhi ya leo, kwa sababu umefanya maamuzi ya leo sahihi ya kuanza na Bwana. Tunakualika ungane pamoja nasi siku ya leo kwa nusu saa hii ya kwanza kujiliana na hali, kupata nafasi na marafiki kwa ajili ya hali, kuamsha, kuanza na Bwana, maana ni jambo lilo la msingi sana siku yako ikaendelee kwa njema. Tutakuwa hapa pamoja naye mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Na katika yote ambayo tumeendelea kushiriki pamoja nawe, basi siku yako ikaendelee kwa njema. Tumeanza na Bwana, tutaendelea kwa na mibaraka, kwa sababu tumeyakabidhi maisha yetu kwa Mungu. 0785 183847. Karibu tukiwa tumeanza na Bwana siku ya leo. Mimi ni Mongola, niko naye Sam Paul. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Karibu ungane pamoja nasi siku ya leo. Marafiki watatu wajeli hali, waamshe, wapate sababu nyingine ya kuanza na Bwana, maana sisi ni watoto wa Mungu. Sana.
1: Naam.
0: Kumekucha kwa uzuri.
1: Naam, shukuru Mungu kumekucha kwa uzuri.
0: Yes, marafiki wanasubiri.
1: Yeah.
0: Tujiliane hali asubuhi ya leo.
1: Mm-hmm.
0: Na simu zinaita sana. Tuko na muda tafakari kidogo asubuhi, alafu tusonge kwa mengineyo.
1: Asante. Yes. Tumeamka salama leo ni Eva.
0: Amina.
1: Asubuhi nyingine ambayo Bwana ameruhusu tuamke.
0: Mm-hmm.
1: Nipokee baadhi ya simu hapa.
0: Karibu.
1: Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
2: Tumisho Bwana kaka Sampo.
1: Naam, mwinjilisti Sanga, habari ya asubuhi.
2: Habari za asubuhi ni njema kabisa, mwajionaje na hali hapo?
1: Sisi hatujambo kabisa. Tanga mnasemaje?
2: Madam Mwalimu wa Mungu hajambo.
0: Mimi si jambo kabisa.
2: Hakika nimefurahi kuwasikia sana asubuhi ya leo. Natanga muweza tuko vizuri, tumshukuru Mungu, neema na baraka za mvua zinazidi kumiminika.
0: Amina.
2: Kama ambavyo tumaini lenye baraka katika mikutano ya Njombe Net Event inaendelea kumiminika. Kaka Sam Pona, Madam Aniva, Mungu aniwazeni Njombe, pamechangamka mapema sana.
0: Hakika sana.
2: Pamechangamka mapema sana na tunaona kila kitu kipo vizuri. Mirejesho ipo ni ya kutosha sana mtaani, kwa sababu mambo ni mengi na amekuwa ni moto, vitu vingi vimeendelea kufundishwa, tumeendelea kufunuliwa akili zetu kwa mambo mengi sana.
0: Amina.
2: Kuna udongo wa mpinyazi na udongo wa tiftif, unajua ni mambo mazuri na mapya kabisa na kubariki. Ende moja kwa moja kutuma salamu zangu kwa watu ambao waamke salama siku ya leo, na kuanza na Bwana. Nianze na Wabeloya family mahala popote pale walipo. Na wakiongozwa na Musa Madama Rundi, Tawama Thomas Tenzige, Yohana Mbaga pale Arusha, lakini bila kusahau injilisti Hugo wa Hugo Nguli akiwa pale Miembeni maeneo yanachungua Lindi pale. Lakini nimalize na Madam Shikola Mungu anazidi kubarikiwa sana siku ya leo. Kwa sababu
1: naam,
2: maandishi yameendea kuelekezwa na Njombe, na tuhakikishe maandishi yetu yako Njombe, lakini tuchangie kuboresha usikivu wa AWR ili leo bwana tuko pamoja.
1: Asante sana.
2: Asante.
1: Kwenye line, hello. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Hello.
1: Hey, habari ya asubuhi.
3: Salamu, salamu, habari za asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani hii, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Lucas Ombeni nikiwa Karatu Mamola Mbuga Nyekundu hapa.
1: Karibu sana Lucas Ombeni kutokea Karatu asubuhi ya leo uweze kuamsha marafiki watatu.
3: Asante sana. Mmoja na muamsha mama Amina, mwambie japo baridi ni kali aamke kuwekucha.
0: Amen.
3: Ili na muamsha jirani yangu Rafaeli Baso. Tatu amwambie Negere, pita Negere, muda umefika waanza na Bwana. Ujumbe waamke kuwekucha.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
3: Amina.
1: Kwenye line, hello. Halo.
4: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
4: Nzuri, habari ya asubuhi hapo studio.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga kijiji cha Mikochi.
1: Karibu sana Yohana Masunga asubuhi ya leo kwenye Anza na Bwana.
4: Nimefurahi sana kuamka na kuanza na Bwana kwa siku ya leo.
0: Amina.
4: Ninapenda niamushe marafiki zangu, nianzie kwa Nikolaus Kayanda akiwa hapa Mikochi, na mwambia aamke tuanze na Bwana.
1: Ndio.
4: Wa pili nimwamushe rafiki yangu anaitwa Nurange Kanuda akiwa makao pale, na mwambia aamke tuanze na Bwana.
1: Naam.
4: Watatu mke wangu Rehema Kurwa akiwa hapa Mikojini, na mwambia asilale, aamke tuanze na Bwana.
1: Amina.
4: Pia ujumbe nawaambia, masikio na fikira zote sasa tunazielekeza Njombe. Njombe kumekucha.
1: Amina, amina.
4: Barikiwa hapo studio.
1: Asante sana.
0: Asante sana, barikiwa.
4: Haya, tuko pamoja.
1: Haya. Kwenye line, hello. Halo. Haya, mtandao hujakaa vizuri huu.
0: Pole.
1: Kwenye line, halo.
5: Halo, Santa, pia na Yesu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amina, mama Amina kutoka Karatu.
1: Karibu sana mama Amina.
5: Asante sana kwa kuwani.
1: Nashukuru sana.
5: Amina, salimia dada yangu.
0: Asante mama Amina, nimepokea salamu.
5: Asante na pamoja nazo na baba Omera chapata za Kigoma, mdogo wako Tatini Pasabiki Rafa na mdogo wako kwa Kigoma. Tatu mamusho kwa Luka Sembeni pando za Mahala Jumba. Edio disi zote zelekezi za Umbe.
1: Asante sana mama Amina.
5: Mama, kujia marapenda.
1: Aya.
0: Asante sana.
1: Anivyo kuna marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube pia.
0: Hakika kabisa, marafiki wa thamani ambao umechagua kuanza siku pamoja nasi siku ya leo, kutoka kwa Lucas John wa Kongowe SD Church Mbagala. Asante, barikiwa, naanza na Bwana barikiwe. Na asante Lucas, barikiwe pia. Veronica Mfanga, nashukuru Mungu kwa kuniamsha. Anapenda kumwamsha mama yake Grace Ali, baba P wa Same na timu nzima ya Anza na Bwana. Ujumbe, tupo katika pambano kati ya nuru na giza, rafiki zipunguze nguvu katika sala. Hakika kabisa, wamenena vema. John Mashamba, mwinjilisti huyu Mashenene Mashamba wa Gano Mwanza, asante, namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina Bwana litukuzwe. Njombe na Tibet kumenoga. Kwa kweli kumenoga haswa, tumaini lenye baraka. Steven William, Anza na Bwana kwa Godfrey Fernandi, Musa Madaha Malunde, Esther Fred Ellen Mjema, mwinjilisti Tubako Msese na Aman Godson. Ujumbe, Njombe Net Event ndio habari ya sasa ya mjini na pamoja na vijijini. Asante marafiki. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anamwamsha, anamsha na kwaya wote wa Chidachi kwaya pale Dodoma mjini, na mwenyekiti wa kwaya Elias Masija, waamke waanze na Bwana. Asante sana, barikiwe. Tumaini Kidenya, tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Napata vizuri kutoka Njombe. Mahaji, karibu sana Njombe. Atimete pata afiki kutoka Njombe.
1: Ndiyo, watu kutoka Njombe.
0: Kama ngepigia na simu hapa, Takwa habari njema kabisa. Hey,
1: watatupigia simu hey, pia ni njema. Ndugu
0: yenu Tumaini Kidenya, naonaje ukipiga simu? Tuambie baraka za Njombe Net Event hapo mahali ulipo. Na tunaendelea kufurahi kwamba watu wengi wanaitikia na wanapokea baraka huu wa Tumaini lenye baraka.
1: Yes. Mimi niipitie baadhi ya jumbe ya Niva. Huyu anaitwa Mwandu Mapembe, yuko Ndulumo Iramba Singida, anasema na wasalimu marafiki waweze kuamka kuweza kuanza na Bwana siku hii ya leo. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema anaitwa Michael Upimo wa Katolo Nazareti, anasema anza na Bwana kwa neema Michael, mama Naima, lakini mama Justina pamoja na waumini wote wa makanisa ya sawa. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Mungu akubariki kwa kuamka pamoja nasi. Huyu anasema haya, anaitwa nisome kama slow but sure au anaitwa Fichua Toi Muhenyi kutoka Nyanku Ibusunzo Kibondo Kigoma huko, anasema naamsha asubuhi marafiki na wasikilizaji wote wa AWR Tanzania waweze kuamka kuanza na Bwana.
0: Amina.
1: Haya, asante sana rafiki. Huyu anasema anaitwa Ikunza Guihanda kutoka Mseko Singida, anapenda kuamsha watu wafuatao: Masagu Charles akiwa Nyabayanda, Lea Charles akiwa Mpambala, lakini Madundo Madundo akiwa Mseko. Ujumbe, tunaweza yote katika yeye atutiwae nguvu.
0: Hakika kabisa.
1: Haya, huyu anaitwa Bwana, huyu ameandika Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Kwa mke wa Beroya Family, Steven Mbwambo, Irene Mjema, Esther Freddy, lakini na wasikilizaji wote wa Njombe. Ujumbe, dishi lekeza Njombe Net Event. Asante sana mwinjilisti kwa ujumbe wako. Huyu ameandika anaitwa Jacqueline Lucas kutoka mtaa wa Migongwa, anapenda kuamsha kaka yake Jacob Gaspo, mama yake Legina Malendeja, pia na mtumishi wa Mungu mchungaji wao Ndamanyiru. Ujumbe, wa mke waanze na Bwana kumekucha.
0: Hakika kabisa.
1: Kulwa Mwasenga wa Mlowo Mbozi, wa mke Shafii Nyombe, lakini Miombe Hasani pamoja na Mwamengo, anawatakia asubuhi iliyo njema waweze kuamka tuweze kuanza na Bwana asubuhi ya leo.
0: Amina.
1: Anza na Bwana kwa Solomon Mwakilembe, William Simbeye, Hezron Kalengo na wadau wote, anaitwa mtaalamu wa kula mlenda kwa stiki Yellow Skilago.
0: Bwana huyo.
1: Kiaiega.
0: Sawa Bwana.
1: Sawa, Niva, ni jumbe hizo, japokuwa jumbe ni nyingi, zipo kwa kweli.
0: Tukirejea baadaye hapo tutapita, maana muda sio rafiki sana na tuna mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji.
1: Ndio.
0: Basi kwa sababu hiyo tunakusiungana pamoja nasi kwa dakika zinazofuata baada ya mapumziko mafupi, neno la nguvu, breakfast, chakula cha kiroho ambacho kitatupatia nguvu na uimara katika maisha yetu ya kiroho. Na tunakusihi sasa uandae moyo wako kwa ajili ya kupokea neno hili asubuhi ya leo ambalo linatoka kwa na mtumishi wa Mungu, ili kapate nafasi katika moyo wako, katika fikra yako, na katika fikra zako naweza kulifanyia kazi baada ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hii ni Anza na Bwana. Mimi na Ndivyo Mungu, niko naye Sam Paul. Karibu ngine pamoja nasi na siku ikaendea kwa njema kwako.

0: wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza. Kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.
1: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
4: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo. Mtandao wa Vodacom namba ifuatayo: 0745323525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251 97. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo: 0150425288300. Jina la account ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
1: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.
5: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani Agano Jipya na Agano la Kale.
6: Ndani ya neno hili Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
7: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
8: Ninaamini.
5: Ninaamini.
9: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3-4.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nayo furaha asubuhi ya leo kwa ajili yako na kwa ajili yangu pia, kwa sababu ya jinsi ambavyo Mungu wetu ametupenda tena upendo kwa vitendo, kwa kutupatia nafasi ya kuamka salama asubuhi ya leo. Ni kusii umkumbushe mwenzio ambao pengine hajajua kipindi cha Anza na Bwana kimekwisha kuanza, mwambie kwamba kipindi kimeanza, aje tubarikiwe pamoja kwa neno na maombi asubuhi ya leo. Utakuwa nami mwinjilisti Ismail Mbondo kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Tegeta. Na jana tulikuwa na somo zuri, somo ambalo lilikuwa nasema usishindwe kabla ya kuanza sehemu ya kwanza. Na tukaahidi ya kwamba tutaendelea sehemu ya pili leo. Na jana tuligusia zaidi kisa cha mtu ambaye alishindwa kabla ya kuanza. Katika Biblia tukamwona jinsi ambavyo Sauli na jeshi la Israeli, kuna kipindi ambacho walipokutana na Goliati wakapata hofu hata kabla ya kuianza vita yenyewe, wakakata tamaa na wakaona kwamba kuna tumaini, wamesahau ya kwamba wako pamoja na Mungu. Sikiliza mpendwa, na tukaona kuna mtu ambaye yeye alishindwa baada ya kuanza. Na unajua ni baada tu ya kwamba ameuliza ya kwamba ikiwa ni wewe, na si mwingine ni Petro, kwamba ikiwa ni wewe niruhusu, niamuru nije juu ya maji. Naye Yesu akamwambia njoo. Petro akashuka akapiga hatua kadhaa, kwa sababu alikuwa na imani na uthubutu ndani yake. Lakini alipoona upepo, neno la Mungu nasema, akaogopa. Kwa hiyo akaanza kuzama, imani kaondoka maana yake, na akaanza kuzama. Na unaposoma kile kisa utaona Yesu baada ya kuwa amemtoa Petro katika kuzama, anamwambia Petro, kwa nini uliona shaka? Kule juu anaanza, Petro aliona upepo akaogopa. Na ndio maana Waswahili wanasema hofu na mashaka ni mtu na ndugu yake, kwamba hofu na mashaka. Kule juu anasema aliogopa, lakini Yesu akamwambia kwa nini uliona shaka, kwamba hofu na mashaka. Kule juu anasema aliogopa, lakini Yesu akamwambia kwa nini uliona shaka. Hofu na mashaka ni mtu na ndugu yake.

kwamba hivi itawezekanaje, na tukaona kwamba kuna wengine wanaanza kushindwa hata kabla ya kuanza, wanaanza kushindwa kupitia mawazo, wanapata hofu na wanashindwa kuanza, na mashaka yanapotanda wanashindwa kuanza. Leo tutakuwa na sehemu ya pili, usishindwe kabla ya kuanza. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema watoto wako. Na tumekuja mbele zako asubuhi ya leo, imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe, na ndivyo ilivyo. Baba, tunaleta maombi yetu na mahitaji yetu kwako. Lakini pia tunapojifunza neno lako, tunaomba uwe pamoja nasi mwanzo hata mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Somo letu, kama jinsi ambavyo nimesema, ni usishindwe kabla ya kuanza, sehemu ya pili. Jana nilisema kisa cha mtu aliyeshindwa baada ya kuwa ameanza biashara na mwenzie, wameanzisha biashara ya ushirikiano, lakini akakata tamaa na akamwachia mwenzake, na mwisho wa siku mwenzake akafanikiwa na akaanza kujuta, akasema ya kwamba huenda boti hizo nne alizonazo saizi zingekuwa zetu pamoja mimi na yeye, na pengine maisha yake yangekuwa ni mazuri. Lakini mwenzake anafanikiwa sasa, lakini yeye aliyeshindwa na kukata tamaa, mambo yake yakawa sio mazuri, kwa sababu alishindwa kuanzia katika mawazo. Leo nina kisa kingine ambacho nimewahi kukusimulia pia mahali hapa, mtu ambaye aliwahi kunionyesha shamba lake la vitunguu. Kinafaa kujifunza, kikutie moyo ili usishindwe baada ya kuanza. Ndugu huyu alinisimulia kisa chake mahali fulani pale Morogoro. Alikuwa analima vitunguu kwa mara ya kwanza, na akawaza kulima shamba la vitunguu, na akatafuta fedha akaanzisha shamba. Mwaka wa kwanza vitunguu vikampiga hasara kubwa, akapata hasara hata kurudisha hela aliyowekwa, ameweka mtaji wake nayo ikawa imeliwa. Lakini pamoja na yote, anasema kuna sauti inamwambia lima tena. Na yule kijana akalima tena, akatafuta mtaji mwingine, akaongeza zaidi. Anasema niliongeza zaidi ya 750,000 kutoka ule mtaji wa kwanza, zaidi yake 750,000 akaongeza katika mwaka msimu wa pili. Msimu wa pili nao akapigwa, lakini bado anasema mtumishi wa Mungu, kuna sauti bado ilikuwa inaniambia lima tena msimu wa tatu. Lakini kuna watu wakaanza kuja, wanakuja wanamwambia kwamba hiki ulichokianzisha kitakufilisi, vitunguu haviwezi kukubali eneo hili, tafuta kulima vitu vingine vinavyokubali maeneo haya. Na wakachatamaa, huwa wanakuja kipindi ambacho shetani anajua ya kwamba kuna mafanikio. Anajua shetani kuna sauti umeisikia, na anajua ya kwamba kuna sauti inakuambia mafanikio. Yeye naye anajitahidi kuja na sauti vyake vya kuwatumia watu waje wakuletee vitisho, kwa kuwa shetani anajua wanadamu tunaogopa sana vitisho, tunaogopa sana hofu. Tunapokuwa na hofu tunashindwa kufanya maamuzi, na ndio maana mara nyingi sana, mpendwa, katika Biblia utaona Mungu anakuambia usiogope. Neno la Mungu natuambia usiogope, maana nipo pamoja na wewe, liko mara nyingi sana katika Biblia, sehemu tofauti tofauti. Ni kwa sababu Mungu anajua silaha kubwa ya adui ni kututia hofu, ili imani zife, tukate tamaa, tuone mambo katika hali ya kutowezekana. Na ngoja nikwambie, ana tabia ya kuleta, kuna kipindi shetani anaweza kutumia watu wanaoaminika ili wakuvunje moyo. Sikiliza mpendwa, asubuhi ya leo ni kutie moyo kupitia somo hili, usishindwe kabla ya kuanza sehemu ya pili. Huyu jamaa anaisikia sauti inamwambia lima tena, pamoja na kwamba mwaka wa kwanza, msimu wa kwanza amekosa, lakini msimu wa pili tena akakosa. Kuna watu wanaibuka wanamwambia hii kazi itakutia hasara, acha, havijawahi kukubali mahali hapa. Shetani ana kawaida hiyo naye ya kuleta visauti vyake. Usipoijua unaweza kutoka katika kile ambacho
Mungu alikuwa amekuahidia.

kusudio lake kupata kitu hicho, kusudio la Mungu. Unaweza kutoka nje ya kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yako kwa sababu ya hofu. Sikiliza mpendwa, lakini huyu kijana anasema pamoja na kwamba anaambiwa vile, akasema ya kwamba nitalima tena msimu wa tatu, kwa sababu kuna sauti njema inamwambia tena lima kwa mwaka wa tatu, lima tena kwa mwaka wa tatu. Na ngoja nikwambie, mwaka wa tatu ndio mwaka ambao ananipeleka katika shamba lake, ananiambia mtumishi wa Mungu, hebu hona gunia 80 za vitunguu, na hizo nimeuza kwa 140 gunia. Anasema na bado hata nusu ya shamba sijafikisha. Yani ni maana yake ni ipi? Anasema nitapata pa faida, ninapata faida ya mwaka wa msimu wa kwanza inarudi, ninapata faida ya msimu wa pili, lakini napata faida ya msimu wa tatu na faida juu kwa jinsi ambavyo Mungu amenishangaza. Sikiliza mpendwa, kuna watu wameshindwa baada ya kuanza. Wenda naongea na wewe ambaye kuna kipindi ulianzisha biashara fulani, lakini ulipoanzisha biashara ndipo umeanza tu majaribu yakaibuka na visauti vya watu kukatisha tamaa, hofu ikatanda, na ukaanza kuona kama kuna mambo fulani hayaendi vizuri ikatanda, ukaanza kuona bora nianze kuepusha ama kuokoa mtaji uliosalia ili usije ukaenda, na mwisho wa siku kajikuta hata ule mtaji ambao ulikuwa unataka kuokoa, badala ya kuokoa ukauteketeza. Sikiliza mpendwa, huenda ni kwa sababu ulisikiliza vitisho vya sauti ambazo kutokana na Mungu. Sikiliza mpendwa, habari njema ni kwamba nakwambia asubuhi ya leo, Mungu wetu anasema tusiogope kwa kuwa yuko pamoja na sisi. Sikiliza mpendwa, hata kama kuna jambo alikwenda vizuri, tambua ya kwamba ni sehemu ya majaribu, kwa kuwa kuna sauti inakwambia songa mbele, pambana, ilinde biashara yako kwa namna yoyote. Biashara hiyo ambayo haijaonyesha faida, huenda ni kazi hiyo ambayo haijaonyesha faida, usikate nayo tamaa, kwa sababu kuna nyakati itafika itakushangaza wewe pamoja na wale waliokuvunja moyo. Sikiliza mpendwa, msimu wa tatu yule kijana anapata faida kubwa, na anasema alipokuja kulima kwa msimu mwingine, lile eneo la majirani alipokuwa analima yeye, wakiwemo wale waliokuwa na mvunja moyo, likajaa eneo lile likawa la kilimo cha vitunguu. Sikiliza mpendwa, usikate tamaa ikiwa kuna sauti ya Mungu inakwambia songa mbele. Wenda ni katika jambo fulani ambalo pengine sio biashara, wenda ni katika jambo fulani ambalo unapotizama unaona ya kwamba hili jambo ni sehemu ya kufanikiwa katika maisha yangu, lakini lina majaribu mengi, isikie sauti ya Mungu na usonge mbele. Lakini habari njema ni kwamba yuko pamoja nasi. Hiyo ni ahadi yake katika Biblia. Usikate tamaa asubuhi ya leo. Hebu fungua Biblia yako katika kitabu cha Hesabu. Hesabu 13 tutasoma na ule mstari wa 30 hadi mstari wa 31. Lakini kabla tujasoma, ni kuambie tu habari hii mpendwa. Usipime ukubwa wa jaribu lako kwa macho, bali pima ukubwa wa jaribu lako, lipime kwa ukubwa wa Mungu wako. Usipime ukubwa wa jaribu lako kwa macho, bali lipime kwa ukubwa wa Mungu wako. Hata kama jaribu hilo ni kubwa, haliwezi kuwa kubwa kama Mungu wetu ninayehubiri habari zake mahali hapa. Yeye ni mkubwa kuliko majaribu hayo. Hiyo changamoto unayopitia hata kama ni kubwa kwa macho, sikiliza mpendwa, tambua ya kwamba Mungu ninayehubiri habari zake mahali hapa ni mkubwa kuliko changamoto hiyo. Usipime jaribu hilo unalolipitia kwa macho ukakata tamaa. Tambua ya kwamba Mungu ambaye amekuumba, Mungu ambaye ni muumbaji wetu, Mungu wetu ni mkubwa kuliko changamoto za aina zote. Katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 30 hadi mstari wa 31, neno la Mungu nasema, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Sikiliza mpendwa, hii ni habari ya wale wapelelezi 12 walipotumwa kwenda kupeleleza ule nchi ya ahadi.
Walipofika kule wakakutana na vitisho, na utaiona hii habari. Jana tuliona habari iliyofanya Petro akazama, ni uoga, maana yake ni hofu. Lakini tukaona pia habari ya Sauli kushindwa kumkabili Goliati, ni neno la Mungu linasema akaogopa baada ya kusikia matusi na majigambo yake. Lakini pia tunaona wale wote tuliojifunza jana walishindwa kwa sababu ya hofu. Lakini bado sehemu ya pili pia, leo usishindwe. Kabla ya kuanza sehemu ya pili, bado inatuonyesha kwamba adui mkubwa wa kufanikiwa ni hofu na mashaka. Leo tena tunaona wapelelezi wale 12 walishindwa kufika katika nchi waliotumwa katika nchi ya ahadi. 10 walishindwa kufika katika nchi ya ahadi kwa sababu ya hofu iliyowasababisha wakaogopa na wakaasi, wakashindwa kufika katika nchi. Sikiliza mpendwa, hofu haijawahi kuleta mafanikio. Na kuna watu fulani siku hizi wanasema eti hofu yako au wasiwasi wako ndio maradhi yako. Sikiliza mpendwa, hofu haijawahi. Pengine ni maradhi, ni kweli, ina hofu inaleta kuangamia. Ila unapoishinda hofu, unapoishinda wasiwasi, maana yake ni utaenda katika njia ile ambayo Mungu amekusudia. Mungu hapendi waoga. Unaposoma katika Biblia, na Biblia inasema Mungu hakutuumba na mioyo ya uoga. Uoga ni asili ya watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wamemwacha Mungu. Na unaweza kuona katika Biblia watu ambao waliondoa hofu na imani ikajaa katika maisha yao. Hata walipotishiwa kuuawa kwa ajili ya neno la Mungu, hawakuogopa, walikuwa tayari. Utaona wale wakina Shadraka, Meshaki na Abednego wanapoambiwa kutupwa katika tanuru la moto, wao hawaogopi kwa sababu wanaamini ya kwamba Mungu waliye naye ni mkubwa kuliko moto wanaotakiwa kutupwa ndani yake. Sikiliza mpendwa, unapolitizama tatizo hilo ambalo ama jaribu linalokabili kwa ukubwa kuliko Mungu, litakuzamisha. Ila unapolitizama likiwa ni dogo na Mungu wako ni mkubwa kuliko jaribu hilo, utalishinda. Sikiliza mpendwa, wapelelezi wale 12 walipoenda kule, waliporudi 10 wakakata tamaa na wakaanza kuwakatisha tamaa wenzao na kuanza kueneza habari ya kushindwa kwa wenzao. Na wenzao nao waliposikia maneno yale wakaogopa na kukata tamaa. Sikiliza mpendwa, uoga hueneza kushindwa hata kabla ya kuanza. Yani sababu kubwa inayowafanya watu wengi wakashindwa kabla ya kuanza ni hofu inayotanda na katika mawazo yao na kuwafanya wakashindwa kuendelea. Sikiliza mpendwa, hebu tutizame mfano mwingine katika Biblia. Tumeona mfano jinsi ambavyo wapelelezi wale 12 walishindwa. Wale 10 waliposhindwa kuamini uweza wa Mungu, wakashindwa. Lakini tunamuona Kalebu na Yoshua, wao wakaamini ya kwamba Mungu aliyewavusha huko anaweza kuwavusha tena. Pamoja na kujitahidi kuwatia moyo wengine, lakini bado wapo ambao hawakuamini. Huenda kuna mtu asubuhi ya leo, pamoja na kwamba amekuwa akisikia masomo ya kutia moyo asubuhi kila katika vipindi vya Anza na Bwana, pengine ni mwinjilisti Nyando amehubiri, pengine ni mwinjilisti Singo ama mwinjilisti Terugwa amekutia moyo mara nyingi mahali hapa, lakini kwa sababu ya hofu ulionayo, kwa sababu ya jaribu unalolipitia, umeshindwa kulishinda hilo jaribu kwa sababu ya hofu. Sikiliza mpendwa, unaposoma katika kitabu cha Waamuzi 6 na ule Waamuzi 6, unasoma ule mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Neno la Mungu nasema katika ule mstari wa 14, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu uwaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba zangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe
nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Sikiliza mpendwa, hiki ni kipindi cha Gideon. Unaweza ukaona jinsi ambavyo kuna kipindi shetani anavyoweza kuleta hofu. Ana hofu, anasema Bwana, anasema Bwana akamtazama akasema inenda kwa uwezo huu. Lakini kuna kitu hapa anasema, anasema jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba. Kuna kipindi kuna watu wamekata tamaa. Wamekata tamaa kwa sababu pengine hata ya umri. Kuna mtu anajiona ya kwamba kwa udogo alionao hawezi kuishinda vita fulani ama changamoto fulani inayomkabili. Na kuna watu wameona kwa sababu ya umri wao. Sikiliza mpendwa, hiyo vita unayoipigana ama huo unyonge ulionao, kuna watu wamejiona wanyonge wenda kwa sababu ya mambo ya kiuchumi. Sikiliza mpendwa, hiyo vita hauipigani wewe. Vita ulionayo inapiganwa na Mungu mwenyewe. Na mstari wa 17 Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Sikiliza mpendwa, Mungu anapokuwa pamoja na wewe, haijalishi adui zako wana ukubwa gani, haijalishi adui zako wako wengi kiasi gani, lakini neno la Mungu linasema kwamba pamoja na kwamba yeye huyu alikuwa anajiona ya kwamba udogo alionao, umasikini alionao, lakini Bwana anasema ya kwamba hakika nitakuwa pamoja na wewe, nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Ni jaribu la namna gani unalopitia mpendwa asubuhi ya leo? Hilo ambalo linafanya ukate tamaa, uwe mnyonge, na pengine nasababisha useme ya kwamba jinsi nilivyo hivi mimi nawezaje, nawezaje kufanikiwa, jinsi hivi nilivyo nawezaje kupata mchumba, jinsi hivi nilivyo nawezaje kupata ndoa, jinsi hivi nilivyo nawezaje kuanzisha biashara, jinsi hivi nilivyo nawezaje kufikia malengo fulani, ama jinsi hivi nilivyo nawezaje kufikia ndoto zile ambazo nilijiwekea katika maisha yangu. Sikiliza mpendwa, uenda umeshindwa kabla ya kuanza kwa sababu umejitizama wewe, na ukasahau ya kwamba yupo Mungu, yupo Mungu aliye mkubwa, yupo Mungu anayetupigania. Umejisahau na kuona ya kwamba pengine hayo yanayokukabili mbele yako unaweza kukabiliana wewe peke yako. Sikiliza mpendwa, ukilitizama tatizo kwa namna ya kwamba unaweza kulikabili wewe kama wewe, ngoja nikwambie mpendwa, hautatoboa kwa sababu vitisho vya adui ni vikubwa sana utakapokutana navyo. Ila utakapokutana na vitisho vya adui ukiwa unatambua ukubwa wa Mungu wako, sikiliza mpendwa, utashinda kwa hakika. Sikiliza mpendwa, mfano mwingine ni kipindi cha Musa. Musa anasema kwa ufasaha kwamba hana uwezo wa ufasaha wa maneno, lakini pamoja na yote hayo, sikiliza mpendwa, katika kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 11 hadi 12 neno la Mungu nasema, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata Farao niende kwao? Anasema Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Sikiliza mpendwa, Musa anajitizama, mimi ni nani? Na ndio maana tumesema kwamba ukijitizama wewe ni nani na ukaishia kubaki wewe ni nani, utabaki hapo hapo kwa sababu utashindwa kusonga mbele, kwa sababu adui aliyeko mbele utamtizama kwa ukubwa kuliko Mungu wako. Sikiliza mpendwa, na mstari wa 12 na neno la Mungu nasema, akasema bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe. Mungu anamwambia Musa, bila shaka mimi nitakuwa pamoja na wewe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati umeshindwa kufanya maamuzi muhimu sababu ulijiuliza wewe ni nani na hakupata majibu. Sikiliza mpendwa, unapojitizama wewe kama wewe katika jaribu unalopitia hutofanikiwa, ila unapolitizama jaribu hilo na ukamtizama Mungu wako jinsi alivyo mkubwa na uwezo wake, ni kuambia bali njema mpendwa, hilo jaribu utaliona ya kwamba si kitu mbele zako.
Na habari njema ni kwamba anasema kila jaribu linalompata mwanadamu liko ndani ya uwezo wa mwanadamu. Hata kama litakuwa ni gumu kwa kiasi gani, anasema nitafanya mlango wa kutoka ili uweze kustahimili. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 na ule mstari wa 13, lipo tumaini la jinsi ambavyo huyu Mungu wetu ni mkubwa kuliko majaribu unayopitia. Huenda ni magonjwa, huenda ni jaribu fulani, pengine ni madeni, ni jaribu fulani la ada za watoto, kodi za nyumba, masengenyo na vitu vingine, majaribu katika kazi, majaribu katika biashara. Sikiliza mpendwa, ukiyatizama kwa jinsi wewe ulivyo, huwezi kutoboa, ila yatizame kwa jinsi ile ambavyo Mungu wako ni mkubwa kuliko majaribu unayopitia, utatoboa. Sikiliza mpendwa, hebu sikia kisingizio cha Yeremia alipoitwa katika unabii. Yeremia 1 na ule mstari wa 6 na wa 8, naona Mungu anasema, alipoitwa katika ule mstari wa 6 anasema, ndipo aliposema, ah Bwana Mungu, tazama mimi siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Yeremia anasema mimi ni mtoto, siwezi kusema. Amejitizama jinsi alivyo. Sikiliza, Yeremia anajitizama yeye jinsi alivyo, lakini sikia jibu la Mungu alilomjibu Yeremia katika ule mstari wa 7. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nao utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Napenda kuhubiri, na hasa ninapohubiri ukweli wa neno la Mungu. Sikiliza mpendwa, wakati Yeremia anajitizama kwa namna ya kwamba yeye ni mtoto na hawezi kusema, yeye ni mtoto hawezi kukabiliana na kile ambacho Mungu anamwagiza, Mungu anamwambia maneno mazuri, anamwambia usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nao utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope, kwa maana mimi nipo pamoja na wewe. Sikiliza, habari njema ni kwamba asubuhi ya leo, hata kama jaribu hilo linaonekana ni kubwa kuliko uwezo wako, habari njema ni kwamba Bwana yuko pamoja na wewe asubuhi ya leo. Hata kama ni magonjwa yanapona kwa uwezo wake, hata kama ni majaribu fulani yanapona kwa uwezo wake, hata kama limetishia maisha yako, yeye ninayehubiri habari zake mahali hapa ndiye ambaye amebeba uhai na maisha yetu. Siogope mpendwa. Sikiliza, Mungu anapohitaji umtumikie, Mungu anapohitaji umtumikie, umri na muonekano wako si kigezo, uzoefu si kigezo pia. Baraka za Mungu zinapokuijia katika biashara yako, udogo na wa mtaji wako si kigezo. Kuna watu wanasema mtaji wangu ni mdogo. Baraka za Mungu zinapokuja katika biashara yako, hata kama mtaji wako ni mdogo, amini ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha kidogo kikawa kikubwa. Sikiliza mpendwa, ni mara ngapi umejitoa kwenye fursa kwa kigezo cha kwamba nitaweza kweli, au umri nilionao nitaweza kweli? Huenda kuna kipindi umejitoa katika fursa. Watu wengi wameshindwa vitani kwa sababu ya kuanza kuwaza kichwani, wameshindwa kuanzia kichwani kupitia mawazo. Asubuhi ya leo, sikiliza mpendwa, sikiliza sauti ya wito zaidi kuliko uoga. Unaposoma katika kitabu cha Timotheo wa pili 1 na ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu na ya upendo na moyo wa kiasi. Mungu anahitaji tuwe hodari, kuwa hodari hata katika changamoto inayopitia. Usishindwe, ni kutie moyo kwa fungu hili asubuhi ya leo, kuwa hodari. Mungu anahitaji huwa hodari, na kinachofuata ni baraka zake kupita kwa ajili ya uhodari huo anaouona katika maisha yako. Sikia anasema, kitabu cha Yoshua 1 na ule mstari wa 9 anasema, je, mimi siye niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe uendako. Sikiliza mpendwa, kuna nyakati, kumbuka ushuhuda wa nyuma ukusaidie kushinda hofu. Ni changamoto ngapi ambazo umepitia katika maisha? Jiulize asubuhi ya leo mpendwa, lakini ukazishinda. Hata hiyo unayopitia asubuhi ya leo, Bwana atakushindia. Usishindwe kabla ya kuanza. Hebu tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Asante kwa jinsi ambayo umetuongoza kwa namna ya ajabu watoto wako. Tumejifunza na somo lako limetutia moyo ya kwamba tukutizame wewe kwa ukubwa
kuliko majaribu tunayopitia. Kuna mtu alikuwa amekata tamaa, Baba umtie moyo, wagonjwa wakapone, wenye mahitaji mbalimbali wakapate, wanahitaji kupata ndoa wakapate zitokazo kwako Yesu, wanahitaji kupata ajira wakapate zilizo njema. Baba, kuna mtoto wako anaomba pamoja nami kimoyo moyo, sikia maombi ya kimoyo moyo na ukamjibu na jina lako likatukuzwe. Nimeomba na kuamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, amina. Naitwa mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, tuma ujumbe katika namba ifuatayo. Andika ujumbe na tutapanga muda wa kuongea vizuri. 0717 970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania. Tuko mbashara pia kupitia Dodoma Tanzania na Rock FM. Asante kwako unatufuatilia kupitia kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Saa ya pili ya anza na Bwana. Asante kwa muda wa thamani tulipoungana pamoja nawe tangu ulipotimia saa 11 kamili alfajiri leo. Na sasa baada ya neno la nguvu, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Mbondo ambaye Roho wa Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo, kutukumbusha na kupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Zipo nyakati ngumu katika maisha, yapo majaribu, changamoto, lakini bado hutaki kukata tamaa wala kuwa na hofu, maana Mungu atatuazia mema na anajishughulisha sana na mambo yetu. Tutembee na hili, natumai tukaendelea kwa salama mbani mwake. Hii ni Anza na Bwana. Karibu kwa pamoja nasi tena. Mimi ni Nivo Mongola, niko na Sam Paul. Kwa dakika nyinginezo tunatamani kuungana pamoja nawe kwa namba 0745183847. Namna gani neno nguvu limekubariki asubuhi ya leo ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi, na unapoenda kwa shughuli zako, basi zikapata kibali kwa Mungu ukiendelea kutafakari pamoja nasi ukiwa umeanza na Bwana kwa ushindi. Sam.
1: Niva mwinjilisti ameendelea kugongelea msumari kwenye neno usiogope. Ukubwa wa matatizo yetu, yani Mungu wetu ni mkubwa kuliko matatizo yetu.
0: Hakika kabisa.
1: Kwa hiyo pale ambapo tunatamani kumwambia yale ambayo tunatamani atutendee, basi tunatakiwa kuamini ya kwamba kwa ukuu wake na kwa namna ambavyo alivyo mkubwa, ana uwezo wa kuhamisha milima.
0: Hakika,
1: ana uwezo wa kusogeza vitu ambavyo sisi tunaamini ya kwamba haviwezi kusogea. Kwa hiyo ni jambo la kuendelea kuamini.
0: Yes.
1: Wanasema imani hata kama ukiwa nayo ndogo kama punje ya haradali inaweza kuhamisha mlima.
0: Kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nimekuja Dando nikajua mti wa mharadari.
1: Ulikuwa unajua kuona mti
0: na ile mbegu. Nilikuwa nawaza tu kwenye Biblia ile punje hiyo ambako kwenye Biblia imeandikwa. Ikoje hiyo?
1: Ni BSC na mimi mharadari ukoje?
0: Kwani kwanza nishangae vipi kwa kitu unaujua? Si miti hii, miti ambayo iko, sijajua kama maeneo mengine hapo, lakini tangu nimekuja Dando nimeifahamu. Ile miti ambayo inatumika sana kwa kivuli, inatengeneza kivuli fulani kama mwavuli.
1: Acha kuchanua hivi.
0: Na chanua hivi mizuri. Afi na vimatunda vyake vidogo.
1: Kama vya kijani hivi
0: vidogo. Inakuwa kijani vikiwa vibichi.
1: Kila inakuwa vyekundu.
0: Sasa shia kupasua ile tunda.
1: Shia kupasua.
0: Uliona nini?
1: Kuna mbegu, kimbegu chake ni kidogo sana.
0: Kidogo
1: kweli kweli.
0: Ndio huo sasa mwanawani.
1: Basi
0: ile punje ile ndio ambayo imeandikwa kwenye.
1: Watu wamekuwa wakiutaja sana, kwa hiyo. Kumbe ndo mwanadamu na ujua basi. Na ujua, kwa hiyo mwinjilisti Ismail Mbondo ametukumbusha tena ya kwamba pamoja na majaribu, pamoja na changamoto, pamoja na magumu, bado yupo Kristo ambaye ndiye anaweza kila kitu.
0: Yes.
1: Kwa hiyo kuna wakati Mungu wetu ni mkubwa kuliko matatizo yetu. Kuna wakati ugumu wa matatizo yetu unaweza kutufanya tujione ni kana kwamba Mungu amekaa pembeni, kana kwamba Mungu hajui, haelewi kinachoendelea, lakini kusema za ukweli, yeye ana uwezo kuliko matatizo yetu. Na kuna wakati pale ambapo sisi tunaishia kwenye utendaji, yeye ndiye anapoanzia. Wakati ambapo wewe unaona ya kwamba sasa liwalo na liwe, kama kuja kunichukulia hivi vitu, waje wachukue tu hao watu wa mkopo, wao waje wachukue tu yaishi, kwa sababu nimewakimbia, nimechoka.
0: Ila
1: kuwalipa
0: sina.
1: Na nilieka niliwaambia nyumbani kwangu ni hapa, na ndio wamekuja ili friji wabebe yaishe tu,
0: yaishe nipumue.
1: Ndipo ambapo unapigiwa tu simu, alo, kuna 500 tumekikia kwenye akaunti hapo, hebu angalia.
0: Sawa.
1: Unajikuta kwamba bwana, hivi huyu mtu muda wote alikuwa wapi na kwa nini sikuongea na fulani akanisaidia? Kwa hiyo kuna wakati tuwa tunahisi ya kwamba tunapogota basi mambo yanakuwa yameisha. Kuna ni vingi kweli. Kuna hizo mambo ya kiuchumi, kuna afya zetu.
0: Yes.
1: Kuna watoto wetu, namna wanakuwaje. Kwa hiyo jambo ambalo mwinjilisti ameendelea kulisisitiza Aniva.
0: Asante sana. Basi kwa muda huu wa thamani turejee kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye ameungana pamoja nasi tena kwa ajili ya tafakari ya siku leo. Nini amejifunza na tukio tumeanza na Bwana, na hapo baadaye tuna habari njema kumjulisha mda wetu, hasa msikilizaji wa Dodoma Tanzania ambaye ameenda kutegea sikio katika wasaa huu.
1: Kwenye laini hapa kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
2: Ni njema.
1: Sauti ya nani unapiga simu, kutoka wapi?
2: nisome kama Robert Shua Fichua Toi Muhenyi kutoka Nyankwi Bustunzu Kibondo huko.
1: Karibu sana kutoka Kibondo rafiki. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
2: Neno la nguvu nimebarikiwa sana. Imenibariki, imenifundisha kwamba nisije nikashindwa pale ninapokuwa nimeanza.
1: Ndio.
2: Ndio.
1: Asante sana, Mungu akubariki rafiki.
2: Asante.
0: Amen, abarikiwa sana.
1: Kwenye line, hello. Hello.
3: Hey, hello.
1: Habari ya kwako?
3: Nzuri, kijana wangu Sam pamoja na binti yangu Aniva ni mzee Magafu wa Msoma huyu.
1: Karibu sana
0: mzee Magafu. Salamu mzee wetu, habari ya asubuhi.
3: Asante wanangu, mmeamkaje hapo studio?
0: Tuko salama, Mungu ni mwema.
3: Ya, kwa kweli mtumishi wa Mungu kwa wiki hii yani anatupatia neno lenyewe mtumishi huyu Mbondo.
1: Ndio.
3: Anasema tunishinde kabla ya kufanya nini ya kuanza. Na tukirudi hata kwenye Biblia vijana wangu kwamba Musa pia aliwahi kuulizwa kwamba una nini mkononi, na maana hapo alikuwa na kitu ambacho Mungu alitaka aanze nacho.
0: Sawa
3: sawa. Fimbo na kaifanyia kazi.
1: Ndio.
3: Lakini pia wanangu, nimewahi kufundisha shule moja hapo Moshi mjini, ilikuwa bado kwenye utumishi. Ni kituo cha elimu kinaitwa Second Chance.
1: Ndio.
3: Education Center. Sasa nikagundua kwamba huyu mtu mwenye kituo hiki nafikiri alikuwa ameshasoma maandiko matakatifu kwamba Mungu huwa anatupatia nafasi za ngapi? Za pili nyingi. Wakati fulani kuna kuanguka kiroho, lakini Mungu ananipa au anatupa nafasi ya pili kwa ajili ya kusonga mbele zaidi au ya kufanya matengenezo ili tufae kwa ajili ya wokovu. Lakini pia kuna jambo jingine ambalo wanangu pia leo mtumishi amenifurahisha la kutia la kutia moyo. Anasema hivi, tusikilize sauti za shetani za kukatisha tamaa. Shetani yeye huwa anakuja tu kwa namna ya kukatisha tamaa. Na niliwahi kuongea na fundi mmoja wa ujenzi mwanangu, anasema kuna mafundi wa jioni.
1: Ndio.
3: Yaani sababu unaweza kuwa unajenga nyumba yako hapo, alafu fundi ambaye hana utaalamu anakuja jioni anasema, nyumba imejengwaje bwana? Mimi na fundi wangu tena ungenishirikisha. Yaani angejenga vizuri zaidi hapo. Tunaita mafundi wa jioni. Kumbe hata kiroho pia kuna mafundi wa jioni. Wewe unafanya jambo ambalo mbingu zinaweka tiki, mtu mwingine anakuja kumwambia mzee Magafu. Yaani hapo unapoteza tu muda wako hapa, hakuna mafanikio. Kumbe kitu cha maana ni kwamba sisi tumaini letu na akili zetu na mawazo yetu, tujue kwamba jambo lote tunalolifanya tukimshirikisha Mungu lazima litazaa matunda.
0: Amina.
3: Basi ndio ujumbe wa kwangu kwa leo wanangu, ninaacha line ili kwa ajili ya watu wengine. Mbarikiwe na Bwana kwa kazi nzuri mnayoifanya hapo.
1: Asante sana mzee. Yeah. Mungu akubariki.
3: Amina, amina.
1: Kwenye line, hello. Habari ya asubuhi.
4: Salamu, habari ya asubuhi.
1: Ni njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Chama Joni Mhando Mpare alisi kutoka Chome.
1: Karibu sana rafiki kutoka Chome, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu.
4: Neno la nguvu la leo limenibariki kwa vipengele vikuu vitatu. Inaona kipengele cha kwanza kwamba tusikate tamaa.
1: Ndio.
4: Kizungumzia kuhusu hiki kisa cha mkulima wa vitunguu.
1: Kwamba
4: angekata tamaa asingeendelea kulima, lakini kwa kuwa hajakata tamaa ndio maana alifanikiwa na Bwana akambariki akapata.
1: Ndio.
4: Lakini nafasi ya pili tena nikawa nimejifunza kitu kwamba tusiogope maneno ya watu, maana kuna watu ambao ni wanatumiwa na shetani.
1: Ndio.
4: Kazi yao kubwa wao ni kukatisha tu tamaa. Ina maana kwamba shetani anawatumia kwamba hawa watu wafanye kazi hiyo. Lakini kipengele cha mwisho ambacho kimenifurahisha ni kumtegemea Mungu peke yake, kwamba yeye ndiye mweza wa yote.
1: Amina.
4: Kwa hiyo mambo matatu, kwa kweli somo hili limenibariki sana na kugundua kwamba kuna pa kutegemea Mungu.
1: Amina, amina.
4: Naomba bariki wako studio.
1: Asante sana rafiki.
4: La mwisho.
1: Naam.
4: Ni wasisitize watu kwamba tuendelee kuchangia mkutano wetu wa kule Njombe, maana bado kuna uhitaji wa michango yetu ili ifike kule, kazi ya Mungu ishe turudi nyumbani.
1: Amina.
4: Amina, barikiwa sana kwa studio.
0: Asante sana.
1: Haya, ni rafiki huyu kutokea pale Same. Kwenye line kuna msikilizaji. Halo.
5: Halo, anaitwa Joseph, mtumishi wa Mungu.
1: Amina, habari ya asubuhi rafiki.
5: Ni njema kabisa, habari hapo Hope Channel Tanzania pamoja na IWR Tanzania.
1: Tunamshukuru Mungu, ni njema kabisa. Karibu mwinjilisti.
5: Asante sana kwa faida wasikilizaji na watazamaji, ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji. Kwa hakika neno la Mungu la leo limetubariki sana na limetuongoza na limetutoa sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu adui wa maisha mkubwa sana ni hofu. Wakati wengi sana tunapokuwa na hofu tunashindwa kufikia malengo yetu kwa sababu ya kuogopa kwanza. Lakini sasa mtumishi wa Mungu amekuja kututoa ile hofu kwamba sasa tuanze na Bwana, hakika yake tutasonga mbele. Ndio maana halisi ya kipindi cha anza na Bwana asubuhi, kwa kweli tumeanza na watu wengi sana wanakifurahia na wanakipenda sana. Hivyo basi tuendelee kumtukuza Mungu kwa ajili ya kipindi hiki, na Mungu azidi kukiimarisha pamoja na watangazaji wetu wote. Mungu azidi kuwasimamia ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele kwa namna yoyote.
1: Amen.
5: Tunamshukuru Mungu kwa mkutano mkubwa kabisa wa Net Event. Kwa hakika vituo ni vingi, ni vingi sana, ambapo imefika wakati unakuta familia moja moja wana kituo kila mahali, vituo vipo, na watu wa Mungu wanazidi kubarikiwa, wanatamani hata mahubiri haya yangeendelea hata zaidi ya mwaka mzima. Hakika tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo.
1: Amina.
5: Kwa hivyo basi tuendelee kuombea mikutano yetu, lakini wote tukimtazama Kristo, kwa sababu ili tuwe rafiki na Kristo ni lazima tusome neno la Mungu na pia kuwa na maombi mengi zaidi. Hivyo ndivyo tutakavyoweza kusonga mbele katika hili.
1: Amina, amina.
5: Basi niwatakie wakati mwema na neema ya Bwana iwe pamoja
1: nanyi. Barikiwa
0: sana.
1: Haya, kwenye line,
6: hello. Hello. Hello, asubuhi baba.
1: Salama, habari ya asubuhi?
6: Namshukuru Mungu, namkaje hapo.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Napiga simu kutoka Kimamizi, simu inaitwa Abel Alagagwa.
1: Karibu sana Abel Alagagwa. Nathan anakusalimu kweli kweli. Karibu.
6: Nashukuru sana, nimebarikiwa na kipindi cha anza na Bwana. Kwa kweli kila anayesikia ujumbe wa anza na Bwana anapata baraka.
1: Amina.
0: Amina.
6: Kwa kweli tunajifunza mambo mazuri na tunapata elimu ya utukufu wa Mungu. Kwa kweli nashukuru sana kwa kipindi hiki. Bwana endelee kuwabariki Hope Channel na AW.
1: Amina. Amina. Amina.
6: Lakini pia nipende kuwaamsha kina Mashenini amepotea sana ba.
1: Amebali yuko lakini leo tumeamka pamoja nasi.
6: Negele sijui yuko wapi.
1: Negele yupo Njombe, yupo Njombe. Negele yupo Njombe.
6: Ah, kumbe yuko Njombe. Naitwa sana Bwana, kwa kweli kipindi hiki kinatutia nguvu.
1: Asante sana mzee, Mungu akubariki.
6: Kila ujumbe unapotolewa una nafasi yake. Kwa kweli tulijisikia vizuri. Bwana jitu kubariki sana.
1: Amina.
0: Amina. Asante, tunamshukuru Mungu.
6: Asante sana, Bwana abariki.
0: Asante.
1: Na hivyo tuna marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube.
0: Hakika kabisa, marafiki wa thamani ambao wamechagua kuanza na Bwana pamoja nasi kwa ushindi siku ya leo. Na tunakumbusha kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tuma linki kwa marafiki wengi. Kumbuka kizuri unatakiwa kula na nduguyo. Lakini usisahau kusubscribe, kwa kufanya hivyo utakuwa umejisajili kwa mwanafamilia wa anza na Bwana. Veronica Enoch, hofu ni ugonjwa mkubwa sana. Mungu atusaidie tuishinde katika yeye, atutie nguvu.
1: Amina.
0: Hatutashindwa kabla ya kuanza, wapendwa, hasa tukiwa na Mungu. Anabarikiwa Bashara kutoka pale Oman, wanaanza na Bwana. Ametutumia ile emoji ya upendo, ile makopa kopa.
1: Haya makopa kopa nikajua kalika mkono kai.
0: Na kamkono pia ameweka na salimia.
1: Kupunga ile. Sawa.
0: Afu na ile vinye kopa kopa ya upendo. Asante sana Veronica.
1: Tunashukuru sana.
0: Asante kwa upendo, tunakupenda na wada wengine pia. Jesfete Masatu, Bwana nipatie nguvu ili nisishindwe katika mipango yangu, maana adui yuko macho kuona ninashindwa katika hatua zangu. Jesfete Masatu, Majige kutoka pale Rombo. Asante, ushindi ni hakika kwa sababu umechagua kuanza na Bwana, Mungu akaweza kutangulia kwa ushindi. Shadia John, Dorith Keith, Emmanuel Mtana, Jessica Constantine na Lucy Kiru. Asante sana. Kutoka pale Kenya, rafiki anatufuatilia kwa uzuri, barikiwa sana Lucy. Everest Gamba, asante sana kwa somo zuri na nyimbo makini. Tunamshukuru Mungu ametuamsha salama. SDA Steno anasema kuna habari njema hapa ambayo tutasema hapo baadaye pia kwa wadau wetu. Wao wana vituo vitatu vya Enjoyment Event. Kituo kikubwa kiko uwanja wa shule ya msingi Makuburi.
1: Ndio. Pale Steno.
0: Kuna
1: mkusanyiko wa watu wengi sana.
0: Mhm.
1: Yaani pale Makuburi ukipita ile kwenye ule uwanja,
0: ndio,
1: kuna watu wengi kweli kweli.
0: Sana, sana.
1: Nimeshahudhuria mara kadhaa kukiwa na mikutano kama hii ya Net Event, kukiwa kuna kituo, kwa hiyo ni sehemu nzuri
0: sana
1: ya kuhakikisha watu wengi ambao wanapita njia, wengi wanaenda sokoni, wanaenda dukani,
0: ndio,
1: basi wanakutana na neno la Mungu.
0: Evans Gamba, asante kwa mrejesho huu. Tunawapongeza kanisa kwa jitihada za kuendeleza kazi ya Mungu na kuwa baraka kwa wengine. Mungu akijalia tutawatembelea. Si ndio Sam?
1: Mungu akijalia
0: nafasi.
1: Kipata nafasi basi.
0: Tutatembea kwa surprise.
1: Ile kwa ajili ya kituo pale.
0: Ili sasa asubuhi waweze kuangalia chakula.
1: Chakula sasa ile jioni nakitoa wapi Aniva?
0: Wewe ndio master kitoa pia taarifa. Na watu wengine ni wakarimu sana. Kemele kwa pati nakuja, tanda kuangaika tena.
1: Tanda kupambana.
0: Sita kuja tundia, shangati kwenye wala tukia.
1: Shangati ili saa 11 mko pale bwana, kituo ndo hiki mnaendeleaje salama, wazima, wazima.
0: Sante, Marene Tino, Otieno, kumradhi, barikiwa sana. John Mashamba, mwinjiliti huyu wa Agano Mwanza, tunamshukuru Mungu kutuamsha salama, jina bwana litukuzwe na tunabarikiwa. Sante sana na marafiki ambao umechagua kwanza na bwana siku ya leo ikiwa ni njema sana.
1: Amina.
0: Tureje kwingineko kwa marafiki.
1: Tuangalie baadhi ya jumbe pia kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia kupitia 0745183847. Baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ya Niva. Ninaangalia hapa jumbe ni nyingi kulikweli, na mimi nitapitia baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki. Huyu ameandika habari watumishi wa Bwana.
0: Ni njema sana.
1: Anza na bwana anaitwa Ali Mohamed, na mshukuru Mungu kwa kumwamsha salama, na mwambie Mungu amtendee mema kila kukicha. Mungu ni mwema. Asante sana Ali kwa ujumbe wako. Mungu na akubariki kuamka pamoja nasi.
0: Amina.
1: Sadiki Rafael, anza na bwana ni tumaini kwangu siku zote. Hivyo nimebarikiwa sana na mtumishi. Hakika Mungu hajawahi kushindwa na kitu chochote katika ulimwengu huu. Asante sana rafiki kutokea huko Kibondo, Kisongwe kwa ujumbe wako.
0: Barikiwa.
1: Anza na bwana, naipenda sana nyimbo na mahubiri vinanibariki.
0: Amina.
1: Nawatakia asubuhi njema. Naitwa Jaliwa Jackson kutokea Kisongwe Kibondo.
0: Barikiwa.
1: Asante
0: Jaliwa.
1: Sana Jaliwa, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ndugu katika Kristo, naomba niwahusishe changamoto au jaribu nililonalo. Ndoa yangu, mke wangu alinikimbia.
0: Pole.
1: Muendelee kuniombea.
0: Pole sana.
1: Pole sana.
0: Tunakuombea Mungu.
1: Tulijifunza kwenye zile udongo wa mfinyanzi, udongo wa tiftifu.
0: Aina za udongo.
1: Kwa hiyo jana kupitia masomo ya Kaya na familia walikuwa wakisisitiza kwa wale ambao bado hawajaingia katika ndoa wajue wanajenga nyumba yao kwa udongo wa aina
0: gani.
1: Akatoa mfano. Mfano wewe ni mkulima. Mpunga kipindi kile mkiwa mnakaribia kuvuna, mnaweza kwenda kuweka kambi ya muda kule shamba.
0: Ndio.
1: Sasa ukiwa unaweka ile kambi ya muda, hauwezi kujenga na msingi wa kujengea ghorofa.
0: Ni kweli.
1: Sijui unaelewa.
0: Sasa nitakuwa nyumba za udongo.
1: Kwa hiyo
0: au za miti.
1: Au za miti zile za muda tu. Kwa tukikuta umeweka msingi wa ghorofa sehemu ambapo unakaa kwa muda, ni changamoto.
0: Okay. Nasikiliza tena baadaye
1: sasa. Inabidi usikilize Aniva. Na wewe ambaye tunategemea ya kwamba nyumba yako ni ya ghorofa, tukutwa na msingi wa nyumba ya udongo, itakuwa kuna changamoto. Kwa hiyo akasisitiza ya kwamba wale vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa wajue wanajengaje nyumba yao.
0: Sasa
1: wanaijenga kwa udongo gani? Na huo udongo utawasaidia kwa muda gani?
0: Sasa
1: kwa ile kitu ambacho wanaenda kukiandaa. Kwa hiyo bado tumeendelea kupata majibu ya maswali mengi kuhusu afya zetu, kuhusu Kaya na familia, lakini kuhusu mafundisho makuu. Lakini kuna kipengele cha turejee madhabahuni.
0: Sawa sawa.
1: Jana nilikuwa nikisikiliza mchungaji Jonas Singo, jana alikuwa akiwaweka mikononi mwa Kristo ndoa changa wote.
0: Ndio.
1: Wale ambao wanapambana na uchumi. Unajua mkiingia kwenye ndoa kuna ile mwanzoni, kuna kipindi kama kizuri hivi, alafu baadaye unajikuta kama ulimwengu unabadilika hivi pia. Unajikuta mnatamani kutafuta maisha sana hapo katikati. Baadaye ulimwengu unawageuza tena. Kuna malezi nayo pia yanawahitaji. Baadaye ulimwengu unawageuza tena. Kuna kurithisha tena hawa ambao tumewaleta duniani. Kuna vitu inabidi tuwatengenezee
0: maisha. Kuna confession fulani vika upepo fulani kanapita.
1: Kuna kila kama upepo kanageuka. Kwa hiyo kuna yani, kwa umri wako ukiniona mimi, upepo unaopitia kwenye familia yako ni tofauti na mimi.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yule ambaye hajaingia kwenye ndoa, hali anayoipitia ni tofauti na mimi niliye kwenye ndoa.
0: Sengeri shapitia visuguzi
1: vya aina zote.
0: Na vimbunga vyote.
1: Yani kuna namna ikitokea unakaa, niliona mfano mmoja jana, mtu alikuwa akizungumza, nilikuwa naangalia sehemu, anasema watu wote ambao ni wanandoa wenye mtoto wa kwanza. Anakwambia kuna siku yeye alikuwa amelala. Kaka akamwamsha, mume wangu mtoto hapumui. Sasa
7: Mwenyewe kuamka ikabidi sasa unajua kuna ile alafu sana ni usiku. Uvute shuka ujifanye kama umesahau afariki kweli. Na mama itakuwa ya nani?
0: Ya baba.
7: Ya baba. Kweli bidi aamke.
0: Ndio.
7: Kika paniki washa gari. Kimbiza tena kwenye gari. Mke wake anampanikisha kabisa. Mume wangu tunachelewa. Mtoto apumui. Wamefika wanaingia kwa daktari tu. Tutaka pija chafu. Kaka kaza kulia. Na mtoto alikuwa apumui. Sasa daktari akawauliza ni mtoto wenu wa kwanza?
0: Hapo ishaje kabisa.
7: Huu ni uzee.
0: Shamba darasa.
7: Sasa wewe ndio baba. Unamwangalia mkeo.
0: Anasema apumui yeye.
7: Amesha sadani. Sasa shumu ninapokuwa mkonjeni mnarudi nyumbani sasa kwenye gari. Na katoto kanacheza kabisa muda huo. Kamiamka ndo kwanza kumekucha. Kwa hiyo ule uzoefu wa maisha yetu tunaoupitia watu wote ambao ndio wanaanza ndio nini ni tofauti.
0: Ni kweli kabisa.
7: Yaani ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kwa huyo
0: rafiki yetu alitutumia ujumbe tuna kuombea kwa Mungu. Mungu aliyemwasisi wa ndoa.
7: Ndio.
0: Basi akafanya jambo. Kwa mapenzi ya Mungu basi mambo yakae sawa.
7: Ndiyo.
0: Sawa. Yes.
7: Anaandika hello, hakika nimebarikiwa sana na somo. Enoki Mbaga wa Malendi Iramba Singida.
0: Asante
7: sana kutokea Singida. Amina usiogope, kisa cha leo kimenibariki sana. Tumtegemee Mungu. Anaitwa Chagama Muhando mpale Harisi. Asante sana Chagama kwa ujumbe wako. Anaitwa Masalu anatupata vizuri, yupo na Njalu Ruangwa. Ruangwa hii ni wapi?
0: Ruangwa. Amesema Ruangwa.
7: Ruangwa. Ruangwa.
0: Dada tuambie ni mkoa gani? Na
7: tuambie mkoa gani yani kweli. Manjaru Rwanda, utatuambia Ruangwa ni wapi huko? Yes. Ruangwa ya wapi?
0: Na tuambie natufuatia kupitia
7: frequency gani? Negera tupo naye huku Njombe, ila huku ni fundi mitambo. Huku studio huwa namuona akiwa mtangazaji, hakika tunabarikiwa mno. Aniva karibu Njombe, anaitwa Kefa Mtewa. Asante sana Kefa.
0: Asante sana Kefa. Barikiwe.
7: Asante sana Kefa. Wako wale ambao wanaendelea kumuulizia Nyegere basi wamepata majibu.
0: Na Kefa ni shahidi mwaminifu.
7: Ni shahidi mwaminifu. Wakule ni fundi mitambo. Sawa.
0: Sio kamera mani.
7: Kamera operator.
0: Sawa, vyote.
7: Bwana Yesu asifiwe, na tunawapata vizuri sana. Naitwa John Mtweve wa Mavanga Njombe. Mwana marafiki wa Njombe hawa.
0: Asante
7: sana rafiki kutokea Njombe.
0: Tunafurahi sana. Yes.
7: Tunafurahi tunapoamka pamoja. Nafahamu kuna baridi lakini tumeamka pamoja.
0: Ah, wenyewe basi nawapa shida. Ninyi wageni ndio mna
7: mnateseka mnakuwa mnatoa macho.
0: Yaani sasa hivi ndio mtu kwake na shati jepesi au na kasaila ndio kaika jembe begani.
7: Mimi kuna siku wakati nimefika Mbeya mara ya kwanza. Nimeamka hiyo siku kuna baridi.
0: Ilikuwa mwezi ngapi?
7: Ilikuwa mwezi kama wa 6. Leo wasitu unajua baridi ya Mbeya.
0: Yaani ulienda ndo maana nikuuliza ilikuwa mwezi ngapi?
7: Ilikuwa mwezi wa 6.
0: Yaani ulienda msimu wenyewe.
7: Sasa ninatoka ile asubuhi nimekula, nimevaa makoti na nini, nakutana na dogo. Alivovali nikajiuliza hivi huyu hajui kama kuna baridi. Sasa kuna mmoja akaniambia hao ni wenyeji. Yaani ukiwa mwenyeji sasa ni eneo la joto. Mtu aliyezoea Dar es Salaam anajua namna ya kuishi Dar es Salaam. Na mwili ushazoea kuishi.
0: Ushazoea.
7: Kwa hiyo ikitokea kuna joto sana, amekuja yule ambaye kuja Dar, mimi atateseka hivyo.
0: Ni kweli kabisa.
7: Kama wewe uliyetoka Dar kuja Mbeya unavyoteseka. Kwa sababu hata mimi nilivyorudi kubadilisha mazingira ya kule napo ilikuwa changamoto.
0: Nilibadilisha
7: tena mazingira ya huku. Hadi niliumwa.
0: Lazima umwe kwa sababu mwili na kwa. Ninakumbuka kwa mara ya kwanza nilipotoka Mbeya kuja Dar. Nadhani kwa ni mwezi wa 6. Fikiri nimetoka ni kama ni kutoka kwenye friji afu kwenda kwenye moto.
7: Ikiwa kwenye moto.
0: Sikuwa nikunywa maji sima na ngapi, sikumbuki, sikulala. Kesa nakunywa maji. Kesa kwenye maji mbaya ya barafu. Na niliumwa kweli.
7: Kuna lazima.
0: Yeah.
7: Kwanza na bwana tunabarikiwa sana. Huku Kahama AWR tuipati vizuri. Tunaomba pia iweke kwenye kingamuzi cha Azza.
0: Okay.
7: Kahama. Pia tuendelee kupata mibaraka. Sasa kwa wale marafiki ambao redio uende kawa ni changamoto kuipata. Redio uende kawa ni changamoto kuipata. Na mwingine unakuta ana simu.

0: itakuletea na frequency zake kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Utaibonyeza tena itakuletea kiwe imeandikwa tune in sijui nini na nini na nini au radio box na nini na nini unaiweka pale. Au kwa wale marafiki ambao wana simu janja pia wanaelewa, ingia katika program tumishi.
1: Yes.
0: Download radio box.
1: Mm.
0: Kidownload ile radio box, kiingia ndani pale.
1: Mm.
0: Redio unaisikiliza ukiwa na bando lako tu, tena bando dogo
1: hata la 500.
0: Unasikiliza mahubiri na unasikiliza redio muda wote unaotaka kwa siku nzima.
1: Na.
0: Kwa hiyo wanaweza kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mahubiri ya Njombe yanarudiwa muda gani? Mimi mwanafamilia mpya waanza na Bwana.
1: Jawabu liko hapa. Mwanafamilia anaitwa nani? Hajaandika jina lake.
0: Hajasema anaitwa nani.
1: Asante mwanafamilia, karibu sana. Marudio ya mafundisho ya Njombe Net Event yanarudiwa saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi.
0: Mm.
1: Kile ambacho tulikipata jana au kile ambacho rafiki alikikosa siku ya jana, basi kinarudiwa siku inayofuata. Kwa hiyo hapa atakapomaliza kipindi saa 3 kamili asubuhi ya leo, tunaunganisha marudio.
0: Marudio ya Njombe
1: mpaka saa 3 mpaka saa 5. Kifurushi kinakuwa kimeka hapo, unabarikiwa kwa uzuri kabisa.
0: Ni kweli.
1: Kupitia radio AWR Tanzania pamoja na
0: kupitia TV
1: Tanzania. Yes.
0: Kwa hiyo ukifanya hivyo unabarikiwa. Hmm. Lakini unaweza kurejelea pia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania kwa ajili ya ile package nzima ya siku ya jana. Unaweza kubarikiwa pia. Yona nitakizie Busunzu Kibondo, hakika Bwana ni mwema, Mungu awabariki.
1: Amina, barikiwa.
0: Lakini huyu anasema Gwandie Jeston Mubimba, majaliwa kipara nikiwa Luambara. Luambara sijui ni wapi huko. Ansa na Bwana imekuwa tamu sana, na Ismail Mbondo, Mungu ambariki sana.
1: Amina,
0: Mungu aendelee kuwabariki marafiki hapo studio.
1: Amen.
0: Sawa Enoki Mbaga, kwa ujumbe wako tumeuona. Ansa na Bwana, naitwa Recho Mchikama kutoka Mbinga Ifakara. Ifakara ni Morogoro.
1: Morogoro ndio.
0: Nimebarikiwa sana na kipindi hiki, nimejifunza kuwa kwa kila jambo natakiwa nianze na Bwana. Yaani ukianza na Bwana unakuwa unajiamini kwa sababu upo na Bwana naye hata kuacha kamwe.
1: Hakika kabisa.
0: Sawa. Mzee Shem Magafa ameandika hivi. Sam, kongole sana kijana wangu.
1: Kwa
0: uzoefu wa mambo ya ndoa umetoa dozi hapo ulipokuwa unaongea na Aniva. Big up sana. Asante sana mzee Magafa.
1: Miaka mingapi unapokea mawa yako?
0: Kamili kasoro.
1: Miaka
0: Ikifika miaka mitano.
1: Basi sio bado hatua.
0: Ni kweli. Ikifika miaka mitatu nitaanzisha madarasa ambayo unakuwa unalipia kidogo.
1: Miaka bado naanzisha madarasa, wewe subiri kwanza. Kiulia utu
0: kizani. Kwa nini unaanzisha kwa vijana wa mwaka mmoja? Vijana wanaotafuta wenzi wa maisha. Na shiriki ule uzoefu. Bana Ezra, wewe unaitwa nani Ezra? Unataka kuoa? Hebu kaa hapo nikuelekeze. Kuna mwanzo namsaidia bwana, hebu fuatilia masomo, jifunze hiki, jifunze hiki, lakini
1: sawa.
0: Wewe kuwa flexible, kuwa tayari.
1: Na jambo la msingi zaidi, ndoa inaanza kwenye uchumba.
0: Kwenye uchumba.
1: Yale ambayo unayafanya, yale ambayo una, si kama ni vigezo ambavyo umeweka, ule mchakato mzima wa kutafuta mchumba mpaka kufahamiana na kuangalia tabia, basi hapo ndio kwa kuwa makini sana.
0: Lakini lazima na wewe uwe tayari.
1: Na wewe tayari. Kuna kitu kimoja zungu anaita red flags.
0: Ambazo
1: inaweza siwe ni kitu kibaya, lakini kwako kinaweza kisiwe kitu ambacho kitakufanya ukawa na amani kwenye ndoa yako. Na uhalisia ni kwamba mimi natamani niongee na mabinti. Usitegemee kumbadilisha mwanaume. Yaani kuna kitu umekiona, kuna tabia ambayo unaiona sio njema, hauifurahi, haikubariki, nakupa mashaka. Alafu nasema kwa sababu unampenda sana, atabadilika tukioana.
0: Atabadilika tukioana.
1: Usifanye hilo kosa my dear.
0: Kabisa, yani iwe tukioana.
1: Usifanye hilo kosa.
0: Atabadilika tu.
1: Yaani sifanye hilo kosa.
0: Aniva, kuna wakati
1: hajabadilika kwa wazazi wake.
0: Haya,
1: wewe ni nani mbadilishe?
0: Aniva, kuna wakati mioyo yetu inatudanganya.
1: Sana, sana.
0: Mno. Mimi nilishakutana na marafiki wengi ambao mwisho wa siku anakuja analia.
1: Kweli.
0: Nilikuwa hapa nimeona, niliamini atabadilika, lakini hajabadilika. Mimi ambacho huwa nawaambia, cha kwanza mwambie Mungu kama ni mtu sahihi.
1: Ndio.
0: Mungu wetu ni mwaminifu sana kwenye hivi vitu. Yaani ukimwambia tu Bwana Mungu, huyu tunafanyaje?
1: Yeah.
0: Yeye akwambia hebu kaa hapa kwanza, mimi nishughulike naye. Yeye tulia tu, mimi nishughulike naye, tutaona. Kwa kuna vitu vitakuja ambavyo yeye mwenyewe ataondoka. Au wewe itakulazimu uondoke.
1: Uondoke.
0: Hata kama ni kwa maumivu, lakini kwa faida.
1: Yes. Jambo la msingi pia, kwa hiyo ambacho ningezungumza Sam. Kuna kitu inaambia bora uchumba uvunjike kuliko ndoa. Yaani kuna watu ambao uchumba umevunjika sasa hivi.

0: anatamani kujiua.
1: Jua na jua.
0: Analia hali amejifungia. Kubali, pokea, songa mbele yani, kwa sababu hiyo safari Mungu amekuepusha. Mm. Sio kwa ubaya, inawezekana yani inawezekana wote ni watu wazuri lakini amwendani.
1: Na rafiki yangu mmoja
0: hivi. Yani kubali alafu maisha yasonge. Mungu atakupa kwako baadaye.
1: Ni rafiki yangu ambaye yeye aliwahi kwenda kutoa mahali kabisa kwa binti ambaye hakuwa sahihi kwake.
0: Maana sasa
1: na alifunga safari akashona na nguo, wakashona na sare, ndugu akaenda, wakaenda na magari ya gharama, wakaenda kutoa mahali ya gharama. Lakini bado hakumwoa yule binti.
0: Bora.
1: Na walitoa mahali, alipiga mpaka goti yule binti, wakasema hivi gelegele na makofi na
0: nini.
1: Ai. Lakini ilipotea kwa sababu haikuwa mpango wa Mungu ile kitu. Na hadi yeye anakuambia baada ya ile kitu kutokea, mshahara wangu wa ule mwezi wote nilienda kutoa sadaka. Kwa sababu gani? Kuna vitu niliongea na Mungu. Na amevijibu moja kwa moja. Pamoja na kwamba nilipata hasara ya fedha, nilisumbua ndugu, huenda nimefedheka, nimeonekana sijui nini, lakini bado Mungu alikuwa ananitengenezea njia ya kuniletea mke wangu aliye sahihi.
0: Kabisa. Yes. Tuna habari njema kumshirikisha msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza saa hii kupitia Dar es Salaam, Tanzania. Kuhusiana, tumkumbushe masafa ya redio yetu.
1: Ndio.
0: Katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, kumbuka tunasikika nchi nzima.
1: Ndio.
0: Kule Mbeya unatupata kwa 106.9 FM.
1: Ndio.
0: Tunduru 98.1 FM.
1: Lakini wa Mbeya tuwakumbushe pia kuna wale ambao wanasikiliza kupitia Rock FM. Kwa,
0: yani utachagua tu ni sasa
1: Rock
0: FM ni kwa
1: 96.9.
0: Kwa hiyo utachagua mwenyewe 96.9 au
1: 106.9.
0: Utachagua mwenyewe. Sawa. Njombe kule ambako ndio kuna jambo letu.
1: Ndio.
0: Habari ya mjini na vijijini pia.
1: Ndio.
0: 95.1 FM.
1: 95.1.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Iringa 104.9. Songea 98.1 FM.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Haya. Mtwara 98.9.
1: Kusini huko.
0: Kusini. Masasi 91.3.
1: Ndio.
0: Na kule Liwale mzee Hugo Hugo Nguli.
1: Lindi huko.
0: Lindi bwana. Barikiwa vizuri na tufuatilie na kutuwakilisha kwa uzuri kabisa. Lakini Morogoro 99.1 FM.
1: Ndio.
0: Rafiki hapa Dar es Salaam 105.3 pamoja na Dodoma.
1: Dar es Salaam na Pwani, si ndio?
0: Yes.
1: Na Dodoma.
0: Yes.
1: Yote ni 105.3
0: FM.
1: Yeah.
0: Kilombero 105.5.
1: Sawa.
0: Singida 95.7.
1: Sawa.
0: Okay. Wakati Babati 97.1. Karatu 102.5 FM. Arusha 102.5. Karatu na Arusha ni
1: moja.
0: Frequency moja.
1: Sawa.
0: Bila kusahau Moshi 93.1.
1: Ndio.
0: Sasa nihitimishe na hii pia kwa sasa. Marafiki zetu kule Kanda ya Ziwa. Mwanza 102.1 FM natupata vizuri kabisa. Msoma kwa sasa ni pale Msoma mjini unatupata kwa 98.9 FM.
1: Sawa.
0: Wakati Bariadi 94.7, Shinyanga 99.5 FM, Tabora 102.9, Igunga kwa Tabora pia. Lakini sasa kama kwa Igunga unatupata kwa 96.5. Pia Tabora mjini 102.9 na maeneo mengine. Kigoma haya. 103.9.
1: Sawa.
0: Wakati mshare. Kibondo 103.9 pia. Kigoma na Kibondo ni huko huko. Chato 102.1 FM. Bukoba 99.3. Hivi nimekupata mtu kutoka Bukoba kweli? Ambaye ametupigia simu kwenye wasaza na bwana. Tunatamani kumsikia Bukoba, pia. Tutaendelea kukujuza zaidi maana wapo marafiki ambao wanatamani mwingine sema mfano rafiki yuko hapa Dar anatufuatilia lakini akapata safari kama kikazi biashara akaenda kwenye mkoa mwingine. Jamani nawapataje huko? Tumekutajia hizo, tutaendelea kuzirejea tena ili unapokuwa umesafiri kwenda sehemu nyingine au unaye rafiki katika eneo lingine. Mababa anasikiliza Dar Tanzania, uko mahali uliko frequency ni hii. Kizuri kula na ndugu yo.
1: Na ushuda mmoja kwa rafiki hapa Niva. Anaitwa Mr. Pasco Zablon.
0: Okay.
1: Bahame. Wa Kahama.
0: Okay.
1: Yeye anasema kule Kahama mjini AWR Tanzania inapatikana kwenye redio zile za mshale. Nyie watu wa zamani mnaelewa.
0: Za mshale.
1: Kuna vile vimshale kwenye redio ile, kuna vile vimshale unakuwa unapeleka hivi kinasogea.
0: Ndio.
1: Unaweka mabeti kwa nyuma hivi unakuwa unazungusha hivi mshale unakuwa unatembea.
0: Mabeti yakisha unayanika.
1: Sasa AWR kule inapatikana kwa unaiweka 1200. okay. Unaisogeza mpaka kwenye 1200 kale kamshale AWR naisikiliza.
0: Pasco, asante sana.
1: Tunashukuru sana Pasco Bahamu kwa ujumbe wako.
0: Asante sana.
1: Naamini kwa marafiki ambao wako Kahama basi na wanatumia zile redio za namna hiyo basi ni nzuri zaidi.
0: Hakika kabisa. Basi kwa sasa tunatia nukta, tukiwa tumepata nafasi nyingine ya kukuletea mengine ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Kifuatacho anza na Bwana meza ya magazeti, tukujuze aliopea kipaumbele kwenye kurasa za magazeti siku ya leo, kurasa za nyuma na kurasa za mwanzo kwa yale ambayo amepewa kipaumbele. Mimi ni Anibal, niko naye Sam Paul. Endelea kusalia hapa pamoja nasi, tukirejea tena hapa hivi punde.

0: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi wa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UOA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UOA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Tanzania Adventist Secondary School TAS ni shule inayomilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Inakukaribisha ewe mzazi mlezi kumleta mwanao kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2026. Lakini pia shule ina nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu na kidato cha tano, bila kusahau nafasi za QT na PC zinapatikana. Shule ni wavulana na wasichana na ni shule ya bweni na kutwa, na gharama zetu ni nafuu mno na himilivu. Shule ipo Usariva, Arusha, karibu na Chuo Kikuu cha Arusha na mbuga ya wanyama ya Arusha, Arusha National Park. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari zifuatazo 0629141691 au 0755945877. Mlete mwanao TAS kwa elimu na malezi bora.
2: Wana TAS wote huamini kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Karibu TAS.
3: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
4: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
5: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
6: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458383000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
3: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Karibu na asante kwa muda wako wa thamani. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, Edward Tanzania pamoja na Rock FM. Wasa wanza na Bwana tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe kukutendea haki kwa muda wako wa thamani ambao umeutenga kushiki pamoja nasi siku ya leo. Na sasa tunakualika katika wasa mwingine meza ya magazeti tukikujuza yaliyopewa kipaumbele kwenye kurasa za mwanzo siku ya leo, na bila kusahau kurasa za nyuma kwa wapenzi wa michezo na burudani. Na katika gazeti la Habari Leo, Nipashe, Majira na Mwananchi ndio ambao utakopitisha kwa siku ya leo ukiendelea kuhabarika kwa uzuri pamoja nasi. Sam. Tunasonga.
1: Tumerudi tena kwenye magazeti. Tarehe 12 leo. Hivi mwaka unaelekea wapi? Mwana kama yani kika kidogo tarehe 10 zimefika. Mwana
0: unataka uende wapi?
1: Yaani mwaka ni kama unaenda haraka kuliko mambo mengine.
0: Amna kawaida tu.
1: Unaenda haraka kweli?
0: Ndele unasema nani? Unaokinga mwaka unaenda haraka? Au ndele unasema usikwa deni haukawi kucha?
1: Amna ni mwaka unaenda haraka. Unajua tukikaa kidogo, mbona leo ni tarehe 10 na ngapi? 12.
0: Sasa bwashaanza.
1: Jumatatu tarehe 15. Jumamosi tarehe 16. Jumatatu tarehe 18. Sasa 18, 19, 20, 21. Aya, Jumaili kule 22. Sio na mwaka imeisha. Kwa sababu kishafika tu 20. Tunaingia
0: mwezi wa 6.
1: Tunaingia mwezi wa 6.
0: Tayari ndo tumeshamaliza.
1: Tumeumaliza nusu mwaka.
0: Tuombe tu uzima.
1: Mwezi wa 6, mwezi wa 10 hapa.
0: Sasa wakati unawaza kwamba siku zinaenda zinakimbia sana, unaenda kufanya tathmini. Ile Januari tarehe 1, unasema Mungu asante kwa huu mwaka 2026. Ukaweka malengo. Sasa tunafanya tathmini huu mwezi wa 5. Haya, mwezi wetu umefikia wapi?
1: Tanzania wengi hapo na kwa gangu.
0: Unaona? Hapo. Ndio Tanzania. Mimi lazima ngauli pata ta kiwanja.
1: Uzuri wa Tanzania mafanikio. Haya,
0: umefikia wapi mwezi wetu?
1: Mafanikio yetu tunakutana nayo kama ajali.
0: Amegeni sio ajali bwana, ni mipango Sam. Kwa sababu wewe unafanya kazi, si ndio? Kila mwezi unalipwa mshahara. Ukajiwekea malengo kwamba nina dhamiria ndani ya huu mwaka mpaka kufika mwezi wa 12 niwe nafanya jambo fulani, angalau hata kwa sehemu fulani ndio limetimia. Ni ile sasa kudhamiria kwamba kila mwezi mwisho wa mwezi umepata mshahara bila kujali kuna chipsi kuku itapita mbele yako. Bila kujali kuna suti moja vikali itapita mbele yako. Umeelewa? Unafumba macho. Kwamba hela lazima nifanyie jambo. Unaweza.
1: Na pesa inaongelesha hiyo. Penye
0: nia pana njia.
1: Pesa inaongelesha niva. Yaani ukishapata tu ile hela. Yaani ukishapata ile hela. Mfano jana kuna hela niliipata, yaani ile nikaipata hiyo. Soda zinaniangalia. Kaka.
0: Nipongeze.
1: Nipongeze. Unaamka saa 9, jipongeze.
0: Nipe pole. Upe mwili wako pole.
1: Sasa kuna sehemu wanauza chipsi. Kama zinaniita.
0: Uwezo wa kustahimili, uwezo wa
1: ukiweza hapo kusema bwana hapa isikani. Lakini unajua pia ukishakuwa na familia kuna vitu lazima kabla hujafanya unawaza kwamba nikikifanya leo ndio nitatumia kwa kujinufaisha sasa hivi, lakini kesho itakuwaje?
0: Kwa
1: lazima uwaze kesho itakuwaje.
0: Kuna group moja nimeadiwa bwana, nimerudi nikamwomba radhi kwa sababu sasa nilikuwa naangalia kwanza ile niari kwenye ile group ninamheshimu sana. Kwanza nimeadiwa bila ridha yangu, ile la kwanza. Afu namheshimu mno sana. Naondokaje? Lakini vitu anavyomweka anavyoviweka moja bwana vinanishawishi. Unajua kina mama wanawake kitaka kuwapata vizuri vile vitu vya ndani. Anaposti masufuria mazuri jamani. Vyombo vizuri. Shauri sufuria kupikia kioo. Yaani unachopika kinaonekana.
1: Kinaonekana.
0: Shinfahamu? Nikasema ndugu yangu usimtie majaribuni. Sasa hivi sina bajeti ya kununua vyombo. Naomba nitoke kwa muda.
1: Nitoke kwanza.
0: Anaweka tu, haina shida. Changamoto sana. Kurasa za magazeti siku ya leo, najaribu kuangalia mengi ambayo yamejitokeza, lakini moja habari ambayo imejitokeza sana. Bunge linaendelea.
1: Ile
0: Dodoma. Na jana Wizara ya Afya ilikuwa inawasilisha bajeti yake. Pamoja na mipango na mikakati ambayo imewekwa ili kufanikisha wizara hii.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya manufaa ya Watanzania.
1: Na moja ya sekta ambayo ni nyeti kweli ni sekta ya afya. Kwa sababu tukizungumza sekta ya afya ndio tunazungumza mafanikio ya taifa.
0: Yes,
1: hawezi kuwa na wanaozalisha kwenye taifa wakiwa na afya mgogoro, basi ni changamoto. Kwa hiyo tunaona nimeona wameweka mkakati mzuri wa bima ya afya kwa wote, lakini zile huduma za kiafya kuendelea kuwa bora zaidi kwenye maeneo ya hospitali zetu. Na hivyo niruhusu nipite katika gazeti la Nipashe. Nipashe Mwanga wa Jamii, habari kubwa imeandika Chadema yalitega jeshi la polisi.
0: Okay.
1: Sawa? Yatangaza kuanza operesheni katiba mpya yenye ujumbe Free Lisu. yatuma ujumbe polisi kwamba wasizuie mikutano yao, wakizuia hawatakubali. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Sawa. Lakini habari nyingine, ripoti ya Jaji Shande, Mwabukusi aibuka na kasoro 30. Sawa. Ni nini ambacho kimejiri? Jikatwatie na kare yako ya gazeti hili la Nipashe, ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Jaji Warioba aeleza magumu anayopitia, ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Magumu yapi? Jipatie na kala yako. Kuna habari ya kusikitisha hapa Aniva, ukurasa wa 3. House girl adaiwa kumnyonga mtoto, amtundika kwenye kamba ya kuanikia nguo. Asalamu aleku.
0: Aleikum salam. Mani, dunia enda api?
1: Kuna wakati nakumbuka kabla tujaanza kipindi tulikuwa tukizungumza changamoto ya upatikanaji wa wadada ambao ni wasaidizi wa kazi za nyumbani. Imekuwa ni changamoto, imekuwa adimu, lakini anivyo nafahamu sasa hivi pia kumekuwa na kampuni za kuzalisha wadada wa kazi wa nyumbani ambao wanawatengeneza kwa viwango ambavyo vinahitajika katika jamii.
0: Sawa,
1: kwa kuwatengenezea maadili, ufahamu, kuwatengeneza kisaikolojia. Lakini kuna wengine wanakuja ni wasomi kabisa kiasi kwamba mtoto wako amekuja na homework, wanaweza kukaa kuzungumza Kiingereza. Hello, came here.
0: How was your day? Was your day? It was nice.
1: It was a school. Come, go, go there. Nini, knock, knock the door.
0: Unasemaje?
1: Sasa Kiingereza ni bao mkiongea.
0: Hata niunganishe, unganishe tena nani bwana.
1: Sawa, kwa hiyo natamani siku tupate hata hao marafiki waje hapa tuzungumze, na kwa sababu sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa sana. Kila mzazi ukimuuliza atakwambia changamoto kupata dada niweze, sio shida, kupata aliye sahihi
0: na kwa wakati ambao unahitaji,
1: na kwa wakati ambao unahitaji. Yani
0: na ndugu yetu mmoja amepitia mtihani hapa,
1: yani kupata dada ambaye ni sahihi lakini kwa wakati sahihi, na akaja akiwa yuko committed kwenye shughuli. Unafahamu, moja ya kitu ambacho watu hawaelewi ni kwamba usidharau kazi. Kama ni kazi yako, ifanye
0: kwa ufanisi.
1: Na ifanye kwa malengo pia. Yaani umejiwekea, bwana mimi nitakuwa house girl kwa miaka miwili.
0: Ndio.
1: Baada ya hapo, mimi nina rafiki yangu mmoja ana degree. Amesoma kitu kikubwa sana. Ni mdada. Ila mwanzoni wakati anajitafuta, kulikuwa kazi hamna. Alienda kufanya kazi za ndani. Na wakati anaenda kufanya kazi za ndani, alisema mimi nilikuwa pale kwa sababu kuna kitu nilikuwa natamani, kuna sehemu natamani kufika. Ili nifike lazima niwe na mtaji.
0: Ndio.
1: Mtaji na upataji.
0: Sawa sawa.
1: Pale nalala, nakula, nikitaka kuoga, naoga, nafua. Yaani shughuli zangu nyingine zote kwa hela yangu haina matumizi mengi sana, kwa sababu vitu vingi
0: nahitaji yote nayapata pale mahali ninapoishi.
1: Kwa hiyo huu mshahara wangu ambao wananipa, mimi nitajipa mwaka mmoja tu wa kufanya kazi.
0: Sawa sawa. Umeona?
1: Baada ya hapo, yule mtu sasa hivi amejiajiri, na akija kukuambia kama aliwahi kuwa house girl,
0: unakataa.
1: Kwa nini? Kwa sababu watu wanachukulia kawaida na wanadharau. Kwamba bwana, si house girl, mimi ni kawa house girl tu. Itasaidia nini? Kwa hiyo tunatoa pole kwa familia hii ambayo imekutana na hiki, lakini kwa mabinti, chukulia mtoto mwenzio muone kama mtoto wako. Amekukosea mama.
0: Kazi imekuchosha, ondoka.
1: Pambana na mama.
0: Hajakulipa pesa yako. Pambana na mwajiri wako.
1: Pambana na mwajiri wako. Mtoto wa watu anajua hii, ajui hili. Kwanza yeye mwenyewe mtali kwa anachekelewa wakati anatundikwa.
0: Ndio kumtundika kwenye kamba. Kuanikia nguo.
1: Mjadala askari kusokota rasta kuvaa kininja watikisa Zanzibar, ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini mahojiano maalum, matumizi mafuta ya taa yapungua kwa 97%. Mara mwisho kununua mafuta ya taa niva ilikuwa ni lini?
0: Mara mwisho.
1: Umeweza sema bwana hii kanite mafuta ya taa.
0: Hivi mwaka gani ilikuwa?
1: Mafuta ya taa.
0: Ni miaka mengi sana.
1: Na haya unakuta labda
0: kuna sababu. Nilikuwa natumia kuashia mkaa. Kuashia moto kwenye jiko la mkaa.
1: Hiyo ni miaka mingi sana.
0: Miaka mingi sana. Sana.
1: Kama nita sijui hata yanauzwa wapi sasa hivi. Maana unajua mafuta ya taa pia hata mtaani hayapatikani kila duka.
0: Hayapatikani. Yaani sio kila duka hayapatikani sasa.
1: Na inabidi uulize kwa nani.
0: Miaka ile zamani walikuwa kwa sala wanatembeza na pia. Nakumbuka wakati nakuwa kule kwetu kule Iganzo. Kuna kaka alikuwa anapita anauza kule. Kule juu kabisa Milimani. Anapita ile kase. Anapita jioni mafuta ya taa. Lete huku, basi mko wajinga tuko natania. Lete huku, akija tunajificha. Akamtania, akamfanyia timing moja, alitandika makora.
1: Kwa hiyo kwa 97% unajua 97% ni nyingi.
0: Nyingi sana,
1: ni kubwa. Nyingi sana. Si maana yake hapa ni 100%.
0: Jana wakati tulienda mahali fulani baada ya kumaliza majukumu hapa kidogo, tukaa napita njia yetu hii. Hii barabara inaitwaje?
1: Mwai Kibaki.
0: Yeah, barabara Mwai Kibaki. No, hii barabara kubwa.
1: Si Mwai Kibaki
0: ndio. Mwai Kibaki.
1: Mwai Kibaki.
0: Inaenda mpaka kawaida asubuhi na jioni kunakuwa na foleni sana. Nikasa
1: leo.
0: Mbona leo njia nyeupe? Kuna nini au kuna watu wamesimamishwa kwa kutembea kwanza kuna msafara. Lakini mpaka Morocco.
1: Mzee yule bajaji akatuambia kabisa.
0: Mafuta. Pesa. Hatari.
1: Afya yapewa msukumo mpya ikitengewa trilioni 1.8. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Nipasha Niva.
0: Okay. Sawa, mimi nipite kwa gazeti la Mwananchi yaliyopewa kipaumbele asubuhi ya leo. Uchambuzi ripoti ya Jaji Chande, Jaji Warioba, TLS wataja dawa ya kuliponya taifa. Kuna nukuu hapo kutoka kwa Jaji Joseph Warioba pamoja na Boniface Mambukusa ambaye ni rais wa TLS. Naje nimezeeka kidogo Sam.
1: Umeenda.
0: Tutasaidia kusoma nuku au tuiache tu kwa sasa.
1: Ngoja tuiangalie
0: hapa. Maana naona siwezi kusoma. Nimezoom lakini kakodi na zoom ndio maandishi na.
1: Yanazidi.
0: Jamani umri unasonga.
1: Umri unaenda.
0: Nikadhani pia kwa kula karoti na
1: kula karoti
0: na chicha mchemsho
1: na mboga za majani.
0: Mboga za majani kwa wingi.
1: Mboga za majani zinasaidia.
0: Wakati kiangalia kuzoom hapo kitita cha 100,000 na nusu bima ya afya kwa wote mbioni. Habari njema hii kutoka kwa Wizara ya Afya. Dhahabu tumaini jipe la Tanzania kulinda uchumi. Sawa.
1: Ni mnukuja Jaji Joseph Warioba anasema hivi. Niliwaona wajumbe wa tume walivyokuwa wanafanya kazi.
0: Okay.
1: Na walitoa mambo ambayo pengine serikali isingeyapenda. Kwa hiyo hainipi matatizo. Tatizo langu ni kwamba waliotoa tume hayakutoka hadharani. Ripoti haijawekwa wazi. Sawa.
0: Okay.
1: Lakini nukuu kutoka kwa Boniface Mwambukusi, rais wa TLS. Tunapozungumzia maridhiano lazima tuanze na ukweli, haki na uwajibikaji.
0: Hakika.
1: Huwezi kusema tuanze upya wakati familia nyingi bado hazijui ndugu zao wako wapi. Kiundwe chombo huru, shirikishi na kinachoaminika ili kufanya uchunguzi huru na wakina.
0: Sawa,
1: hizi nukuu mbili Aniva.
0: Sawa. Asante. Ripoti hiyo ya uchambuzi ya ripoti ya Jaji Chande. Wachumi wafunguka hatima ya mradi wa Dangote Tanga. Lakini turejee hapa kwa ile siku ya jana. Kuna ripoti maalum hapa. Uko na zile nani ile mamlaka na usika na kelele.
1: Ndio. Nilipata taarifa, nilipata ripoti vizuri.
0: Okay.
1: NEMC.
0: Sawa, mamlaka na zigo kuchukua hatua kudhibiti kelele kwenye masoko.
1: Ndio.
0: Hatua gani zimechukuliwa? Je, watapokonywa vile vijispika
1: vya kelele?
0: Kuna vile kunalo wauza simu wale. Simu kwa mkopo.
1: Inapatikana hapa, njoo na kitambulisho chako cha NIDA. Ukigeuka hivi unasikia nguo. Geuka hivi nauza vyombo vya wewe na kigeuza hivi. Mashine za kukobolea, mashine za kwenye
0: Tare, tafran. Hili gazeti la Mwananchi sama ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo. Nao ni kwako.
1: Sawa, mimi ni pite katika gazeti gani liliko karibu hapa Niva?
0: Nipashe
1: tayari. Ngoja niangalie gazeti la Habari Leo, Gujira Habari Tanzania.
0: Sawa.
1: Habari kubwa imeandika sekta ya afya kimkakati. Uwekezaji viwanda kulinda uchumi, MSD yasambaza bidhaa za bilioni 317, bilioni 49 za tibu kaya masikini 170, wapandikizo figo 200 wawekewa puto. Kurasa ya pili kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa.
1: Lakini habari nyingine, Tanzania kushirikiana na IFAD kuboresha kilimo mifugo. Kurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo. TRA yataja changamoto tatu kusanyaji mapato Afrika.
0: Okay.
1: Kurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo. Jamani, watu mlipe kodi.
0: Lipeni kodi kwa maendeleo ya nchi.
1: Ni kweli. Ukiuza Dairy City, ukinunua Dairy City.
0: Ukinunua Dairy City, ukiuza toa risiti.
1: Hivi mimi nimesemaje kwa nini hivyo? Mbona kama unanikosoa tu bure mbaba?
0: Wao wamesema ukinunua Dairy City, ukiuza Dairy City. Hata ndio umeuza kwenye Dairy City.
1: Ukiuza, sawa.
0: Ukiuza toa risiti, ukinunua dai receipt
1: basi umepata wewe mimi nimekosa
0: na receipt yenyewe halisi
1: EFD
0: wewe halisi kuna mambo fulani pia anafanyika fanyika TRA jamani msije mkanitafuta nisaidie nisaidie nani nikutaweza mimi ndio mjue tu kwamba kuna michezo inafanyika kuna fanya biashara na kuna receipt hizi
1: mbili
0: ile ya
1: EFD
0: ya EFD ambayo inatolewa kwa mfumo wa mtandao afu kuna ile ya mkononi. Kwa hiyo naulizwa, nataka receipt, nataka ipi?
1: Mimi kuna sehemu niliwahi kwenda.
0: Mkono au nataka ile
1: ya mashine.
0: Sawa. Unaambia kwamba bana hiyo. Mimi nipe tu ile ya kwenye mashine. Hasa kwenye mashine hapo naonaje angalau kidogo nikapunguza.
1: Kapunguza kidogo.
0: Kiwango kidogo. Sinaje bana kodi zinatumiza. Na anakuwa tu mwazi. Na hiyo kodi zinatumiza wewe. Sasa naye sipo kwa mzalendo.
1: Anambia kweli na kusikiliza tu
0: wewe. Haina shida.
1: Mimi niliwahi kwenda sehemu nikapewa receipt. Sasa ile receipt kuiskani inachoniletea tofauti na kitu ambacho mimi nimefanya.
0: Kusema kuangalia ilipopewa.
1: Yes, umepewa Ukiiskani itakuwa ikuletee kitu ulichofanya.
0: Ndio.
1: Na gharama zake.
0: Na gharama zake.
1: Haileti ile. Hata mji iliyosoma kwanza ni mji tofauti na mji uliokuwa.
0: Kumbe ndio imeenda bali zaidi hivyo.
1: Ajali nyingine ya basi lori ya Uwa Iringa pole sana ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini Muhimbili yapandikiza mimba wanawake 18.
0: Mhm. Habari njema hii.
1: 26 wavunwa mayai, gharama kuhifadhi mbegu za kiume vinitete hadharani.
0: Okay.
1: Kurasa wa tatu kuna undani wa taarifa hiyo. Teknolojia. Mm. Yaani leo mama yako anivyo kenda kumwambia hiki kitu.
0: Haelewi.
1: Inabidi utumie muda mrefu sana kumuelezea.
0: Yaani inafanyikaje kivipi?
1: Yaani kivipi?
0: Hata sitaki nimuumize kichwa mwanamke wangu. Mwingine yampite tu.
1: Mwingine ayaache tu.
0: Mwingine ayaache yampite.
1: Wagombea 17 kushindana uchaguzi mdogo Isimani, unafahamu baada ya yule mbunge kufariki.
0: Yes.
1: Uchaguzi sasa
0: una
1: ehe. Sawa. Askofu mkuu Lowaichi aimiza upendo haki ndani ya gazeti la Habari Leo kuna undani wa taarifa hiyo nimemaliza hivyo niva.
0: Gazeti la Majira siku ya leo limeandika ni bajeti ya kuimarisha huduma za afya nchini. Mchengero asema serikali itaendelea kuimarisha ubora wa huduma za afya ili kukidhi viwango vya kitaifa, kikanda na kimataifa. Aja na vipaumbele 11 ukurasa wa 4. Umeandika hii taarifa kwa kina zaidi. Gazeti la Majira pia imeandika Waziri Mkuu Dr. Mwigulu na Rais Aifad wajadili kilimo. Hatimaye tumefikiwa pia. Ndiyo. Sekta ya kilimo ni muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Tunapata chakula lakini ninafurahi kwamba serikali imeendelea kuwekeza nguvu ya kutosha sana Sam.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana ya kwamba sasa hivi sekta ya kilimo imepewa hadhi. Ile kilimo chenye tija. Miaka ya zamani mkulima alikuwa ni mtu ambaye anabezwa.
1: Ndio.
0: Hata yeye mwenyewe pia alikuwa anajibeza. Ukimuuliza afanya kazi gani? Mimi mkulima tu bwana. Kinyonge, yani ile mimi mkulima tu. Anasahau kwamba mkulima huyu anawalisha Watanzania. Lakini kwa sababu ni sekta ambayo ilikuwa ni imechukuliwa kama sekta ya watu ambao hawajasoma. Yaani wapo hapo tena anafanya tunadi tunadi tena anaishi. Lakini sasa hivi imeongezewa thamani. Mimi nafurahi sana kwamba imeongezewa thamani. Ukiumbuka kwamba kupitia Wizara ya Kilimo pia kuna ile program ambayo inaitwa ya BBT Building a Better Tomorrow ambao vijana walikuwa wanapewa mafunzo na kupewa fursa ya kuzalisha mazao mbalimbali ambayo yatawasaidia kupata fedha kwa uchumi wao lakini pia kwaje kupata chakula katika maeneo mbalimbali wanaoishi. Kwa hiyo na kwa ni jambo la heri sana kama pia nguvu itaendelea kuwekezwa kwenye sekta ya kilimo. Habari nyingine imeandika MSD kuendelea kununua bidhaa za afya za wazalishaji wa ndani. Hii ndio habari njema kabisa. Kapinga ataka dawati la kusaidia wauzaji bidhaa China. Na habari nyingine imeandika serikali yatoa bilioni 48.8 bima ya afya kwa wote. Hija na afya kinga ya mwili somo kwa ulimwengu katika gazeti la Majira ukurasa 11. Katika habari za kimataifa hofu yaongezeka mlango wa Hormuz.
1: Hofu tena imeongezeka.
0: Huo mlango huo ndio naita hofu kwa nini? Hilo lango.
1: Tano mwezi wa sita.
0: Lango wa Hormuz. Ndio umetupeka kwenye funde na mia ngapi huo?
1: Au sasa hivi tafuta
0: nilipo ndio.
1: Au sasa hivi tunapataje huko Hormuz pacha?
0: Hamna, hata sikuwa pataja. Ukweli unabaki pale pale. Ni mtihani mkubwa sana.
1: Sawa.
0: Yes, basi ni gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Michezo na burudani,
0: okay.
1: Nipashe Mwanga wa Jamii imeandika Yanga yatembeza bakuli, lengo ni kupata fedha kwa ajili ya kulipia adhabu ya faini ya tua Dodoma. Jipatie nakala ya gazeti la Nipashe, kuna undani wa taarifa hiyo.
0: Kwani wao wana hela?
1: Eh? Sinakuaga mara nyingi zile faini zinakujaga wakati ambapo haikuwa kwenye budget.
0: Ah.
1: Oh, hapa faini nilifanya kitu fulani kwa hiyo njikuta.
0: Kwani faini inamhusu mchezaji au inahusu timu?
1: Kuna wakati inahusu timu. Inaweza katokea mashabiki wamefanya hata
0: kwa anapitisha bakuli.
1: Wamefanya mashabiki. Unafahamu kipindi fulani nakumbuka mashabiki wa Simba
0: waliwahi kuvunja viti
1: uwanja wa Taifa. Sasa faini kama hiyo unaipeleka wapi?
0: Wanalipa wenyewe, napitisha bakuli.
1: Baka mpigia saluti chama, gazeti la Nipashe limemaliza hivyo kwenye michezo na burudani.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo kule uwanjani, Samia aipongeza Tanzanite, ataka maandalizi bora. Hii ni timu ya mpira wa miguu kwa wanawake. Sawa, mabinti zetu wamefanya vizuri kabisa. Jumba la dhahabu laiponza Yanga. Sawa. Serikali ya unda kamati za mikoa AFCON 2027 na Makonda shiriki utiaji sign azimio AFCON 2027. Yadatidila baleo kule uwanjani.
1: Majira, Rais Samia aipongeza Tanzanite kufuzu kombe la dunia, ataka iandaliwe vizuri. TFF watia neno Shime akipa tano kikosi chake.
0: Okay.
1: Lakini rungu la TFF la washukia Yanga meneja wake. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira.
0: Sawa sawa. Basi na mimi nitakuwa kuna maoni hapa kutoka kwa wadau wetu katika haya ambayo tumemjuza wadau wetu katika meza magazeti kupitia gazeti la Habari Leo, Nipashe, Mwananchi pamoja na gazeti la Majira. Na kwa wale wapenzi michezo na burudani, basi tumekujuza kwa uchache ambao imepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku hii ya leo. Na kwa sababu hiyo basi, kwa ajili ya maoni ambayo tumeyaweka hapo na kwa kile ambacho atakujuza hivi punde, tukirejea hapo baada ya muda sio mrefu, nini kinafuata katika wasaa wa Anza na Bwana leo hii.
1: Ndio, sawa. Niangalie jumbe hapa Niva, japokuwa nyingi tumeshapita. Mwinjilisti John Mashani Mashamba anasema anaendelea kutuombea na kuendelea kuombea mikutano ya Njombe Neti Event. Asante sana mwinjilisti, Mungu akubariki. Asante sana Jackson Simbuli kutokea Dodoma Kongwa, jina la Bwana litukuzwe. Tunaendelea kupata elimu. Asante sana rafiki, ni hao marafiki ambao wametuandikia ujumbe wao kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio ya Niva.
0: Asante sana, ubarikiwe na kaendelea kuwa na siku njema. Basi tunatia nukta kwa sasa. Shukrani kwa muda wako wa thamani ambao umechagua kuna pamoja nasi. Tukiwa tumekujuza kwa tika meza ya magazeti, gazeti la Majira baleo na gazeti la Mwananchi. Tutarejea hivi punde. Tunatamani tuzungumze kidogo pamoja nawe. Wiki mbili zilizopita tumekuwa na mfululizo kwa na elimu kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Na kwenye gazeti moja kati ya gazeti ambayo tumesoma leo, msichana wa kazi ambaye amemuua mtoto
1: nyonga,
0: kumninginiza kwenye kamba kwa nikia nguo. Kiwalisia sio kitu cha kawaida, lazima kuna itilafu hapo pia kwenye afya ya akili. Na mpaka ufikia kwenye hilo tukio,
1: lazima kuna changamoto,
0: lazima kuna kitu hakiko sawa. Tutarudi na tutapokea maoni yako kwa namba 0745183847. Maoni yako kuhusiana na swala zima la afya ya akili, wale wako ukoje na kwa namna gani jamii inatakiwa kujifunza zaidi kuhusiana na swala zima la afya ya akili ili tukatengeneza jamii ya Tanzania iliyo salama. Tutaje hivi punde.

usiangaike tena ikiwa una mradi wa ununuzi wa vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya usikivu kanisani, shuleni au kwa ajili ya shughuli za kijamii. Wasiliana na Dr. Music kwa nambari ya simu 0755780604 au tembelea tovuti yetu www.drmusic.co.tz. Gharama nafuu, ubora wa juu, quality with

yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo

Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu shule ya sekondari The Voice iliyopo Usariva mkoani Arusha. Shule inatoa elimu ya viwango vya juu, walimu wenye uzoefu na kujituma, mazingira rafiki na salama kwa mwanafunzi, nidhamu na malezi bora ya kitabia. Shule ya The Voice ina michepuo ya sayansi, sanaa na biashara. Shule inaendeshwa kwa maadili ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Usikose nafasi hii, jiunge nasi leo na mpe mtoto wako elimu itakayomfungulia milango ya mafanikio. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0767321084 au 0788636098 au tuandikia kupitia tvsboard@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika zinaendelea kusonga na ikiwa ni saa ya tatu katika kipindi cha Anza na Bwana. Leo hii rafiki ambaye umechagua kuendelea kuungana pamoja nasi, na kama ndio kwanza masharonika yako, hii ni Hope Channel Tanzania ambayo ndio kwanza masharadio yako. Hii ni Double Tanzania na Rock FM. Asante pia natufuatia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Baada ya meza magazeti na yale ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo, kwa uchache tunakualika wazungumze pamoja nasi kwa dakika chache kabla ya kupata elimu hapo baadaye dakika chache zijazo kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Kwenye kurasa za magazeti hapo tulikuwa tunapita, kuna taarifa ya dada wakazi ambaye amemnyonga mtoto na kumninginiza kwenye kamba ya kufulia nguo. Na jana najaribu kuwaza, nimefumba macho najaribu kuwaza, afu hii picha inanikataa kuja. Yaani inanipa shida.
1: Alafu nakuta amemaliza ameenda zake.
0: Hey, of course hawezi kukaa hapo.
1: Maliza mimi.
0: Yanajibu kuanza mchakato mpaka kumuua mtoto. Sijajua kama amemnyonga
1: eh? Maana yake ukimwona kwenye kamba anaika kunyonga.
0: Si yanajibu kuanza. Nawaza viwaziki.
1: Tunaishi katika ulimwengu ambao aniva changamoto kuna wakati zinatuzidi uwezo wetu. Kuna wakati unakuwa na mawazo upati majibu. Kuna wakati haujui nini cha kufanya unapokutana na changamoto. Tunapoendelea kupata elimu kama hizi ambazo tumeendelea kuzisikia kutoka kwa Dr. Pasco, imekuwa ni sehemu ya sisi kujifunza. Ni sehemu ya sisi kuongeza maarifa. Ni sehemu ya sisi kujua ya kwamba kila mwanadamu ana madhaifu. Kila mtu ana changamoto zake. Kwa hiyo kuna wakati hautakiwi kuchukulia mambo kiuzito sana kwa sababu yanaweza kukuumiza kichwa
0: sana.
1: Na kuna wakati anaweza kukufanya ukachukua maamuzi yasiyofaa. Tumeona kwa huyo binti ambaye hatujui mtoto alimkosea nini. Na kuna wakati mtoto labda alikataa kunywa uji.
0: Inawezekana.
1: Yaani sababu ni nini alikataa kunywa uji? Mtoto alifanyaje? Mtoto bana ajakubwa alikuwa amevaa pamba, si nimemvalisha sasa hivi lakini tayari.
0: Nimeangalia hapo nimeona picha ni mtoto mkubwa mkubwa kidogo.
1: Mkubwa mkubwa lakini tayari huenda au amerudi, kuna hiki kimetokea au baba yake mama yake alinikosea. Kwa hiyo kuna wakati lazima tujue namna ya kudhibiti miemko yetu.
0: Hapo uwezo wa kutahimili changamoto katika maisha. Ila jambo la msingi sana. Sana. Dada, turejee kwa mda wetu ambaye anatufuatilia sasa. Tunafanya nini kuweza kustahimili misukosuko kwenye maisha, changamoto kwenye maisha? Yaani kuna kitu kimekuvuruga na umevurugika kweli. Baada ya kuvurugika unafanya nini ili usifanye maamuzi ambayo baadaye utajuta mbele ya safari?
1: Huyu ameandika afya ya akili kwa aliyefanya tukio hilo, watu namna hiyo ni wenye visasi. Misongo, lakini tukio kama hilo ni mmomonyoko wa maadili. Anaitwa Peter Alex, yupo Ushirombo.
0: Asante Peter.
1: Asante sana Peter kutokea Ushirombo kwa ujumbe wako. Anaitwa Lukaku wa Bongo kutoka Manyi Kilosa Mpepo. Huko ni Kilosa huko.
0: Lazima mkone
1: mwa. Huyo dada apimwe afya ya akili kabla hajachukuliwa hatua.
0: Tayari anayo shida.
1: Kuna changamoto. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Huyo binti aliyemnyonga mtoto huenda anapitia manyanyaso mengi kwa familia hiyo. Pamoja na kwamba kuna tatizo la afya ya akili jamani, lakini angeulizwa, yuko Dodoma, anaitwa Mama Fanueli.
0: Asante Mama Fanueli.
1: Asante sana Mama Fanueli kutokea Dodoma. Huyo dada ni wakala wa shetani. Inauma sana. Bora angekataa kazi kama ameichoka. Mtoto mdogo hana hatia, umemkatisha uhai. Jamani, tuwe na maombi mengi.
0: Kwa kweli.
1: Mama Amina, asante sana kwa ujumbe wako.
0: Asante sana.
1: Ni jumbe hizi aniva kutoka kwa marafiki.
0: Nyakati ambazo maisha siku zote hayatupati kile tunachotamani kukipata.
1: Ni kweli. Ni kweli.
0: Umeenda chuo, kuna yale matarajio kwenye maisha. Unatarajia kimaliza chuo uweze kuajiriwa, ofisi nzuri, vae suti, tai.
1: Bila laki saba sifanye kazi. Bila milioni mbili.
0: Lakini unaingia mtaani, mambo hoa.
1: Mambo ni tofauti.
0: Umeingia kwenye ndoa, unatarajia bustani ya Eden. Sawa sawa. Hata nyakati ambazo wakati wa uzazi, kwa hasa kwa mwanamke. Kuna kila kipindi ambacho mama baada ya kujifungua, wengi anaamini kwamba kishajifungua ndio basi. Lakini kuna wanawake ambao wanapitia changamoto ya afya ya akili baada ya kujifungua. Kwa sababu kuna wengine ambao wanakuwa wamekataliwa. Kuna kwa na yale mahitaji ambayo mtoto anahitaji. Unajua ukiwa mwenyewe tu vile kwa mtu mwenyewe atakwenda mara mbili kwa siku inatosha, hata moja inatosha. Lakini mtoto ameshakuja anahitaji ule ushibe, mtoto anyonye, apate chakula, apate maziwa, alafu upate mahitaji, kuna pampers. Sam, hello, nipongee mkono.
1: nakusalimu
0: kwenye ulimwengu wa kampeni. Punde si punde.
1: Katokea
0: na kutokea. Naelewa. Kuna yale matarajio ambayo tunakuwa nayo kwenye maisha. Yanapokosekana tunafanya nini? Tunawezaje kustahimili kukosa kile ambacho tulikitarajia kwenye maisha? Nyakati ambazo tunapitia magumu kwenye maisha, unawezaje kustahimili yale maumivu ya kukosa? Sio rahisi.
1: Ni kweli.
0: Lakini mwisho siku na Mungu anasema tunaweza yote katika yatoti yake.
1: Kuna wakati Aniva tunalinganisha maisha na watu wengine. Na hii ni mbaya sana kwenye utafutaji wa kila siku.
0: Mbaya sana.
1: Kuna sehemu moja nilisikia wanasema wewe maisha yako ni kama umevaa headphones.
0: Ndio.
1: Ambayo mziki wako unausikia wewe mwenyewe.
0: Mwenyewe.
1: Sijui unanielewa.
0: Kama ni blues, hata haina muziki.
1: Kama ni wimbo namba 16, kama ni wimbo.
0: Kama ni ile yenye heka
1: heka. Kama ni wimbo namba 12, kama ni wewe ndio unausikia.
0: Kama ni usinipite mwokozi.
1: Wewe ndio unausikia.
0: Yes.
1: Na namna ya kuchezesha mguu wako na mwili wako, wewe ndio unajua kwa sababu wewe ndio unausikia ule muziki. Ukitaka ule muziki wausikie na wengi, ndio unajikuta unachanganyikiwa.
0: Lazima uchanganyikiwe.
1: Na mimi naweza nikakuona namna unavyocheza huo muziki nikahisi kama una shida.
0: Ndio.
1: Wewe unaanza kulima kweli? Wewe unalima kweli wewe? Unajua kilima wewe? Kwa nini? Kwa sababu mimi sisikii unachokisikia wewe.

Badilisha fikra, fikra inabadilisha mawazo, mawazo inabadilisha hisia, hisia zinabadilisha tabia. Kwamba niliambiwa kwenye kona kuna nyoka, nikifika hapa mawazo ataniambia hapa ndipo kwenye nyoka. Kwa emotionally nitabadilika, fright and fight itakuwepo. Kwa nikiwa hapa tabia itabadilika kwa sababu nitanyata. Sasa watu wanabadilika tabia kutokana na taarifa walizonazo. Na ndio maana wote tunaitwa watu wa kabila, lugha na jamaa, tutoke tuache mitazamo yetu huko. Tuweze kuwa na mtazamo mmoja, tuintegrate, tuende mbinguni. Na mwenye kuvumilia mpaka mwisho. Kuvumilia nini? Mitazamo yote hiyo, akabaki kuimudu, kuivumilia, akajimudu yeye, akaishi kulingana na alichonacho ndani ambacho Mungu alimpa, basi huyu mtu ndiye atakayeokoka. Kwa mbinguni tunaingia watu wenye afya. Tena ni afya ya akili. Sasa nilisema leo tutazungumza kuangalia mitazamo. Ambo hiyo mitazamo watu wengi tunayo, lakini si mitazamo mizuri, na inaonyesha mwishoni huyo mtu ana tabia, na hiyo tabia inatuonyesha kwamba ni changamoto ya afya yake, changamoto ya afya yake. Na tafiti zinasema kwamba katika watu wanne kuna mmoja anapitia changamoto yake. Tafiti ziliwahi kusema hivyo, katika watu wanne kuna mmoja anapitia changamoto. Sasa katika lugha yote tunaweza kusema katika watu wanne kuna mmoja anapambana na hali yake. Sasa hiyo hali yake inawezekana ikawa ni sononeko. Kwenye maisha mengi anatusononesha. Yaani utume message uone tiki mbili za blue na asikujibu, huwezi kukaa sawa. Afu unaona ndo kawaida yake, unakusanya hizo doti, mwisho unasema ndio kawaida yake. Sasa nakupeleka kwenye mitazamo. Ambayo mitazamo wengi tunayo, lakini sio mitazamo sahihi. Na kupeleka kwenye mitazamo. Kwamba katika mitazamo hii utakuja kugundua kila mmoja kuna hekaheka anapitia. Huenda aliwahi kupata tatizo au mpaka sasa hivi ana tatizo. Na kupeleka mtazamo wa kwanza unatupeleka katika dhana nzima ya msongo au stress. Tulishakubaliana kwenye maisha wote tuna msongo. Na msongo ndio maisha yetu, na hakuna mtu asiyekuwa na msongo. Hata kuweka alarm tu uamke uende kazini ulijitia msongo ili ukushtue, ukutoe kwenye ile discomfort zone utoke. Kwa watu wote tuna msongo. Tuna msongo mkali kabisa. Hata mwingine anaweza akagairi kupanda gari kwa kuwa siti anayotaka yeye imechukuliwa. Sasa msongo tunayo, hoja ya msingi unaibebaje? Hujawahi kupatwa na msongo mkali wa mawazo? Msongo mkali wa mawazo, chronic stress, yani ni msongo mkali. Asubuhi, mchana upo. Hadi ukafikiria kufanya jambo lisilo la kawaida. Huo msongo umebadilisha hisia zako, afu kabievu tabia tukakuona unafanya kitu kisicho cha kawaida. Sasa iko hivi. Nilisema binadamu ana mitazamo. Kule Arusha na kutoka vijana anasema huko rada. Yani mimi ninavyoongea hapa wenda kuna kamera zinanitazama kwenye kona tofauti, alafu zipate picha halisi ya mimi nimekaaje. Kwa zinapambana kuwa rada kunichukua vizuri. Yani huko rada una taarifa, una mitazamo sahihi. Na sisi tunaamini mitazamo mibaya usipoibadilisha unaugua akili. Sasa utapata msongo kwa sababu mitazamo inabadilisha fikra, fikra inabadilisha mawazo. Na tafiti tutakuja kuona, sio mbaya nikizisema mapema, tafiti zinasema binadamu ana mawazo 12,000 mpaka 60,000 ndani ya masaa 24. Na sehemu kubwa mawazo ya binadamu ni hasi kwa zaidi ya 80%. Nadhani ulishe kusikia wanasema idle mind, fikra ambazo zimekaa zina ratiba ya msingi, ni devil's workshop. Yaani fikra ambayo imekaa haina mission ya kwa nini nimekaa hapa, itaangukia kwenye kitu hasi, negativity. Kwa mitazamo yetu inabadilisha fikra, fikra inabadilisha mawazo. Mawazo ni mengi. Leo atawaza hasi, na tafiti zinasema kesho atawaza kama jana kwa zaidi ya 90%. Ina maana huyu binadamu asipokuwa makini anaondoka. Na kibongo bongo kwenye jamii yetu ya leo ya Tanzania, ili ujue mtu anapitia hali sio ya kawaida, kapigwa na kitu kizito, yuko kwenye msongo mkali wa mawazo, utasikia kauli hata kama liwalo na liwe, kama mbwai na iwe mbwai,
aliyekupa wewe ndo kaninyima mimi. Sasa unajiuliza, Mungu aje

kuwa na nia ya kumnyima mtu, hajawahi. Yaani akulete hapa duniani afa kunyime, ah huyo sio Mungu, mimi naye muamini kwenye maisha yangu. Ndio maana nasema I have plan for you. Kwa kila mtu ana kitu kabambe kapewa. Hoja ya msingi, hujajua umepewa nini. Lazima ujijue ili ujimudu. Utasikia mwingine anasema sisi ndio tunaosaidiwa na Bwana. Sasa namuuliza Bwana yupi? Kama Bwana akakupa mimi pasco na mimi unitaki, unamtaka nani mwingine akusaidie? Ndio maana tunafundishwa usigombane na watu njiani. Usigombane na watu katika hii dunia yenye hekaheka. Yeyote unayekutana naye amekuja kwa wakati huo kwa ajili ya kukusoti. Usigombane. Tuishi vizuri na watu. Mawazo. Kingine anasema hujawahi kuwa katika hali ya masononeko. Masononeko na huzuni. Masononeko makali. Huzuni kapitiliza, ukajikuta unafanya jambo lolote lile katika maisha. Kuna mambo mengi yametokea kwenye maisha yakakupa huzuni. Kuna mengi yametokea kwenye maisha yakakupa masononeko. Utakuja kugundua binadamu ni rahisi kukumbuka mabaya kuliko mazuri. Ni rahisi sana. Yaani huenda kuna mtu alikunyang'anya penseli shule ya msingi mpaka leo ukimuona afu huyu. Kwa maana wewe hujapona. Huenda ni mtu mmesoma naye ishapita miaka 30. Yaani leo unaizungumza ile scenario alichokifanya ukiwa very emotional. Tunahisi wewe wa moto sana, hauko sawa. Yaani lazima ulizungumze hilo jambo lakini lisiwe sehemu ya hisia kali ya kukuumiza. Tunataka tuamini wewe ndio uko sawa. Sasa kwenye maisha yametokea mengi, tunasema hiyo ni depression, ni sononeko. Sononeko likienda ndani ya wiki mbili linabadilika, linakuwa ugonjwa. Sononeko likienda litakutoa kwenye unachokifanya kwa wakati huo. Morali ya kazi itakatika. Nguvu ya kufanya itakuwa haipo. Utakuwa ujisikii tena kuwajibika. Utakuwa hauna present mind. Utakuwa haupo. Fikra inabadilisha mawazo, mitazamo inabadilisha fikra, mind inabadilishwa. Utakuwa huna present mind. Mind itabadilishwa. Na utakuja kugundua tunaishi kwenye dunia yenye hekaheka na watu wengi hawaishi sasa hivi. Kwa Kiingereza wanasema live the moment, enjoy the present. Ishi sasa hivi. Kwa kuwa sasa hivi mimi ndo na uwezo wa kuitoa hii remote niweke chini. Kwa kuwa sasa hivi naweza nikajikuna hapa. Lakini watu wengi wanaishi leo ila kuna mambo yaliyotokea jana anasema siamini kilichotokea. Anaishi leo anasema hivi kesho nitatoboa. Sasa mwisho waishi leo. Sasa natukia tuishi leo kwa sababu tunaweza kumudu leo. Mambo ya kesho tunamwachia aliyetuleta. Yupo pamoja na sisi mpaka ukamilifu wa dahari. Yeye ndo anajua kesho utapata nini na utapata nini. Simaanishi usimwombe akupe, ingawa tunajua majibu yake. Anaweza akakupa instantly, anaweza akakupa baada ya muda, ingawa akakwambia ni wewe hichi kitu upate. Yaani wewe Daudi ninavyokujua ulivyo na hekaheka, hekalu ujenge, atajenga mwanao. Sasa lazima tukubaliane na wewe mitazamo. Kwamba Mungu yupo hapa kwa ajili ya kutupa. Na ndiye ana plani nyingi na sisi kama Yeremia anavyosema. Sasa tukiingia kwenye masononeko na huzuni kwa sababu kuna vitu tutajavipata vimechelewa, utaulizwa kwani ulipaswa upate nini? Kimsingi unapaswa upate nini? Ambacho leo umekikosa, kwani unaingia kwenye haya masononeko? Kwani unaingia na hii huzuni? Kule Arusha kliniki alikuja kijana mmoja kaletwa na shangazi yake. Unajua sisi daktari ukija, madaktari ukija lazima tukuulize main complain kwamba kwa nini umekuja. Karibu sana, niambie. Naona leo umekuja. Akaniambia mimi daktari mambo yangu hayaendi ya wengine wanaenda. Sasa mimi nikamuuliza wewe mambo yako ni yapi? Alafu kwa nini mambo yako yaende? Yaende mpaka wapi? Ili akafanye nini na nani anataka yaende? Kwa sababu kimsingi mambo ya dunia hutaki kuyahusisha na mambo yako. Yaani mambo yako lazima yaende na mambo ya dunia yaende. Hii dunia ilikuwepo kabla yako na itaendelea kuwepo hata kabla yako. Sasa kwa nini uyalete? Kwa sababu ukitaka mambo yako yaende unataka dunia iwe sanamu ili mambo yako yaende. Uingie supermarket ununue bila kuulizwa, unataka mambo yako yaende. Upande gari kama ni daladala ulipi nauli, unataka mambo yako yaende.
ukutane na trafiki umkate kofi, unataka mambo yako yaende. Na ndio maana hapa mjini tunaishi kwa kufuata sheria na taratibu. Sheria na taratibu. Usianze kusema unajua kule kwetu mambo hapa sio kwenu ambapo unafanya kulingana na kwenu. Hapa ni huku tunaishi kwa kufuata sheria na taratibu. Tuna mitazamo ya kuishi hapa ili tusipate masononeko. Nakupa mtazamo mwingine. Hujawahi kuishi maisha ya hofu. Hakuna binadamu asiye na hofu. Na kwa kadri ambavyo mtu anazidi kukua, hofu inazidi kushamiri katika maisha yake. Nitakwambia kwa nini. Hofu na woga iliyopitiliza hadi kushindwa kutimiza majukumu yake mengine ya msingi. Tulishakubaliana. Tumeletwa hapa duniani ili kutimiza majukumu. Tena tuna majukumu ya msingi. Yako ya msingi, nitayasema tena. Hata kushindwa kujikuta kwa kuwa umeshindwa kutimiza, sasa hutaki hata kukaa na mtu yoyote. Hutaki hata mtu yoyote kumsogelea. Sisi tunasema huo ni wasiwasi. Nitashuishwi. Anxiety. Naomba kikao kio kifupi. Sijisiki kuongea leo. Naomba ninyamaze. Hataki kabisa, kuna agenda fulani ulileta. Hiyo inanifanya mimi najisikia vibaya. Sasa uoga wa binadamu unakuwa kwa kadri anavyokuwa. Tunapozungumzia dhana ya afya akili, nilisema nazungumzia kitu kipana sana ambacho kinaanzia kuanzia toka mtu akiwa tumboni mpaka huko anakoenda. Watu wazima wote ambao mnalea watoto mtakubaliana na mimi, watoto si wanazaliwa sio waoga. Watoto wanazaliwa hawana hofu. Hizi hofu wanaanza kuzipata kwa kadri ambavyo wanalelewa. Na binadamu anaishi mara mbili, 0 mpaka 17 na 18 kwenda mbele. Sasa 0 mpaka 17 ni kamda kadogo kakumshamirisha ujasiri wake ule aliozaliwa nao uendelee kuwepo. Na ndio maana mtoto akiwa mdogo anaweza akaenda kumshika mdudu. Kamshika. Wanaomparent wanaomlea ndio anamtia hofu. Acha hata kung'ata. Ndio anajua kumbe hichi kitu kibaya. Nitakupiga, anashtuka. Ila ukimlea vizuri pasipo kumjaza hofu na kumtishatisha, kwa sababu sisi tunaamini hofu yako wewe unamjazia mtoto. Ndio watu wanasema ukiwa mzazi ni lazima uwe na ujasiri wa kuwa mzazi. Sasa tatizo linazidi kukua kwenye jamii ya leo, watu wanapata hofu na mashaka unazidi kuongezeka kwa sababu wanalelewa na watu ambao hawana ujasiri. Mtu ni mama lakini sio mama jasiri. Mtu ni baba ameingia kwenye familia, ameoa lakini sio kijana aliyeoa jasiri. Sasa huyu hawezi kureizi mtu mwenye ujasiri kwa sababu hofu yake itakuwa ya mtoto, anamlea kama yeye alivyo na hofu zake. Tutazidi kuelewana huko taratibu. Dhana ya afya ya akili, nakupa mtazamo mwingine. Hujawahi kufanyiwa ukatili wowote ule au jambo lolote ule likakuumiza na likakaa kichwani muda mrefu bila kusaulika, likakufanya unachukia baadhi ya watu, chukia baadhi ya vitu. Kuna mazingira ukifika wewe show yako ndio inaanzia hapo. Sasa hii tunaita ni PTSD, post traumatic stress disorder. Na kwa kuwa maisha ya leo yanaekaeka nyingi na ni kama vile mazingira ya malezi yamepunguzwa, dhana ya afya ya akili inazidi kuingia kuonyesha kwamba kuna shida inaendelea. Unajua watoto wote waliozaliwa katika siku za karibuni kuanzia miaka 0 mpaka 17, wengi wa maisha ya siku za karibuni wamepitishwa sana kwenye hii PTSD. Yaani mtu 0 mpaka 17 siku za karibuni amekaa, amepelekwa boarding kindergarten. Kapelekwa boarding shule ya msingi. Kapelekwa boarding sekondari. Sasa sangapi anashamilishwa kwenye maisha ili azidi kuja kuishi socially. Hana social skills. Hajui kuongea na watu, hajui kusalimia watu, hajui kujiengage, hajui kujimoderate, hajui kujinyumbua. Ila alipelekwa kule asome wa kwanza darasani. Afaulu apige 100. Utasikia anasema hiyo shule anafaulisha namleta mwanangu. Akishafaulu aenda kufanya kazi wapi? Mtu ajimudu. Na sisi tunaamini 80% ya mafanikio ya binadamu ni moral character, alivolelewa na baba yake na mama yake. Na tunalea kuanzia 0 mpaka 17. Na ndio maana hii nchi ya Tanzania toka imepata uhuru kuna vizazi vinne. Kuna kizazi cha 60 mpaka 70 wamelelewa na baba na mama, si ujamaa na kujitegemea, emotionally walikuwa vizuri sana, wanajimudu. Kizazi cha pili 80
70, 80. Wako sawa? Jamaa na kujitegemea. Wanajimudu vizuri sana kihisia. Walilelewa na baba na mama wako pale, wamefundishwa social skills vizuri sana. Kizazi cha tatu. 80, 90. Sio mbaya, tumetoka vitani hivyo, lakini sio mbaya, tulikuwa bado kidogo jamaa na kujitegemea, tulikuwa tujaipiga china, tujaikataa. Kizazi cha nne, 90,000 cha moto, mnajua. Moto wao balaa. Si uchumi ulia, baba anaenda kutafuta, mama anaenda kutafuta, dada kazi wakaanza kupata kazi za kufanya. Na wengine wametoka kwenye mazingira yenye mitazamo ya tofauti, akija pale anamkata je makofi dogo, anagoma kunywa uji mtamu. Piga sana trauma za kila aina. Vunjwa sana ujasiri wake huyo mtoto. Toka kwenda huko. Wewe mjinga, pita hapa. Inamshusha ujasiri, inamshusha kujiamini. Kizazi cha tano. Kuanzia mwaka 2000 mpaka sasa hivi 2026, ana miaka 26, ashaingia kazini. Huyo ni wa Moto Square. Kwa lugha ya kawaida, huko tunakoenda, hii dhana tusipoielewa na kuibeba, kuanzia makanisa, kuanzia taasisi, majumbani, wazazi, tujue hii dhana vizuri, maofisi tujue vizuri, tuanze kuintegrate mambo ya mental health katika taasisi zetu na kuzitengenezea bajeti, kusaidia kunyumbua na kutengeneza hawa watu. Huko tunakoenda, taasisi nyingi zinapotea. Na mpaka sasa hivi kuna taasisi tumeanza kuona zinapunguza nguvu. Leo taasisi za ndoa zina nguvu. Yaani kuna watu wengi wameolewa na kuolewa, lakini hawajui wamefuata nini mle ndani. Baka mtu mmoja akasema kuna wavulana wengi siku hizi wameoa. Wanaume siku hizi ni wachache kwenye ndoa. Wavulana wameoa, wavulana wameoa. Hii dada mmoja akaniambia, mimi wazazi walikuwa wanagombana. Waliachana niko darasa la 6. Kwa tukawa tunafanya biashara, tunafanya biashara ili wadogo zangu waende shule. Anambia mimi Pasco leo mimi na miaka 30 na ana miaka 26. Mwanamume mimi nikikane karibu akinitongoza tu urafiki unakatika. Nasema huyu mjinga atanifanyia kile kitu ambacho baba alimfanyia mama yangu. Ikifika tu pointi sasa, niolewe nije nifanywe kama baba na mama alivyofanywa. Siwezi kuolewa na huyu. Wanaume wote mbwa. Unajua kusikia kauli. Wanaume wote mbuzi. Anambia wewe ni baba yako tu ndio alikuwa na hizo tabia za kimbuzi. Lakini mtoto watu amelelewa vizuri. Na ndio maana dhana ya leo inakuja. Leo kwa kuwa maisha yamebadilika, ni tofauti na zamani, watu wanaoana wa kabila moja, wa jamii moja. Leo wanaoana yote unayemuona anafaa. Hoja inakuja, ukikaa kwenye deti, mnafanya deti vizuri, lazima ukague huyu mtu amelelewaje kwao, amekuzwaje kwao, amejengewa falsafa ipi ya maisha. Kwa sababu hivyo jinsi walivyomlea ndivyo atakavyokuwa baba mume kwako. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Alivyolelewa ndivyo atakavyokuja kuwa mume kwako. Kwa walimlea kuja kuwa mume kwako, kwa walimlea kuja kuwa mke kwako, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Alilelewa hivyo. Au umekutana naye tu juu anaimba bezi nzuri, anashuka octave ya chini. Sawa Amina. Sawa, tukishamaliza kuimba bezi anatakiwa kuwa mume. Anatakiwa kuwa baba wa watoto. Anapita. Au ndo mchungaji niombee mume wangu msumbufu. Inabidi mje kliniki. Watu wengi wakienda kuoa na kuolewa wanaenda kupima mwili, sio HIV nini. Mje mpime akili. Pime akili. Pitisho kwenye maswali ya msingi. Ukumbushwe mapito ya jinsi ulivyolelewa. Bado umebeba trauma zako. Bado umebeba machungu. Kwa sababu wengi wamepitishwa kwenye mateso na masumbufu ya utotoni. Tutakuja kuyaona huko mbele. Inaitwa ACE, Adverse Childhood Experience. Haya ndo anaamua watu kuwa na tabia ambiguity, tabia ngumu leo wanapokuwa watu wazima. PTSD. Unakuta mtu kakuona tu ashakuchukia. Ambaye unamfahamu, basi tu damu yangu haiendani na yeye. Haiendani mnamfahamu. Kumbe unafanana na mjomba wake aliyekumpitisha kwenye matukio enzi anakuwa. Huyu Pasco kama mjomba Joni, mimi sijampenda. Tumeonana leo. Na ndio maana kuna watu wengine wakiangalia hata TV tamthilia, kuna character anampenda. Mpaka kule character akicheza scene ya kukumbatia mwanamke mwingine anazima TV, ameshaanza tabia ya ajabu.
kumbe alikuwa anampenda yule character. Sasa unakuta watu wanahamishia goli, anahamishia kitu kwa mtu mwingine. Na wengi unakuta jinsi alivyolelewa 0-17 asi alizopitishwa nazo. Nakupa dhana nyingine. Ujaye kujikuta katika hali ambayo unakuwa unasikia sauti. Hizo sauti unazisikia wewe. Unaona vitu na unaviona wewe. Unahisi mguso na huo mguso unauhisi wewe. Na hivyo vitu vyote havina uhalisia, ni wewe tu unaovihisi. Ukifika hapo umechanganyikiwa. Huko ni kuchanganyikiwa, ni kuwa katika psychotic state. Wale vijana wanaotumia substance wanavuta bangi nini, mara nyingi tunaweza tukaona mateja wana tabia kujipangusa pangusa. Ile ni tactile hallucination, anahisi kuna vitu vinamtambaa. Mwingine kutokana na stress alizokuwa nazo, kwa sababu stress zikiwa kubwa ukashindwa kuzimudu, labda huenda ni wasiwasi. Wasiwasi ukiongezeka inaingia kwenye sononeko. Sononeko likikuwa kubwa inakuwa sasa ndo depression. Likiwa meja kubwa zaidi inakuwa ni depression with psychosis, unachanganyikiwa. Ndani ya wiki mbili, mwezi, miezi sita, unazidi kushuka tu uwezo wako wa kujihusisha kwenye jamii, unazidi kuwa mdogo. Wewe akili haiko sawa. Ndio unaondoka hivyo. Naanza kujitenga. Sasa nakupa dawa. Inaitwa antipsychotic medication. Na kurudisha pale pale ulikoanzia. Afu nakupa dawa ya pili na kufundisha namna ya kuruka madimbu usikanyage maji. Maisha si anaeka eka na kufundisha, sio kila eka eka inakuhusu. Chukua machache nao kuhusu, pita hivi. Niko nasubiri tu, kaona subiri, usisubiri. Ukisubiri kitakuwa unachokisubiri utakipata, kwa sababu unachokitafuta lazima ukipate. Huo si ndio utaratibu? Usipende kutafuta vitu hasi, utavipata tu kwa sababu vipo tu vinakusubiri. Katika chochote unachokiona kuna kizuri na kibaya. Sasa kwa kuwa umechagua kutafuta kibaya utakipata. Mitazamo yenye kubadilisha fikra, fikra yenye kubadilisha mawazo, mawazo yenye kubadilisha hisia, hisia yenye kuamua tabia. Na hii ndio dhana ambayo inasumbua watu wengi. Napokunda kumaliza kitu kama mwisho alafu tumalize twende kwenye jambo lingine siku nyingine. Huwa inakutokea, leo kukutokea wakati uko unakosa kabisa usingizi. Unashindwa kabisa kulala, sio kwa sababu ya uchovu, bali kwa sababu usiojena inaingilia mfumo wako wa maisha. Tunaita insomnia, kukosa usingizi, insomnia, kukosa usingizi. Sasa huwa tunalala na tunatamani tulale muda mrefu. Na kumbe tukiandika dawa kutwa mara tatu mnamezaga asubuhi, mchana, jioni, huko ni kutema dawa. Kutwa maana yake ni 24, ndani ya 24 kuna 8 tatu. 8 ya kwanza tunalala masaa 6 mpaka 8. Hakikisha unalala masaa 6 mpaka 8. 8 ya pili tunafanya kazi at least masaa 8. Muda wa kazi kazi. 8 ya tatu ndio unakuwa na jamii, mzee wa kanisa, mwalimu wa kwaya, una deliver, unakaa na watu wako. Na sio huo muda wa kukaa ndio umekaa unalaumu wapita njia wote kwenye kibaraza. Hujapenda nguo za watu, hujapenda wanaume wengine wanaendesha mavice, wanaendesha magari ya nice tea. Sasa ukichoka kulaumu wapita njia, unakuta mwingine anachukua simu anaanza kuandika negative comment. Mimi sijapenda alivyo na ndevu yule, atakuwa mwizi yule. Unamfahamu? Afu wa Tanzania wengi wanaaka katatizo. Comment nyingi hata za Instagram za Watanzania zina uchungu sana. Ukiandika comment ya uchungu, wewe una shida kwa sababu maoni yako sio matatizo yangu. Mimi mwizi, mimi unanijua mimi, umeniona leo mtandaoni. Mimi nakuaje mwizi? Yaani maoni yako wewe unanipa mimi. Hayo sio matatizo yangu. Hayo ni matatizo yako. Umekaa kona mbaya huko rada, kaa kona nzuri. Mimi sio mwizi. Lala. Huko mbele tutakuja kuonyesha uhusiano wa kulala muda mrefu na afya ya akili. Kuna kitu kikubwa. Mungu anakubariki sana. Tunazungumzia dhana ya afya ya akili. Tukikazia afya ya akili, dhana yake inaanzia mtoto toka akiwa tumboni, anavolelewa mpaka mwisho wa mambo yote, huku tukimsubiri Yesu arudi mara ya pili. Mungu nawabariki sana. Karibu tena wakati mwingine tuendelee na dhana ya afya ya akili. Asante sana.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume.
8: Ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Native. Safari hii ni zamu ya Njombe.
5: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Native Event ndani ya mkoa wa Njombe.
4: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
6: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
5: Njombe Native Event 2026.
6: Tumaini lenye baraka.
7: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
8: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
9: Kadeka hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi kadeka hii.

0: Ni gukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la Teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Na mhujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na Wizara ya Afya imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Waziri wa nishati ameliagiza shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO kumundua mkandarasi wa mradi wa umeme wa Madagalasi kwa mwenendo usioridhishwa wa utekelezaji wa mradi huo. Na ofisi ya makao makuu jimbo la Nyanza ukanda wa dhahabu imefanya uzinduzi wa kituo cha mahubiri ya Njombe Neti Event katika gereza la Kanigele. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Baada ya jina la Bwana kunyuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini la baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke, kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene, masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini. Le-

0: Na tumerejea tena taarifa zetu, tunazianzia kutoka huko jijini Dodoma ambapo Wizara ya Afya imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mwanahabari wetu Jennifer Mrema kutokea huko Dodoma, yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Akiwasilisha makadirio hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kuwa utekelezaji bajeti hiyo utazingatia vipaumbele 11. Amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha huduma za afya nchini na kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na kuboresha mifumo ya tehama ili kurahisisha utendaji.
2: Wizara inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini kwa kuweka mkazo katika maeneo mahususi ambayo ni kuboresha mifumo ya ugharamiaji wa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba na vitendanishi, na kuimarisha mifumo ya tehama ili iweze kusomana na kupunguza muda mrefu ambao mteja anatumia kupata huduma.
1: Waziri Mchengerwa ameongeza kuwa bima ya afya kwa wote ya TUI inaendelea ni kusajili wananchi wasio na uwezo na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na bima hiyo.
2: Baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusaini sheria ya bima ya afya kwa wote na usajili wa wanachama kuanza rasmi Januari 2026, hatua inayoendelea ni maboresho ya mifumo ya utoaji wa huduma, kuendelea kusajili wananchi wasio na uwezo kupitia kaya, na kuendelea kutoa elimu ya bima ya afya kwa wananchi ili wawe na uelewa wa dhana ya bima ya afya na kujiunga na mifumo ya bima ya afya iliyopo nchini.
1: Naye makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge afya na masuala ya ukimwi, Dr. Ziana Abdalla Hamid, wakati akisoma maoni ya ushauri ya kamati hiyo, amesema kuwa kamati inashauri mapungufu ya rasilimali watu, serikali iendelee kutoa vibali kwa sehemu zenye upungufu ili kukabiliana na changamoto hiyo.
3: Kamati inatoa ushauri ufuatao. A, kutokana na upungufu wa rasilimali watu katika sekta ya afya, hususan kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vinavyosimamiwa na Wizara ya Afya, serikali moja iendelee kutoa vibali vya ajira kwa kada zinazokabilika na upungufu katika vituo vya kutolea huduma za afya. Mbili, iendelee kutoa ufadhili wa masomo kwa wataalamu wa afya.
1: Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo wameshauri wizara, swala la bima ya afya kwa wote ni swala la wizara zote ziungane ili kuhakikisha upatikanaji wa bima ya afya kwa wote na kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya bima hiyo.
4: Lakini swala la bima ya afya, mheshimiwa mwenyekiti, ni swala ambalo linatakiwa wizara zote ziweze kushirikiana, kwa maana ya kwamba waweze kutambua makundi mbalimbali mbali, mfano vikundi vya madini, AMCOS, waweze kuchangia kwenye bima hii ya afya ili tuweze kuwa na mfuko himilivu.
5: Asante.
4: Lakini mheshimiwa mwenyekiti, samani kwa kumalizia, nilikuwa naiomba kuishauri serikali, kwa maana wizara ya afya, muhakikishe kwamba mnaboresha upatikanaji wa dawa, mnaboresha huduma bora, lugha nzuri kwa wagonjwa, sio tena mtu kaenda pale, ah, huyu bwana ana bima tumweke pembeni. Hapana. Lakini vile vile mboreshe mifumo isomane.
6: Rais wetu anataka kuacha Watanzania wakiwa na afya. Mheshimiwa Mchengerwa, kaka yangu, wewe ni waziri ambaye wa matokeo ninakutaja hapa na dunia ijue na taifa lijue. Na kwenye hili usiniangushe, ili kauli yangu isiende kusutwa huko na watu mtaani. Ninakuomba, tumesha tunga sheria ya bima ya afya kwa wote. Tunampaje Mama Samia tabasamu kuhakikisha ya kwamba bima ya afya kwa wote inakuwa financed na vyanzo vinavyoeleweka vya mapato.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka huko Dodoma. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi ameliagiza shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO kumondoa mhandisi na mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme wa Maragalasi wilayani Uvinza mkoani Kigoma kutokana na mwenendo usioridhisha wa utekelezaji wa mradi huo. Kadislausi Kule Ezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
5: Waziri Ndejembi ametoa maagizo hayo baada ya kukagua mradi huo wa kuzalisha megawati 49.5 za umeme na kubaini mradi huo uko nyuma ya muda licha ya mkandarasi kulipwa fedha za awali kiasi cha dola milioni 20 za Marekani, na pia mkandarasi amekuwa akifanya kazi kwa kufuata mawazo yake.
7: Alitakiwa awe amejenga site kwa ajili ya wafanyakazi wa TANESCO na wa consultant kukaa hapa. Hajafanya hivyo, na ilikuwa ni kigezo kimoja wapo kwenye advance payment. Hajafanya hivyo kwa sababu hataki wakae hapa, watambana. Alitakiwa kujenga barabara ya kuja huku kwenye kituo, lakini mpaka sasa hajafanya. Hata hapa ukiangalia mawe hayo, alipokuwa anachoronga alitakiwa aweke guard sehemu ya mkataba. Hajafanya hivyo, si hapa, hata tulikotoka kule juu hajafanya. Na tunachokiona sasa ni kwamba huyu bwana alipoomba tenda hii, yeye ndo alikuwa lowest bidder. Ina maana alitaka kwanza apate kazi, alafu walete michezo waliozoea kuileta ya kutaka kuleta kutaka kuongezewa fedha variations kwenye kazi. Sasa kwenye hili hatutokubali. Lakini kwa mwenendo anaoenda nao mkandarasi huyu hauridhishi. Sasa nimewataka kwanza TANESCO, huyu site manager wa mkandarasi, nimewataka wamtoe mara moja. Wamjulishe mkandarasi huko aliko kwamba site manager wao hapa hatumtaki.
8: Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza dhamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya ya kuhakikisha kwamba tunaondoka kwenye changamoto ya umeme. Na changamoto ya umeme kwa mkoa wa Kigoma imekuwa historia kwa muda mrefu sasa kwa sababu ya kuingia kwenye gridi ya taifa. Lakini nitumie fursa hii kumpongeza sana sana sana kaka yetu waziri wa nishati ndugu Ndejembi kwa kazi kubwa anayofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha miradi inaendana na thamani ya fedha ya serikali, na ni fedha ya walipa kodi. Kwa hiyo anafanya kazi kubwa Mheshimiwa Waziri, na sisi tutaendelea kumuunga mkono. Leo ametembelea mradi huu, kuna masuala ambayo ameona hayakumridhisha. Kitu pekee ambacho tunaweza kuahidi ni kwamba yale ambayo ameyaelekeza kama Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana katika swala la nishati tutayasimamia ili tuhakikishe kwamba yanatekelezwa.
5: Mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Razalo Twange amesema mradi wa kuzalisha umeme wa Maragarasi unaogharimu fedha kiasi cha milioni 144.14 dola za Kimarekani sawa na takriban shilingi bilioni 370 za Kitanzania uko nyuma ya muda kwa zaidi ya 20%.
9: Tumekuwa tunakumbana na changamoto kadhaa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, na kwa nafasi yetu tumejitahidi kadri tulivyoweza ikiwemo kuita uongozi wa juu kabisa. Ameshakuja makamu wa rais wa kampuni kutoka China ambaye tumepata taarifa kwamba siku chache zilizopita amekufa kwa shambulio la moyo akiwa njiani kuja huku. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Amen. Lakini waliobaki lazima tuendelee na kazi. Tumeshapokea maelekezo leo na kinachofuata sasa ni kusimamia haya maelekezo. Lakini zote hizi ni za hatua, mwisho wa siku mradi lazima ukamilike mwaka kesho mwezi Septemba mwaka 2027.
5: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko Kigoma. Wananchi wa kijiji cha Mlangali kata ya Mlangali halmashauri ya wilaya ya Ileje mkoani Songwe wameulalamikia uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na kata kwa madai ya kuwakamata, kuwafungia na kuwatoza faini zisizo halali. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutoka Songwe yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.

0: Mkuu wa mkoa Songwe Jabil Omar Makame ameanza ziara ya kazi ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Ziara aliyoipa kauli mbiu isemayo serikali kiganjani mwako, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan lililosisitizwa pia na Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Akiwa katika wilaya Ileje, wananchi wamepata nafasi ya kueleza changamoto mbalimbali zinazowakabili katika eneo lao.
1: Kuhusu faili za ofisi za serikali za kijiji na kata, wananchi unapofika pale wanakuambia faini shilingi 100,000. Wananchi hao unaowaona ni wanyonge, usione walipokaa hapo, wanaburuzwa kama mbwa ambaye hataki kwenda mawindoni. Watendaji kama nilivyo kwambia, angejitokeza wengi hapa wakizungumza tu, kesho wanamerudi kwa kuku. Ila mimi nimekubali.
0: Kutokana na malalamiko hayo, mkuu wa mkoa Songwe ametoa maelekezo kwa viongozi wa eneo hilo kuhakikisha sheria na taratibu zinafuatwa, huku akisisitiza kuwa hakuna mwananchi anayepaswa kuonewa au kutozwa faini kinyume cha sheria.
2: Nisingependa kusikia wananchi wanakamatwa, wanafungiwa ndani, wanatozwa faini ambazo ziko kinyume na sheria. Mtendaji yoyote, kiongozi yoyote atakayetekeleza mambo hayo ya kuonea wananchi, kukuvunja haki za wananchi, tutamchukulia hatua yeye mwenyewe.
0: Mbali na hilo, wananchi wengine walilalamikia kutolipwa fedha zao na mkandarasi msaidizi aliyekuwa amepewa kazi ya kujenga nyumba za watumishi wanaohusika na ujenzi wa barabara ya Isongole yenye urefu wa kilomita 52.
3: Milioni 4 na laki 7.
4: Ilikuwa milioni 8.
3: Sasa mbona nauliza au hoja aliyozungumza ndio hiyo hiyo moja?
4: Wote tulifanya kazi kwenye kampuni ile.
0: Baada ya kusikiliza malalamiko hayo, mkuu huyo wa mkoa ameliagiza jeshi la polisi kumtafuta na kumuita mkandarasi huyo ili kuhakikisha analipa madai hayo ya vijana hao kwa haraka na kwa wakati.
5: Yeni simu mwambie aje leo Ileje amalize, kwa sababu fedha serikali sisi tumeshawapa fedha watu wa CRBC, tushawalipa advance payment, na CRBC tayari wameshalipa kwenye ile kampuni ya Gapco fedha zote, lakini yeye hajawalipa hawa mafundi. Asipokuja mtafuteni.
0: Samuel Mpogole huku na kule, AWR.
6: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya ardhi mkoa Tabora imetangaza kuwafikisha mahakamani wananchi wanaokwepa kulipa kodi ya ardhi, huku ikiendelea kutoa ilani za madai ya kodi hiyo kwa wamiliki wa viwanja, taasisi binafsi na makampuni mbalimbali mkoani humo. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
7: Akizungumza baada ya operesheni hiyo iliyofanyika mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba ndani ya manispaa hii, mratibu wa kodi ya ardhi mkoa wa Tabora, Daniel Boke, ameelezea ilani zilizowafikia wahusika mpaka sasa, huku akitoa kauli ya serikali kwa wadaiwa.
8: Tumeendelea kugawa ilani kwa wamiliki wa taasisi binafsi, viwanja mbalimbali kwa wamiliki wa viwanja wa maeneo hayo, na kwa idadi ya leo tulikuwa tuna ilani za madai 190. Niendelee kutoa wito kwa wale ambao wameshapatiwa. Zoezi hili limeshafanyika kwa watu wa Ipuli sehemu ya bloku wa Lahala, na kwa watu wa Ipuli bloku QQ, kwa watu wa Kanyenye. Leo ninavyozungumza, watu wa eneo la Kanyenye tumewapatia tayari hati zao za samasi za mashtaka, ambao tunatarajia kwa wiki ijayo kati ya tarehe 10 na kitu hapa utakuwa na kesi baraza, na hivyo watu watashtakiwa. Kwa hiyo nakumbusha tu wananchi wenzangu wa mkoa wa Tabora, ni vyema na ni muhimu kuhakikisha kwamba tunalipa kodi ya pango la ardhi kabla ya hatua zaidi kuchukuliwa.
7: Kwa upande wake, afisa ardhi wa manispaa Tabora bwana Damas Mwakindingo amewataka wamiliki wa ardhi kuzingatia masharti ya hati miliki ili kunufaika na fursa mbalimbali.
9: Tuzingatie vipengele ambavyo vipo kwenye hati miliki, ambavyo vinataka kila mmiliki wa ardhi alipe kodi ya ardhi kwa wakati. Hii itamsaidia hata mwananchi mwenyewe. Kwa mfano kama saizi hii ardhi tunaitumia kama dhamana, hata kwenye kukopa benki watakuangalia tu kiwanja kinadaiwa, wanaangalia na wenyewe watu wa benki wanaangalia kiwanja kinadaiwa kidaiwi. Kwa unaweza kukosa hata fursa ya kumiliki kwa sababu unadaiwa kupata mkopo kwa haraka, kwa sababu unadaiwa kodi ya ardhi. Ili upate huduma haraka ya ardhi na mgogoro na nini, tunaangalia kwanza unadaiwa kudaiwi. Kwa ni vizuri mwananchi ukajiweka vizuri, ili utumie vizuri ardhi yako, fuata masharti ambayo yameainishwa kwenye hati miliki.
7: Nao baadhi ya wamiliki wa ardhi mkoani hapa wametoa maoni yao juu ya umuhimu wa ulipaji kodi ya ardhi.
10: Kwa hiyo nami kama mmoja wa wananchi na kama mmoja wa watu wanaomiliki ardhi au majengo pia hapa mkoani Tabora, nimepata elimu na kuhamasika sasa kwamba napaswa kulipia hiyo kodi ya ardhi kwa maendeleo ya taifa letu.
11: Kiukweli nchi yoyote inaendeshwa kwa kodi. Kwa hiyo nina uhakika kwamba endapo tutalipa hiyo kodi ya ardhi ndio ambapo itakwenda kutengeneza maendeleo ya nchi kama maji, umeme na kadhalika ambayo nchi inahitaji kuwatengenezea wananchi wake.
7: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
6: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.
12: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Na mtumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni huku na kule, tukiendelea kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Halmashauri ya wilaya ya Bukombe imetoa agizo la siku 30 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambavyo vimeshindwa kurejesha mikopo ya 10% kabla ya kuanza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Garusiliwa kutoka Geita ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Bukombe, Pascas Mlagili, wakati wa mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri hiyo. Mlagili amesisitiza kuwa mara baada ya muda huo wa siku 30 kukamilika, vikundi vyote ambavyo vitakuwa havijarejesha fedha hizo vitafikishwa mahakamani ili sheria ifuate mkondo wake.
2: Sasa naomba nitoe taarifa tu kwa waheshimiwa madiwani pamoja na watu wengine wote kwamba tumewapa notice wale wote wanaodaiwa ya siku 30. Na kwenye hili tuko serious. Ikitokea hawajafanya marejesho ya siku 30, tutaburuza mahakamani. Kwa sababu wanafunga pia fursa kwa watu wengine. Fedha hii inatakiwa izunguke. Marejesho wao wapewe watu wengine. Kwa hiyo wanapokuwa wao wameishikilia kwa muda wote, manake nafasi ambayo angeipata mtu mwingine pia anakuwa ameifunga. Lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaweza kupata support ili kusudi waweze kuibarika kwenye vyanzo vya mapato.
1: Mratibu wa mikopo katika wilaya hiyo, Feruz Masegese, amebainisha kuwa jumla ya vikundi 7 vinadaiwa takriban shilingi milioni 81. Amesema kuwa kati ya vikundi hivyo, viwili vimeomba kuongezewa muda kiofisi, huku vikundi vitano vilivyobaki vikipewa notisi ya mwezi mmoja ili kutoa nafasi kwa wananchi wengine kunufaika na mzunguko wa mikopo hiyo.
3: Mpaka sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Bukombe ina vikundi kama 7 ambavyo vyenye takriban ya shilingi milioni 81,700. Vikundi hivyo, kati ya hivyo 7, viwili tu viliwasilisha barua kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kuomba kuongezewa muda wa kufanya marejesho ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 23. Vikundi hivyo vilikubaliwa na viliombwa kurejesha kulingana na mkataba. Endapo vitashindwa, sasa baada ya hapo mwongozo unatuelekeza kwamba tutavipeleka vikundi hivyo mahakamani. Pia ndani ya hivyo vikundi 7 vimebaki vikundi vitano ambavyo vyenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 58. Vikundi hivyo vimepewa notice ya siku 30 kwa kuwa tayari viko nje ya mwongozo. Kwa baada ya nafikiri wiki mbili kuanzia sasa, vikundi hivyo kama havitotekeleza kwa namna ya mwongozo unavyosema na notice tu wapa kwa kuwa wako nje ya mkataba, tutafuta hatua ya mwisho kabisa kulingana na mwongozo unavyoelekeza, tutapeleka vikundi hivyo mahakamani.
1: Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri hiyo wameishauri serikali kuongeza nguvu katika kutoa elimu na semina kwa wanavikundi kabla ya kukabidhi fedha hizo, ili kuwajengea uwezo wa kusimamia miradi yao na kuhakikisha marejesho yanafanyika bila usumbufu wowote.
4: Waweze kurejesha kwa muda unaotakiwa, kwa sababu tatizo linatokea kwamba mtu anapewa mkopo alafu anakaa kama vile ni hela zake, lakini inatakiwa arudishe huo mkopo ili wananchi wengine, wanawake wengine waweze kupata mikopo hiyo.
5: Kabla hawajapatiwa mikopo hiyo, wapewe semina namna gani wanatakiwa wazirudishe hizo fedha.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garus Riwa, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Garosiri kwa taarifa hiyo. Chama cha wachimbaji madini wanawake TAWOMA mkoa wa Simiyu wameipongeza serikali kupitia shirika la madini la TAFA STAMICO kuwawezesha wapatikanaji wa vifaa ambavyo vinaenda kuwa msaada mkubwa kwenye uchimbaji, hali itakayowezesha kujiongezea kipato na kuchangia pato la taifa. Anita Baringelaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa hiyo.
6: Mbali na pongezi hizo, wameliomba shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani hapa kuwasogezea huduma ya umeme kwenye eneo lao ili kupunguza gharama za uzalishaji ambazo wanazipata wakati wa kinyonya maji yaliyoingia kwenye duara.
7: Changamoto ambayo ilikuwa inatusumbua sana hapa kubwa ni maji. Lakini tunawashukuru walezi wetu STAMICO kwa kutupatia pampu pamoja na mashine. Changamoto nyingine ambayo inatusumbua na bado inatusumbua ni umeme. Mgodi wetu huo akina mama, endapo kama tutapata umeme, tutakuwa na uzalishaji. Changamoto kubwa hiyo inatusumbua sana, mpaka inapelekea wachimbaji wengine kukimbia maduara kwa sababu ya tunatumia diesel. Tunatumia kwa siku moja kwa siku moja masaa 24 lita 480. Kwa hiyo sasa na bei ya mafuta ilivyopanda hivi, tunapata wakati mgumu sana katika shughuli zetu za uchimbaji. Yaani mita zinapozidi kwenda chini, maji yanazidi kupanda. Kwa sasa sisi wakati tunapotafuta ile dhahabu, tunashindwa kwa sababu maji yana kina kirefu.
8: Kweli kabisa tulikuwa tunateseka. Kwa uchimbaji wetu tumeanza na kuchimba kutoa maji kwa majunia kwenye mifuko. Mnamwaga chini, mnarudia tena, lakini kwa mapenzi ya Mungu tukapata pampu ndogo ndogo, tukawa tunatolea maji, lakini na zile zimezidiwa kwa sababu sisi tuko kwenye ziwa la maji. Ziwa la maji linatoa maji mengi kwa asili, hata watendakazi wasishuke chini kwenda kufanya kazi. Lakini tunayo asante kubwa kupitia STAMICO, wameliona hilo, wamelitambua, wakatuletea vitendea kazi. Hawa wanatupa moyo wa kututia nguvu tufanye kazi.
6: Wachimbaji wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanalipa mraba wa serikali.
9: Zamani wanawake walikuwa na ponda mawe ya dhahabu kwa mkono. Na kwenye upondaji huo walikuwa wanajiletea maradhi, kwa sababu unaweza ukapata hata TB kwa sababu ya vumbi. Lakini leo imempendeza mama kupitia wizara yake ya madini, tumepata jio karashi. Wataponda kwa ustadi kabisa na kipato kitaendelea. Kama kwa siku walikuwa wanaponda mifuko mitano, kupitia jio karasha uwezekano wa kuponda mifuko 200 kwa siku 300 upo. Kwa hiyo hapo ni kiwango kinazidi kukua. Kingine tulikuwa tunasumbuliwa na maji kwenye maduara yetu. Lakini leo tumepewa pampu ambazo tayari zile pampu zitakwenda kuvuta maji na uzalishaji utaendelea. Lakini bado mimi kama mwenyekiti wa TAOMA na mimi nimesupport pipe. Kwa sababu pale pipe zilikuwa hazipo, nimesupport pipe na wao wenyewe wameweza kununua mashine. Kwa hiyo tukiunganisha vitu vyote hivyo, kazi inakuwa ni nzuri na yenye tija.
10: Ni moja kati ya leseni zinazofanya vizuri sana mkoa wa Simiyu. Kwa mujibu tu wa taarifa tulizonazo ofisini kwetu, mgodi kwa sasa una miaka 4 naelekea 5. Lakini kwenye swala la usimamizi wanawake wamejitahidi sana. Kwa ulipaji wa maduhuli wanajitahidi, wanalipa maduhuli ya serikali. Na kwa sasa kwa mkoa wa Simiyu, huu ni mgodi unaofuata, ni mgodi wa pili kwa ulipaji wa maduhuli ya serikali. Na kwa sasa kwa mkoa wa Simiyu, huu ni mgodi unaofuata, ni mgodi wa pili kwa ulipaji wa maduhuli ya serikali.
6: Huko na kule Dabira Tanzania.

0: kilimo ujazo, mkulima atapata taarifa za mazao yake moja kwa moja na utamsaidia karani kuandaa taarifa za usafirishaji wa mazao kutoka chama cha msingi kwenda ghala kuu kwa njia za kidijitali.
1: Kwanza tumeanza kuwaonyesha kuanzia hatua ya chini kutoka kwa karani jinsi anavyoweza kupima mazao yake, kukusanya zile taarifa za mazao. Baada ya hapo tumewaonyesha jinsi karani atavyokuwa anaweza kufanya uchakataji wa stakabadhi ya usafirishaji zao kutoka kwenye ile simu yake au kile kishikwambi chake anachokitumia. Baada ya hapo taarifa hizo zitaweza sasa kuwafikia mameneja kwa ajili ya kuendeleza prosesi zingine mpaka mkulima pale anavyoweza kulipwa.
0: Evarida Shayo ni afisa mtoa huduma kwa wateja kutoka Rotai, anasema kupitia mfumo huo na programu timilizo inatoa muktasari wa taarifa za makusanyo ya mazao kutoka vyama vya msingi.
2: Na tuliamua kufanya maboresho hayo katika mfumo wetu ili kurahisisha ile chain kutoka kwenye upimaji mpaka kwenye malipo ya mkulima iwe rahisi. Kwa maana ya kwamba kwa sasa hivi tutakuwa na uwezo wa kuanza kupima zao mpaka mkulima anapoenda kulipwa kupitia mfumo wetu wa kidigitali ambao tunaamini utaenda kurahisisha sana mchakato huu mzima wa kuanzia kupima mpaka kulipwa.
0: Hapa afisa ushirika wa halmashauri ya Mtama Emmanuel Yohana anaeleza jinsi teknolojia hiyo ilivyo na tija kubwa kwa sekta ya kilimo.
3: Ukiangalia mfumo unaonyesha pia masuala mbalimbali ikiwemo zile katalogi, bei mbalimbali ambazo zimepatikana ndani ya minada husika ambayo inafanyika kwenye masuala ya ushirika, lakini wadau mbalimbali wanashuhudia mchakato mzima ule wa kuanzia makusanyo mpaka mauzo ya mazao yale ya wakulima yanavyouzwa. Maana ni mchakato wa uwazi.
0: Baadhi ya mameneja walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na maboresho, huku akisema kuwa mifumo ya kidijitali itapunguza mzigo wa kazi na ukarani kuongeza ufanisi, tofauti na awali ambapo walitumia muda mrefu kujaza taarifa za wakulima kwenye makaratasi.
4: Kutumia mfumo wa mkulima habu utaturahisishia mameneja kupata taarifa sahihi kutoka kwa makarani wetu wakitumia mfumo wa kilimo ujazo. Moja kwa moja taarifa zitafika kwetu na tutaziona, tunaweza kuthibitisha kujua usahihi wa taarifa hizo na kuzifanyia kazi.
5: Na itaturahisishia pia kwenda kuandaa PDN, kwa sababu tutakuwa tunaandaa PDN kutumia mfumo na sio tena kwa maandishi. Tutakuwa tunavuka kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine.
0: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule AWR Tanzania.
6: Asante sana Brigitta Kambona kutoka huko Lindi kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Baada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event, safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere.

0: na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
1: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Jombe Net Event 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
3: Milima matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
4: Dereva akapita speed, akajuma lengo lafanyaje? Atapita, kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tunakatikati.
5: Mkanikia tuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujima kadaika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tukianza na taarifa kutoka huko Mwanza ambapo ziara ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini mchungaji Musa Nzumbi imeendelea katika mtaa wa Misungwi ambapo imeeleza kufurahishwa na washiriki wanaovyojikita kwa kujitoa kwa moyo katika kazi ya Mungu huku akisisitiza umoja kati yao ili kufanikiwa. Hussein Karia na undani wa taarifa hiyo.
1: Ziara ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini mchungaji Musa Nzumbi akiwa ameambatana na maofisa wa jimbo hilo na baadhi ya wakurugenzi katika mtaa wa Misungwi pamoja na mambo mengine anatembelea ujenzi wa jengo la muhitaji linalotekelezwa na idara ya vijana jimboni humo.
2: Kwa kazi kubwa ambayo umefanya kwa ajili ya huyu muhitaji, na ninatoa wito kwa ajili ya machache yaliyobakia, michango ambayo imebakia, ili tuweze kukamilisha na jengo hili liweze kukabidhiwa. Kwa kufanya hivyo tunamsaidia huyu mhitaji ambaye ana watoto ambao wana changamoto, wana mahitaji maalum. Ninaomba kila mmoja alichukue jambo hili kwa ubora wake, ili tuweze kukamilisha nyumba hii iweze kukabidhiwa na iende kama sehemu ya uinjilisti kwa ajili ya kazi ya Mungu.
1: Hata hivyo mwenyekiti anatoa msisitizo kwa washiriki kuhakikisha kwamba wanafanya kazi ya Mungu ili malengo yaliyokusudiwa yaweze kufikia.
2: Tumebarikiwa kuingia katika makanisa, kuona miradi, lakini na pia kuatia moyo. Lengo kubwa lilikuwa ni kuatia moyo washiriki kwa ajili ya kazi ya utume, kwamba kanisa linasimama kwa sababu ya utume. Makanisa mengine, washiriki wetu mahali walipo, wahakikishe utume umepewa kipaumbele katika mabaraza ya kanisa, lakini pia katika mipango mikakati ya kuleta watu kwa ajili ya kumpokea Yesu.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Misungwi Charles Magwija hapa anaeleza vile ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba wanatekeleza maelekezo ambayo yameelekezwa na viongozi hao.
3: Na hivyo nipende kutoa wito kwa vijana wote, kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Mungu anasema mtumikie Mungu ungali ukiwa kijana, ukiwa na nguvu. Vipawa, rasilimali za mali, nguvu tuzitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na kwa hivyo sisi kama mtaa wa Misungwi tumejipanga kwa ajili ya kuendelea kushirikiana na idara ya vijana kuhakikisha kwamba nyumba hii inakamilika, lakini pia na kugusa maisha ya wahitaji wengine.
1: Kwa upande wa mratibu wa idara ya vijana kanda ya Misungwi Bi Grace Jasper anatoa wito kwa vijana wa kanisa hilo hasa katika kanda ya Misungwi kuhakikisha kwamba wanaendeleza kutoa michango yao ili kukamilisha ujenzi huo.
4: Na paka sasa hivi jinsi tunavyoliona ile jengo ndio limekamilika kwa namna hii, lakini kuna mahitaji yamebakia kwa ajili ya kukamilisha na kumkabidhi mhitaji huyu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wale ambao bado hawajakamilisha magori yao, tuzidi kutoa kwa ajili ya kukamilisha jengo hili la mhitaji, na Mungu awabariki.
1: Aidha, ziara ya mwenyekiti katika mtaa wa Misungwi ilenga kutembelea makanisa na kusisitiza na kutia moyo washiriki kufanya kazi ya Mungu kwa moyo. Kutoka hapa wilayani Misungwi mkoani Mwanza, mimi ni Hussein Karia, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mwanza. Ofisi ya makao makuu ya jimbo la Nyanza ukanda wa dhahabu imefanya uzinduzi wa kituo cha mahubiri ya Njombe Net Event katika gereza la Kaningele Masumbwe Geita kwa lengo la kuwafikia wafungwa kiroho na kuwapa matumaini mapya yenye baraka. Tupate taarifa zaidi.
5: Katika mianzo ya mahubiri ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka linafufuliwa kwa wafungwa wa gereza la Kanegele. Hii ni baada ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Gold Belt Field mchungaji Shukurani Mtaki kufanya uzinduzi wa kituo cha mahubiri ndani ya gereza hilo.
6: Watumishi wa makao makuu wameona ni vyema ya kwamba wawakumbuke wale ambao walikuwa nje lakini kwa sasa wako ndani, lakini wanatumaini lenye baraka la kutoka nje. Kutokea hapa katika gereza la Kanegere tumekuja kuzindua huu mpango ambapo tumaini lenye baraka kupitia semina za injili, semina za kaya na familia, semina za afya, tunaamini wanaume walioko humu ndani. Tena sisi tumeamua tusiwaite wafungwa, tumesema wanaume walioko humu ndani wafikiwe na ujumbe unaowaambia, moja, tunatambua ya kwamba Mungu bado anawapenda.
5: Aidha, mkuu wa gereza hilo Frank Magingi ameshukuru kwa zawadi zilizotolewa pamoja na huduma hiyo ya kiroho, akieleza kuwa itasaidia katika kuwarekebisha wafungwa na kuwajengea matumaini pindi wanapokuwa gerezani hapo.
7: Askofu amekuja na ujumbe wake mzito na kuwaletea zawadi wafungwa wa gereza Kanegele. Zawadi alizozileta ni pamoja na TV kubwa kwa ajili ya mafundisho ya wafungwa kwa mambo ya ulekebu. Kawaletea baadhi ya misaada mingine ya kibinadamu kama sabuni za kufulia na kuogea, nyembe za kunyolea, dawa za meno na miswaki, vitabu vya dini zikiwepo Biblia, na amezungumza na wafungwa kuwaasa juu ya mienendo yao. Misaada aliyotoa baba askofu itanisaidia mimi kama kiongozi wa gereza hili wafungwa hawa kwa ajili ya mafundisho yao ya program za ulekebu.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi mchungaji Kasim Abdalla ameeleza namna walivyojiandaa kufanikisha mahubiri hayo ya Njombe Net Event ili kuhakikisha watu wote wanafikiwa na ujumbe wenye tumaini lenye baraka.
8: NGBF tumejipanga. Tulikuwa tukitembea kila kona tukisema ubatizo ni NGBF ni kwa sababu ya maandalizi tuliyoyafanya. Leo tumeanza mikutano mikubwa kila kona, kila mahali kuna kituo kwa ajili ya kufikia malengo tulionayo ya kubatiza roho katika mikutano ya tumaini lenye baraka. Hata hapa Kanegere wako tayari kumpokea Yesu.
5: Nikiripoti kutoka Geita, Priscilla Luzuga.
0: Asante sana Priscilla kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka huko Morogoro, ambapo wito umetolewa kwa vijana waliomaliza masomo kidato cha 4 hadi cha 6 kujiunga na program ya Think Big, program Funnel Tanda, na undani wa taarifa hiyo.
9: Akizungumza na Channel Tanzania, mratibu wa chuo cha Literature Missionary Seminary LMS katika Irunda kusini mwa Tanzania, mchungaji Mdojano Sebastiani Msilikale amesema kuwa programu hiyo inayochukua vijana waliomaliza masomo ya kidato cha 4 na kuendelea na kusimamiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia kitengo cha Union. Lengo kubwa ni kuongoa roho za vijana wawe na roho ya umishonari katika maisha yao na kuandaa vijana kuwa watumishi wema na waadilifu katika jamii.
10: Imani yetu ni kwamba watakapokuwa wameenda kusoma, wamesomea fani mbalimbali, huko kokote watakapokuwa wataliwakilisha kanisa vizuri. Wataliwakilisha kanisa vizuri, awe ni trafiki ataliwakilisha kanisa vizuri pale barabarani. Hatapokea hongo ya barabarani kwa sababu ana roho ya kimishonari ndani yake iliyoambukizwa kupitia programu hii ya uinjilisti wa wanafunzi. Hilo ni kusudi la kwanza kabisa linaloendana na kuongoa roho. Kwa hiyo tunawaongoa wao wa mishonari watakao tuwakilisha siku zote za maisha yao, lakini wakati huo huo wanaongoa roho za watu wengine kumjua nani? Kumjua Yesu.
9: Naye mkurugenzi wa uchapishaji wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Elizabeth Emmanuel, ametoa wito wa mitaa yote ya Conference ya Mashariki mwa Tanzania kuhimiza vijana waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea kujiunga katika programu hiyo, kwani ina msaada kwa vijana kutimiza ndoto zao kwa kupata ada kwa ajili ya masomo yao mara baada ya kumaliza kipindi cha kuuza vitabu.
11: Natoa wito kwa makanisa yote ya jimbo letu la ETC, wazazi na washiriki kuweza kutoa vijana kujiunga na programu hii. Programu hii ni ya pekee. Vijana wetu wanapofikia lengo la kuuza milioni 6 wanawezeshwa full scholarship, lakini wanapofikisha milioni 3 wanalipiwa nusu scholarship. Na hivyo nitoe wito kwa makanisa yetu yote, programu hii inapoanza ni kila mwaka, kuweza kuwahamasisha na kuwatia moyo vijana kujiunga na programu hii.
9: Haruni Brighton Mwamile kutoka mtaa wa Mbingu na Rehema Musa Jackson Matondo kutoka mtaa wa Ifakara walikuwa na haya ya kuhusiana na programu ya Think Big.
12: Kwa hii programu inahusisha usambazaji wa machapisho ya vitabu kwa watu wote, iwe ni maofisini lakini pia pamoja na shuleni, nyumba kwa nyumba, lakini pia hata watu mmoja mmoja binafsi tunawafikia kwa ajili ya huduma hii.
13: Kwa sababu kazi hii ni nzuri, ukimfanyia Mungu kazi hii naye atakutendea jambo kubwa na usiolizania.
9: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fano Tanda.
0: Asante sana Fanuel Tanda kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi, tukirejea ni habari zaidi.

Jozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto. Kila kona anayamb

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorola, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba. Ndani ya jangwa, ndani ya popote, umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Kwa dereva akapita spidi, akajua mali wake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati,
3: mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana naye Amani Msoma katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa kitujuza yale mengi ambayo yamejiri katika anga ya kimataifa kupitia huku na kule siku hii ya leo. Katika habari mbalimbali za kimataifa tunaungana naye Amani Msoma katika mkusanyiko wa habari hizo.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa hii leo tunazianzia huko nchini Kenya. Rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi unalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya kiteknolojia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika taifa linalozungumza Kiingereza tangu ilipoanza kufanya mkutano hiyo miaka ya 70. Tayari Ufaransa imetangaza uwekezaji mkubwa wa euro milioni 700 kupitia kampuni ya usafirishaji ya CMA CGM kwa ajili ya kuboresha bandari ya Mombasa nchini Kenya. Aidha, Kenya na Ufaransa zimesaini makubaliano 11 kati ya sekta mbalimbali ikiwemo nishati ya nyuklia, usafiri wa kisasa na kilimo endelevu. Katika mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto amesema Nairobi inalenga kutumia fursa hiyo kuvutia wawekezaji wa Ufaransa kupitia soko huru la biashara barani Afrika AfCFTA, pamoja na kushinikiza mageuzi ya mfumo wa kifedha duniani ili kusaidia nchi za Afrika zinazokabiliwa na madeni makubwa. Na sasa tuangazie huko Iran. Marekani yaongeza uwezekano wa kuzuka upya mapigano nchini Iran baada ya Teheran kutoa mapendekezo kadhaa ya kumaliza vita Mashariki ya Kati. Iran imejibu mapendekezo ya hivi karibuni yaliyotolewa na Marekani ikisema inataka vita vifikishwe mwisho na mali zake zinazozuiwa katika mataifa ya nje ziachiwe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Ismail Bakawi katika mazungumzo na waandishi wa habari amesema Teheran haijatoa pendekezo la kusalimu amri, bali imesisitiza kupata kile inachosema ni haki ya taifa hilo. Amesema matakwa ya Iran ni pamoja na kumaliza vita kati ya kanda nzima, Marekani kuondoa vizuizi vyake vya kijeshi katika bandari ya Iran na kuachiliwa kwa mali za watu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambazo kwa miaka zinazuiliwa kinyume na sheria katika mabenki ya mataifa ya kigeni. Rais Donald Trump wa Marekani amesema masharti hayo ya Iran hayawezi kukubalika, hatua ambayo imeongeza uwezekano wa kuanza upya kwa vita na kusababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta barani Asia. Tumalizie habari za kimataifa usiku wa leo kwa kutazama huko barani Ulaya. Wataalamu wa sera za kigeni wa Ujerumani kutoka chama cha kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder wanataka azingatiwe kuwa mpatanishi kati ya Ukraine pamoja na Urusi, likija kama pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kansela huyo wa zamani litazamwe kwa makini. Haya yamesemwa na Adis Ahmetovic, msemaji wa sera za kigeni wa chama cha kisocialist SPD, alipokuwa akizungumza na gazeti la Ujerumani la Der Spiegel, akisema kwamba Ulaya imetengwa katika kuamua mstakabali wa Ukraine ambapo ameachiwa Marekani na Urusi pekee. Haya yamefanyika huku Urusi na Ukraine wakilaumiana kwa kuvunjika kwa makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, na wakati huo huo rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa huenda makubaliano hayo yakawa mwanzo wa mwisho wa vita hivyo. Makamu wa rais wa tume ya Ulaya Kaja Kalasi amezungumza na vyombo vya habari na kusema sio busara kwa kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder kuwa mpatanishi katika mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi, kwa sababu kansela huyo wa zamani wa Ujerumani amekuwa mshawishi wa kiwango cha juu kwa makampuni ya serikali ya Urusi, na hiyo haitawezekana kuwa sawa kwa pande zote mbili. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Tukae. Bwana asifiwe. Karibuni tena katika vipindi vyetu vya afya. Katika siku ya leo tunajifunza somo zuri sana. Ulaji sahihi wa nyama. Kwanza niulize, wangapi wanakula nyama? Naona karibu kila mtu anakula nyama. Kwa hiyo hili somo linawahusu. Kumbe wote ni wateja wa somo la leo, ulaji sahihi wa nyama. Katika masomo yaliyopita tulijifunza kitu kizuri cha msingi kwamba mwanadamu si mtu tu. Mwanadamu ni nyumba ya roho, lakini mwanadamu pia amepewa akili kuliko viumbe wengine. Ila mwanadamu na viumbe wengine wote wana miili ya udongo. Na tukajifunza kwamba chakula lazima kiwe sahihi kwa mwili, ndio maana kinatoka udongoni. Na cha pili, lazima kiwe sahihi kwa akili. Tuliona mfano wa sokwe, na tukaona mfano wa watu kama Danieli kwenye Biblia, ambao walikula vizuri na ikaonekana wana akili bora. Ila tukaona pia nyoka, baada ya kuwa ametenda dhambi alipolaaniwa, kwa sababu alikuwa ndiye mnyama mwelevu kuliko wote, Mungu alimbadilishia mlo, nyoka akaanza kula nini? Mavumbi na si matunda kama ilivyokuwa zamani. Lakini kingine, chakula kinaathiri roho yako. Ndio maana kuna baadhi ya watu kwenye Biblia walikuwa wanazuiwa kula vyakula aina fulani, vile vilivyo najisi, ili Mungu apate kuwa na nafasi ndani yao. Lakini hata Danieli kwa uchaguzi wake wa kula chakula cha mimea, maji, mboga mboga na matunda, tunaona ilishuhudiwa kwamba roho ya miungu watakatifu ilionekana ndani yake. Kwa hiyo hizi ni kanuni za msingi sana zinazoweza kukusaidia wewe kuwa tofauti na watu wengine duniani katika nyanja zote za maisha yako. Sasa twende nje ya box kama kawaida. Leo nje ya box tunaangalia, je, unajua kwamba duniani kuna vitu saba tu vinavyoweza kupimwa? Ulikuwa unajua hilo? Naona wengi walikuwa hawafahamu. Ninaendelea kuonesha baadhi ya vitu katika sayansi ambavyo vitatusaidia kuona ukweli wa Mungu na namna Mungu alivyo na mpangilio kwa kila kitu anachofanya. Huwa nakazia kwamba tumezoea sabato ya siku ya saba, lakini tuliiona katika chembe chembe, tukaiona katika wanyama wanavyopangiliwa kwenye makundi yao, ziko ngazi saba. Lakini leo tunaona kuna vitu saba tu vinavyoweza kupimwa. Duniani unaweza ukapima joto, unaweza ukapima umbali, unaweza ukapima umeme, unaweza ukapima muda, unaweza ukapima kiwango cha kitu, unaweza ukapima uzito na kiwango cha mwanga. Hizo ndivyo vipimo vya msingi duniani peke yake. Viko saba tu na hauwezi kuongeza. Ndio maana unaona Mungu wa sabato ndiye Mungu muumbaji wa kila kitu. Sasa watu wataniuliza, wewe daktari, mbona huwa tunaweza kupima spidi? Spidi ni nini? Spidi umechukua umbali ukagawa kwa nini? Umbali gawia nini? Muda. Kwamba ninakimbia kilomita 20 kwa saa. Hiyo ndo spidi yako. Maana yake hakuna kitu kingine unachoweza kukiibua mbali na hivi saba kinachoweza kusimama peke yake kama kipimo. Ukitaka kupima eneo, maana yake ni umbali na nini? Umbali. Ukitaka kupima tungamo, maana yake unachukua uzito wa kitu unagawia ujazo wake. Na ujazo wake unatokana na nini? Umbali mala umbali mala umbali. Sasa niishie hapo, lakini nataka niithibitishie dunia kwamba Mungu wa sabato ndiye Mungu muumbaji. Hata sayansi inashuhudia hili. Jana niliwaacha na hii chemsha bongo. Siwe na haraka sana kuelewa. Mbona daktari ulaji wa nyama ametupeleka kwenye chemsha bongo tena ya nyumba? Wewe vumilia tu, mwisho utanielewa. Jana niliwauliza, una project yako ya kujenga nyumba. Na umepewa chaguzi mbili. Moja, ufyatue matofali yako mwenyewe, au uchukue matofali kutoka kwenye nyumba ya mtu, labda anauza nyumba yake. Unaambiwa, bana, sasa hii nyumba mimi nauza, wewe bomoa, uchukue matofali, uchukue na bati, ukajengee nyumba yako. Nikauliza swali, wewe utachagua option gani?
Haya, watakao fiatua matofali upya. Ehe. Haya, tushushe mikono. Haya, watakao enda kubo. We pale mwenye miwani, hebu njoo tuambie kwa nini wewe utafiatua matofali na hauta bomoa nyumba iliyojengwa ili ujenge nyumba yako. Wewe wa kwanza. Changamsha haraka haraka. Mazoezi. Good. Alafu wewe tumevaa sare sare isipokuwa rangi. Ubarikiwe sana. Haya.

na tatu tu. Lakini tushuke chini kwa chimpanzi, sokwe mtu. Anakula majani na tulimuona anakula mimea, matunda, anaishi miaka 45 na ni mnyama. Hana hospitali, hana daktari kwamba atampa tiba, kwa chakula tu. Sasa wanyama wala nyama, ukiachana na ufupi wa maisha, imegundulika magonjwa mengi ambayo sasa hivi yanaisumbua hata wizara yetu ya afya, yanawapata wanyama wanaokula nyama. Hiyo research ilifanyika, wanasema kwamba wanyama wanaokula nyama wanapata magonjwa ya figo kwa kiwango kikubwa, na 80% ya vifo vinavyotokana na paka au wanyama jamii ya paka kama paka tunaofuga nyumbani ni kwa sababu ya magonjwa ya figo. Vile vile wale wanyama wanaojiishi wenyewe kama chui, simba na jamii yao, nao lazima wana aina fulani ya magonjwa ya figo. Sasa tunaambiwa kwa sababu wa wanyama wanakula sana protini inayotokana na wanyama, tafiti zimeonyesha kwamba chakula chenye protini nyingi inayotokana na wanyama huwa kinaipa figo kazi kubwa ya kuchuja zile sumu. Unajua figo ndio inayochuja sumu, na hasa protini, kwa sababu ina amonia na vitu vingine, huwa haina njia nyingine nzuri ya kutoka zaidi ya mkojo. Mkojo na njia kubwa sawa ya jogo, lakini sana sana inapochujwa kwenye figo ndipo damu yote inachujwa. Kwa hiyo sumu zote zinapopita kwenye figo inasababisha vile vidude vya figo vifanye kazi kupita kiasi, tunaita kitaalamu glomerular hyperfiltration, na hii inapunguza ufanisi wa figo. Unashangani kwa nini leo dialysis zimeongezeka? Nimekwisha kupa jibu. Kwa ujumla, ukiachana na hiyo changamoto ya kuumiza figo, chakula cha protini inayotokana na wanyama, kwa sababu wanyama tunapokula nyama huwa tunachemsha, ina mifupa, si ndio? Mifupa ile huwa ina calcium na phosphate, maana mifupa yetu ni calcium na phosphate combined. Sasa ulaji wa nyama sana unasababisha mtu apate kiwango kikubwa cha phosphate kwenye mwili. Hii high intake ya phosphate inakubalika kwa ujumla kwamba ndiyo inayopelekea watu kuzeeka haraka na kuwa na maisha mafupi, accelerated aging and shortened lifespan. Kwa hiyo kiangalia wale wanaoishi zaidi duniani, tunaziita blue zones, maeneo ambayo wanadamu wanaishi zaidi ya miaka 100, yapo matano duniani. Ninataka nikupe mfano kutoka ili eneo la Romalinda. Hii ni research haikufanywa na Wasabato, lakini walisema jamii ya Adventista wa Sabato wanaoishi California wanaishi miaka 10 zaidi ya Waamerika wengine, kwa sababu wanachukua mlo wao moja kwa moja kama ulivyoandikwa kwenye Biblia, tena ule wa mimea, sio nyama. It's a vegan diet of leaf greens. Alafu pia wanakula karanga na jamii ya mikunde, marage hayo na kadhalika. Lakini kingine, wanaitambua Sabato, na kwa hiyo huwa wanapumzika kila wiki masaa 24. Na anasema Waadventista wengi katika maeneo hayo huwa wanafikisha umri wa miaka 90, lakini bado wakiwa na uwezo wa kufanya kazi nyingine. Sasa ulaji wa nyama ulianzia wapi? Mama Ellen G. White anasema hata kabla ya gharika wanadamu walikuwa wamekwisha anza kuvuka mipaka ya tamaa zao na kula nyama. Na Mungu alipoleta gharika duniani, tunaona ndipo aliporuhusu watu kula nyama, kwamba wanyama wote watakuwa chakula chenu. Sasa angalia huo mstari mwekundu unatenganisha urefu wa maisha kabla ya gharika na urefu wa maisha baada ya gharika. Nyama iliporuhusiwa ndipo umri wa watu ulipopungua kutoka miaka 900 mpaka miaka 120. Na Mungu kwa wema wake alipolichagua taifa la Israeli ili aweze kuwatakasa na kuwafanya watakatifu, Mungu aliwanyima nyama makusudi kwa kiasi kikubwa. Lakini wanadamu wenyewe wakafanyaje? Wakakinai chakula Mungu alichokuwa anawapatia, wakataka wale nyama, wakaona ni heri wawe watumwa lakini wale nyama. Niliwahi kukutana na mtu mmoja akaniambia, "We, kama kula nguruwe ni dhambi, mi bora nisiende mbinguni." Kumbe shida ya kula nyama ni wengi tunakula nyama kwa sababu ya tamaa.
Mfumo wa umengenyaji wa wanadamu unafanana na mfumo wa umengenyaji

wa wanyama wanaokula majani. Kwa hiyo tunaambiwa mtu kwa sasa anakula vyakula vya mimea na nyama, lakini mfumo wa umenyaji wao unaonesha kwamba huko zamani watu walikuwa wanakula vyakula vya majani pekee. Hizo ni tafiti za watu wasiomjua Mungu. Sasa Biblia inatuambia nini? Usiwe mmoja wa walafi wenye kupenda nyama. Kula nyama kama hakuna chakula kingine cha kula. Kula nyama kama hauna alternative nyingine ya chakula. Maana hata Biblia imesema msiwe walafi wenye kupenda nini? Kwa nini isiseme msiwe walafi wenye kupenda matunda? Kwa sababu matunda ni mazuri. Wengi wanasema sasa vitamin B12 tunaipata wapi? Nakwambia kwamba kama unaambiwa mpaka uipate kwa wanyama, wao wanyama wanaitoa wapi? Si wanakula mimea? Sasa tafiti zinaonesha kwamba sasa hivi vitamin B12 inapatikana hata kwenye mimea. Mwani wa kijani, almond milk, coconut milk na baadhi ya bakteria pamoja na mimea ya soya inaweza kumsaidia mwanadamu kupata nyama. Kesho tutapata nafasi ya kuangalia madhara zaidi ya nyama katika mwili wa mwanadamu na ni kipi tunaweza kufanya ili tuweze kuishi kwa kiasi na kupunguza athari zinazotokana na nyama. Yote niliyoelezea hapa yametokana na tafiti halali za kisayansi na unaweza ukafuatilia kupitia linki hizo. Mungu awe nawe mpaka tutakapoonana kesho. Ubarikiwe sana.

0: Net event 2026. Hata upande huu Njombe, net event 2026. Msalimie uliyeka karibu naye, msalimie, mwambie karibu katika kipindi cha familia. Hakikisha unamfahamu jina lake pia, ili simu ikipotea tushughulike naye. Karibuni sana katika kipindi chetu cha familia. Jana tulikuwa na somo lililokuwa likisema mambo muhimu ya kuzingatia kabla haujaingia kwenye ndoa. Na jana tukasema jambo moja tulizungumzia jana, hakikisha unafanya utafiti ni aina gani ya udongo ambayo unakwenda kujenga msingi wako wa nyumba ya ndoa. Msikilizaji, ndoa ni kama nyumba. Usijenge bila kujua unajenga juu ya udongo gani. Hiki kitu mainjinia wanaita ni soil test na soil analysis. Sasa tukasema kuna aina tatu za udongo. Jana tuzungumzia mfinyanzi, udongo unaongangania sana. Na vijana ambao mnanisikiliza vizuri, ukipata mchumba ambaye atakungangania positively, una bahati sana, kwa sababu huyu hajuagi sana kuvunga. Faida ya hao watu wenye udongo mfinyanzi ni watu ambao hawana gharama kubwa sana kwenye ndoa. Ni wale ambao wanaweza kavaa viatu vya aina moja mwaka mzima. Ni wale ambao wanaweza katoka tu na kanga moja, ikiisha anachana na igeuza tena na maisha yanaenda. Ni wale ambao wanaweza akapaka mafuta mgando na akatoka na ng'aa tu kama kitumbua kwenye mafuta, wala hana wasiwasi mtoto wa watu. Wapeni amina, udongo mfinyanzi wana kiti chao mbinguni. Kwa hiyo tukazungumzia kuna udongo kichanga, kuna udongo tifutifu na kadhalika. Naomba leo niende hatua ya pili ya kufanya unapotaka kujenga msingi wa ndoa yako. Tambua kama eneo lako lina maji au ni kavu. Pima. Testi eneo lako, lina maji kiasi gani? Lina maji au ni eneo kavu? Hapo unaweza ukaweka bracket kama eneo ni tepetepe. Na hili eneo tepetepe, kwa wale ambao wanaingia kwenye uchumba, tunazungumzia wale vijana wa kudeka, vijana wa kishua, ametoka katika eneo tepetepe, eneo la maji mengi, yeye kwake hajui kiangazi. Ndio wale ambao ukimtengea maboga na karanga za kuchemsha ukamuliza hiki ni nini, anakuambia ni vifaa vya ujenzi, hajui kama ni chakula. Kwa hiyo hao wametokea kwenye ardhi yenye utepetepe. Lakini sisi tuliotokea kwenye ardhi kavu tunajua kwamba hata maembe machanga yakichemshwa ni chakula cha jioni. Jua kiwango cha maji kilichoko kwenye ardhi hiyo, kwamba haya maji yaliopo ni ya msimu au ni ya muda mrefu. Maana kuna vijana ambao wana utepetepe wa msimu. Yani alimetoka familia maskini kule Unyankindi, kule wapi, ndani kule unapojua. Halafu baadaye alipofika chuo naye amejifanya ni mtu wa chipsi ya motomoto na soda ya baridi. Hao ni watu wenye maji ya msimu. Ukikaa vizuri msimu kisha atarudi tu kunywa maji kama sisi. Angalia, je, maji hayo yanaweza kukaushwa au yatakuepo tu? Chunguza hicho kitu, kwamba huyu mtu tabia yake alionayo ya utepetepe inaweza ikaondolewa au itakuwa ni ya jumla. Kwa nini tupime hicho kitu? Ukishajua kwamba ni ya msimu inaweza kuondolewa, atabadilika taratibu. Lakini kama ni ya kudumu, ujue namna ya kuhendo hiyo tabia yake. Maana huwezi kumbadilisha. Zuia maji yasipenye. Yani tabia yake zuia isiingie mpaka kwenye familia yako. Ametoka kule, yeye kwao maharage sio mboga, kwenu maharage yalikuwa ni mboga. Sasa siambukize na ninyi mliokulia mahali penye ardhi kavu, mkaanza kusema hata sisi maharage yametuchosha. Kila mmoja pambane na ardhi yake. Hilo ni jambo la pili. Chunguza kiwango cha maji katika ardhi yako kabla hujajenga msingi wa ndoa yako. Namba tatu, zingatia matumizi ya nyumba unayoijenga. Mtazamaji wangu, matumizi ya nyumba ndio yataamua ujenge nyumba ya namna gani. Hakuna haja ya kuweka msingi wa gharama, msingi wa kuchimba futi kadhaa, wakati nyumba yenyewe matumizi yake ni ya muda. Yani mimi nina shamba langu mahali fulani, nataka kutengeneza kakibanda ambako nitakaa hapo kwa muda wa miezi mitatu, nikivuna ninaondoka. Tutakushangaa tukikuta umeweka msingi wa mawe na umechimba futi kadhaa, na wakati ni kajengo ka msimu. Muulize rafiki yako, ndoa yako ni ya msimu au ni ya kudumu? Amekwambiaje? Amesemaje? Uliza vizuri, maana ndo azilisha kasirisha watu, unaweza kula kofi mkutanoni. Zingatia matumizi. Sikiliza. Je, nyumba yako ni ya makazi? Residential house. Maana nyumba zote zinajengwa na kuweka vifaa kulingana na matumizi. Tuna nyumba ya makazi, tuna nyumba ya biashara, commercial house, tuna nyumba ya viwanda, industrial house, tuna nyumba ya taasisi, huduma kwa jamii kama vile hospitali, shule, makanisa, misikiti, lodge au guest house na hoteli. Hizo ni nyumba za huduma kwa jamii. Au ni nyumba ya matumizi mchanganyiko, mixed use. Sasa niwaulize, tazama vizuri tena, nirudie. Ndoa ni kama nyumba. Unapoijenga, zingatia matumizi ya nyumba yako. Je, nyumba yako ni ya makazi? Nyumba yako ni ya biashara? Nyumba yako ni ya viwanda? Nyumba yako nyumba yako ni ya kiwanda? Yes. Au nyumba yako ni taasisi? Au nyumba yako ni matumizi mchanganyiko? Nikuuliza msikilizaji wangu, ndoa ni nyumba ina gani? Ni ya biashara, ni ya makazi, ni biashara, ni viwanda, au ni mchanganyiko? Ninawauliza ninyi. Yaani kawaida ndoa inapaswa kuwa nyumba ya biashara au ya makazi au ya huduma kwa jamii au yenye matumizi mchanganyiko. Makazi. Aha, sasa sikiliza vizuri. Bahati mbaya kabisa, nyumba ya ndoa ni nyumba ya matumizi mchanganyiko. Kuna wakati nyumba katika familia inabadilika inakuwa ni ya makazi, ndio, lakini kuna wakati inabadilika inakuwa ni ya biashara. Kuna wakati mume na mke umo ndani hamzungumzii kitu chochote, hakuna kubebishana, hakuna hani wala nini, ni maokoto. Eleza umekusanya ngapi. Mbonyeze jirani yako mwambie, kuna wakati ndoa zetu ni nyumba ya biashara. Tuzungumzie tu biashara. Mimi nitawashangaa kama wanandoa nyumba yenu itakuwa ni ya kuzungumzia tu mahaba muda wote, mtakula mahaba. Na hicho ndicho kinachotokea, unajikuta watu wanakufa masikini wakati mwingine. Kwa hiyo nyumba ya ndoa ni nyumba ya makazi, lakini ni nyumba ya biashara. Lakini sikiliza nikwambie, kuna wakati inabadilika inakuwa ni kiwanda. Lazima mzalishe, lazima muwekeze, mnapanga kuwekeza kwamba hatuna kiwanja, hatuna nini, tuwekeze, kinakuwa ni kiwanda. Lakini kuna wakati nyumba ya ndoa inabadilika kuwa taasisi au nyumba ya huduma kwa jamii. Kuna wakati mtapokea wageni. Sasa angalizo ni ile hapa. Kuna zile nyumba ambazo wageni wakitutembelea, watoto wanahama kwenye kitanda, unawachia wageni, halafu watoto wanalala chini. Hizo nyumba mara nyingi watoto huwa hawapendi kabisa wageni. Ukishaona tu mgeni utashangaa katoto kanakuja kwako, kanacheza cheza na wewe. Shikamo uncle, unashangaa anakuuliza, "Utalala au utarudi?" Ukishasikia hivyo jua wana kitanda kimoja. Kwa hiyo muda wote watoto watashuka chini. Kwa hiyo kuna wakati nyumba zetu zinakuwa ni nyumba za huduma kwa jamii, tutapokea wageni. Na mimi niwaambie wanandoa, vijana mnaokwenda kuingia kwenye ndoa, moja ya changamoto ambayo muombe Mungu asikukutanishe na mchumba wa namna hiyo, asikupe mchumba asiyependa wageni. I say kuna baraka mtazipoteza. Kisha kuja tu wageni, unaona na nyimbo zinabadilika. Alikuwa anaimba na furaha tutaiona, unashangaa anaanza kuimba mpakarini Bwana, maana mgeni amefika. Kwa hiyo kuna wakati inakuwa ni huduma kwa jamii. Lakini sikiliza, hizo nyumba kuna wakati zinakuwa ni shule. Yaani ni nyumba ya familia, lakini inakuwa shule. Tunawaketisha watoto, tunawafundisha. Sikiliza mwanangu, mtu mzima hasalimiwi hivyo. Sikiliza mwanangu, mtu mzima hatukanwi. Sikiliza, nyumba zetu zinakuwa shule. Na katika mikutano hii nitalizungumzia hili. Nyumba zetu mara nyingi zimeshuka viwango, zimeshindwa kuwa shule, zimeshindwa kuwa darasa. Kwenye hili swala la biashara tuko vizuri. Nyumba za watu wengi leo ni za biashara. Maana mama anatoka kazini amechoka, baba amechoka, ni habari ya maokoto tu muda wote. Lakini nyumba
1: kama darasa zimepungua. Kwenye mikutano hii nitakwambia namna wazee wetu walivyokuwa wanatengeneza familia kama darasa. Wanatengeneza kitu kule kandazi wanaita kikome, wanakoka moto halafu wanakuketisha. Mgeni akija wanamtambulisha kwako, wanakuambia unamuona huyo ni kaka yako mkubwa, lakini hatutaki tuone ukisalimiana naye, ana tabia mbaya. Sasa ninyi akishakuja mgeni, na bahati mbaya kabisa kwa sababu nyumba zetu sio darasa, mgeni anaingia jioni, akishaingia jioni tunamwashia TV, tukimaliza kuangalia TV tunakwenda kulala. Tukiamka asubuhi sisi tulio watoto, mgeni ameondoka, baba ameondoka, na watoto nao wanakwenda shule. Kwa hiyo nyumba zetu kuna wakati zinakuwa ni shule, ni taasisi, lakini pia kuna wakati zinakuwa hospitali, zinabadilika kuwa hospitali. Wamama wa zamani walikuwa wanajua kupima mtoto anayeumwa. Akimgusa tu hivi, mgusa shavu lako unanisikiliza, gusa hapa. Akishagusa tu anajua huyu ana malaria au ana nini. Lakini leo mama ambaye ana mtoto wake mpaka mtoto anaugua hajui kama ana malaria au ana nini. Kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya malezi ya mtoto na faida za kunyonyesha. Nimeona hivi karibuni mumeletewa kama mashine ka kunyonyeshea. Eti mama anachukua kama mashine anapachika kwenye ziwa, halafu mashine inafyonza maziwa, halafu anampa binti wa kazi anasema utamnywesha mtoto. Mungu hakuwa mjinga kukuwekea nyonyo na kupanga Mungu unyonyeshe mtoto. Ndio maana mwanamke yeyote mwenye akili timamu hata anaponyonyesha mtoto wake, mtoto akimngata kabisa kwa maumivu, atashusha kofi lakini halitafika kwa mtoto. Utashangaa mtoto atasema nitakupiga, lakini anashia. Hawa waleo waliojaa visirani wanaweza wakamrusha mpaka kule mtoto, maana hata hivyo kunyonyesha sio ajenda yao. Kwa kuna wakati nyumba inakuwa ni shule, ni hospitali. Lakini sikiliza, angalia nyumba ina matumizi gani. Ni matumizi mchanganyiko? Ndio, ni nyumba ya biashara, ni nyumba ya shule na kadhalika. Tumeshalisema hilo. Namba 4, zingatia muda wa matumizi ya nyumba yako. Unajua kuna wakati tunaingia kwenye ndoa kana kwamba tunakwenda kujaribisha kwa muda. Ndio maana hatufikirii sana. Tunakutana naye tu chuoni kwa sababu anajua kukalkulate chemistry, anajua kukalkulate physics, ni mtu wa geography, tunabebana. Na mimi huwa ninawaambia ndoa haijengwi kwa degree, ndoa haijengwi kwa GPA ya 4.8, haijengwi kwa GPA ya 5. Ndoa inajengwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu peke yake. Usipomtii Mungu hakuna chochote kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo sikiliza, zingatia matumizi ya nyumba hiyo ni ya muda gani. Je, ni matumizi ya muda mfupi, short term use? Ndio maana mnaona leo watu wanaingia kwenye ndoa. Nilikuwa napita mtandaoni siku moja nikakuta mtu ameandika kakibonzo aka kasema kumbe kwenye ndoa ni karibu sana. Kuna mtu ameenda jana amerudi leo. Yaani ameenda jana kwenye ndoa amerudi leo. Na hicho ndicho kinachotokea leo. Zamani, ngoja niwaambie wazee, mimi sio wa zamani sana, ila wazee mlioko hapa sikiliza. Hasa kwenye tamaduni za kule nilikotokea mimi, binti akishaolewa akarudi nyumbani tulimhesabu kama mkosi. Kama unakubaliana nami sema amina. Tulikuwa hatukubali, lakini leo tuna wazazi wa ajabu. Binti anarudi anasimulia, naulizwa kabisa, mwanangu mbona umerudi? Ah, yule mkwe wako mimi simuelewi, eti siku ya tatu ananilisha nyanya chungu. Na mama alivyo wa ajabu, anamwambia haukuwa hapa tena. Sikiliza wewe Joni, hebu kamchinjie jogoo dada yako ajipongeze. Yesu arudi mapema sana. Kwa hiyo matumizi ya ndoa sio matumizi ya muda mfupi. Lakini sikiliza, je, nyumba yako ya ndoa ni ya matumizi ya muda? Aisee, kwenye mikutano hii nitazungumzia habari ya wale wenye ndoa za wifi. Sitaki ugomvi na ninyi, lakini nitawaambia changamoto yake. Mwanamume anaishi Njombe, mwanamke anaishi Mwanza, mwanamume anaishi Dar es Salaam, mwanamke anaishi Kigoma. Ndoa ya wifi sio mpango wa Mungu hata kidogo. Na mimi ninawashangaa. Kama kuna miaka ambayo kuna watakatifu wengi, miaka hii kuna watakatifu. Eti mtu anaishi mbali na mke wake mwaka mzima na bado wanaambizana mimi ni mwaminifu dia. I say, kama kuna miaka kuna watu waaminifu ni dunia ya leo. Eti mwaka mzima haujakutana na mke wako lakini bado unamtumia message unamwambia mimi ni mwaminifu, uwe na amani, naye anakubali. I say, una kiti chako mbinguni. Kwa hiyo ndoa sio ya matumizi ya muda mfupi, sio seasonal. Lakini pia jambo la tano na la mwisho, zingatia kiasi cha gharama unachowekeza kwenye nyumba. Nyumba itathaminiwa kulingana na kiasi cha gharama. Sasa wewe umeweka tofali za tope, tofali zenyewe 150 na juu kafunika nyasi, hata kama watoto wanachezea moto hapo wala hauna wasiwasi, utaambia tu watoto angalieni msichome nyumba, umemaliza. Lakini kama umeinvesti mamilioni kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo nyumba, utailinda kwa gharama sana. Je, nyumba yako ni ya gharama ndogo, ni ya gharama ya kati? Habari mbaya ni hii hapa: ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho. Hakuna kitu kama hicho. Maana ninajua nimeinvest kiasi gani. Nimeinvest maisha, nimeinvest uhai, nimeinvest upendo wangu wa agape. Kwa hiyo zingatia umeinvest nini. Ngoja nikupe simple indicator kijana, kujua kwamba mchumba uliye naye ameinvest kiasi gani kwako. Mtumie message siku moja, mwambie Jose, samani kama kuna Jose, nimefikiria nikagundua mimi na wewe tuachane. Ukiona tu message ya laka nakwambia ni sawa, hata maandiko yanasema heri kuvunja uchumba kuliko ndoa, ni sawa, uwe na maisha mema. Hajawekeza chochote, yani wewe ulikuwa ni mpitaji, alikutafuta tu ili kutafutia hapo tu usingizi. Unajua kuna wale wachumba wakutafutia hapo usingizi. Hai, hai, mmeshindaje salama? Ni mimi nimechoka sana, mimi nimechoka, uwe na usiku mwema dia. How? Sasa sikiliza. Matokeo ya kuwa na misingi mibovu kwenye uchumba ni haya hapa. Vijana sikilizeni haya. Nyumba huanza kupata nyufa. Nyufa zinatokea. Ndio yale utagundua wanapanda kwenye kitanda kimoja mwanamume na mwanamke, lakini kila mmoja ana simu yake. Huyu ana WhatsApp, huyu ana TikTok. Mtasikia tu mmo kinachoendelea ni Jesus, hakuna ushindwe. Ndio hayo yanaendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa tayari inaufa. Hakuna kinachoendelea mahali hapo. Kwa sababu ndoa imeshapasuka, hakuna aliye na haja na mwenzi wake. Ndoa za zamani zilikuwa na story, mume na mke wanapiga story kuanzia saa 2 hadi saa 6 usiku. Wapeni amina wazee wa zamani. Hawakuwa na TikTok, hawakuwa na WhatsApp, hawakuwa na Instagram. Lakini kwa sababu ndoa zetu zina nyufa, hayo mambo yanatokea. Lakini namba 2, matokeo ya kuwa na misingi mibovu, nyumba inainamia upande mmoja. Ndio yale unashangaa, akija baba wa mwanamke, jogoo anachinjwa. Akija baba wa mwanamume, kisamvu kinachumwa. Maana nyumba imeegemea upande mmoja. Akifa wa upande wa mwanamume, rambirambi zinatumwa. Akifa wa upande wa mama, anakuambia yalitabiriwa, jipeni moyo. Nyumba imeegemea upande mmoja. Hizo ndoa zipo na tunaishi nazo. Lakini pia nyumba huporomoka kabisa. Nyumba inaporomoka kabisa. Ukisha jenga misingi mibovu, nyumba inaporomoka. Ndio hayo mnaona taraka zinatokea. Na niwaambie ndugu zangu, msidhani walioachana kwamba walikuwa wapendani. Walikuwa wanapendana, msingi ulikuwa ni mbovu. Kwenye mikutano hii nitawaambia wale mnaojenga misingi kwa kuanza kukutana kimwili, mnaojenga misingi kwa kuwekeza fedha nyingi, nitazungumza nanyi, endeleeni kuja muone hasara inayowakuta. Nyumba inaporomoka kabisa. Na nyumba ikiporomoka, watoto ndio wanaumia. Unashangaa watoto wanajiuliza tunaenda wapi? Mama anaanza kusali Jumapili, baba Jumamosi. Kwa hiyo kuna wakati watoto wanaimba pana mahali pazuri mno. Wakichemka tu unashangaa wanaanza pendo lako wewe. Kwa hiyo wanajichagulia wao wenyewe, wapige Jumapili au wapige CDA, wanachagua. Kwa hiyo nyumba inaporomoka. Na mwisho kabisa, nyumba inakuwa makao ya wadudu na wanyama. Mko mume na mke ndani ya nyumba, lakini mna roho za wanyama. Mnaamka asubuhi hata msalimiani. Hata leo niwaulize, wangapi wamesalimiana na wenzi wao asubuhi? kuna mwagi tomari fulani anasema ni msalimie wanini tumelala wote. Wanyama ndani ya ndoa hakuna kusalimiana. Mungu awabariki sana. Anasema kama ulikuwa unaomba mara mbili kabla ya kuingia kwenye ndoa, ushauri anasema unapotaka kuingia kwenye ndoa omba hadi mara nne kwa siku. Mungu awabariki. Karibuni kesho tuangalie mpango wa Mungu kuhusu ndoa. Bwana tubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

0: nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa haki na kiasi na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa.

lenye baraka. Njombe tukilisubiria tumaini lenye baraka. La mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Nina wasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wenye furaha fanya namna hii. Sasa punga juu kabisa. Punga ukiwa unatabasamu, kisha mshangilie Bwana na useme amina. Amen. Amen. Amen. Tunashukuru sana mchungaji Jonas Singo kwa kipindi kizuri cha turejee madhabahuni. Bwana akubariki sana. Mioyo yetu imeinuliwa. Tunajisikia tumeketishwa kwenye kiti cha mfalme na tunabarikiwa sana. Pastor Bihene, tumetazama namna ya kujenga nyumba. Hii mambo kumbe Bwana ina sayansi yake Bwana. Uingii kichwa tu. Na Biblia inasema ni mpumbavu tu ndio anaanza kujenga nyumba pasipo kuhesabu gharama. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Umetubariki, umetuinua. Leo nilikuwa nazungumza na mama yangu, kuna kituo huko Mwanza ambacho anatoa masomo ya familia. Sasa akawa anasema, "Mbona huyu Pastor Bihene anamaliza kila kitu jamani? Sisi tutasema nini?" Bwana akubariki sana. Dr. Magomere, Bwana akubariki. Ninafurahia sana namna unavyotuonyesha jinsi dunia ilivyotengenezwa kwenye mfumo wa saba. Tumesema hakuna namna ya kupima vitu, ni njia saba tu. Bwana akubariki sana. Tunabarikiwa na huduma yako. Neema ya Bwana iendelee kuwa pamoja nanyi. Shule ya msingi Same Hill, watu 189 wanatufuatilia mbashara na watu 9 wamekwisha kujitoa tayari kwa ajili ya ubatizo. Kwa nini usiseme amina? Kule Mahaha, watu zaidi ya 40 kwenye kituo kimoja wanafuatilia tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Kampala, Uganda. Nilisoma huko bwana, Kampala, Uganda, nao wanafuatilia. Ngoja ninene kwa lugha kidogo. Jevalekova sebo na banyavo. Wameitika kule na pasta amewasaidia. Bwana awabariki sana. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Mbeya mjini wana kituo kinachoitwa Mzumbe. Watu 60 wako pale kituoni. Tumaini lenye baraka linawafikia kutoka Njombe. Haleluya. Kuna mahali panaitwa Mwembe Togwa. Hapa napafahamu. Nimewahi kufika hapa. Napafahamu. Mwembe Togwa. Wake za wachungaji pale West Tanzania Conference wamedhamini kituo ambacho kimewekwa hapa Mwembe Togwa. Hapa Mwembe Togwa ni mahali ambapo wasafiri wa kwenda huko vijijini wanapandia gari, na watu zaidi ya 20 kila siku wanalipokea tumaini lenye baraka kutokea Njombe. Bwana awabariki. Kuna kijiji kinaitwa Munzeze na kingine kinaitwa Janda. Hapo imebidi nicheke kidogo, maana Janda ule udongo ambao tuliumbwa wa kwangu kitafutwa sampuli yake inapatikana hapo Janda. Pale Munzeze wamechukua sehemu 15 za kuangalizia mpira wa Adventista, wamezikodisha. Yani kijiji chote ni tumaini lenye baraka. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Nilikuwa naongea na yule anayetafsiri kwa lugha ya Kiarabu, anaitwa Zawadi Shahibu. Ana watu zaidi ya 20 wanaomfuatilia kila siku kutoka Dubai na kutokea Qatar. Hapa Njombe, jamani, Njombe, Njombe, Njombe, Njombe, watu wa Njombe mkiangamia mtakuwa mmechagua. Yaani kutokea Njombe wa Arabu kwa lugha yao wanapokea tumaini lenye baraka. Pastor Victor pia amenibariki sana. Ananiambia ana wateja wengi kwa lugha ya Kiingereza, na ninafurahi sana kuhudumu na hawa watumishi wa Mungu. Ninawaombea, ninawaombea baraka tele. Nina habari njema kwako. Mgeukie jirani yako, mwambie pastor ana habari njema. Mwambie pastor ana habari njema. Muulize uko tayari. Ni kama yuko tayari.
Sabato iliyopita watu 37 katika kituo hiki walimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo. Na huo ni mwanzo. Huo ni mwanzo. Roho anafanya kazi. Sasa tukinywa chai asubuhi ya leo na timu hapa tuna unajua pale tunapokaa hapo jamani watu wa Njombe Bwana awabariki. Tunakaa mahali pazuri sana. Tunakula mema ya nchi namna hii maana tulisema hata Misri kuna breakfast nzuri. Tunapiga pale breakfast mmoja wetu na sidhani kama ni vibaya nikilitaja jina lake. Mchungaji Jonas Singo akasema pastor kwa kila aliyebatizwa kuanzia sabato hii tuliofungua mkutano mpaka mwisho wa mkutano kwa kila aliye na atakaye batizwa tutampatia Biblia yake. Kwa hiyo Jumamosi wale watu 37 hapa tutawakabidhi Biblia zao wasome kweli za neno la Mungu na wale watakao batizwa tutawapa wawe maelfu tumeapa kwa jina la Bwana tutatoa Biblia hapa Njombe. Sasa hiyo ni faida inayotokana na kuwa tu kituo mama. Huko kwingine tutawaombea na nini lakini kituo mama na Biblia utaondoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi saa imefika tuisikie sauti ya Bwana kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Yohana sura ya 8 fungu la 39. Na swali, baba yako ni nani? Baba yako ni nani? Sasa si umtazame jirani. Umeshamtazama? Mwambie jirani. Usiseme kwa nguvu. Maana kuna watu wana ghadhabu, wana makasiriko. Kwa sauti tu ya chini jirani. Hivi unamjua baba yako wewe? Muulize unamjua baba yako. Unaona ni kama ni mtu anayemjua baba yake huyo. Hakuna matumaini hapo. Geukia jirani mwingine, mwambie jirani au jirani. Jirani au jirani. Baba yako nani? Wewe uliyeko kwenye kituo huko muulize jirani aliyesimama aliyekaa pembeni yako baba yako nani? Yohana sura ya 8. Nitasoma kuanzia fungu la 39 mpaka fungu la 44. Neno la Bwana linasema naliyoyaona kwa baba ndiyo niyanenayo. Nanyi vivyo hivyo mliyasikia kwa baba yenu ndiyo miyatendayo. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mngekuwa watoto wa Ibrahimu, mngezitenda kazi zake Ibrahimu. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Yani nyie mnajiita watoto wa Ibrahimu na mnatafuta kuniua mimi. Na mnachotaka kuniua ni kwa sababu nimewaambia yaliyo kweli, niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Nyie mbona mnasema ni watoto wa Ibrahimu na mnataka kutenda mambo ambayo Ibrahimu hajayafanya? Mambo yanaendelea hapa. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi, mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. Ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Mjadala ulikuwa mgumu. Mjadala huu. Sisi tunaye baba mmoja, yani Mungu. Fungu la 42. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu, nami nimekuja, wala si kuja kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Mbona hamyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Fungu la 44 ndio kuna mtinange sasa. Yesu amejaribu kuwaeleza hawaelewi. Sasa anaamua kuyapasua tu hadharani. Fungu la 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo
hizo mzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Sasa mgeukie jirani yako tena, si alikuwa ajui? Muulize. Shika mkono wake sasa kwa ujasiri. Tumelisoma neno bana. Mwambie jirani, o jirani, baba yako ni nani? Baba, ile saa imefika sasa ambayo Kristo inabidi ainuliwe. Na andiko litimie ya kwamba Kristo ainuliwapo juu huwa anatuvuta kwake. Tunatamani kuvutwa kwako Mungu wetu. Ni kweli mimi ni mdhaifu na mnyonge, lakini kwa zamu hii na kwa neema yako umenipatia kazi ya kulisema neno la uzima. Ninaomba kupitia kwangu useme na watoto wako walioko mbali na karibu waisikie sauti yako. Kama mtoto Samueli hekaluni, tunasema kwa ujasiri, tunaita kwa ujasiri, tunaitika kwa ujasiri tukisema, sema e Mungu, maana tuko tayari kuisikia sauti yako ya upole na ya upendo ikituita kutoka katika dhambi na kutukaribisha katika haki yako. Na mwisho wa yote Bwana, kutoka katika somo hili, tumaini lenye baraka liwake ndani yetu. Asante maana unasikia na kujibu tunapoomba kupitia Kristo Yesu, kila anayeamini na aseme amen. Hii habari ambayo tumeisoma wapendwa, inaanza vibaya. Ni kundi la watu ambao wanajaribu kumtega Yesu na kumuingiza kwenye mitego aanguke. Na wamemkamata mwanamke ambaye amekamatwa kwenye tendo la uzinzi, na wamechagua kumtumia mwanamke huyu kumtega Yesu kutumia uelewa wa kijamii yao. Wanamwambia sasa, Yesu, sheria ya Musa inasema mtu anayekamatwa katika kali kama hii inabidi apigwe kwa mawe, wewe unasemaje? Na ni mtego mkubwa, kwa sababu Yesu akisema apigwe kwa mawe, lazima ataulizwa ni nani aliyempa mamlaka ya kutoa hukumu. Akisema aachiwe, maana yake ni kwamba ameivunja sheria ya Musa. Yesu kwa huruma, upendo, neema, anawachallenge, anawaambia mwenye ambaye hajatenda dhambi kati yenu awe wa kwanza kurusha jiwe. Wanagundua njia hii hawajampata na hawawezi kumpata, maana wote wamejipima na wamegundua ya kwamba ni wadhambi waliopungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanapogundua ya kwamba hawawezi kumtega kwa taratibu za kijamii, wanaamua kutumia falsafa na teolojia kumtega. Wanaanza kumuuliza mambo ya mbingu na ya umilele. Sasa wanamuuliza Yesu mambo ya mbingu na umilele, eti wanamtega. Yaani Yesu, unaanza kumuuliza habari za barabara za dhahabu, wakati yeye huko ndio kwake. Akawajibu haraka, wakagundua kwenye falsafa na teolojia tumemkosa, hatujampata. Wakaona sasa ngoja turukie sehemu nyingine. Ilikuwa tu ni sura ya mitego. Wakachagua kumtega kupitia mjadala wa kitaifa, utaifa. Na hata kwenye huo mjadala Yesu anaruka viunzi na kuanza kuonyesha namna ambavyo hoja zao ni dhaifu, na hata mjadala wao hawana hoja. Wanagundua tena kwenye mjadala wa kitaifa hawajampata, amewaacha. Sasa wakaamua kufanya kile ambacho watu wasio na hoja wanapozidiwa kwenye mjadala na mabishano wanachofanya. Ngoja nikufundishe. Mtu mmoja aliniambia, bwana, ukikamatika kwenye kona, sisi mnajadiliana kitu,
mnabishana hivi mnabishana, ukagundua kwamba hoja zako ni dhaifu, umepigwa na hoja za uso za kutosha, cha kufanya mkasirishe unayebishana naye. Ukimkasirisha unachezesha equilibrium, anatoka kwenye reli. Badala ya kujadili hoja, acha hoja, anza kumjadili yule unayejadili naye. Yaani mnajadili tu hivi, mnajadili, mnaweza mkajadili siasa au mambo ya uchumi. Unaona kabisa hoja zako ni dhaifu, mwambie tu ndio maana masikio yako ni kama maganda ya chungwa tayari. Si unaona mjadala umeshahama? Sasa ili kwa sababu wameshindwa hoja zote, wanaruka, wanasema sasa tuanze kumjadili yeye. Wakamwambia mzee, sisi tunajua Mariamu ni mama yako. Lakini Yusufu, si kama mnafanana sana. Wewe ni kama ni mtoto wa zinaa. Sasa si unaona hapo tayari mjadala umeshakuwa mgumu. PK Msambwa, sisi tumekulia kwenye familia za kichungaji, mambo ya kupigana sio mambo yetu. Lakini kwa kweli kipindi kile utu wa kale ukiwa unatawala, mtu akitaka mpigane ni aanze kumsema mama yako. Utu wa kale jamani, hapo nilikuwa kabla sijabatizwa. Baada ya kubatizwa ninakuombea, hata ukimsema mama yangu ninakubariki, ninaenda. Lakini kipindi kile cha shule, mnajadiliana afu mtu aseme mama yako. Hapo mzee, shati zinavuliwa, ngumi zinakunjwa. Kwa hiyo wanapogundua kwamba hoja zao ni dhaifu, wameshindwa kumpata Yesu, wanamwambia Yesu, hebu hivi tuambie, we baba yako nani? Maana story ya Yusufu hatuielewi hivi. Story ya Mariamu hatuisomi. Eti alikuwa bikra akapata mimba, tulipomuuliza akasema Yesu, mbona kama vile tumepigwa hapa? Baba yako nani? Mambo magumu sana. Sasa Yesu akawaambia, nyie mnajadili mambo ya baba, hata baba yenu hamumjui. Wakasema sisi ni uzao wa Ibrahim. Yesu akasema, uzao wa Ibrahim? Mnasema nyie ni watoto wa Ibrahim? Mnajadili genealogy hizi za hivi karibuni? Nyie hata sio uzao wa Ibrahim. Na ukitaka kumkwaza Myahudi hata leo, mwambie sio uzao wa Ibrahim. Ndio maana unaposoma Biblia unakuta habari nyingi sana za genealogy. Fulani akamzaa fulani. Yani wao walichukua pride, kwa sababu Ibrahim ndio aliyoitwa na Mungu, na wao wanasema kwa sisi kuwa uzao wa Ibrahim tuko salama. Na Yesu leo anawaambia hata Ibrahimu sio baba yenu. Anawaambia ninyi baba yenu, nyinyi baba yenu ni Ibilisi, yule adui tuliyekutana naye paradiso jana, ndiyo baba yenu, na tamaa za baba yenu ndizo muzipendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, ndiyo maana hata nyie mnatafuta kuniua, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na ni baba wa huo uongo. Ninyi baba yenu ni Ibilisi na ni baba wa uongo, ndio maana na nyie ni waongo waongo. Huo mjadala mnadhani ulikuwa ni mjadala mwepesi? Ambacho wale mafarisayo waliokuwa wanajaribu kumtega Yesu hawakukijua ni kwamba Adamu alipoanguka dhambini alituuza wote chini ya mamlaka ya shetani. Kabla ya dhambi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, sura ya Mungu, tumesimama tukimwakilisha Mungu hapa duniani. Dhambi inapoingia, Adamu anapochagua kuacha kumtii Mungu kikamilifu, Adamu anapochagua kumtilia Mungu mashaka katika neno lake, Adamu anapokubali kuifuata sauti ya shetani na kuacha kuifuata sauti ya Mungu, anauza wanadamu wote waliomo ndani yake chini ya mamlaka ya shetani. Na Mungu mara hiyo hiyo anaacha kuwa baba yetu, tunakuwa tumeakisiwa, adopted by the devil.
Warumi sura ya 6 fungu la 18 Biblia inasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnaye mtii. Adamu, nilikwambia matunda ya kila mti unaweza kula, lakini mti wa ujuzi na mema na mabaya usile, maana siku utakapokula utakufa hakika. Sura ya 3 fungu la 4 ukapata nyoka akakwambia hautakufa hakika, umekaa njia panda, umtii Mungu na mapenzi yake au umtii shetani na mapenzi yake, na yule utakaye mtii wewe ndio unakuwa mtumwa wake. Na jana tukaona Adam akachagua kumtii Hawa, akachagua kumtii shetani. Na Warumi 6:16 nasema mmekuwa watumwa wake yule mnaye kumtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Dhambi inapoingia duniani, tunatoka chini ya mamlaka na utawala wa Mungu, tunaingizwa chini ya mamlaka na utawala wa shetani, na shetani anakuwa baba yetu. Ili urithibitishe hilo kwamba sasa aliyechukua mamlaka na nguvu na utawala ni shetani, sio Adam tena anayemwakilisha Mungu. Ni shetani ndio anamwakilisha Mungu. Dunia yote imekuwa mali yake. Unaposoma Ayubu sura ya 1 fungu la 6 na la 7, Biblia inasema ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Ilikuwa siku moja ambayo wana wa Mungu, zile sayari ambazo hazijaanguka dhambini, wamekwenda kujihudhurisha mbele ya Bwana. Kikao kimeitishwa na Mungu, na wale wawakilishi wa masayari yote wamekwenda kutoka katika dunia iliyoanguka dhambini. Biblia inasema shetani naye akaenda kama mwakilishi wetu. Fungu la 7. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Subiri. Natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Natoka katika kuzunguka zunguka wapi? Na katika kutembea huku na huko, humo humo duniani. Anamwambia mzee, nimetoka kukagua viwanja vyangu, nimetoka kukagua ufalme wangu. Na anaposema hivyo, anasema kwa majigambo, I am in charge of planet earth. Pale ni kwangu. Mamlaka inayotawala pale ni yangu. Nguvu inayotawala pale ni yangu. Uweza unayotawala pale ni wangu. Hakuna mwingine mwenye sauti ya mwisho isipokuwa mimi. Na mimi ndio baba wa hiyo dunia. Na anamtunishia Mungu kifua. Anambia natoka kuzunguka zunguka. Sinaona hiyo ni lugha ya mtu mwenye mamlaka. Natoka kuzunguka zunguka duniani. Na nilikuwa huku na huko, nakagua mipaka yangu kama kuna mtu ameniingilia. Adamu anapoanguka dhambini, anakuwa amemkabidhi shetani utawala wa dunia. Na Mungu haitwi tena baba wa hii dunia. Shetani ndiye anakuwa baba wa dunia. Jioni ya leo uliyeko kwenye kituo, ninakuuliza, baba yako ni nani? Hili swala la shetani kuwa mkuu wa dunia hii sio tu kitabu cha Ayubu, hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani alilikiri.
Na hakulisema mara moja, hakulisema mara mbili. Ngoja nikusomee mafungu yanayoonyesha Yesu mwenyewe mwana wa Mungu anathibitisha kwamba sasa baba na mtawala wa hii dunia baada ya dhambi si Adamu, si Mungu, ni shetani. Yohana. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana sura ya 12, fungu la 31. Unajua Njombe niliambiwa kuna baridi, lakini nikisimama kwenye hii mimbari kuna kuwa na joto. Hiyo ndio nguvu ya injili iletayo wokovu. Haleluya. Inaondoa na baridi kabisa. Yohana sura ya 12, fungu la 31. Sikia Yesu anachosema. Yesu anasema, "Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa wakuu wa ulimwengu huu atatupwa nje." Yesu anasema hukumu ya ulimwengu huu ipo na mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Kwa sababu ulimwengu huu baada ya dhambi si mali ya Adamu kama wakili, si mali ya Mungu, imechukuliwa chini ya nguvu za shetani. Mwakilishi shetani, baba shetani, na mkuu wa ulimwengu huu. Yesu anasema ni nani jamani? Yesu anasema ni nani? Mbona mnaniangalia kama mmenyeshewa mvua? Nasoma Biblia hapa. Ngoja, Yohana sura ya 14, fungu la 30. Yohana 14, fungu la 30. Yohana 14, fungu la 30. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Yesu ndo anatamka maneno haya. Kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yani Yesu anasema, jamani, ni kweli nipo hapa, lakini yupo mkuu wa ulimwengu huu. Habari njema ni kwamba japo ni mkuu wa ulimwengu huu, hana kitu kwangu. Waingereza Gideon anasema he has nothing on me. Akafanya michezo huko huko, sio kwangu. Lakini ukweli ni kwamba jamani, yupo mkuu wa nini jamani? Wa ulimwengu. Na mkuu wa ulimwengu baada ya dunia kuanguka dhambini si Mungu, si Adamu. Baba wa ulimwengu huu baada ya dunia kuanguka dhambini si Adamu. Baba wa ulimwengu huu baada ya dunia kuanguka dhambini si Mungu, si Adamu.

ndiye anayotawala. Wazo la shetani kuwa mkuu wa ulimwengu huu sio tu Yesu aliyelisema, halionekani tu kwenye kitabu cha Yakobo cha Ayubu sura ya kwanza. Hata Paulo aliliandika wazo hili kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili fungu la kwanza mpaka la pili. Waefeso sura ya pili fungu la kwanza mpaka la pili: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Huyo mfalme wa uwezo wa anga anayetawala ni nani? Ni roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Paulo anasema mlipo chagua kuto kumtii Mungu, mlipoiacha mamlaka ya neno la Mungu na kuanguka dhambini, mumehama kutoka katika ufalme wa Mungu, mumehama na sasa mmekuwa mateka katika ufalme wa shetani. Najua umekaa hapa unasema, lakini pasta, mimi Adam wa kila tunda sikuwepo, vinanihusu nini mimi mzaliwa wa Njombe na mkazangu nasema kamwene kamwene mnogage mnogage, sasa mbona mambo haya ni magumu? Ni kwa sababu Warumi sura ya tano, Warumi sura ya tano, fungua Biblia yako, Warumi sura ya tano fungu la 12 inakwambia uliingizwaje humo. Warumi 5:12: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Hata usiposema huo ndio ukweli. Yaani unajua unaweza ukajifanya usemi, lakini ukweli ndio huu. Narudia tena Warumi 5:12: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Kwa sababu wote wamefanya nini jamani? Dhambi. Yaani Adamu anapomuasi Mungu, Adamu anapokataa kuitii mamlaka ya Mungu, wewe pamoja nami tulikuwa ndani ya Adamu. Wewe pamoja nami, wana wa Adamu, tulikuwa ndani ya Adamu. Na dhambi hiyo ikatuathiri wote na inaleta mauti kwa wote, kwa sababu wote wametenda dhambi. Warumi 3:23 Biblia inasema kwa sababu wote wametenda dhambi. Wote. Pastor, hata wewe uliyesimama mimbarani, hata mimi, wote. Jamani, wote ni wangapi jamani? Mgeukie jirani yako, mwambie hiyo wote hata wewe na kuhusu. Unajua kuna watu tunajikutaga watakatifu sana, tunajionaga bora kuliko wengine, tunajiona kana kwamba sisi ni superior beings. Yani hivi vitu vinawasumbua wale, sisi havituhusu. Kwenye swala la dhambi, wote tulikuwa ndani ya Adam. Na Adam anapoikataa mamlaka ya Mungu na kuikubali mamlaka ya utawala wa shetani, wewe pamoja nami tumeingizwa kwenye ugonjwa wa kufisha uitwao dhambi. Warumi 5:18: basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu. Kama kwa kosa moja la Adam, wewe na mimi tunahukumiwa adhabu. Wakorinto wa kwanza 15:12: kwa kuwa kama katika Adamu wote tunakufa. Katika Adamu, Adamu anapoanguka dhambi, wote tumehamishwa kutoka kwenye mamlaka ya Mungu. Mungu si baba yetu tena, shetani amekuwa baba yetu, na wote tumeingia katika kifo. Hey, pastor jamani, hata katoto kadogo kalikozaliwa leo mchungaji, hata hako. Maana kuna watu katoto kakizaliwa hivi wanakatazama, wanasema ona haka kamalaika. Hakuna malaika kwenye wote, hako nako ka

0: yani ngoja nikwambie wapendwa, dhambi ni zaidi ya vitu unavyovifanya au usivyovifanya. Dhambi ni zaidi ya matendo. Kuna mtu eti ni mpaka azini ndio anajua nimetenda dhambi. Dhambi ni hali iliyomo ndani yako inayokusukuma kufanya hayo unayoyafanya. Hujaelewa. Ngoja nikupe mfano. Si Jumamosi mliokuwepo hapa niliwapatia habari za Mafarisayo? Mafarisayo walikuwa wanaishika sheria yote. Yote. Soma Wafilipi sura ya 3. Paulo anasema nilipoisimamisha sheria hapa, nikajitazama na mimi, kwa kweli hakuna kitu sheria ilikuwa inanidai, maana vyote nilivishika. Na ndio Yesu akawaambia, nyie mnaishiaga kwenye matendo. Dhambi ni hali iliyomo ndani yako. Akasema Biblia, si nyie si mmesoma sheria ya Musa inasema usizini? Aha. Sasa swala sio tu kuvua nguo loji na kupiga tendo. Anasema ukimtazama mwanamke kwa jicho la kumtamani tayari umezini. Sio swala la kitendo tu, ni ule msukumo, ile hali, ile akshi, ile hamu inayokusukuma kwenda kufanya mabaya. Hako kamzizi Adam alituingizia wote. Tunako tunazaliwa ni wepesi kutenda dhambi. Hakuna mtu anayefundishwa kutenda dhambi, hamna darasa la dhambi. Halipo. Mimi nimeona mpaka PhD za uchawi zipo huko Kenya, kuna degree ya uchawi ipo. Lakini hadi course ya dhambi 1-on-1. Dhambi inaanza hivi na ishia hivi. Yaani tunazaliwa tumepinda, tunazaliwa tumeyumba, tunazaliwa na hali inayotusukuma kukataa mapenzi ya Mungu na mamlaka ya Mungu. Ni kama samaki anayezaliwa ndani ya maji, hafundishi kuogelea, anajikuta tu anafanya nini jamani? Ndio shida Adam aliyotuletea. Yesu akasema, nyie mnapambana na yaliyoandikwa, usiue. Anasema kabla ya kufanya tendo la kuua, yani ukimchukia tu ndugu yako, yani kile kihali kilichomo ndani yako kikiwaka tu, tayari wewe ni nini? Sasa nikuulize wewe uliyeketi hapa na kwenye kituo pale, hivi wewe una nafuu kuliko sisi? Nakuuliza wewe una nafuu kuliko sisi? Mimi mwimba kwaya, sio mzinzi, sio mulevi, sio ni nini, sio ni nini. Wewe unaka kitu ndani yako, unaka muzizi kanako kuwashawasha kwenda kwenye mwelekeo wa kumpinga Mungu, na hiyo ndiyo dhambi. Ni hali ambayo iko out of your control. Yani wewe mwenyewe uwezi kuitawala, uwezi, ni nje ya uwezo wako. Pastor, mbona unaongea maneno mengi? Ngoja ni kusomee fungu, sio kasema huyu pastor. Warumi sura ya 7. Sikia kilio cha Paulo. Sikia kilio cha Paulo na maangaiko yake. Warumi sura ya 7, ninasoma kuanzia fungu la 14. Warumi sura ya 7 fungu la 14. Kwa maana twajua ya kuwa katika torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Adam ameniuza chini ya dhambi. Adam ameniingiza katika shida. Nimetoka kuwa mtu wa rohoni, sasa nimekuwa mtu wa mwilini. Fungu la 15. Maana sijui nilifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Hako kahali yako. Bali lile nilichukialo ndio nalitenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Fungu la 17. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Sio vitu ninavyovifanya. Kuna kahali ndani yangu, kuna kamzizi ndani yangu, kuna shida imu. Adamu umetupiga, tumepigwa na Adamu, maana tumeingiziwa kahali ndani yetu kanakopingana na Mungu. Na Paulo analia, anasema nikiamka asubuhi sina mpango wa kusengenya mtu maskini ya Mungu. Mimi nataka tu niende niwabariki watu, lakini sasa nikimuona yule mwimba kwaya hajachana nywele, yeye najikuta tu nimeshaanza kumsengenya. Hai, sikuwa mpango. Nikija kwenye Njombe Net event, sikuwa na mpango. Lakini najikuta tu naanza kujiuliza, hivi upasta na hili jasho jamani na kitambi chake huyu, si afanye mazoezi? Yani haikuwa mpango wako, ulikuwa umekuja kusoma Biblia, umekuja kubarikiwa, lakini kuna kakitu ndani yako. Kuna kanguvu ndani yako. Haka kanguvu tunakaita asili ya dhambi. Kwamba wanadamu tumezaliwa na asili ambayo inatukimbiza kutenda maovu na ina nguvu kuliko hata tunavyotamani. Tunatamani kuwa watu wema, tunatamani kuwa watu bora, lakini tumeuzwa. Tumeuzwa chini ya mamlaka ya shetani, na anatawala mpaka akili na hisia zetu anazikimbiza kwenye mabaya. Baba yako ni nani? Mgeukie jirani yako. Unajua hajakujibu ile swali. Na ubiri nakaribia kufika mwisho na hajajibu. Muulize baba yako ni nani? Amekwambia nani? Shetani? Basi turahisishe swali, maana haya, mgeukie yule jirani mwingine. Mwambie uko chini ya mamlaka ya nani? Mfalme wako ni nani? Amekwambia aje shetani? Jamani, na mafungu yote yale amegoma. Tumeuzwa chini ya dhambi na Adam. Tumeingizwa katika hali ya dhambi. Inatawala mioyo yetu. Tumepinda kuelekea dhambi. Lakini tumaini lenye baraka. Haleluya. Nimewaumiza vya kutosha. Sasa twende kwenye tumaini lenye baraka. Hebu simnipe dakika 10 niwape tumaini lenye baraka. Wewe uliyeko kituoni, mwambie sasa jirani yako, ni dakika 10 ndege inatua. Sikia tumaini lenye baraka. Wakorinto sura ya Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 22. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Hamjalipata hilo? Wakorinto wa kwanza 15 fungu la 45. Hilo hamjalielewa? Wakorinto wa kwanza 15:45, ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Adamu wa kwanza alituangusha katika dhambi, lakini Biblia inasema yupo Adamu mwingine, na huyu Adamu wa pili ni roho yenye kuhuisha. Ah, bado Wakorinto wa kwanza 15:47. 15:47 Wakorinto wa kwanza. Tumaini lenye baraka. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Maana tulisoma jana ametoka kwenye mavumbi ya ardhi. Ni wa udongo tu yule Adamu aliyeanguka. Mtu wa pili atoka mbinguni. Bado, mbona wananjombe mnachelewa kuelewa? Mgeukie jirani yako, mwambie yupo Adamu wa pili. Mwambie yupo Adamu wa pili. Haleluya. Warumi sura ya 5. Warumi sura ya tano, tumaini lenye baraka. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti iliwatawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Kristo Yesu. Yani mmoja ametuingiza dhambini, mmoja ametuingiza kwenye kifo. Adamu wa kwanza ametuletea shida, Adamu wa kwanza ametuletea dhambi, lakini tumaini lenye baraka linasema kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo, tutaishi na kufanywa warithi wa uzima wa milele. Haleluya. Lipo tumaini lenye baraka. Fungu la 18 Warumi sura ya 5. Basi tena kama kwa kosa mtu mmoja
1: kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa moja tuliingizwa kwenye dhambi, lakini ashukuriwe Mungu, kwa moja tunaingizwa kwenye uzima. Haleluya. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, si tumesema kwa kuasi Adamu wote tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi? Sikia, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa nini usiseme amina? Unajua ndio maana kitabu cha Ufunuo bihene. Pastor, nikisoma kitabu cha Ufunuo nilipataga shida kidogo. Nikasoma pale sura ya 4 pale ya 5, nikaona kuna wazee 24 tu ndio wameketi wanazunguka kiti cha enzi cha Mungu. Nikasema la, hapa tumepigwa. Yaani wanaokolewa 24 tu. Ushahidi uliopo ni ya watu 24. Nikijihesabu baba yangu kashanipita, mama kashanipita, mimi ni mtoto wa mchungaji PK. Sisi ni wachache tuliochaguliwa, mimi single, Msambu anaelewa. Wale wameshatupiga. Na wale walikuwa wazee wa imani. Mimi babu yangu pia mchungaji, nikagundua hapo 24, nikapiga hesabu nikaona sitoboi. Nikasonga mbele kidogo. Ufunuo ikaniambia wako 144,000. Laki na 144,000. Walionekana mbinguni. Nikasema laki na 44. Laki na 44. Hapa Southern Tanzania Union tu tuko 294,000. Lakini walioonekana ni 144,000. Piga hesabu haraka nikaona wainjilisti tu wa vitabu ni zaidi ya 144,000. Duniani kote nikagundua hapa sitoboi. Nilipofika Ufunuo sura ya 7 ndio nikaambiwa ilionekana namba kubwa isiyohesabika ambayo hakuna mwanadamu yoyote angeweza kuhesabu, wameketi kwenye ufalme wa Mungu. Nikasema kama siingii kwa 24 sawa, kama siingii kwa 144 sawa, lakini kwenye hiyo namba ya walio wengi na mimi nimo kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Yes! Lipo tumaini lenye baraka. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili. Nimekupa hizi mamlaka mbili ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wako. Uchaguzi ni wako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili Yesu Kristo anakupa uzima wa milele. Ukimchagua huyo unaurithi uzima wa milele. The choice, uchaguzi ni wako. Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Alright, Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Adamu wa kwanza tunakutana naye kwenye bustani ya Eden. Adamu wa pili tunakutana naye kwenye bustani ya Gethsemani. Chagua wewe unataka kwenda wapi. Adamu wa kwanza alijaribiwa akiwa mkamilifu lakini akatenda dhambi. Lakini Yesu Adamu wa pili alijaribiwa akiwa mkamilifu lakini hakutenda dhambi. Chagua unamtaka baba yako awe nani.
2: Adamu wa kwanza hakumtii Mungu akaanguka dhambini, lakini Adamu wa pili Yesu alijisalimisha chini ya mapenzi ya Mungu. Adamu wa kwanza alikula tunda na akaingia dhambini. Adamu wa pili Yesu alikinywea kikombe cha uchungu akanikomboa mimi na wewe. Adamu wa kwanza alianguka katika tamaa ya mwili, lakini Yesu alishinda kwa maombi na kumtegemea Mungu. Uchaguzi ni wa kwako. Adamu wa kwanza alijificha kutoka kwa Mungu. Mungu anamuuliza Adamu, Adamu uko wapi? Amejificha. Lakini Yesu alimtafuta Mungu kwa maombi kila saa, kila dakika. Chagua unaangukia wapi. Uchaguzi wa Adamu wa kwanza ulileta dhambi, ushindi wa Yesu ulileta haki na utakaso. Unamchagua nani? Adamu wa kwanza alimlaumu Hawa baada ya kuingia dhambini, akasema ni huyu mwanamke uliyenipatia. Yesu wapendwa, wana Njombe na Tanzania, Kongo mnaonisikiliza na dunia nzima, wakati Adamu wa kwanza anamlaumu Hawa, Yesu alibeba lawama za ulimwengu huu ili wewe utoke katika dhambi. Haleluya. Adamu alizuiwa kuufikia mti wa uzima. Kifo cha Yesu kinatupatia uhuru wa kuufikia mti wa uzima atakapokuja mara ya pili. Adamu alituuza kwa shetani, Yesu alitununua kwa kifo chake. Haleluya. Kupitia Adamu wa kwanza tunaishi chini ya laana ya dhambi, lakini kupitia kwa Kristo Yesu tunaishi chini ya msamaha na baraka. Uchaguzi leo ni wako. Kupitia Adamu wa kwanza tunakufa kifo cha milele. Lakini nimesimama hapa Njombe kwenye mkutano huu wa tumaini lenye baraka, nikiwaambia kupitia kwa Kristo Yesu tumaini lenye baraka linawaka ndani yetu, tunaweza kuurithi uzima wa milele. Uchaguzi ni wako. Uchaguzi ni wako. Lipo tumaini lenye baraka, na linapatikana katika Kristo Yesu. Linapatikana kwa mwana wa Mungu. Lipo tumaini lenye baraka, linapatikana kwa Adamu wa pili. Wagalatia 3:13 Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa aliyeangikwa mtini. Adamu wa kwanza anapotuingiza katika laana ya mwovu shetani, Yesu Kristo anakuja, anafanyika laana, anaibeba laana, ili siku moja wewe pamoja nami tuurithi uzima wa milele. Wana Njombe, Tanzania na dunia nzima, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu awatendee yaliyo mema, aongoze hatua za miguu yenu jioni ya leo. Mwenyezi Mungu awajaze na furaha na amani na upendo, awabariki muingiapo na awabariki mtokapo, awabariki mchana na awabariki usiku, kazi za mikono yenu zikabarikiwe. Zaidi ya yote, tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu sasa na hata milele. Tumeomba katika jina la Yesu. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na aseme amina. Kila anayepokea baraka mshangilie Bwana, aseme amina. Jioni ya leo nina wito. Yupo mtu hapa anayesema sitaki kukaa chini ya Adamu wa kwanza, ninataka nikae ndani ya Kristo. Kama upo, simama. Simama. Je, yupo yeyote anayesema baba yangu sio shetani, nimenunuliwa na Yesu na yeye ndiyo baba? Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Wimbo unapoimbwa, wito wa pili. Wito wa pili. Je, yuko mtu hapa anayesema leo hii ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Nimeishi chini ya laana kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya Adamu wa kwanza kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya hukumu kwa muda mrefu. Lakini leo ninampa Yesu maisha yangu. Kama uko hapa, kwa nini usije mbele? Kama uko hapa, kwa nini usije mbele? Na wale tulioko kwenye vituo, kama unampa Yesu maisha yako, piga hatua utembee na uje mbele. Piga hatua na utembee na uje mbele. Mang'ombe anapoimba, wito wa ubatizo unatolewa. Nasema sitaki kuwa, shetani hawezi endelea kuwa baba yangu. Yesu Kristo na Yesu pekee ndiye baba yangu. Kwa nini usije hapa mbele tuombe pamoja? Karibu mwanaume. Bwana akubariki.
3: Yesu.
2: Bwana akubariki. Pasta, mlete huyo mama. Anasema ninatoka kwenye ufalme wa shetani, ninaingia kwenye ufalme wa Mungu. Bwana akubariki. Bwana akubariki sana mama yangu. Bwana akubariki. Ah, namuona, ninamuona. Anakuja pale. Bwana akubariki.

tumechoka kuishi chini ya laana, wanasema tunataka tuishi chini ya baraka za uzima wa milele. Kama yupo mwingine anayesema dunia na mambo yake, bye bye. Kuanzia leo ni mimi na Yesu, Yesu na mimi. Je, yuko mwingine? Kama yupo, ninakuita. Ninakuita leo ufanye maamuzi ya kutembea na kumkubali Yesu Kristo. Bwana akubariki sana dada yangu. Haleluya. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Mungu akubariki mama. Mama amekuja amebeba mtoto mgongoni. Mungu akupokee wewe na mpokee mwanao. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Je, yuko mwingine jamani? Ninauliza kutano hili. Yuko mwingine anayesema nimeishi chini ya mamlaka ya shetani kwa muda mrefu. Nimeishi chini ya utawala wa shetani kwa muda mrefu. Lakini leo ninasimama kwa ajili ya Yesu. Ninatembea na Yesu. Unataka kuja? Njoo. Njoo. Saa ya wokovu wako ni sasa. Yesu anakuita leo. Mbingu zinakutafuta. Njoo kwa Yesu. Mungu awabariki sana marafiki zangu. Mungu awatendee yaliyo mema. Njoo. Njoo. Tunataka tukuombee jioni ya leo. Mchungaji Msambwa, mchungaji mstaafu, mzee aliyefyeka mapori ili sisi tuifanye kazi ya Mungu hii kwa raha, yuko tayari kukubariki. Kwa nini baraka hizi zikupite leo? Uliyeko kule kituoni, hii ndio saa ya kufanya maamuzi. Huu ndio muda wa kumpa Yesu maisha yako. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Tembea tu na uje. Tembea na uje. Mbingu zinakutafuta. Haleluya. Barikiwa. Njoo. Njoo. Njoo. Njoo sasa. Njoo. Njoo. Wito unakwenda kufungwa. Lakini kabla sijafunga ninauliza jamani. Yupo aliyesalia? Anayesema baba wa ulimwengu huu simtaki? Yesu ndiye baba yangu. Adamu wa kwanza ni

Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jioni na siku ya leo imekuwa ya pekee kwetu, na hasa imekuwa siku ya pekee ya kutambua nani ambaye ni baba yetu. Nasi Njombe na Tanzania nzima na vituo vyote kila mahala vilipo nje ya Tanzania na ndani, na hususan hapa tulipo, tumeamua kwa dhati baba yetu ni mmoja, naye ni Yesu Kristo kuanzia sasa. Mungu wetu, twaomba utubariki. Bariki kila mmoja ambaye ameamua kwa dhati na tumesimama kwa miguu yetu baada ya mtumishi wako mchungaji Baraka Butoke kusimama na kunena kwa ujasiri, nasi tunaungana naye ya kwamba hakika tumerithi matatizo kwa baba wa kwanza, na sasa tumekubali kuanza na baba wa mwenye nguvu, si mwingine, ni Yesu Kristo. Tusaidie, tushike kwa mkono wako hodari, na hatimaye tuongoze kwa ushindi wenye kishindo, na pia tufanye mambo yote yenye akili, ambayo ya akili yenye akili katika maisha ya kila mmoja, mwanaume yule, baba yule, na mama yule, mtoto yule, kijana yule, ambaye yeye mwenyewe ameamua kwa dhati, simama pamoja naye. Tubariki sasa, na hatimaye kundi hili la waliojitoa kwa ubatizo kawaandae hapa na vikundi vyote na vituo vyote, na tuonane tena kesho tutakapopata mambo makubwa na mazito. Kwa jina lako Yesu naomba, amina.

0: Msikilizaji wa Edinburgh Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, tunakushukuru sana kwa kuchagua kuungana pamoja nasi tangu ilipotimia saa 3 kamili asubuhi leo, ikiwa ni marudio ya kile ambacho kiliwasilishwa kwako siku ya jana katika mkutano unaendelea pale Njombe, Njombe Net Event. Tumaini lenye baraka, tunaamini mafundisho haya yamekujenga. Tunakusihi ungana pamoja nasi siku ya leo tena itakapotimia saa 11 jioni mpaka saa 2 kamili usiku kupata mafundisho ya afya, mafundisho ya kujenga familia, kurejea madhabahuni na hatimaye neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Baraka Butoke. Tunakusihi walike na marafiki wengine zaidi, tikia mubashara kupitia Hope Channel Tanzania, AW Tanzania pamoja na Rock FM, bila kusahau kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe, na asante kwa kuchagua kuungana pamoja nasi. Endelea kupokea matangazo kutoka hapa AW Tanzania, sote matumaini kwa watu wote. Tukutane hapo tena baadaye katika tumaini la baraka pale Njombe, na Mungu aendelee kukubariki.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo, waje walipokee tumaini lenye baraka.

Na kukukaribisha mpendwa msikilizaji kwa asubuhi ya leo katika kipindi hiki cha neno la leo. Mungu na akubariki unapochagua kusikiliza redio hii, na Mungu akubariki unapoamua kukaa kiu unapochagua kusikiliza redio hii.

Mwenyezi Mungu lipewe sifa sana. Katika siku hii ya leo ninapenda kukualika kwa namna ya pekee katika yale masomo ambayo yanaendelea kutolewa katika kipindi hiki cha neno la leo. Kwa hivyo Mungu na akubariki unapochagua kusikiliza redio hii, na Mungu akubariki unapoendelea kunifuatilia katika masomo ambayo yanakujia kila siku saa 5:15 mpaka saa 6 kamili asubuhi kwa ajili ya kipindi hiki cha neno la leo. Kwa hivyo Mungu na akubariki sana. Na mpendwa msikilizaji, tunaenda kujifunza mada ya pekee sana katika asubuhi ya leo. Ni mada muhimu, mada ya pekee ambayo kiukweli nisingependa utoke kando ya redio yako. Endelea kusikiliza kile ambacho kinazungumzwa katika siku hii ya leo. Naam, mpendwa msikilizaji, nikualike sasa kwa namna ya pekee tuweze kumwomba Mungu katika saa hii tunapoenda kuanza somo letu la leo. Naam, na tumuombe Mungu sasa. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu ambaye unashughulika na maisha ya mwanadamu kila siku, Mungu ambaye unatupatia uhai sisi wanadamu tunaishi, Mungu ambaye unatupatia afya, na Mungu ambaye unafanya vyote kwa wakati wake na kila jambo linafanyika chini yako, Baba mbinguni, asante kwa sababu ya mibaraka ya uhai ambayo umetupatia katika siku hii ya leo. Asante kwa mbaraka ambao umetupatia nafasi nyingine ya kuweza kusikiliza redio hii, na hasa katika kipindi hiki cha neno la leo. Baba wa rehema, jina lako na litukuzwe. Katika asubuhi hii tunakuja mbele zako tukiomba kwa ajili ya kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki, ili tunapoenda kuyafungua maandiko matakatifu yako, tuwaomba Roho wako mwema, mwelekezaji wa pekee ajuaye kufundisha kwa hekima yote na ufahamu, akaweze kutufundisha katika asubuhi ya leo, nasi tukaelewe kile ambacho umekusudia tuweze kukielewa katika asubuhi hii. Mbariki msikilizaji popote pale alipo, muongoze katika njia zake. Hebu zungumza naye, na anaposikia maneno haya, Baba wa mbinguni, ukamfanye akasikilize mwito wako ukimuita katika asubuhi hii. Tunaomba uwe nasi katika kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, kwa kuwa tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Mungu nakubariki ndugu mpendwa msikilizaji katika saa hii. Na somo la leo lina kichwa cha somo kinasema nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Jana tulikuwa na mada hapa, mada ambayo ilikuwa ni ya pekee sana. Mada ambayo ilikuwa inazungumza uzao wa Ibrahimu. Tukaona vile ambavyo Mungu alimwahidi nabii Ibrahimu, na anavyofahamika katika baadhi ya wengi wa watu hapa duniani, ya kwamba yeye ni baba wa imani. Tukaona vile ambavyo Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba wewe Ibrahimu nitakubariki. Mungu akachagua kumbariki Ibrahimu. Na ahadi hiyo haikuishia tu kwa Ibrahimu pekee, bali alimwambia ya kwamba nitakubariki wewe na uzao wako na vizazi vyao baada yako. Na tukaona vile mwanadamu naye anavyoahidiwa baraka hii ya Ibrahimu kwa kupitia uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo tukaangalia ya kwamba uzao wa Ibrahimu ni nani hasa. Na kwa hivyo siku ya jana tukaona ya kwamba uzao wa Ibrahimu unaitwa katika Isaka. Ni mpaka upite mchakato wa kuitwa katika uzao. Na Biblia inatuambia mambo muhimu na ya pekee ya kwamba unaitwa, na namna yenyewe ya kuitwa ni vile unavyokubali kusikia sauti ya Yesu ikinena nawe.

Maana andiko tulilisoma jana linasema wale walio wa imani, hao wanahesabiwa kuwa uzao. Na imani inakujaje basi? Imani chanzo chake ni kusikia. Pale tuliposoma katika kitabu kile cha Warumi sura yake ya 10 na ile aya ya 17 ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo tukaona ya kwamba kama imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, kwa hivyo mwanadamu anaposikia neno la Yesu, neno la Kristo, imani inazaliwa. Na hiyo imani basi ndiyo inayomuongoza huyu mwanadamu aliyesikia neno la Kristo akapata imani. Tukaona ya kwamba katika imani ndipo tunamwamini Yesu, na tunapokuwa tunamwamini Yesu tunakubali kuzaliwa upya kwa mara nyingine, si katika Adamu bali katika Yesu. Na tunapokuwa tumezaliwa basi tunampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo unapokuwa umempokea Yesu ndipo inatokea ya kwamba wewe unahesabiwa kuwa uzao. Na kwa hali hiyo tukaona katika kitabu kile cha Wagalatia sura yake ya 3 na ile aya ya 26 mpaka aya ya 29 ya kwamba ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtu mtumwa wala huru, hapana mume wala mke, na ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Na kama ninyi nyote mmekuwa wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hivyo hiyo jana tukaona ya kwamba kumbe kwa njia ya kumpokea Yesu, kwa njia ya kumwamini Yesu na kukubali kile alichokifanya pale msalabani, basi mwanadamu anahesabiwa kuwa uzao wa Ibrahimu katika imani. Kwa hivyo unahitaji kuwa uzao wa Ibrahimu katika imani ni kumwamini Yesu na kile alichokifanya pale msalabani. Kwa hivyo hayo tuliyaona siku ya jana. Na sasa siku hii ya leo ndipo tunakuja kuangalia somo linalosema nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Na hii nguvu ya msalaba ndiyo inayomfanya mwanadamu anahesabiwa kuwa uzao wa Ibrahimu. Na kila mtu ambaye aliumbwa na Mwenyezi Mungu tangu awali, ukianza kwa Adamu, ukaenda kwa watoto wa Adamu, ukaenda kwa Ibrahimu, ukaenda kwa Musa, ukaenda kwa Nuhu, vizazi vikaendelea na vikaendelea na vikaendelea hadi siku za Yesu anakuja kuzaliwa, mpaka wanadamu mnaonisikiliza katika siku ya leo, wote tunahesabiwa kwa uzao katika Isaka, ili tuilifi baraka aliyomwahidi Mungu, aliyomwahidi Ibrahimu ya kwamba atapewa nchi ya ahadi. Hadi leo vizazi vyote vinangoja kuingia katika nchi ya ahadi, Kanani ya mbinguni. Lakini ili kuifikia hiyo nchi ya ahadi ambayo ni nchi takatifu, ambayo ni mji ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu, ni mpaka tuwe na imani tuweze kuhesabiwa kuwa uzao. Wote waliowahi kuishi duniani lazima wahesabiwe kuwa uzao wa Nabii Ibrahimu katika Isaka. Kwa hivyo unaweza ukawa umeona ya kwamba kumbe Mungu anafanya mchakato huu ili iwezekane kila mwanadamu ambaye amepita uzoefu wa kuweza kubarikiwa, amepita uzoefu kuhesabiwa kuwa uzao wa Nabii Ibrahimu, aweze kupitia mchakato wa kuamini kile Yesu alichokifanya pale juu ya msalaba. Yote unaweza ukaniuliza, sasa inakuwaje, mbona wale waliozaliwa na wakafa hata kabla Yesu
hajaja kufa pale msarabani, inakuwaje basi? Wanawezaje kuamini? Nataka nikutangazie ya kwamba Yesu alihubiriwa tangu zamani sana, tangu kwa mwanadamu wa kwanza Adam. Alihubiriwa habari za Yesu na akaamini. Akaja Adam mwenyewe akawahubiria watoto wake ambao akawahubiria watoto wake Kain na Habili, wakahubiriwa habari za Yesu, mmoja akaamini, mwingine akakataa. Hatimaye Ibrahimu akahubiriwa habari za Yesu akaamini. Musa akahubiriwa habari za Yesu akaamini. Nuhu akahubiriwa habari za Yesu akaamini. Kwa hivyo unaweza ukagundua ya kwamba watu wote walioishi hapa duniani wote wanaokolewa katika Yesu peke yake. Hii ni nguvu ya msalaba, nguvu ambayo inaweza ikamwokoa mwanadamu tangu awali, tangu Adamu mpaka vizazi vilivyokuja, hadi leo mpaka vizazi vijavyo. Nguvu ya msalaba ya kuokoa. Ndilo jambo ambalo nahitaji nikwambie katika asubuhi ya leo, ili uweze kuelewa habari ya nguvu ya msalaba. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha waraka wa kwanza kwa Wakorinto, na sura ile ya kwanza na ile aya ya 18, Biblia inatuambia jambo muhimu. Waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya kwanza aya yake ya 18, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Hii ni Biblia. Na inasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hivyo ikiwa Mungu alitamani kumwokoa Adamu, alitumia nguvu ya msalaba. Ikiwa Mungu alitamani kumwokoa Ibrahimu, alitumia nguvu ya msalaba. Ikiwa Mungu alitamani kumwokoa Musa na kizazi chake, ilikuwa ni nguvu ya msalaba. Kila anayeokolewa, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu, kila anayeokolewa. Ila wale wanaopotea ni upuuzi. Na huu mfano utaukuta kwa watoto wa Adamu, Kaini na Habili. Kaini anachagua kitu kingine tofauti na mpango wa Mungu, alipotea. Hakuokolewa kwa sababu yeye aliona nguvu ya msalaba ni upuuzi. Hakuokolewa, na Mungu akamlaani. Na Mungu akamwambia utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani, kwa sababu yeye aliona upuuzi. Lakini kwa Habili, yeye alifika mahali akaona nguvu ya msalaba, neno la msalaba, kwa kuwa anatamani kuokolewa, ni nguvu ya Mungu. Akamwamini Yesu, akamwamini Mungu, naye akaokolewa, Mungu akamkubali. Kwa hivyo utagundua ya kwamba wakati Biblia inaandika ya kwamba wale wanaookolewa, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu, ipo nguvu ya Mungu inayookoa, na nguvu hii inadhihirishwa katika msalaba wa Calvary. Naomba uweze kuelewa jambo hili, ili uweze kuelewa vizuri. Sasa ebu nitoe mifano kidogo. Unaweza kaona vile ambavyo Mungu wa mbinguni alikuwa ana makusudi kabisa
ya kuweza kumwokoa Adamu. Unaweza kaona vile ambavyo Mungu amefanya juhudi ili mwanadamu Adamu wa kwanza baada ya kuwa amefanya dhambi aweze kuokolewa. Na anadhihirishaje hili katika maandiko? Ni pale tunaporudi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Na ndio maana nimekuambia ya kwamba Adamu alihubiriwa habari za Yesu. Usije ukajidanganya ya kwamba habari za Yesu zimeanza kutangazwa katika Agano Jipya Yesu alipozaliwa na Mariamu. La hasha, Yesu ametangazwa tangu awali. Tangu Adamu anaanguka katika dhambi, Adamu amehubiriwa habari za Yesu. Haikuanza leo wala jana, ilianza zamani sana katika mwanadamu wa awali, Adamu. Kwa nini ilianzaje basi? Ngoja nikupeleke katika mifano kadhaa ili uweze kuelewa tunapozungumza nguvu ya msalaba tunamaanisha nini hasa. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 na ile aya ya 21, nitasoma aya 7 lakini nitaenda kusoma pia aya yake ya 21 ili uweze kuona kile ambacho Biblia inasema habari ya nguvu ya msalaba na Adamu akahubiriwa habari za Yesu. Sikiliza kile kinachoelezwa pale katika Mwanzo 3 aya 7 inasema, sikiliza, wakafumbuliwa macho wote wawili, hawa ni Adamu na Hawa, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Wakafumbuliwa macho wote wawili, Adamu na mkewe Hawa, wakajijua kuwa wako uchi, ndipo wakashona majani ya mtini wakajifanyia nguo. Hapa kuna mavazi ambayo Adamu alitengeneza yeye mwenyewe. Unapochukua wazo hilo, twende aya 21. Aya 21 nasema Bwana akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Bwana akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hivyo hapa kuna mavazi aliyotengeneza Adamu mwenyewe. Wakati Mungu sasa amekuja na kuona ya kwamba Adamu bado hafai, Mungu akamtengenezea mavazi ya ngozi akamvika. Maana yake mpaka Adamu akubali kuvaa mavazi ya ngozi aliyovishwa na Mungu, ni mpaka pale alipoamua kuvua mavazi yake mwenyewe aliyoyatengeneza kwa majani ya mtini. Hilo ulielewe. Na kwa nini Adamu avue mavazi aliyotengeneza yeye mwenyewe? Ni kwa sababu Mungu alipokuja aliona ya kwamba hiyo njia aliyoichagua Adamu ya kutengeneza mavazi yake yeye mwenyewe haifai. Na kwa hivyo lazima Adamu ayavue hayo mavazi na avae mavazi ambayo anatengeneza Mungu mwenyewe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mavazi ya ngozi ambayo Mungu aliyatengeneza yalitokana na mnyama aliyechinjwa. Maana hatuwezi kupata ngozi, ni mpaka tuchinje mnyama, tumchune ngozi, ngozi ipatikane, tutengeneze mavazi. Kwa hivyo Mungu alitengeneza mavazi kupitia mnyama aliyechinjwa. Hilo ulielewe. Na mnyama yule anayechinjwa katika bustani ya Edeni alikuwa akimwakilisha Yesu. Hilo nitalithibitisha baadaye kidogo, dakika chache zijazo. Nitasoma aya ili uweze kuelewa ya kwamba mnyama yule anayechinjwa na ngozi kapatikana alikuwa akimwakilisha Yesu. Kwa hivyo Adamu akapitia uzoefu wa kuelewa ya kwamba yuko Yesu atakayekuja kufa kwa ajili yake, na kwa hiyo akakubali hiyo hali kwa kukubali kuvaa mavazi ya ngozi, kuonyesha kwamba Adamu amekubali
ya kwamba yuko mnyama, yuko Yesu atakayekuja kufa kwa ajili yake. Kwa hivyo Adam akaelewa vizuri habari za Yesu. Kwa hivyo huyo ni Adam, alifundishwa habari za Yesu na akaamini, na anakubali na kuonesha ya kwamba ameamini ni pale alipokubali kuvaa mavazi ya ngozi, akavua yale aliyotengeneza mwenyewe maana hayafai, akavaa mavazi ya ngozi. Ni kitendo kilichokuwa kikiashiria ya kwamba Adamu amekubali ya kwamba Yesu atakuja kufa pale msalabani. Hilo ulielewe. Sasa huyo ni mmoja, Adam akahubiriwa habari za Yesu. Mwingine aliyehubiriwa habari za Yesu na akaziamini kabisa ya kwamba atakuja kufa pale juu ya msalaba ni mtoto wa Adamu, anaitwa Habili. Katika Mwanzo sura ya 4 aya za kwanza kwanza pale, mtoto wa Adamu anaitwa Habili. Adamu akawafundisha watoto wake, walikuwa wawili, Kaini na Habili. Akawafundisha namna ya kufanya ibada, akawaelekeza namna ambayo Mungu anataka. Wote wakajifunza, wakaelewa mpango wa Mungu. Saa ilipofika waje walete ibada kwa Mungu, Kaini akaleta ibada ambayo si mpango wa Mungu. Mungu akamkataa. Maandiko anasema katika Mwanzo 4 aya kwanza, Adamu akamjua mkewe naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabari Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabari wala sadaka yake. Kaini akagadhabika, uso wake ukakunjamana. Ndivyo maandiko yanavyosema, kwamba ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Haina tofauti na baba yake aliyetengeneza majani ya mtini. Kwa hivyo Kaini naye akaamua kutengeneza matendo yake yeye mwenyewe, na akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Bwana akamkataa. Lakini kwa kitendo cha Habili kuleta kafara za wanyama, akaleta wanyama wenye kutoa uhai, ilikuwa ni ishara ya kwamba Habili amekubaliana na mpango wa Mungu. Na kwa hivyo wale wanyama ambao Habili anawaleta kwa Mungu walikuwa wakiashiria kile Yesu atakachokuja kufanya pale juu ya msalaba. Kwa hivyo Habili aliamini habari za Yesu, maana wale wanyama walikuwa wakimwakilisha Yesu. Hilo ulielewe. Huyo ni Habili, alikubali na akafundishwa habari za Yesu na akaamini. Kitendo kinachoashiria kwamba aliamini ni pale alipoleta wanyama na sehemu zilizonona za wanyama sadaka kwa Bwana. Hii ikiwa inaashiria ya kwamba wanyama wale walilenga kile Yesu atakachokuja kufanya pale juu ya msalaba. Hilo ulielewe. Huyo ni Habili. Mtu mwingine aliyefundishwa habari za Yesu akaamini na akajua ya kwamba Yesu atakuja kufa pale juu ya msalaba na akaamini hayo, alikuwa ni Nabii Ibrahimu. Nabii Ibrahimu tunaelezwa katika Biblia, katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 22. Sikiliza, Mwanzo sura ya 22, sikiliza kile Biblia inachokisema. Hapa Ibrahimu anaambiwa aende amchukue Isaka kuwa sadaka ya kuteketezwa, amtoe mwanawe wa pekee,
aende akamchukue kuwa sadaka ya kuteketezwa. Na Ibrahimu akaamini ile sauti ya kwamba ni ya Mungu, na akafanya hivyo. Akamchukua Isaka, akamchukua Isaka, wakaenda mpaka mlima Moria. Wanapokwenda mpaka mlima Moria, mahali ambapo Mungu alikusudia kufanya yale aliyoyafanya pale katika mlima Moria, ndipo Ibrahimu anaelewa ya kwamba Yesu hatimaye atakuja kufa pale juu ya msalaba. Hebu angalia, nisome aya chache kidogo, lakini kwa muda wako unaweza kusoma sura yote ya Mwanzo 22, lakini leo nitasoma aya 11 mpaka aya 13 kidogo pale. Biblia inasema, ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Sikiliza, malaika wa Bwana anamwita Ibrahimu, anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu. Ibrahimu akasema, mimi hapa. Haya, aya 12, akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Aha, 13, Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akaangalia, akaona, akaona, na tazama nyuma yake, kondoo mume amenaswa katika kichaka. Akaenda akamchukua yule kondoo, akamtoa kuwa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Kwa hivyo Isaka mtoto wa Ibrahimu akawa amekombolewa na mnyama ambaye alipatikana saa ile. Sasa nikuulize, yule mnyama unadhani alitoka wapi? Wamesafiri safari ya mbali walipokuwa anaishi, na kule maporini kwenye mlima Moria hakuna wanyama kule. Yule mwanakondoo katoka wapi? Ukweli ni kwamba yule mwanakondoo alikuwa akimwakilisha Yesu. Kwa hivyo Ibrahimu akaamini hivyo, na akamtoa mwanakondoo kuwa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Kwa hivyo utakuja kugundua ya kwamba kiukweli Yesu alifundishwa vizuri sana na Ibrahimu, na ili kuonyesha kwamba Ibrahimu aliamini mambo hayo, aliendelea kutoa kafara za wanyama kuonyesha kwamba yuko Yesu atakaye kuja kufa pale msalabani. Hilo ulielewe. Sasa baada ya kuelewa hayo, sasa unaweza kusema, mbona ni wanyama? Sikiliza, Biblia inatupatia kila kitu. Anasema hao wanyama wanaotolewa kuwa sadaka za kuteketezwa, aliyofanya Adamu katika bustani ya Edeni akapata ngozi, alichokifanya huyu Habili akatoa sadaka za wanyama, sadaka kwa Bwana, alichokifanya Ibrahimu kutoa yule mwanakondoo kuwa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe, wote walikuwa wakimwakilisha kwamba Yesu atakuja kufa pale msalabani. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 10 na ile aya ya 5 hadi aya ya 12 inatupatia majibu. Waebrania sura yake ya 10 aya yake ya 5 hadi aya ya 12. Hapo ndipo utakapojua, kumbe wanyama wale walikuwa wakimwakilisha Yesu Kristo. Sasa angalia kile kinachozungumzwa pale. Naomba unisikilize vizuri katika siku ya leo. Ni kitabu cha Waebrania sura yake ya 10 aya yake ya 5. Biblia inasema, anasema, kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka.
lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa. Niafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukutaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru Torati. Nipo niliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako, au ndoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Sasa haya kumi, katika mapenzi hayo kile alichokisema, nimekuja niyafanye mapenzi yako Mungu. Sasa anasema katika mapenzi hayo, anasema mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu mara moja tu. Kwa kutolewa mwili wa Yesu mara moja peke yake. Katika mapenzi hayo, ya kwamba wakati wale wanadamu wa awali, kabla ya utimilifu wa wakati, Yesu kuja kufa pale msalabani, ambapo walikuwa wanafanya kwa imani, wakielewa ya kwamba iko siku Yesu atakuja kufa pale juu ya msalaba. Sasa panapo utimilifu wa wakati, Yesu akaja akasema, sasa vile mlivyokuwa mnafanya mkitoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi, mkitoa kafara za wanyama, utimilifu wake umefika. Yesu mwenyewe anakuja, nasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu mara moja tu. Kwa hivyo ile ya kwanza ilikuwa ni utaratibu wa kutoa kafara za wanyama. Kutoa kafara za wanyama, mtu akifanya dhambi anakwenda kumchukua mwana kondoo kama ishara ya kwamba Yesu atakuja kufa pale msalabani. Ilikuwa ni kama ishara ya kwamba Yesu hatimaye atakuja, kuna kitu ambacho atakuja kukifanya pale msalabani, na kwa hali hiyo kila mtu ajitayarishe na kumwamini yeye, maana atakuja kufa pale msalabani. Na ili kuamini hayo, ilibidi mwanadamu aende achukue mnyama na amtoe kuwa sadaka ya kuteketezwa. Ndicho alichofanya Nuhu, ndicho alichofanya Ibrahimu, ndicho alichofanya Habili, ndicho alichofanya Adamu. Ya kwamba hatimaye anamtoa mnyama kuwa sadaka ya kuteketezwa, kuashiria ya kwamba Yesu atakuja kufa pale msalabani. Na ilipofika utimilifu wa wakati, huduma ya kutoa kafara za wanyama kama mwanakondoo kwa ondoleo la dhambi zikakoma. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba aondoa la kwanza kusudi alisimamisha la pili. Maana yake utaratibu ule wa kutoa kafara za wanyama umefikia utimilifu wake, na utimilifu wake ni pale Yesu alipojitoa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Naomba uweze kuelewa jambo hili, ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni anatuhakikishia ukombozi. Na ndio maana panapo utimilifu wakati, alikuja na akafa pale juu ya msalaba. Kwa hivyo kama vile Adam aliamini msalaba, kama vile Habili aliamini msalaba, kama vile Ibrahimu aliamini msalaba, kama vile Nuhu aliamini msalaba, kama vile Musa aliamini msalaba, nawe leo lazima uamini msalaba, kwa sababu ni nguvu ya Mungu ya kuokoa. Sikiliza, ni utaratibu huo tu tangu mwanzo hadi mwisho. Wanadamu tunaokolewa kwa nguvu ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo uweze kuelewa, ndugu mpendwa unayenisikiliza katika asubuhi ya leo, amini hivyo, ya kwamba utaratibu wa kuokolewa kwa kifo cha Yesu pale msalabani ndio utaratibu wa Mungu aliyoweka tangu mwanzo. Ndiyo njia ya wokovu ambayo mwanadamu
anaweza akaifikia, ndio njia ya pekee ambayo mwanadamu aweza kuokolewa. Ndipo maandiko yanasema neno la msalaba kwa wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ilianza zamani, ilianza kwa Adamu, ikaenda kwa watoto wa Adamu, mmoja akakataa, mwingine akakubali, Habili akakubali, baadaye Nuhu akakubali, baadaye Ibrahimu akakubali, baadaye Musa akakubali. Vizazi vikaenda, vizazi vikaenda, hadi leo ninakuhubiria habari hii, nawe ukubali nguvu hii, nawe ufike mahali ufanye maamuzi, ukubali hii nguvu ya kuokolewa kwa kitendo kile alichokifanya Yesu pale juu ya msalaba. Nataka nikuambie ya kwamba wanaopinga kwamba Yesu hakufa pale msalabani, hao ni waongo. Nafasi yao ya kuokolewa inakuwa ni ndogo sana, hamna, kwa sababu hakuna nguvu nyingine ya kuweza kumkomboa mwanadamu isipokuwa tu katika nguvu ya Mungu, msalaba wa Calvary. Na ndio maana Yesu anatupenda, anakuja kwetu akituomba ya kwamba tuweze kumwamini yeye, tuweze kumpokea yeye katika maisha, tuweze kuwa naye katika maisha yote, ili hatimaye tuweze kuokolewa kupitia nguvu hii. Mpendwa unayenisikiliza katika asubuhi ya leo, yeye Yesu ni mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa nini usimpokee? Kitabu kile cha Yohana 1 na ile aya ya 29, Yohana 1 aya yake ya 29, Yesu anatuambia jambo muhimu, na kuna jambo pale ambalo nahitaji uweze kulielewa na kuliamini. Kama nilivyokwisha kukuambia ya kwamba Yesu ni wa muhimu na ni wa pekee. Mwanzo kitabu cha Yohana 1 na ile aya 29, Biblia inasema siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Katika asubuhi ya leo ninamtambulisha kwako huyu Yesu. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu anayeichukua dhambi ya ulimwengu. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu anayekubali kuchukua dhambi yako. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu anayekubali kubeba udhaifu wako. Kwa nini udhaifu ulionao usimkabidhi yeye? Kwa nini dhambi ulionayo usimkabidhi yeye? Katika asubuhi ya leo ninakutia moyo, piga hesabu ya dhambi ulionayo. Inawezekana umetanga mbali, umeathirika na uvutaji wa sigara, pombe, bangi. Inawezekana umefanya dhambi, uzinzi, uongo, husuda, kiburi, choyo. Inawezekana kuna kitu kinakwambia katika maisha ya kwamba wewe umefanya dhambi. Yuko aliyejitolea kubeba dhambi yako. Kwa nini usimpokee asubuhi ya leo? Ninapoenda kuomba katika asubuhi ya leo, mwambie Yesu dhambi ulionayo. Mwambie, e Yesu, nipokee mimi mwenye dhambi. Tamka dhambi yako kwa jina moyoni mwako, wala usimwambie mtu yoyote, wala usimwambie jirani yako kwamba mimi na dhambi hii. Ni wewe pekee moyoni mwako. Tamka dhambi hiyo kwamba, Yesu, naomba unisamehe dhambi yangu. Kama umeiba, sema, Yesu, niliiba, naomba unisamehe. Yeye ni mwaminifu kabisa, yuko tayari kukusamehe dhambi ulionayo. Mungu na akubariki unapokabidhi dhambi hiyo mikononi na mikononi mwa Yesu ili aweze kukusamehe. Nikukaribishe tunapoenda kuomba katika asubuhi hii. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa kutuhakikishia ukombozi, asante kwa kutupa nguvu, asante kwa kutupatia nguvu ambayo inaweza ikatutoa katika taabu ya dhambi. Baba wa mbinguni, ninaomba kwa ajili ya

usome katika kila moyo wa msikilizaji anayetubu dhambi yako, nasi utusamehe na kuturehemu na usamehe dhambi yote kabisa katika maisha yetu. Baba mbinguni, tunakuja kwako katika kiti chako cha enzi kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu ya damu ya mwana wako Yesu Kristo ina

kulithi baraka. Asante kwa kuwa nasi na tunaomba mchana wa leo uwe ni mchana wa pekee kuliko siku zote ambazo tumewahi kukutana nazo katika maisha, kwa kuwa tumeomba tukiamini imekuwa, maana tumeomba kwa imani katika jina la mwana wako Yesu Kristo. Amina. Mungu

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye

ni kurahisisha au kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Sasa kuna kitu kinaitwa chlorophyll. Chlorophyll ipo kwenye mboga za majani aina zote. Aina nyingi zina chlorophyll. Hii huwa inasaidia kuna kitu kinaitwa body detoxification, kutoa sumu mwilini. Hii chlorophyll inasaidia kwenye kufanya natural body detoxification. Mwili unajisafisha naturally, unaondoa uchafu naturally. Kwa prosesi inayofanyika ya kuondoa uchafu kwenye mwili ni kwa kutumia mboga mboga za kijani kikali. Umeona? Lakini mboga za majani za kijani kikali zinakuwa na hii chlorophyll, zinasaidia kitu kingine. Zinasaidia kutengeneza enzymes ambazo zinasaidia kuvunja vunja chakula. Hizi enzymes zinatengenezwa na vitamins na proteins za kutosha. Lakini nini kinafanyika? Inaenda kusaidia mmeng'enyo wako. Kama utakosa mmeng'enyo mzuri wa chakula, wewe utakuwa na changamoto za gesi, utakuwa na changamoto za kuvimbiwa, utakuwa na changamoto za reflux, utakuwa na changamoto nyingi. Kwa nini? Uliwekeza sana kwenye kula vyakula viwanga badala ya kuwekeza sana kwenye kula vyakula vyenye mboga za majani za kutosha. Tumia mboga za majani za kutosha kwa sababu utarahisisha mmeng'enyo, lakini pia utatoa sumu mwilini kwa njia ya asili. Huna ulazima wa kutumia supplements. Huna ulazima wa kutumia kufanya detox. Kuna hadi majani yanafanya detox. Mpendwa, kitu usichokijua unakikimbilia. Hujui kilivyotengenezwa. Unakiingiza kwenye hekalu la Mungu. Sikia, kuwa makini. Ni heri utengeneze natural detox. Natural detox siku moja nitawaelekeza, Mungu atusaidie, anikumbushe, nitawaelekeza kufanya natural detox. Slowly na mwili wako unakuwa vizuri, unakuwa huna mafuta mwilini, tumbo linakuwa na afya bora, lakini usitumie vitu ambavyo uvijui. Unakunywa vitu ambavyo hujavijua. Changamoto baadaye huzijui. Lakini fanya natural detox, kama vitu natural organic viweze kusaidia kutengeneza afya yako. Lakini kwa sababu ya muda wetu, nitaomba tuishie hapa kwa faida hii ya kusaidia mmeng'enyo wa chakula kwa sababu ya njia ya asili kabisa. Hizi enzymes kazi yake kwa kusaidia kuchakata chakula au kuvunja vunja chakula unapotumia mwiko. Karibu tatini kinachofuata. Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza umuhimu wa lishe bora tunapoiandaa na tunapoitumia mezani ili kuweza kupata matokeo mazuri, kutengeneza afya ya miili yetu hapo tunapokuwa tunaendelea kukua. Aidha ni mtoto au ni mtu mzima, awe ni mgonjwa, awe ni mtu ambaye tayari ameshapata changamoto, kwa kupata afya bora una uwezo kumsaidia mgonjwa akarudi kuwa na afya bora, lakini mtoto ambaye anakuwa aweze kukua akiwa na afya bora. Katika kipindi kilichopita tumejifunza kuhusiana na faida za mboga za majani za kijani. Ninaomba katika kipindi hiki tunavyoendelea tuendelee kujifunza faida za mboga za majani za kijani ili tuweze kujikita zaidi kupata virutubisho na sio kujaza matumbo. Hata kama ulikuwa umeshazoea kutumia vyakula vya wanga kwa wingi, mpendwa, una uwezo wa kusaidia mwili wako kuanza kubadili mfumo huo taratibu. Kama ukiamka asubuhi ukatafuna karanga chache, ukala bamia zilizochemshwa, au ukala mboga mboga, supu ya mboga mboga iliyochemshwa ukatumia na karanga yako, nenda kazini, hutopata shida, hutopata njaa, hutosikia shida yoyote, wala hutosikia uchovu. Baadaye mchana
au baada ya muda fulani unapopata chai ya ofisini ya saa 5 saa 6 basi amini saa 4 saa 5 basi tumia hicho unachotaka kutumia, lakini jitahidi usitumie wanga kwa wingi. Ninaomba nikuambie siri, utakapo utengeneza mwili wako kufuata mfumo mzuri wa lishe, changamoto za mwili hutozisikia. Changamoto za mwili ni nyingi, lakini wewe binafsi ni dawa tosha. Una uwezo wa kufanya mwili ukadumu kwa na afya bora kwa kufuatisha mfumo sahihi wa ulaji. Lakini tuendelee basi na faida zile ambazo tulikuwa tukizizungumza. Kwa siku ya leo tutaendelea na faida ya kutengeneza kinga au kuongeza kinga mwilini. Kwa sababu mboga hizi za majani za kijani zinakuwa ziko packed na essential vitamins. Kama nilivyowaambia, kuna kuwa na vitamins nyingi na madini nyingi. Nikisema vitamins na minerals na maanisha vitamini na madini za kutosha. Kwa sasa hizi vitamini na madini za kutosha zinasaidia kuongeza au kuboresha kinga nzuri ya mwili. Kinga ya mwili inapokuwa bora inasaidia mwili kupambana kufight na infections, maambukizi. Mwili una uwezo wa kupambana na maambukizi yoyote. Kuna watu hata ukute ugonjwa fulani umekumba watu walioko jirani yake, yeye haupati ule ugonjwa. Wengi wanasema damu yake, grupu lake la damu, lakini siri ni moja, mpendwa msikilizaji, wala usiende mbali huko usiende mbali. Mimi nakuja kukuambia, Mungu wako hakukosea kukuwekea hicho chakula hapo mezani. Mungu hakukosea kusema ule kwa kiasi. Mungu hakukosea kusema hiki kinafaa kwa kula. Hakukosea.

maradhi mbalimbali. Lakini nyingine chakula mboga za kijani zinakuwa zimesema zina utajiri mwingi wa kitu kinaitwa folate. Umeona? Folate ni vitamini au ni vitamini inayopatikana kwenye hizi mboga za majani za kijani, sawa? Yenyewe hii folate inasaidia cellular growth, ukuaji mzuri wa seli, ukuaji mzuri wa seli, utendaji mzuri wa seli. Sasa

ya kuweka mwili kuwa na afya bora. Tumeona hapo inasaidia pia afya ya nini? Afya ya seli. Kwa hiyo kuna afya za seli, kuna afya ya mifupa, kuna afya, kwa ujumla mboga za majani zina afya bora. Utawekeza. Kwa nini tunasema mboga za majani na matunda? Kwa sababu mboga za majani wingi wake ni wa vitamins na minerals. Wanga ulio kilichoko kwenye nini? Kwenye wanga, kwenye chakula cha wanga. Kule kuna kuwa na wanga mwingi sana, kiwango konti ya carbohydrate na kubwa kuliko kwenye mboga. Lakini mwili unahitaji kuwezeshwa kuperform, kufanya kazi yake vizuri na sio kuumizwa wakati unafanya kazi. Kwa hiyo kwa sababu unahitaji kuwezeshwa, wekeza basi katika matumizi mazuri ya mboga mboga na matunda. Yani umewekewa meza yako nzuri, ina viti 8 mpaka 12, ukae na familia yako, uje uilishe madhara? Hapana. Weka chakula kizuri mezani, kiwe afya wakati wote mpaka mnakuwa wazee, mnaizunguka ile meza mkiwa mna furaha. Mungu ametufanya kuwa na afya bora. Basi kwa dakika zilizobaki tuzungumzie pia faida ya tunda linaloitwa beetroot. Beetroot tulieleza tu faida yake kwa kutumia, tukasema kwamba inaongeza kinga, tulizungumza namna ya kuiandaa, tukazungumza pia virutubisho vilivyopo. Lakini leo naomba nikuambie tena kwa undani faida ya tunda la beetroot. Beetroot ni chanzo kizuri sana cha vitamins na minerals, lakini pia kuna kitu kinaitwa antioxidant. Umeona? Antioxidant ni naomba nieleze kwa lugha rahisi kwamba ni kinga inayozuia kutengenezwa kwa sumu kwenye mwili wa mwanadamu. Huu mwili ukitengeneza sumu una uwezo kuwa na madhara makubwa baadaye. Lakini kwa sababu antioxidants zinazuia utengenezaji wa sumu kwenye mwili, basi mwili wako utakuwa na afya bora. Lakini kingine, hizi beetroot zina improve au zinaboresha afya ya mifupa, ya mishipa ya damu. Kwa hiyo pressure ya damu huwezi kuwa nayo, blood pressure huwezi kuwa nayo. Usaizi ya mshipa utasafirisha damu kwa kiwango sahihi, huyu mtu hatakuwa na blood pressure. Lakini utaweza kuwa na good exercise performance. Kwa nini? Kwa sababu ya afya nzuri ya mifupa. Lakini utasaidia mwili wako kutengeneza, kufanya mmeng'enyo mzuri wa chakula. Tunarudi kule kule, kwa sababu kiwango kikubwa cha vitamins, cha vitamini pamoja na madini kipo kwenye mboga mboga na matunda, basi vyema kuwekeza huko ili tupate afya nzuri ya mmeng'enyo wa chakula. Sawa. Haya, kingine, hizi beetroot zimewekeza sana kupata virutubisho. Sasa ziko packed na essential nutrients. Nikisema essential nutrients namaanisha nutrients muhimu zinazotakiwa na mwili. Ni zipi hizo? Kuna folate. Hizi ni folate, nimekuambia ni vitamins zinatakiwa kwenye mwili ili uweze kufanya kazi vizuri. Lakini kingine kuna potassium, haya ni madini, lakini kuna manganese, lakini kuna iron, kuna vitamin C. Wapendwa, kama kuna kitu unatakiwa ukikimbilie sasa hivi kukipata kwenye mwili wako ni vitamin C. Tumia maganda ya limao, maganda ya machungwa, tengeneza, changanya kwenye juisi yako au kwenye tu matunda unayokula, tafuna na yenyewe ikupatie msaada wa kupata vitamin C. Vitamin C inatengeneza kinga nzuri sana kwenye mwili wako. Lakini fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi zinazosaidia mmeng'enyo wa chakula na ufyonzwaji wa chakula katika utumbo mwembamba, ili uweze kupata virutubisho sahihi kwenye mwili wako. Haya, tuzizungumzie hizi antioxidants. Antioxidants kama nilivyosema ni kinga, sawa? Ni kwa kuwa beetroot ni chanzo kizuri cha kinga, au hizi antioxidant zinasaidia kuulinda mwili au seli za mwili kuharibika. Seli za mwili zinaharibikaje? Seli za mwili zinaharibika kwa
kusababishiwa na hizi free radicals. Free radicals ndio sumu yenyewe.

0: Seli imeacha kufanya kazi kwenye mwili wake, imeenda kujianzishia maisha yake yenyewe. Sasa hizi seli ambazo ziko damaged, zimeharibiwa, hazitakiwi kuanzisha maisha yake, zinatakiwa zisiwepo mwilini. Maana yake nini? Wakati unausafisha mwili kwa kula mboga mboga hizi na matunda, hizi seli haziwezi kusurvive. Kwa nini? Kinga nzuri ya mwili ina uwezo wa kupambana nazo zikaweza kuondoka kabisa. Muona lugha ilivyo, eh? Unapokula, we unaona unakula tu. Lakini unafanya seli za mwili zile ambazo Mungu ameziweka, natural cells, zenyewe zikaweza kupata uwezo wa kutosha, haujaziharibu. Hizi seli, ikitokea kuna ambayo imekuwa damaged au imeharibika au imeacha muhimili wake, imeacha kufanya majukumu yake, ikaenda kuanza maisha yake, ile seli ili isiweze kuendelea na kusababisha madhara kwenye mwili, kuleta uvimbe, kuleta kansa, ile seli inaondolewa kabisa. Kwa sababu gani? Seli zako ni nyingi na zina uwezo mzuri, zina virutubisho vya kutosha, zinaenda kupambana na seli mbovu. Kwa kuwa hizi antioxidants zinapambana na free radicals, wewe utakuwa na mwili wenye afya bora. Umeona? Kingine kwenye blood pressure. Hizi beetroot, kwa sababu kuna nitrates, hizi nitrates ni zipo kwenye beetroot kwa kiwango kikubwa sana. Sasa zinasaidia mwili kubadilisha hizi kuziconvert hizi nitrates zikiwa kwenye beetroot, zikiingia kwenye mwili unazibadilisha kuwa nitric acid. Umeona? Samani, nitric oxide. Hizi nitric oxide zinasaidia kitu kinaitwa kurelax au kutanuka kuwiden, yani kuwa kwenye shape yake, kutanuka au kurelax kwa mishipa blood vessels, mishipa ya damu, ambapo sasa uwezo wa damu kupita kwenye mishipa utakuwa ni uwezo sahihi, uwezo mzuri. Damu itapita vizuri, hutopata changamoto za blood pressure. Kwa hiyo hizi nitrates ni nzuri na zinapatikana kwa wingi kwenye beetroot. Kuna kipindi kilichopita nilizungumzia kuhusiana na nitrate. Nilizungumza juu juu. Leo nakwambia, nitrates zikiwa kwenye mwili zinabadilishwa kuwa nitric oxide. Nitric oxide itasaidia kurelax kwa mwili wako, kwa sababu kurelax kwa mishipa ya damu kwenye mwili wako. Mishipa ya damu inapo relax, hizi vessels zina widen. Zinapo widen, zinasaidia kuloa, kupunguza ile blood pressure. Hicho kitakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye mwili wako kutengeneza afya, hasa kwenye mishipa ya damu. Haya. Na kushukuru mpendo wa msikilizaji kwa kunisikiliza katika kipindi chetu cha siku ya leo. Kwa sababu ya muda,
1: mimi ni mshukuru sana Neema kwa elimu nzuri ambayo umetupatia kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana, na bila shaka msikilizaji utakuwa umebarikiwa kwa namna ambavyo tumefahamu faida za mboga mboga na beetroot. Na hapo sasa basi tutapokea simu yako mpaka pale na dakika 40.
2: Asante sana dada mkubwa. Hivi sasa tunaangalia simu ya msikilizaji kupitia nambari ambayo tumeitangaza kwenye line. Hello.
3: Habari yako hapo studio?
2: Ni nzuri, habari za kwako?
3: Nashukuru Mungu niko vizuri. Hapa unaongea na Kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa Tanzania.
2: Ndiyo.
3: Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Kasimama Kamanda Bernardo Gololi, niko hapa kanda ya ziwa Kome, Nyakabanga, Buchosa, Mwanza. Panasemaje AWR Tanzania?
2: AWR hatujambo kabisa Bernardo. Karibu sana na watu watano.
3: Asante sana. Nianze na ripota Richard Mdachi, anapatikana Dodoma, Tanzania. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za pili nazipeleka chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa.
2: Mhm.
3: Kuna shujaa Frenki Sababu Amosi, baba yake na Neli. Namwambia mkurugenzi tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za tatu nazipeleka kwa Makule Matias, anapatikana Nyamtukuza, Nyang'hwale, Geita. Namwambia kiongozi tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za nne nazipeleka Makomba Center. Kuna huyu wa kuitwa Isaya Saulo. Isaya Saulo namwambia mkuu tuko pamoja. Tano na mwisho nimalizie Mbalizi ya Mbeya. Kuna Fredi Moshi. Kuna Fredi Moshi namwambia mkuu tuko pamoja. Dada zangu hapo studio.
2: Naam Benado.
3: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi tutakuita. Niwatakie kazi njema hapo studio Raida Biriwa la Tanzania.
2: Asante sana Benado. Barikiwa kutoka Kome.
3: Pamoja pamoja.
2: Haya asante sana. Baada ya Benado tunaendelea kwenye line ndo.
4: Hello.
2: Habari yako?
4: Salama wao dada, habari za hapo studio?
2: Nzuri mwashiozi, habari za kwako?
4: Salama, jana mlinikumbusha nikaamua nije kama hivi.
2: Oh, karibu sana.
4: Asante, bila shaka kwa faida wasikilizaji, mnaongea na Rubeni Mwashiozi kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, mpakani mwa nchi jirani hususan Zambia na Malawi. Huku zangu za kwanza siku ya leo ngoja niende pale Kisogwe Kibondo na mkuta Sadiki Rafaeli, naambia kaka tuko pamoja. Za pili zingoja niende pale Morogoro pale na mkuta kaka mkubwa Kamanya, naambia kaka tuko pamoja. Za tatu zingoja niende mpaka kule Iringa na mkuta Raymond Mwyozea, naambia kaka tuko pamoja. Zaidi nabaki pale pale Iringa na mkuta Samueli Vakuvara, naambia kaka tuko pamoja. Za tano mwisho jaja kile maya da pe na papa kwa Morogoro hapo mli kitana kumbuka shuleni, mimi nakumbuka kwamba siku nilikuwa shuleni sana nipo polini, bahati mbaya niondoka nyumbani nikawa nimepaka sabuni usoni kwa muda wa mvua, nikaanza kukuta goru wali na kwa
2: Barikiwa Ruben. Leka Ruben alikuwa na bana kutikuta ndege polini. Watika paka guni, jamani. Haya msikizaji, kutoka kwa Ruben ni Mwashiozi ya
5: Chuma. Wewe sikutulia kwanza, tulia kwanza. Chuma, kama hebu ni mnyororo. Zangu ni comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama kichio, chama tawala, chama ambalo kilitesa hapo. Kila mmoja anabaki anatabasamu. Nitamkam salamu blast. Kifupi mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania tena kwa siku nyingine.
2: Nzuri Isaya za kwako.
5: Asante. Ah, tamshukuru Mwenyezi Mungu si. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa. Yupo kesi ya moto, namwambia ndugu yangu sema sana kwako. Lakini salamu za pili kwa imeelewa isoge pale Kigoma, namwambia kwa mtu pamoja. Lakini za tatu huku na kuvala maeneo ya Iringa, namwambia kwa mtu pamoja. Lakini hizi za nne kuna hali moto.
2: Halo? Simpati, amekuaje huyo? Hai, Isaya Simpati, basi tunaendelea kwenye line. Halo?
3: Habari zenu, habari za matena da zangu hapo.
2: Nini sana, karibu sana.
3: Bernardo Gololi. Bernardo Gololi nimerudi kumalizia kabisa awamu zangu yangu ya pili. Niko hapa kwa Menyakabanga Buchosa, ni kamanda mpambanaji wa jeshi kubwa Tanzania la wazee wa pamba na micheni mingi shingoni na unguruma vyema sana.
2: Hongera sana kwa kupata line mara nyingine.
3: Nashukuru sana hata mimi pia. Moja nianzie Mahaha Bariadi. Kuna huyu wa kuitwa Lengacha Pati. Lengacha Pati namwambia mkuu tuko pamoja. Hizi za pili nazipeleka kwa Raymond Mwyovera, anapatikana pale Iringa Tanzania, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za tatu hapo hapo Iringa kuna Samuel Vakuvara, Anko Sam, jimbo la Isimani pale, namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za nne nazipeleka kwa mama yake na Aneti Bebezi Mazinge pale Shinyanga, namwambia dada tuko pamoja mchana mwema pale. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu Mayara Mashiri, anapatikana binti Manyanga ya Chunya Mbeya. Namwambia kaka tuko pamoja mchana mwema. Dada zangu hapo studio. 2026 hatuna kitu kempu, ukijitahidi tutawaita. Kazi njema.
2: Asante sana Bernardo.
1: Mchana mwema.
3: Pamoja.
2: Haya, asante. Haya ni Bernardo Gololi kutoka Kome Nyakabanga Buchosa. Oko. Haya tu kwa 0725992 ili upate nafasi ya kuweza kusalimia tuwa tano kiacha jumbe hapo, basi unapambana kwa mara nyingine ili utimize zile raundi mbili ambazo tumekupatia nafasi ya kufanya hivyo. Popote pale ulipo, wasa ndio huu, tayari ni saa 6:32, tunazo dakika kama 8 tu, tukizitumia vema tutamaliza salama. Kwenye line, hello.
6: Nipo ndani ya Kwangu ni njema kabisa, na sebati hapo ndani ya Mokola Mkola Bida Danu.
2: Hatu jambo.
7: Mola kucheka mwenyewe.
2: Hai, fai bwana. Niambi, sana napike sito kia api?
6: Asante sana ndugu zangu moto pamoja wa faida wa tijizaji simu ingine ni kesi ya moto mzee wa budget.
2: Mpapa mkawani Mokola Muji kato pakatatangu seba. Jamani, haya, watano basi.
6: Asante sana kwa pamoja ni mwate Isaya Saulo Kamanda tuwe sambamba sana ndugu yangu. Haiteke za pili moja kwa kare jomto mwate kwa kare sambamba sana. Za pili kuna chanje mwatewa jitongoro kanta tuwe sambamba sana. Za ane bila kumsau shicha kaziro kamara tuwe sambamba sana. Tano na mwisho tariko na shicha masanja kamanda tuwe sambamba. Dato tangu ye?
2: Naam kesi.
6: Ah, Mungu tena jipenda dadangu, tutasalimia baadaye ndugu zangu. Kwa jamani siko pamoja sana ndugu yangu.
2: Jamani asante sana kesi ya moto. Haya. Kutoka kwake kesi ya moto ndo anatoka namna hiyo ili apate nafasi ya kuweza kurejea tena.
7: Kupandanisha maneno.
2: We mpaka kafurahi mwenyewe. unajua nini? Nichogundua hataki kupoteza muda. Kuna watu wanavuta, sasa unasahau kwamba kuna wengine huko akipiga jembe ni wewe unakuwa tayari uko unawazuia. Kwa kesi ya kutaka hilo. Niambia kupitia 0712695992 ukisalimia tu tano na kuacha jumbe wako hapo, unafanya hivyo kwa kufuata utaratibu ambao tumekupatia. Kwa hivyo popote pale ulipo, nafasi unayo na line iko wazi ili tuone mnagongana hewani au hewani ndo kuna wataka. Mimi ndo sijui nisemeje hapo. Basi msikilizaji, ninaamini tutaenda sawa. Kwenye line hello.
8: Naam data, habari za hapo AWR.
2: Nzuri sana, habari za kwako?
8: Hapa nilipo ni salama salimini kabisa. Kwa majina ini sauti ya kwake ni Shija Masasha, mtumishi wa usingizi. Bwana data, ni Kilala Nyoka kama Marula, mkoa wa Kujidani, mkoa wa Morogoro ya Mahenge, hapa karibu na Msogezi dada zangu.
2: Wow, wewe unaelala kwa kunyoka kama Marula, niambie wakina nani wanakumbukwa na wewe?
8: Asante. Moja nitaanza na huyo anayosema warete, mimi nitasema waache, waache wote. Huyo Isaya Saulo anamwambia tuko pamoja sana. Dhambi za pili ngozi mpapasi ya moto mzira haki. Haya namwambia, sabu wangu, angemukia haki mtandu huu wakula. Dhambi hizi za tatu ngoja nikamate tena huyo anaitwa Afante Mambondo. Naye namtakia mchana ulio mwema. Zangu hizi za nne, wote ni mkamate mzee wangu Jiriamahe Ragakwe. Tano na mwisho ni funga mauzo na huyu mbunge wa Makonde. Mwingi wa siku na mwambia, chunga vizuri sana mifugo zangu. Madada zangu, AWR.
2: Naam.
8: Naam, nawapenda sana na watakia mlo mwema. Pia karibuni Mahenge Ulanga hapa dada zangu.
2: Asante sana, barikiwa.
8: Asante.
2: Mtumishi wa usingizi.
7: Nasikaga huko Mahenge, lakini sasa ndio hivyo.
2: Haya. Mm-hmm. Kwenye line, hello.
9: Hello sister, habari ndani ya nyumba?
2: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
9: Pamoja sana, mshukuru Mungu bana, nimepata line.
2: Ndio. Hongera.
9: Makao mwenye kitu moja anafahamu taifa ni ite Renga chapati pande za Mahaha Bariadi mkoa ni Simba hapa dada.
2: Renga, uwanja ni wako, tuambie akina nani unakumbuka mchana wa leo.
9: Bwana, hizi za kwanza nitaanza na huyu Bernard Gololi. Bernard Gololi ashe kule Buchosa bwana kwa wake zangu, mimi niko pale mama watoto bwana nimetoa pale Nyehunge. Tena tigoro utakuwa unafahamu hapo Nyehunge mko jirani sana. Pamoja sana wewe utakuwa shemeji yangu. Lakini hizi za pili nda kama jirasa. Bwana huyu mwenyekiti wa lile chama kama hilo. Baba tuko pamoja sana. Baba tuko pamoja sana. Mwana za tatu ni mwachie huyu kesi ya moto, kesi ya moto baba. Pale Ulanga hebu tulia na huyo jamaa yanga kumwambia bwana kuna na yuko pamoja. Bwana bwana ni mwachie huyu anayeitwa Nduru Shadrack, Nduru Shadrack pale pale baba tuko pamoja. Saa tano
10: Mwana tutanisha glenga, tutanisha niyo. Barikiwa. Wah, mbina nchia ya funataja sangala, sisi nini nini nini. Kazi, kwenye line lo. Jiria, hatu jamu kabisa, habari za kwako.
11: Yani nini mayo, nini mayo.
10: Kajia. Nzuri. Salama kabisa. Tumefurahi kukusikia.
11: Ila hii inatupana, inatupana. Ila tu kwa leo ni mshukuru Mungu, ni mshukuru aliye tu. Ni mshukuru sana Mungu wetu.
10: Amen.
11: Atakati kireweshe wendangu. Nitaanzia na huyu aitwaye Rupe ni Machoza ndani ya kule mbali sana.
10: Songwe,
11: ni sipe tena ni mkate huyu shija matanja nae tumikia utingiria filara na niyo kama nga kama nga kwa kijana ni kutakasi kuna huyu wa kuitwa mkata nchale mahao mariaji kuna kutakasi yani ni kamate huyu wa kuitwa janja wana malewa jitungulu ndani ya balani pera na mambia amina amina aminia laka na mwisho ni mkamate huyu wa kuitwa mpunge wa Makonde Faustina Mlope mwizi wa Makonde na mpendaga mwisho tunamuambia shemeji yangu huyu wa kuitwa nani Masuke Nyenge anisamehe nikakuja baadaye.
10: Asante sana Julia. Atenda baadaye wapi Julia wewe? Haya bwana, simu ya mwisho hii kwenye line. Hello.
12: Habari za hapo studio dada.
10: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
12: Salama, habari za hapo studio.
10: Ni nzuri, naongea na nani ukiwa wapi?
12: Hii ni sauti ya manager wa Yanga, Doto Jackson kutoka pande za Rutu hapa Bariadi kwa Lembo.
10: Oh Doto, mwana Yanga sana wewe, karibu sana.
12: Asante. Namba moja.
10: Ndiyo.
12: Naenda kwa Lengo chapati. Namba mbili.
10: Ndiyo.
12: Naenda kwa huyu Simiu Ilanga akiwa hapa Matongo. Namba tatu naenda kwa Kiria Mae Rajabe. Namba nne naingia kwa huyu akiwa pale mwa huyu Dunyiri Lisesi. Tano na mwisho
10: ndio
12: nawatakia ujumbe, nawatakia mchana mwema wadau wa AWR wa
10: Enabiwa Tanzania. Asante sana, barikiwa kutoka huko Simiyo. Dada mkubwa, ndio ule muda sasa wa kusoma jumbe fupi za maandishi kwa sababu tayari muda umeshafika. Tunaamini waliotuma pia tutasikia jumbe zao nzuri za kufurahisha na kutuburudisha na kutubariki.
13: Kabisa kabisa. Basi ngoja tuangalie zile jumbe ambazo zimetufikia. Kwa hakika katika jumbe hizi basi tutasoma wale ambao wamefanikisha. Unajua? Kuna wakati inakuwa ni ngumu kuzimaliza jumbe zote.
10: Aswa.
13: Lakini basi mimi nachezaga mchezo mmoja wa patapotea hapa, naenda hapa na dokoa, naenda hivi.
10: Ndio.
13: Ukifuata mabema sana.
10: Ukisema ufuate utaratibu ndugu yangu.
13: Nakuwa,
10: oho. Ya.
13: Basi huyu ni Mahara Kachome, mwenyekiti wa Upendo Salam Klabu Mwakabuta ya Igunga Tabora. Mlo mwema wa kwanza kabisa uende kwa Nyanda Mashiri. Za pili James 5, 3 kwa Kashinje Humbi, 4 Daudi Mahara na 5 kwa Yasinta Jumanne. Aliyokumbuka ni mwenyekiti wenu Mahala Kachome wa Mwakabuta Igunga Tabora. Ujumbe, ukipendwa pendeka kwa heri.
10: Sawa.
13: Ukipendwa
10: pendeka.
13: Aya bwana, siongezi neno. Naitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni Ulanga Morogoro. Morogoro Tanzania. Salamu zangu za kwanza kwa ajili ya Mahela Gakwe, Malundi Jifula, Jisena Bomboi, Kesi ya Moto, Zengo Lutelemba, Jidayomba Ndoma. Ujumbe, pamoja mwanzo mwisho.
10: Tunashukuru.
13: Asante pamoja sana. Huyo anaitwa Aneti kutoka Shinyanga Town za Mlo Mwema. Ziende kwa Amani Erasto, Nkeleja, Sadiki Rafaeli, Dahabi, Dakibaga. Asante.
10: Tunakushukuru.
13: Babu Amosi pamoja na mamangu kipenzi Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga. Kamaliza hivyo. Basi ni kushukuru sana. Na huyo hapa ni Lenga Chapati, yuko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa Raymond Muyovela, Isaya Saulo, Sadiki Rafaeli, Jili ya Mahela Gakwe, Frank Sababu, Maskini Jeuli, Ali Mote na Mwana Matulanya na Mama Afrika wa Karatu. Ujumbe, asante mtangazaji kwa kuona ujumbe wangu, barikiwe sana.
10: Jamani.
13: Hey, kumbe inakuwa hivyo tena. Haya dada zangu, habari za hapo studio?
10: Nzuri.
13: Samani, mimi naomba kuuliza swali. Hivi upishi unaweza kuharibu kusudi la mboga katika miili yetu? Kama vile kuiva sana, pia viungo vingi. Ni Mama Gifti kutoka pande za Same.
10: Jamani.
13: Kama utakuwa umefuatilia utakuwa unaelewa kwamba kwa vipi kupika kuna haribu. Maana unapika jamani, kile kitu kinaiva
10: mpaka kinapoteza virutubishi ambavyo vitakiwa viwepo.
13: Mboga mboga. Sasa kama maharage, sasa ndio usiyapike mabichi mkaanza kuyatafuna jamani, yatakuwa.
10: Afya na utaratibu wake si alishaeleza.
13: Na yenyewe yana namna yake. Unajua elimu katika maisha mimi wanasema haikomi.
10: Ndio.
13: Kuna kitu unaweza kuwa umekifanya kwa miaka 30 kwa mazoea,
10: kumbe
13: ulikuwa unakosea. Lakini bado hukupata athari, bado usiseme kwamba haina shida.
10: Ukishajua ndo unajua sasa nitakiwa nirekebishe.
13: Ndio iko hivyo, ndo maana ya kupata.
10: Alichokisema yuko sahihi. Unaweza kuharibu. Kwa sababu ukipika sana vitu vingine ambavyo havitaki kupikwa sana, upati virutubishi. Ukikosa virutubishi nini kinatokea? Utajibu ndugu yangu.
13: Unakosa afya. Habari ndugu mtangazaji.
10: Nzuri.
13: Na wapata vema sana nikiwa Kisogwe Kibondo Kigoma. Niite Torres Jonathan Fideli, nipeperushie salamu kwa wafuatao. Wa kwanza Lambert Mikumbi, pili Sadiki Rafaeli, tatu Mama Gaspa, nne Mama Aneti na tano ni Eliki Matayo. Ujumbe, shida sio kupata kazi. Shida ni kulinda kazi, by Torres. Pata kazi mbona rahisi tu, ila kudumu katika hiyo kazi ndio anakwambia hiyo ndio kazi.
10: Okay.
13: Vipi hapo studio?
10: Safi.
13: Nipelekee salamu za Mlo Mwema kwa wapendwa. Aha. Salamu kwa wapendwa wote wa AWR. Ujumbe, mti hutambulika kwa matunda yake, by James Mabula Fugo. Kamaliza.
10: Tunashukuru.
13: Mti unatambulikana kwa matunda yake.
10: Aswa.
13: Kama uembe basi muembe huo. Na atakia Mlo Mwema Ibrahim Buze, Jeremia Kilindi, Tolesi Jonathani, Amani Erasto, Deusi Daudi, Joisi Mabula. Ujumbe, shida ndo zinajileta, lakini maendeleo hadi upambane. Mimi Jaliwa Jason Kisogo Kibondo.
10: Jamani.
13: Yaani shida zenyewe
10: zinakuja tu.
13: Hiyo hapo. Lakini haijawahi kutokea kwamba maendeleo
10: yakajileta.
13: Hayo hapo. Jamani, mimi jumbe bwana huwa zinanifurahishaga sana. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu. Mlo Mwema kwa walete wote. ni Isaya Saulo Makomba Center. Masuka Nyenge, Jiri Mailagakwe, Kesi ya Moto, Mzee wa Bajete, Gombo Mlenge, Daso Butunga, Buhu Magembia, ujumbe jamani, mimi nilitaka kujua tu kama mmeolewa dada zangu.
10: Jamani. Bado anauliza.
13: Mbona imekuwa vurugu?
10: Jamani, kumbe ni Malundi. Tumeolewa moyo Malundi.
13: Hivi alikuwa ni yeye au kaamua tu kuiongezea
10: labda. Malundi tumeolewa moyo.
13: Haijawa vurugu, ni kutoa tu maelezo.
10: Tumeolewa moyo.
13: Huyu hapa anasema net event 2026.
10: Tumaini lenye baraka.
13: Kenani Shunda, nipo Mwanza Kwimba. Mlo mwema kwa washiriki wa SDA Hungumalwa. Ujumbe, tuhudhurie kwenye kituo chetu cha mahubiri. Mwamaya kona. Kwa wageni ukifika stendi ya Hungumalwa, chukua boda na ulini 2000, waambie wakupeleke kwenye mahubiri ya Wasabato.
10: Haya.
13: Ubarikiwe sana huyo.
10: Maelezo yametolewa.
13: Kenani Shunda. Anafanya uinjilisti. Aha, huyu anasema cheka unenepe. Vituko kanisani.
10: Jamani.
13: Tena.
10: Msome tumsikie.
13: Sasa mbona naogopa kusoma kwa sababu sijaona salamu za mlo mwema. Anaanza tu kama story flani.
10: Basi. Wewe ndio tu.
13: Kimbia na soma hapa lakini naonyesha. Ungesoma tungecheka mpaka.
10: Yaani
13: basi soma hapa pake tu bia radhi. Huyu hapa anasema habari za hapo studio.
10: Nzuri.
13: Kwa jina ni Wema Msuya kutoka Arusha. Salamu za mlo mwema ni kwa Moze Bakari akiwa Suji Gonjaza. Ndio hivyo.
10: Napafahamu.
13: Unafahamu ndio bado umeshtuka. Haya.
10: Pili
13: salamu zake ziende kwa Linasi Frahini akiwa Suji Gonjanza.
10: Hivyo hivyo.
13: Josephine Msuya akiwa Dar es Salaam Tanzania, Viki Moze akiwa Suji Gonjanza. Na Moleli akiwa sana.
10: Barikiwa.
13: Wema sana. Mwingine msikilizaji huyu anasema ni mwenyekiti mkuu wa kempu la Mandonga.
10: Ndio. Ataitika shoko.
13: Kama ilasa hapa Angel Chibiso. Mchena mwema Kanduru Shadraki, Shija Mayunga bila shaka, Edward Lukasi, Gimbayu Deba, Mbadoa, Mwana Matulanya, ujumbe, Shirini, Kempu la Manonga, nasema, tujenge,
10: kikisho furahie.
13: Kweli natabaki kwa hivyo. Mani jumbe ni hivyo. Na ukiangalia, muda ni mchache.
10: Waya.
13: Nani hata sielewe. Basi huyo ni Lazalo Mashauri Bugi wa Ireza Kuchosa Mwanza Tanzania. Na wapata vizuri sana kupitia masafa ya 102.1 jiji la Sato na Sagala Mwanza. Mlo mwema uende kwa mama yangu mzazi Melesiana Lazaro akiwa Buchosa, Edward Shauri akiwa Buchosa, Christina Sweya akiwa Buchosa. Ujumbe, siku njema kwao.
10: Wabarikiwe.
13: Wamepata hiyo. Anasema hodi hodi hapo studio.
10: Karibu.
13: Niite kama jina. Niite kama Jidamabi.
10: Jidamabi.
13: Jidamabi.
10: Jamani.
13: Ndio hivyo jina lake.
10: Ah.
13: Jidamabi.
10: Afu kasema kama. Utafikiri sio?
13: Ndio hapo sasa. Makelemo au Edward mchapakazi pande za Itunduru Igunga. Salamu ziende kwa Kanada Richard, Daso Butunga Lasi fundi viti, Dogo Seleli Shija Kaziro, Baba Lumala hapo Bukama. Ngamba wa Ngamba, mke wangu mama Mekrida aliyokumbuka ni Jidamabi Makeremo au Edward mchapakazi. Ujumbe, asante kwa kusoma SMS.
10: Jamani huyu ana imani.
13: Amebaki fulani apokelewi simu wala kusomewa SMS yake.
10: Fulani ni nani? Kwa kumbanisha watu.
13: Chokozi. Sisi tukishamba radi
10: wewe. Yes.
13: Umeona? Kutoka Nanjara Reha Kibaoni na Yeme Rombo huko mpaka Moro Town ni Mangi Urembo Baba Boni. Zangu anapenda zake salamu ziende kwa nani, wana Ubeu na wana Useri na wana Mashima, wana Ngaseni na wana Urauri, wote popote walipo duniani.
10: Jamani
13: kwa sembo huyo. Baboni asante sana. Ujumbe basi, kuna huyu hapa ni Fadhili Kisharu wa Same Saweni. Salamu za mlo mwema ni kwa ndugu zangu Elihudi Herieli, Youze Herieli na Sengoro Herieli, wote hawa wakiwa Hedaru Lungwama Rungwana. Wengine ni kwa shangazi yangu Sabeti akiwa Same, nampa pole kwa kuugua. Mwisho kwa mwinjilisi Johnny Vurunya naye akiwa Same. Chapu na makini.
10: Shemeji. Bwana shemeji wewe.
13: Naitwa Sumbi Jandika kutokea Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Maduhu Rusangija, Masele Busua, Simoni Makolo, Jisena Minza, Minza Mashaka. Ujumbe na watakia na mwema mtumaji tubijandika kutoka Mbutu Igunga. Jamani, mimi najitahidi kukimbia wewe
10: lakini nazo zinakukataa.
13: Jamani, basi huyu ni Shija Masanja kutokea Mahenge Ulanga. Jana mwema uende kwa Isaya Sauke, Shija Kaziro, Jidayomba Ndoma, mbunge wa Makonde. Ujumbe amani kwenu, nawe pia amani kwako. Haya, mwingine hapa yeye anasemaje? Anaanza kwa kusema habari za hapo mjengoni.
10: Nzuri.
13: Naitwa Juma Somisha, pande za Bukama Igunga. Natakia mlo mwema. Wa kwanza ni Chuma Ipigi, mbili ni Jinoja, Jinoja Butanda na mke wangu Esther Peter, mama Jessica na Isaka Matiasi. Dada ujumbe ukipenda boga, penda na ua lake. Bye mwana Somisha. Jamani, boga ilo na ua lake
10: lipendwe.
13: Studio tumsifu Yesu Kristo
10: milele, amina.
13: Agato Karatu, salamu za mchana mwema ni kwa Aquelino Amsi, Bura Ako Muso Bajuta, Maria Bura, Joseph Banga, wote wa Karatu. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Aquelino Amsi ameadimika jamani.
10: Waenda bash.
13: Naitwa Musa wa Mtungulu, Kagongonyale, Igunga Tabora. Salamu za mlo mwema ziende kwa wapinga shetani wote duniani na hapo studio. Muwakumbushe kuwa waishi kwa kuridhisha watu na watu hawawezi ridhika nao. Waishi kwa kuridhisha watu, lakini watu sio lazima walizike nao. Jamani, haya bwana, hilo nalo tumelisikia. Kwa dakika hizi nitasoma kama jumbe sijui ngapi, ngoja nipambane. Bwana ni mwema
10: wakati wote.
13: Naitwa Ilakoze Johnstoni kutokea Kichananga Kibondo, na watakia salamu za mlo mwema wafuatao: Prakiseda Mateo, Rekiseda Evalisto na Labuka Musa, Daudi Osea na Omari Johnstoni. Ujumbe wa wawe na mchana mwema. Nimejitahidi maki alikuwa ameunganishwa maneno jamani. Ila koze.
10: Aya, na muda umekukimbia dada mkubwa.
13: Muda umeniacha. Ujumbe wa mwisho. Huyu anasema hodi hodi AWR.
10: Karibu AWR.
13: Mimi naitwa Daso Butunga kutokea Mwashi Kuibunga. Daso.
10: Hi.
13: Salamu za mlo mwema kwa Mahela Damalu, Kanada Lichadi, Ndulu Shadraki, Ngonja Makeyula na Peter Mahoyiga, Jidana Mabi Makelemo na Malundi Jifula. Ujumbe tumutangulize Mwenyezi Mungu. Asante kwa ujumbe huo mzuri ambao unakwenda kutuhitimishia kipindi chetu kwa siku ya leo. Sisi tumebarikiwa, na hivyo tuseme tu ya kwamba asante sana msikilizaji kwa kusikiliza AWR Tanzania, lakini pia kwa kupiga simu, kwa kutuma ujumbe, na iwapo kama hukufikiwa utuie radhi, maana muda umetuishia
10: kabisa.
13: Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, lakini sikuwa peke yangu.
10: Nami ni Kibaga Mwaipaja, tunashukuru sana kwa pamoja nawe.
13: Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.

0: Tena kushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Baraka za Bwana zikiendelea kuambatana pamoja nawe kwa uzuri leo hii, baada ya kuhitimisha kipindi cha salamu za mlo mwema na tumaini na jiko salama kutoka pale mkoani Morogoro. Tunakualika sasa ungana pamoja nasi itakapotimia saa 7 kamili mchana huu kwa habari kwa ufupi, tukiungana pamoja nawe pale Rock FM ikiwa tayari kukuhudumia kwa uzuri katika taarifa na matukio mbalimbali ambayo yamejiri. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na endelea kwa pamoja nasi kwa uzuri sana, na siku yako ikaendelee kwa njema.
1: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

kwa fupi kutoka Rock FM. Tanzania tarajiwa kuungana na mataifa mengine ya jumuiya za kimataifa katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani Juni 5, 2026. Lengo liko ni kuelimisha na kuhimiza jumuiya za kimataifa kushiriki katika shughuli za kuhifadhi na usimamizi wa mazingira, kuchukua hatua za makusudi za kukabiliana na uharibifu wa mazingira, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira duniani kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Akizungumza na mwandishi wa habari Mei 11 jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Masauni, amesema kauli mbiu ya mwaka huu ya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Imesisitiza umuhimu wa kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati mbadala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Taasisi ya udhibiti na ubora wa mbegu Tanzania, TOSC, imezitaka sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu kwenye mikoa ya kanda ya ziwa kutokana na hali ya hewa yenye vigizo vinavyokidhi uzalishaji wa mbegu bora. Mkurugenzi mkuu wa TOSC Dr. Nyaswebo Chimagu ametoa wito huo Mei 12 alipotembelea shamba la uzalishaji mbegu la Kahama Fresh lililopo wilaya ya Karagwe mkoani Kagera. Na katika habari za kimataifa, mashambulio ya makundi yenye silaha yameua takribani watu 30 kaskazini magharibi mwa Nigeria, kwa mujibu wa ripoti kuhusu usalama iliyoandaliwa kufikishwa mbele Umoja wa Mataifa na ambayo imeonekana na shirika la habari AFP. Mauaji hayo yamefanyika Jumapili usiku baada ya kundi la watu wanaosadikiwa kuwa majambazi wenye silaha wamevamia watu waliokuwa wakisafiri kupitia barabara kuu ya eneo hilo. Na Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo maafisa 16 wanaotumiwa kusaidia ya Urusi kuwateka nyara maelfu ya watoto kutoka Ukraine na kuwalazimisha wengi wao kubadili utambulisho wao au kuwakabidhi kulelewa na familia zisizokuwa zao. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, imetufika saa 7 dakika 3 siku ya 12 mwezi wa 5 2026. Karibu sana, ni siku nyingine tena kwa mkunjufu na furaha tele, na ukaribisha katika wasahu mzuri kabisa wa Mulika, ambapo tunamulika masuala mbalimbali, habari za kitaifa na jarida la Umoja wa Mataifa, habari kwa ufupi, neno la matumaini, na bila kusahau kusoma ujumbe wako ambao tunatumia kupitia namba ya studio ambayo tunakutajia kila leo. Mimi mwenyeji wako ni Sharifa Mgalulo, ni kualike usiondoke na ufuatane nami hadi pale nitapoweka nukta kwa siku hii ya leo. Punde jarida la Umoja wa Mataifa tafuata, baada ya hapo rasmi tutaanza sahi la kwanza kwa habari na matukio, ambapo tunaangazia habari mbalimbali. Leo tuna habari kutoka Mwanza, Karagwe, Dar es Salaam, Mbeya, Zanzibar, Zanzibar, Morogoro na kwingine kwingi, Songwe, bila kusahau kote huko tutaambaamba kuhakikisha kwamba msikilizaji wangu una habari kavya kutosha mchana huu wa leo. Andaa simu yako au kalamu, nitakutajia namba ambayo unaweza ukashiriki nami moja kwa moja. Sasa ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu sikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi, ni kukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza yale tuliyokuandalia kutoka Umoja wa Mataifa. Tuanzie barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres yuko ziarani nchini Kenya kushuhudia uwekezaji mkubwa wa Umoja wa Mataifa wenye thamani ya takribani dola milioni 340 katika ofisi zake jijini Nairobi. Uwekezaji huo unaelezwa kuwa moja miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ambayo Umoja wa Mataifa umewahi kufanya barani Afrika. Stella Vuzo kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa Nairobi UNIS anafuatilia ziara hiyo, na hii hapa taarifa yake.
3: Umoja wa Mataifa unasema uwekezaji huo utaifanya Nairobi kuwa moja ya vituo kuu vya shughuli za kimataifa vya shirika hilo duniani, sambamba na New York, Geneva, ikifuatiwa na Vienna. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pamoja na rais wa Kenya William Samoei Ruto leo wameongoza hafla ya uwekezaji wa jiwe la msingi wa kituo kipya cha mikutano pamoja na uzinduzi wa majengo mapya ya kisasa katika eneo la Gigiri jijini Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Guterres alisema haya:
4: Nairobi ni nguzo, ni makao makuu pekee ya Umoja wa Mataifa yaliyopo kusini mwa sayari yetu, ambapo changamoto za dunia hukutana na suluhisho za kikanda.
3: Mradi huo unajumuisha majengo mapya yanayohimili mabadiliko ya tabia nchi, ofisi za kisasa pamoja na ukumbi mkubwa wa mikutano wenye uwezo wa kuchukua idadi ya watu zaidi ya 9,000 kwa wakati mmoja. Kwa sasa zaidi ya wafanyakazi 4,000 wa Umoja Mataifa wanafanya kazi katika eneo hili la Gigiri jijini Nairobi, huku mashirika 88 ya Umoja Mataifa yakifanya shughuli zake kutoka Nairobi.
5: Nairobi stands as a powerful symbol.
3: Kwa upande wake, rais wa Kenya William Samoei Ruto leo hii amesema hatua hiyo ni ishara ya kuongezeka kwa nafasi ya Afrika katika maamuzi ya kimataifa. Mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa Nairobi Bi Zainab Hawa Bangura,
6: thank you for your leadership and leading Nairobi,
3: amesema uwekezaji huo unaonesha namna changamoto na suluhu za dunia zinavyozidi kuelekezwa Afrika. Bali na shughuli za maendeleo na kibinadamu, Nairobi pia ni kitovu muhimu cha hatua za kimataifa kuhusu tabia nchi na maendeleo endelevu. Wakati akizungumza leo hii, katibu mkuu wa Umoja Mataifa alielezea kwamba tayari kuna miti zaidi ya 3,000 ya asili ambayo tayari imeshapandwa, na vile vile miti mingine 3,000 itapandwa katika eneo hili hili la ofisi hizi za Umoja wa Mataifa hapa jijini Nairobi. Wakati wa ziara yake hii, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atashiriki pia mijadala na viongozi mbalimbali wa Afrika kuhusiana na amani, maendeleo na hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi.
2: Asante sana Stella Vuso kwa taarifa hiyo. Je, akili mnemba au kwa lugha ya Kiingereza artificial intelligence AI inaweza kuchukua ajira yako? Ingawa kila uchao AI inaandika upya sheria za kazi, ubunifu na kubadili vile tunavyoishi, bado kuna kazi moja ambayo watu wanasema kuwa hiyo ni ya watu maalumu sana, na kwamba AI katu haiwezi kuichukua. Hapo jana Jumapili tarehe 10 mwezi Mei, dunia iliadhimisha siku ya mama duniani. Shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA lilitembelea viunga vya jiji la New York hapa Marekani na kuzungumza na wanawake kuhusu AI. Tungane basi na Lea Mushi kusikia maoni yao. Kwako Lea.
7: Swali lililoulizwa kwa wanawake kadhaa jijini New York Marekani ni moja tu. Je, AI inaweza kuchukua nafasi ya kazi yako? Na jibu la wanawake wote ni
8: no, absolutely
9: never. There's no chance.
7: Hapana. Mama huyu akaenda mbali zaidi na kusema,
8: that is not just a no, that is a hell no.
7: Sio tu hapana, ila ni habadan. Naam. Kazi hiyo si nyingine bali ni
10: because I'm a mom and a grandmom.
7: Kuwa mama au bibi, hii kazi ya ulezi hauwezi kuiondoa. Na kwa nini wanawake hawa wanasema hivyo?
11: Have children. Hey, I can't do that.
7: Huyo anasema kuzaa watoto. AI haiwezi kufanya hivyo.
9: AI could never feel the excitement of seeing my kid.
7: AI haiwezi kuwa na hisia zangu ninapowaona watoto wangu wanapoamka na kuniona na kutaka kuwa na mimi na baba yao.
9: And dad, but mostly me.
7: Huyu mwingine anaeleza jukumu lake la kipekee.
12: The biggest part of my job is teaching my children emotional intelligence.
7: Sehemu kubwa ya kazi yangu ni kuwafundisha watoto wangu kuhusu afya ya akili. Na nadhani hilo ni jambo ambalo AI haina uwezo wa kuniiga.
12: AI will ever be capable of replicating.
7: Huyu hapa anaeleza yale aliyoyafanya kwa kijana wake kama mzazi.
13: When he went to college, I was the one who was right there for him. AI wasn't there.
7: Anasema, alipokwenda chuo kikuu mimi ndio nilikuwa naye bega kwa bega. Hakuna AI inayoweza kumsaidia. Ni mimi ndio nilifanya kila kitu. Pamoja na ukweli huo wa wanawake hawa, lakini akili mnemba au AI inasaidia kufanya mengi. Na bibi huyu anatoa wito kwa wanawake wenzie wa makamo.
10: People in my age group can be
7: fearful. Anasema, watu wa umri wangu wamekuwa na uoga, lakini nadhani AI inaweza kunisaidia katika maeneo ambayo nitafika na sitakuwa na uwezo wa kufanya vitu na wajukuu zangu.
10: Physically be in places with my grandkids.
7: Huyo naye anasema,
14: I am a work mama.
7: Mimi ni mama ninayefanya kazi. Muda kidogo nilio nao ninapokuwa na watoto wangu ni muda wa kipekee sana kwangu.
14: Best time in my life.
7: Swali linarudi kwako. Je, wewe AI inaweza kuchukua ajira yako?
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
2: So doctor, basi tunasonga mbele na jarida letu na tunasalia na siku ya mama duniani na tunakurejesha nchini Kenya. Je, wajua nafasi ya mama katika jamii? Kama la, tunakupeleka kaunti ya Kajiado nchini Kenya ambako nafasi ya mama na kusongesha haki za kijamii hususan za watoto wao imewekwa bayana. Ni kwa vipi basi? Faisal Kirwa anafafanua kwenye taarifa hii itokanayo na video iliyoandaliwa na redio wa shirika wetu Radio Domus kutoka nchini Kenya.
16: Hii ni siku yetu ya kina mama. Sema na shukuru mama mmoja kwa kule Amerika anaitwa Liz ambaye amenishikilia kama mama na wamama wote kwa ujumla.
17: Huyu ni mchungaji Jimono, mwanzilishi wa Angelica Home ambacho ni kituo cha malezi na elimu kwa watoto yatima na wale waliokumbwa na dhulma mbalimbali. Anasema iwe ni mama mzazi au mama mlezi, akina mama wote wakishikamana watoto wataweza kutimiza ndoto zao, maana watoto ni wamama.
16: Wamama tunaweza tukafanya mambo makubwa sana. Tunaweza tukasimamia watoto wetu, tunaweza tukawalinda.
17: Shuhuda mwingine wa kazi ya kina mama katika kituo hiki cha watoto ni Beverly Mulago ambaye ni mkazi wa hapa Kajiado. Anasema watoto hao wamepata matumaini.
18: Angelica, nimeona watoto wengi wameingia ambao walikuwa wameumizwa wakapona, wenye walikuwa wamehangaika wakapata, maana kuna mahali pa tumaini. Ni mahali ambayo ukiingia hakika utabadilisha maisha ya mtoto. Wengi wamebadilika, hata jamii kwa jumla tumeona mabadiliko. Wale tuliona walikuwa wamekataliwa na jamii wamefika hapo, wamepita hapa na saa hii ni watu wazuri katika jamii.
17: Je, kuna mama ambaye unampa shukrani kwa kuchangia maisha yako? Michelle Anyango anatoa shukrani kwa mama ambaye si mzazi wa watoto wake lakini amesimamia gharama za elimu na mahitaji mengine.
19: Nashukuru mama ametoa mbali, amenisaidia mtoto wangu saa hii ya form 4, ananisaidia mtoto shule kila kitu mimi singeweza, unaona. Mungu ampe maisha marefu, sababu baba watoto alikufa akanisaidia mpaka leo yeye ananishika mkono. Hata mtoto pale yako akikosa kitu anampigia simu, anamtumia kama mimi sijui, na si mama yangu. Imagine, sina furaha sababu mimi mwenyewe wazazi wangu hawakuwa kuweza kunisomesha, lakini nafurahia mtoto wangu. Imagine ako fumfo nene anajua mbele mtoto wangu anasoma, unaona.
17: Mchungaji Jimono ametamatisha akitoa wito kwa akina mama wote wasimame pamoja na kushikamana kwa upendo.
16: Dunia ni mwanamke, maana inaitwa she. Wewe mama maybe uko pale unafikiria mume amekuacha, maybe unasikia kutupa watoto. Hapana, wewe ni mama na ujue nyuma yako kuna wamama wengine.
2: Naam, wahenga walinena hakuna marefu yasiyo na ncha. Basi naweka nukta mjadala wetu siku ya leo. Tukutane tena kesho kwenye mada kwa kina itakayomulika wakulima wa kakao nchini Cote d'Ivoire huko Afrika Magharibi. Lakini kwa sasa tupate mitandaoni rambaza habari za UN huko X na pia YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kwa sasa.
20: Tisa, nukta tisa. Rock FM.

Dhuhuri tulivu kabisa ya siku ya 12 mwezi wa 5 2026. Hali ya hewa ni ya kuridhisha, baridi kidogo, jua linawaka, upepo na vumbi kwa wakazi wa Mbeya. Sasa tunaendelea. Usiombe upishane na gari kubwa. Upo kwenye bajaji ama unatembea kwa miguu, hapo ndipo utakapojua Mbeya. Hii ni Mbeya. Unapigwa vumi mpaka sasa unachanganyikiwa, sasa ni usioni mbele. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tubu heri wa afya. Karibu sana mpenzi msikilizaji, tufuatane pamoja katika habari na matukio katika wasaa mzuri kabisa wa Molika. Mimi naendelea kukumbusha, jina langu ni Sharifa Mgalulo. Namba ya studio ni 0757 536087, 0757 536087. Hiyo ndio namba ambayo ukituma ujumbe utanifikia hapa na mimi nitausoma. Na namba ya yes ni 0702 712529. Ukituma ujumbe hapo itafika na nitausoma vyema. Na moja kwa moja nianze habari zetu kwa siku hii ya leo, kwa habari na matukio, kwa maana nina habari kemkem zote hizi kwa ajili yako mpenzi msikilizaji. Nianzie jijini Mbeya ambapo kuelekea siku ya kimataifa ya uguzi itakayoadhimishwa tarehe 29 Mei 2026, Halmashauri ya Wilaya ya Mbeya imepanga kuadhimisha siku hiyo kwa kutoa huduma mbalimbali muhimu katika jamii, kama ambavyo mkurugenzi, kama ambavyo muuguzi kiongozi halmashauri Binitike Jackson Kiejo ambavyo amesema, kana huduma mbalimbali itafanyika na itafanyika katika

0: kuleta tangazo la siku ya sherehe ya za wauguzi kitaifa au kimkoa zitakazofanyika katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya tarehe 29 mwezi wa 5 2026. Sherehe hizi ni sherehe zinazotuunganisha wauguzi kimataifa. Niko hapa kwa ajili ya kuwakaribisha katika sherehe hizi za wauguzi zitakazofanyika kimkoa katika halmashauri yetu ya wilaya Mbeya. Sherehe hizi zitafanyika katika viwanja vya stendi ya mabasi iliyoko tarafani Baisi. Pamoja na maadhimisho ya sherehe za wauguzi, tutakuwa tunatoa huduma ambazo zitatolewa bure, huduma za kiuguzi. Huduma hizi ambazo zitatolewa bure kuanzia tarehe 27, tarehe 28 hadi siku ya kilele tarehe 29 ni kama zifuatazo. Tutatoa huduma ya uzazi wa mpango kwa wananchi wote, uchunguzi wa saratani ya mlango wa kizazi kwa wanawake, upimaji wa maambukizi ya virusi vya ukimwi yanayojulikana kama VVU, lakini tutatoa huduma ya ushauri wa hali ya lishe ikiwa ni pamoja na kupima uzito. Tutatoa huduma pia ya kupima hali ya msukumo wa damu ambayo inaitwa blood pressure. Kwa huduma hizi naomba niwahamasishe wananchi kujitokeza kwa wingi ili waweze kupata huduma hizi bure. Nawakaribisha sana wananchi wote wa halmashauri ya Mbeya na wale majirani zetu kama jiji Songwe, karibuni sana. Lakini nitoe wito kwa wananchi na wadau mbalimbali kuwakaribisha sana kwenye siku yetu ya wauguzi. Itakuwa ni sherehe nzuri sana, itakuwa na elimu mbalimbali lakini na huduma mbalimbali, lakini pia viongozi watakuwepo, wakiwepo viongozi wa kimkoa. Kwa hiyo tukaribie ili tuweze kupata taarifa mbalimbali lakini na elimu mbalimbali na huduma mbalimbali. Karibuni sana ndugu wananchi, karibuni sana wadau wetu. Tunawakaribisha ili tuweze kuungana pamoja nasi. Kama kauli yetu inavyosema nguvu ya kiuchumi ya huduma ya uuguzi, lakini pia muuguzi wetu ni mstakabali wa afya yetu.
1: Haya ni habari njema kwa wakazi wa Mbeya na viunga vyake. Tarehe 29 Mei, fanya hima basi ukapate, kwa maana huduma hiyo ni bure. Wakati wauguzi wakisherehekea siku hiyo na wameamua kurudisha hisani kwa jamii. Tukielekea jijini Dar es Salaam, tunaarifiwa kwamba Tanzania inatarajiwa kuungana na mataifa mengine tarehe 5 Juni, ni siku ya maadhimisho ya mazingira duniani. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi makamu wa rais muungano wa mazingira mhandisi Hamadi Masauni amesema kauli mbiu ya mwaka huu ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo, msisitiza umuhimu wa kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati mbadala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Huyu hapa Masauni anazungumza na msikilizaji pata ya limu ili uweze kuwa sehemu ya uhifadhi wa mazingira kwa makusudi kabisa, kwa hatua ambazo unaweza kulingana na hali yako na mazingira yako na eneo uliopo.
2: Ndugu wanahabari, kama ambavyo mnafahamu, tarehe 5 ya Juni kila mwaka nchi yetu huungana na jumuiya za kimataifa katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Maadhimisho ya siku hii adhimu yanasisiwa jijini Stockholm, Sweden, tarehe 5 Juni mwaka 2022 wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira na maendeleo ya binadamu. Lengo la maadhimisho haya ni kuelimisha na kuhimiza jumuiya za kimataifa kushiriki katika shughuli za kuhifadhi na usimamizi wa mazingira, kuchukua hatua za makusudi kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira, pamoja na kuhimiza matumizi endelevu ya rasilimali za mazingira duniani kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kimataifa kwa mwaka huu 2026 itafanyika katika jiji la Baku nchini Azerbaijan. Nakumbuka

0: Azerbaijan ilikuwa na mwenyeji mkutano wa 29 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa tabia nchi UNFCCC COP29. Kauli mbiu ambayo inaongoza maadhimisho haya kimataifa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuongeza kasi na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi joto, kukuza matumizi ya nishati badala na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, kauli mbiu hii inahimiza juhudi za kimataifa za kuchukua hatua za ziada za haraka kukabiliana na athari za mabadiliko ya nchi ambazo zinaendelea kujidhihirisha kupitia ongezeko la joto duniani, ukame, mafuriko, upungufu wa maji, kuibuka kwa magonjwa pamoja na kutishia usalama wa chakula duniani. Kwa mantikio, kauli mbiu ya kitaifa itafsiri kwa vitendo wito wa kauli mbiu za kimataifa kwamba kila Mtanzania anapaswa kuchukua hatua sasa ili kuhakikisha kuwa maendeleo tumepata yaathiri mazingira na maisha ya vizazi vijavyo. Ndugu wanahabari, serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuonyesha dhamira thabiti kwa vitendo katika kutekeleza ajenda ya hifadhi ya mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vitendo. Kupitia sera ya mazingira ya mwaka 2021 na mkakati wa utekelezaji wake, mikakati ya mipango mbalimbali, serikali imeendelea kuimarisha juhudi katika maeneo muhimu ikiwemo hifadhi ya misitu kupitia kampeni endelevu ya kudhibiti kukuza matumizi ya nishati safi na mbadala pamoja na kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kupitia uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi yetu imeweza kupiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali za ustawi wa jamii na ukuaji wa uchumi pamoja na hifadhi na usimamizi wa mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, hususan utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya hifadhi na usimamizi wa mazingira ambayo imewezesha Tanzania kutoa mchango katika jitihada za kikanda na kimataifa katika uhifadhi wa mazingira.
1: Haya, baada ya kutoka Dar es Salaam, tukiangazia habari hiyo ya uhifadhi wa mazingira, msikilizaji, namba yetu ni 0757 536087, 0757 536087. Turejee majirani hapo Songwe, ambapo tunaarifiwa kwamba mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabir Omar Makame ameonya vikali dhidi ya vitendo vya rushwa na upendeleo katika usambazaji wa huduma ya umeme vijijini. Amesisitiza kuwa serikali haitavumilia wananchi kunyanyaswa katika upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kata ya Idiwili, kijiji cha Idiwili, Makame amesema baadhi ya mawakala wanaoshirikiana na miradi ya usambazaji wa umeme wamekuwa wakitekeleza kazi kwa upendeleo, huku wengine wakidaiwa kupokea rushwa ili kusogeza nguzo za umeme karibu na kaya za wananchi, jambo ambalo amelikemea vikali. Huyu hapa mkuu wa mkoa wa Songwe, ndugu Jabir Makame, akizungumzia na wananchi. Wametoa malalamiko yao awali kwanza, baada ya wananchi kutoa malalamiko yao, basi na yeye akawa amezungumza. Tusikilize zaidi.
2: Tumeletewa umeme wa leo kwenye vitongoji vyetu. Madudu yaliyotokea kwenye kitongoji cha Nonde, umeme wa leo ulipoingia, vishoka waliingilia kati. Mimi mwenyewe mdogo wangu na mashine ya kusaga waliiruka. Cha pili na cha kushangaza, kuna kijana mmoja nyumba yake ipo katikati, wahuka amepewa umeme, wahuka amepewa umeme, yeye alinyimwa umeme kwa sababu alikuwa na daiana deni na huyo kishoka. Swali lingine, hata we mkoa, mkuu wa mkoa, unaweza kulia, kuna watu wawili waliwekewa nguzo, huyo kishoka aliongea na watoa huduma, walienda walitoa zile nguzo, walipeleka kwenye geto la mtoto wake. La mwisho, umesema tunapofanyia biashara umeme ni maendeleo. Kuna eneo moja inaitwa Shiteti, ni nguzo tano tu zimekosekana toka umeme ulipoishia. Tumejaribu kubembeleza kwa pesa yetu, hata kwa gharama zetu tununue nguzo tupeleke umeme, hatusikilizwi kwa sababu yule kishoka na nguvu mno. Hivi ninapoongea na wewe,
3: na eneo ambalo mnafanyia biashara, biashara gani? Yani ni soko au ni nini?
2: Ni kasoko kadogo kadogo. Mama anaweza kaenda na mchicha, mtu anaweza kauza vibao machai.
3: Na nguzo zimeishia umbali gani?
2: Nguzo zimeishia umbali wa mita 400.
3: Mita 400
2: ndio. Kwa hiyo tunachokuomba na wamenituma, na kwenye kampeni za Mama Samia nilishiriki nikasema nitawasemea tutapata umeme, wamenituma, tunaomba hata kwa gharama zetu watuletee nguzo, tutachangia kidogo.
3: Sawa, nimekuelewa.
4: Watu wa REA ambao mnahusika na usambazaji wa umeme vijijini, kuna mawakala ambao mnawatumia huko vijijini kufanya hizo kazi, wamekuwa wakitekeleza kazi kwa upendeleo. Kuna wengine wakijihusisha kwenye kuchukua rushwa kutoka kwa wananchi. Mtu akitaka kupelekewa nguzo, kwa sababu tunajua hatuwezi kupeleka nguzo kwa mara moja kwenye kitongoji chote kile tukamaliza kwenye maeneo yote ili wananchi wasogeze umeme kwenye kaya zao, tunapeleka iwezekana awamu ya kwanza kwenye kitongoji zikasambazwa nguzo 10 au 15, inategemea na ule scope, ule upana wa mradi. Baadaye tunarejesha miradi mingine ya kujaziliza. Sasa katika zile nguzo za kwanza zile, wako wengine wanachukua rushwa ili kuweza kumpelekea umeme karibu, kupeleka nguzo karibu na kaya ya wananchi. Sasa niwaagize watu wa REA katika mkoa wa Songwe, kaeni na mawakala wenu ambao mnafanya nao kazi, waambieni katika mkoa wa Songwe mwananchi kutendewa kinyume na utaratibu ni marufuku. Tunafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya utu, tunafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya haki. Nguzo za umeme hazipelekwi kwa upendeleo. Nguzo za umeme hazipelekwi kwa rushwa. Zinapeleka kwa utaratibu ambao unatakiwa. Kwa hiyo ni marufuku kuwa na mawakala wanaofanya kazi kwa upendeleo, kuwa na mawakala wanaochukua rushwa, kuwa na mawakala ambao wanawanyanyasa wananchi. Lakini kwenye hiki kitongoji cha Mafumbo, kijiji cha Mafumbo, huyo aliyomalizia amesema Mafumbo, nendeni mkaangalie watu wa REA kama panahitaji nguzo za ujazilizi, basi miradi ambayo inafika ya ujazilizi basi wapatieni kipaumbele ili waweze kupata umeme. Lakini kuna eneo lile la kutoa huduma, wako vijana pale wamejiajiri, wanafanya shughuli zao kwenye soko. Umeme iwapatie faida, wafanye shughuli zao kwenye soko hata saa 3 saa 4 wakiwa na uhakika kwamba wana mwanga wa kutosha. Nendeni mkaangalie kesho, leo tunamaliza hii ziara, kesho nendeni mkaangalie pana umbali gani, kama ni eneo la nguzo moja, nguzo mbili, wapelekeni umeme ili wafanye shughuli zao za biashara katika eneo ambalo lina.
1: Haya, huyo ni mkuu wa mkoa wa Songwe, na baada ya kusikiliza kero kutoka wananchi kutokana na watu ambao si waaminifu, ambao wameaminiwa katika kutoa huduma za usambazaji wa umeme, wao wanafanya vile ambavyo unaona kwao ni sawa. Dakika ni 31 ikiwa ndo kwanza unafungua redio yako, ni habari na matukio. Hii ni Rock FM Radio na AWR Tanzania, moja kwa moja kutoka Forest Mpya jiji la Mbeya. Na baada ya kutoka Songwe tuelekee huko jijini Mwanza, ambako tunaarifiwa kwamba mmiliki wa kampuni ya Yohoma Educational Limited ya Haya Yusuf, umri miaka 48, anajihusisha na kutoa ushauri wa elimu inayosaidia wanafunzi kupata nafasi za kusoma nje ya nchi, anashikiliwa jeshi la polisi kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Akitoa taarifa hiyo kwa waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbard Mutafungwa amedai kuwa mtuhumiwa huyo amekuwa akiwalaghai vijana mbalimbali hususan bodaboda kwa ahadi ya kuwapatia kazi za kuendesha pikipiki, kufanya usafiri na ufundi nje ya nchi. Taarifa hii zaidi kutoka Mwanza inafafanua, na huyu hapa ni kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa. Kila mtu atafuta namna yake ya kujipatia kipato kwa njia ambayo isiyo halali.
5: Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunafanya uchunguzi kuhusiana na tuhuma za kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu, na kwa msingi huo tumemshikilia mwanamume mmoja aitwaye Yahya Yusuf Abdul. Huyu ana miaka 48, mfanya biashara na ni mkazi wa Luchelele, wilaya Nyamagana, na ni mmiliki wa kampuni inayoitwa Yohoma Educational Limited ambayo inapatikana katika barabara ya Kenyatta kata ya kata na wilaya Nyamagana hapa jijini Mwanza. Mtumiwa huyo anashikiliwa kwa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwaadaa vijana mbalimbali wanaoendesha pikipiki maarufu bodaboda kuwa angeweza kuwapatia fursa za ajira nje ya nchi. Na vijana hao kwa kulaghaiwa wamekuwa wakitoa fedha na kumpatia mfanyabiashara huyo, na matokeo yake hakuna ajira ambayo imekuwa ikipatikana na vijana hao kuishia kuzungushwa huku kukiwa hakuna jambo lolote la msingi ambalo linafanyika. Mtumiwa huyu amekuwa akiwalagai watu mbalimbali, wengine wanatoka katika jiji la Mwanza na maeneo mengine, huwa angeweza kuwapatia kazi za kuendesha pikipiki, kufanya usafi, kufanya ufundi, na kazi hizo kwamba zingeweza kupatikana nje ya nchi. Janao baada kuona sasa hakuna kinachowezekana, walianza kumsaka na hatimaye siku ya tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu jeshi la polisi kwa kushirikiana nao vijana lilifanikiwa kumtia mbaroni mtumiwa huyo ambaye mpaka sasa anaendelea kuhojiwa kuhusiana na tuhuma hizo. Vijana ambao wanalalamika wamechukuliwa kiasi tofauti cha pesa kila mmoja, wako watu mpaka sasa zaidi ya 40 ambao wameweza kutapeliwa katika ulaghai huo. Kuhusiana tukio hili na mengine ya aina hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapenda kuwakumbusha vijana kuchukua tahadhari, wasiingie katika mikono ya watu watapeli ambao wanatafuta kila eneo kumpata mtu atakaye mlaghai ili waweze kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu wakitumia ahadi hewa ambazo kamwe hawatakuja kuzitekeleza. Lakini pia tunawakumbusha vijana walio wengi kufata sehemu sahihi, kama kuna swala la ajira kuzifata mamlaka sahihi zinazohusika na swala la ajira. Haina maana kwamba waingie katika mikono ya matapeli. Lakini tunawakumbusha pia hata wanapotahadharishwa na mamlaka mbalimbali za serikali, basi wasikilize na wachukue njia ambayo ni, kwa sababu kuna wakati mwingine ambapo vijana wanaambiwa kwamba pale unapoenda unakwenda kulagaiwa, usiende, lakini hawasikii. Kuwakumbusha waulize mamlaka sahihi zinazohusika na mambo ya ajira, wataelimishwa ili kuepuka kuingia katika mikono ya matapeli walio katika maeneo mbalimbali katika jiji letu na maeneo mengine.
1: Taarifa hiyo kutoka jijini Mwanza na kuhusiana na matapeli. Hakika wananchi wenzangu, niwaambie tu kwa sasa tunatakiwa kuwa makini, kwa maana matapeli ni wengi na kila siku wanaibuka kwa namna tofauti tofauti. Wengine wanajifanya ni wahitaji kwa kuomba, kumbe ni matapeli. Kuna wengine wanajifanya ni watu fulani, kumbe ni matapeli. Hivyo basi tuwe makini na kuchunguza. Mwingine anajifanya itawasaidia hivi, na hawa kufanya watatoa kazi na ajira, hawa wako wengi katika mikoa tofauti tofauti. Kuwa makini na watu ambao wanakujia. Wengine atakaja hata nyumbani kwako akajifanya anataka msaada, kumbe ni mwizi. Vile unamsaidia tu, aho, anakuwa sasa ndo ameenda huyo, unaanza kulia hapo baadaye. Basi ni kusihi msikilizaji wangu kuwa makini na tuwe macho na hao watu, kwa maana sasa hivi kwa kweli utu umeondoka. Tuelekee huko Dodoma, nikukumbushe tu namba ya simu ni 0757 53 60 87, 0757 53 60 87, na 0702 71 25 29, 0702 71 25 29. Utume ujumbe mfupi, usipige simu. Baada ya taarifa kutoka Dodoma, nitakuja kusoma ujumbe wako. Tume ya haki za binadamu na utawala bora imebaini kuwa idadi kubwa ya wananchi mkoani Dodoma bado wanakabiliwa na uelewa mdogo haki za msingi, jambo linalochangia kuchelewa kupata haki au kufanyiwa uonevu katika jamii. Akizungumza na waandishi wa habari ikiwa ni siku ya 11 tangu kuanza kwa utekelezaji wa awamu ya pili ya kampeni ya kitaifa ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, mchunguzi mkuu msaidizi Bwana Halfan Botea amesema tume imejipanga vizuri kuhakikisha changamoto hiyo inapatiwa ufumbuzi. Na kutoka Dodoma, taarifa hii zaidi inafafanua. Nikirudi hapa msikilizaji, tasonga mbele kwa kusoma ujumbe wako mfupi. Tukumbuka ni habari na matukio kutoka Rock FM na AWR Tanzania, kutoka jiji la Mbeya Forest mpya, mji wa vumbi.
6: Katika banda hili, kazi yetu kubwa ilikuwa ni kukusanya malalamiko yote yanayohusiana na uvunjaji wa haki za binadamu, lakini pia na ukiukaji wa misingi ya utawala bora. Mpaka sasa tayari tumeshakusanya jumla ya malalamiko 33. Malalamiko yanayohusiana na masuala ya ardhi, masuala ya ajira, masuala ya ndoa, matunzo, mirathi na kadhalika. Lakini pia tume kupitia banda hili imetoa elimu juu ya masuala ya haki za binadamu na ukiukaji wa misingi ya utawala bora. Jumla ya watu wapatao 69 tayari wamekushapatiwa elimu hiyo katika banda hili. Lakini pia tume imeendelea kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi ambao wanatembelea kwenye banda hili. Na katika migogoro hiyo ambayo au malalamiko ambayo yameletwa mbele ya tume, tayari malalamiko yapatao 5 yameshapatiwa ufumbuzi hapa hapa bandani. Kwa hiyo bado tunaendelea kuwasubiri wananchi waweze kuleta malalamiko yao, na sisi kama tume tuko tayari kupokea malalamiko hayo na kuweza kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria za nchi. Malalamiko yapo kama malalamiko la kazi, malalamiko la ajira. Tayari wapo walalamikaji ambao kuja hapa wana malalamiko ya kuachishwa kazi pasi na kufuata sheria za kazi. Tayari mlalamikaji huyo tumeshawasiliana mamlaka husika, na mamlaka husika tayari imekubali kulipa fidia kwa mlalamikaji huyo baada ya kumwachia kazi pasi na kufuata sheria. Lakini pia yapo malalamiko mengine kama ya matunzo, ambayo kisheria sisi kama tume kuna malalamiko ambayo tunaweza kuyapokea, kuna malalamiko tunaweza kuyaelekeza, lakini pia yapo malalamiko mengine ambayo tunaweza tukayaacha. Kwa nini? Kama malalamiko ile ya matunzo, malalamiko ambayo tunaweza kupeleka ustawi wa jamii. Lakini sisi kama tume kama tunaona kuna haja, kuna haki inapokwa ya mtoto, sisi kama tume tunachukua jukumu la kulishughulikia. Na kweli mlalamikaji amekuja hapa, maafisa wameona kwamba kuna haja ya kushughulikia, tusilielekeze sehemu yote, basi tumeshughulikia, na tayari mamlaka husika imekubali kulisimamia na kuhakikisha kwamba mlalamikiwa ambaye ndio mzazi atamshughulikia au atatekeleza yale matakwa ya mtoto ambaye anatakiwa, kama vile mahitaji mbalimbali ambayo anapaswa kuyatoa. Changamoto kubwa ambayo sisi tunashughulikia malalamiko, changamoto kubwa ni elimu ndogo kwa wananchi. Wananchi wengi wamekuwa hawapati elimu ya masuala ya haki za binadamu, kwamba hawafahamu haki zao za msingi. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana. Kwa hiyo hata mtu ambaye anakuja hapa unaona kabisa huu elimu yake juu ya masuala ya haki za binadamu ni ndogo. Lakini pia changamoto nyingine, kutofahamu au kutojua sehemu husika ambapo wanapaswa kupeleka malalamiko yao pindi ambapo haki yako au haki ya mtu mwingine itavunjwa.
1: Haya, dakika ni 42 mpenzi msikilizaji, namna hiyo ambavyo nazidi kusonga mbele, na namba ni 0757536087. Na sasa nisome ujumbe wako kwa habari zote ambazo umezisikia, na nikukumbushe tu kwamba tupo katika Njombe Net event, tumaini lenye baraka. Unaweza kutuma ujumbe wako kutumia taarifa ya vituo na taarifa ambayo watu wanahudhuria kila siku kupitia namba ambayo nakutajia hivi sasa. Namba hii, naomba nielewe msikilizaji, namba hii ambayo nakutajia sasa hivi ni kwa ajili tu ya mirejesho wa vituo. Ikiwa una kituo chochote umekiweka mpenzi msikilizaji kwa ajili ya mahubiri ya Njombe Net event, tuma ujumbe hapo. Ehe, kama ni ukishatuma utasema mimi fulani kitu changu kwa sehemu fulani, na huwa ninashiriki na watu kadhaa kwa siku, hivyo itakuwa ni vizuri. Namba ni 0677 09 0677 09 0762, namba kwa ajili ya mirejesho ya vituo, lakini pia mwenendo mzima mahubiri ya Njombe tumaini wito tumaini yenye baraka. Msikilizaji, ni kwambie tu hiyo namba uitumie vizuri na si vinginevyo. Mimi nirudi upande wa wajumba wangu mfuwe mwe nitumie msikilizaji, jina lake ni Michael Kuyela. Aha, haya, shukrani sana, sijaelewa swali lake. Anasema tunapata vizuri huku Bukoba Kagera, naitwa Samora Kaboya. Shukrani sana kutokea Bukoba, endelea kubarikiwa. Amani ya Bwana, yeye ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera serikali kwa maandalizi ya uzinduzi wa sherehe ya uguzi mkoa wa Mbeya. Mungu ibariki Tanzania, barikiwa pia. Barikiwa sana hapo studio kwa kutujuza habari mbalimbali. Jina lake ni Yohana Po Muhija kutokea Mwagili Gili, nawatakia mchana mwema, nawe uwe na mchana mwema pia. Nasema habari kwema kwa mjengoni, ni kwema kabisa. Jina lake ni waziri pa anatokea Igunga, kweli wapingane na rushwa, maana ni utapeli. Aha, shukrani sana. Tutakuwa tunazungumzia habari ya Songwe wale vishoka. Nasema kabisa ni jambo jema sana kwa nchi yetu ya Tanzania kuungana na mataifa mengine katika kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Jina lake ni Abdun Mateo kutokea Kabuye Kibondo. Shukrani sana. Yohana George kutokea Bukama Igunga Tabora, na wapata studio. Shukrani sana. Aliyepokea rushwa TAKUKURU inatakiwa shughulikie ipasavyo. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Jina lake ni Rahel Petro Gasado kutokea Mbingu. Jamani, wanaozidi kudanganywa watu, ninawaalika wote wasikilize tumaini yenye baraka kutoka Njombe ili tuache utapeli, hasa vijana wote. Haya, ujumbe umefika. Unasema jina lake ni Deu Jiolam kutokea Mvugwe Kigoma. Hakika utapeli umezidi hata kwetu wapo, jamani tuwe makini. Haya, swala utapeli sasa limekuwa ni pasua kichwa. Anasema jina lake ni Vitalis kutokea Kilimanjaro. Pamoja tuko pamoja sana. Aya, jina lake ni Faraji anatokea mkoa wa Ruvuma. Naomba walifu walioshikiliwa pia ujiwe kwa nini wanafanya hivyo. Asante sana. Ni maana ameshikiliwa na kamanda wa polisi, amesema mahojiano yanaendelea zaidi. Anasema tangazaji, kwa kweli huyo kijana aliyefanya hivyo, kuna wengine wanashawishika kuwatokana na upeo mdogo. Yeye ni Kimradi, anapatikana Karatu mkoani Arusha. Shukran sana. Sema Hussein atokea pande za Kahunda, na wasi vijana wenzake tu makini, matapeli wamekuwa wengi wengi kweli. Hao matapeli wakibaini kama wamefanya utapeli, sheria ichukue mkondo wake. Jina lake ni Dani Ngungulu kutokea Kilombero. Shukran sana Dani. Wengine kwa jina ni Flavius Pius akiwa Kariakoo da, tuko pamoja sana. Barikiwa sana kutokea Kariakoo, Dar es Salaam. Juma Heri wa Nyundo, Mtwara, Tanzania, pamoja mpaka tamati. Wasalimia sana Mtwara, kuchidachi kukaya. Haya, jina lake ni Joyce James wa Kasoge Kibondo, Kigoma, na wafuatilia vyema sana huko Kigoma kupitia 103.3. Shukrani sana la kubarikiwa. Ben kutoka Igurwa, Kigarama, Karagwe, Kagera, huyo fanya biashara chunguzwe, akakutwa na hatia, chukuliwa hatua kali, barikiwa. Tunawapata vizuri sana kutokea Mbinga. Haya, shukrani sana Idi. Haya, Christian Bachani kutokea Manyara, tuko pamoja na pata kwa vizuri, barikiwa kutokea Manyara. Yeye ni Msugu Juma Mlanda wa Msowero Kidodi, Morogoro. Kwa hawa matapeli natakiwa tuwe makini sana, maana siku hizi matapeli wanatafuta hela kwa nguvu. Tuwe makini sana kwa matapeli. Tunashukuru, mbarikiwe sana. Habari hapo studio ni mzuri. Dada, jina lake ni Henry tokea Manyara kwa mpaka tamati. Haya, nanipenda na kupenda pia msikilizaji wangu. Mungu akubariki. Habari za hapo studio, na wasalimia wa Tanzania wote. Alhaj Aziz kutokea Tanga, habarikiwa pia Alhaj. Mkuu wa mkoa wa Songwe Makame yuko vizuri kupambana na rushwa ili kuharakisha maendeleo. Chief Nankanda wa Ngapa Tunduru, shukrani sana. Anasema kwa kweli kabisa hao matapeli, hata huku kwetu mkoa wa Kilimanjaro wilaya ya Mwanga kijiji cha Makondeko, huku kuna baadhi ya hao matapeli wanakodishia watu mashamba yasiyo yao, wanadiriki kuuza hata viwanja vya watu. Hii ni Geoffrey Skeva. Kweli hao ndi matapeli wale wale tu. Anasema napenda sana hapo studio. Joshua Akio kutokea Msalato, barikiwa sana. Haya, anasema Jafar Suleiman kutokea Njombe Limeji, vijana tufanye kazi tufanye kazi sitapelike. Shukran sana. Anasema jina lake ni Stefania kutokea Iringa, tuombe sana maana hawa matapeli wapo kwa wingi. Aya, jina lake ni Martin Daud, yuko Singida Iramba Bakilia Mkala, na pata vizuri mpaka mwisho. Shukran sana msikilizaji wangu, ikiwa ndo kwanza jiunga nasi, kipindi hewani ni habari na matukio kupitia wasaa mzuri wa Mulika. Hivi sasa tunaenda kumulika habari mbalimbali na namba yangu ya hapa studio ni 0757536087, 0757536087. Tuelekee huko Karagwe, Kagera. Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu Tanzania imezitaka sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu kwenye mikoa ya kanda ya ziwa kutokana na hali ya hewa yenye vigezo vinavyokidhi kuzalisha mbegu bora. Mkurugenzi wa TOSC Dr. Nyasebwa Chimagu ametoa wito huo leo Mei 12 alipotembelea shamba la uzalishaji mbegu la Kahama Fresh lilopo wilaya ya Karagwe mkoa wa Kagera. Na kwa kuzalisha mbegu basi na mimi tutapata mazao bora, kupata mazao bora tutakuwa na masoko mazuri ya biashara, na hivyo mnyororo wa uchumi utakuwa ni mzuri. Taarifa hii zaidi inafafanua.
7: Hili ni shamba la ekari 500 ambao linazalisha mbegu bora aina ya T105. Sasa kazi yetu kama TOSC moja hapo ni kuhakikisha kwamba tunakagua mashamba na kuangalia viwango vya ubora kama vinazingatiwa, kwa sababu mbegu ni uhai na mbegu ndo chanzo cha kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo. Sasa sisi pamoja na kwamba tunahakiki ubora wa mbegu, lakini tunalo jukumu pia la kuweza kuwezesha au kufacilitate, kwa maana kuwatembelea wadau na kuona changamoto walizonazo na kuhakikisha kwamba Tanzania inajitegemea kwa uzalishaji wa mbegu. Kwa kwanza kabisa niwapongeze kama Fresh kwa kuitikia mwito wa serikali wa kuwa mmoja wapo wa wadau wanaozalisha mbegu bora ambazo zinaingia sokoni.
8: Kuna fursa nyingi. Kwanza mahitaji, taifa linahitaji mbegu bora. Na mbegu bora zinahitaji, sio kila mmoja anaweza kulima mbegu bora, bali zinahitaji usimamizi na utaalamu wa kutosha. Kwa hiyo tumeona tuisaidie serikali kuweza kulima na kupata mbegu bora ambazo wakulima wetu watakuwa wanazipata, badala ya hatimaye baada ya kubadala kuagiza mbegu kutoka nje, taifa liweze kujitosheleza kwa kupata mbegu kutoka ndani ya nchi. Kwa hiyo changamoto kubwa tunayopata na msaada tu, kama tungekuwa tunaomba msaada mkubwa kwa serikali, ni kupata tuweze kupata hata kilimo, tufanye kilimo cha umwagiliaji. kwa sasa hivi tunatumia mabwawa machache tulio nayo kumwagilia yale mahindi ambayo mmeyaona ambayo bado ni machanga. Lakini kwa eneo kubwa kama hili ekari 500 hatutaweza kuzitosheleza kwa kumwagilia sisi wenyewe.
9: Na ukienda kununua labda mbegu kwenye mashamba, kwenye maduka ya kawaida, unakuta mbegu zina bei kubwa. Kwa tunahimiza sana na tungeomba serikali endelee kuwezesha watu wapande mbegu kwa wingi kwenye maeneo yetu. Sababu ukiangalia mpaka sasa hivi ukienda dukani mbegu unakuta kilo mbili zinauzwa 2024, ambayo sisi kwa wakulima wa kawaida ni gharama kubwa, inatufanya tushindwe kuzalisha chakula.
1: Kupitia mradi huo na wito huo, naamini kwamba sasa uzalishaji wa mbegu utakuwa na uhakika, kwa maana mazingira yenyewe yanashawishi na uwezekano wa kufanya hivyo upo. Tuhitimishe siku ya leo kwa kurudi tena mkoa wa Songwe, ambako tunaarifiwa kwamba waendesha bodaboda wa kata ya Mkwajuni wilaya ya Songwe mkoani Songwe wameomba serikali kuharakisha upatikanaji wa chuo rasmi cha mafunzo waendesha ya udereva ili kwa waweze kupata elimu na leseni halali, kufuatia malalamiko ya baadhi ya vijana kupewa vyeti kutoka vyuo ambavyo havitambuliki. Maombi hayo yametolewa katika kikao maalum kilichokutanisha zaidi ya waendesha bodaboda 700. Diwani wa kata hiyo, kamanda wa usalama barabarani wilaya pamoja na viongozi mbalimbali wa kata wamekuwa sehemu. Akizungumza kamanda wa usalama barabarani wilaya ya Songwe, Inspector Charles Mambura amekiri kuwepo kwa baadhi ya vyuo visivyotambulika vilivyowahi kutoa mafunzo ya udereva, hali inasababisha baadhi ya vyeti kutotambuliwa rasmi. Sasa kama mwanafunzi amesoma na cheti amepewa afu amkitambui na kilikuwa katika eneo, mwenye kosa ni mwanafunzi au mwenye kosa ni wasimamizi wanaohusika na masuala ya elimu? Taarifa hii kutoka Songwe inafafanua.
10: Nilikuwa naulizia kuhusiana na hii mambo ya vyeti, hivi vyuo vinavyokuja huko kutufundisha. Vile vyuo vinavyokuja kutufundisha vyuo mbalimbali, mwisho wa siku graduate ukipata kile cheti, serikali kwa nini labda amvitambui vile vyeti? Mnavitambua tu VETA kati na mnapeletea vile vyuo mbalimbali.
11: Bodaboda tunajitahidi kujitoa, ila kulingana na mafunzo yanavyotoka, uhitimishaji wake unakuwa ni ngumu kuelewa sisi. Mtu ukienda kusomea mafunzo unasomea, unapewa cheti, lakini tulikuwa tunaomba utusaidie elimu kwa sasa hivi tulioko hapa na wengine tuhakikishie ni jinsi gani ukishamaliza yale mafunzo leseni unaipata kwa mfumo gani. Hapo pamekuwa na utata mkubwa, na ndio maana una wengi kidogo wana vyeti lakini leseni hakuna.
12: Tumesema kwamba wale ambao mna vyeti utatusaidia kupata leseni. Utatusaidia kupata leseni wakati vile vyuo ambao vilikuja kutufunza, mwisho wa siku tukaje tukabaini kwamba vile vyuo havikusajiliwa. Sasa je, mimi niliyesoma nina haja ya kusoma tena ili nipate cheti, au sina haja ya kusoma nitumie kile cheti ambacho nilipata ili niweze kupata leseni?
13: Na vyeti vingi hapa vijaingizwa kwenye mfumo. Tutawasiliana na chuo vyeti ambao wengine wamesoma ambao vijaingizwa kwenye mfumo, vijaingizwa kwenye mfumo. Na vyeti watu kuna baadhi wamepata leseni kupitia vyeti hivyo. Kwa naomba niwatoe wasiwasi kwamba hivyo vyeti sio fake. Isipokuwa vikuwa vijaingizwa kwenye nini? Kwenye mfumo. Kwa ukienda kwenye TRI pale kinaonekana kipo kwenye mfumo. Kwa ukishaingizwa kwenye mfumo kitasoma mifumo, itasomana. Mfumo wa polisi, mfumo wa TRI. Kadhaa tumeelewana hiyo. Kwa hivyo vitu vingi sio fake. Kuna baadhi ambao wamesema kwamba kuna walisoma vyuo ambao sasa hivi vitambuliki. Kwa hiyo hawana imani ya kusoma tena. Naomba niwatoe wasiwasi. Vyuo vya zamani ambao kiomo cha future jamaa alichosoma future, kuna winner. Hivyo vyuo kweli vilikuwa vitambuliki na serikali. Hata sasa hivi vitu vyao vifanyi kazi. Kwa hiyo hata kama una cheti hicho, sahau ya kupata leseni ya udereva. Sababu cheti kimeshafutwa na chuo chao kilikuwa hakikizi vigezo. Ndio maana kikawa kimefungiwa. Kwa hiyo baadhi ya vyuo ambavyo vinatambulika vya serikali, kabla ya kuja huku lazima tupate barua na registration vinakuwa vimesajiliwa. Ndio tuviruhusu na vyenye vianze kufanya kazi. Kwa hiyo kipindi hicho hivyo vyuo future na wiza vilikuwa vinafanya kazi. Ndio maana kuna baadhi yao walipata leseni. Lakini baada ya kuja kuhakiki ikaonekana kuna utitiri wa vyuo vingi, lakini havikizi nini? Vigezo. Ndio maana tutaanza kufungiwa. Ndio maana kama mnakumbuka wale wapeta walimu wakawa wameagizwa kuja kufundisha kutoa mafunzo, kwa sababu watu wengi walikuwa hawana vyeti na walikuwa wamesoma kwenye vyuo ambao havina vigezo. Wakalitoa walimu wa VETA na baadhi ya vyuo vikawa vinakuja ili kuwaeleza wananchi kwamba kuna huduma za mafunzo zinatolewa.
14: Leo tumekutana na vijana wa bodaboda kwa niaba ya wenzao ambapo tuna jumla ya bodaboda wasiopungua 1000. Miongoni mwa kilio cha vijana wa bodaboda, miongoni mwa kilio cha vijana wa Songwe, miongoni mwa kilio cha vijana wa kata ya Mkwajuni ni kumuomba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan atusaidie kutupatia fedha kwenye kukamilisha ujenzi wa chuo cha VETA kilichopo kwenye kata yetu. Nami nitumie fursa hii kama mjumbe wa baraza kuu la umoja wa vijana wa CCM taifa, manake nikitumia kwenye udiwani baadaye.
1: Haya, dakika ni 57. Msikilizaji, shukrani kwako wewe ambaye umefuatana nami kuanzia saa 7 kamili hadi sasa, ambao tunaelekea kusikubarikiwa na neno la matumaini bofika sana ni kamili. Baada ya hapo nitarudi kusoma ujumbe wako. Nasema hai Alhaj kutokea Tanga Bumbuli, endelea kubarikiwa. Watanzania wamepata salamu zako. Nasema jamani, hata huko Singida matapeli wapo. Ninaomba tu serikali ichukue mkondo wake, mkandarasi wa moyo. Shukran sana. Alas, Ali good luck anatokea Same Mashariki kwa Kilimanjaro. Kweli umeme wa REA umekuwa changamoto hapa kwetu, kama huna hela uweze kuwekewa umeme. Jamani, tufanyeje swali hilo. Hai, jina lake na Isaac, nawapata vizuri kutokea Rombo, barikiwa. Rahel Petro Gasado kutokea Mbinga, dada yangu, wafikie vijana wote, tufanye kazi, tuwe makini na kazi ndio tunabarikiwa. Msema Petro amesema ujumbe huu, wafikie vijana wote, tufanye kazi, tutabarikiwa, tuache kaburi buni, maana matapeli yanatufuata ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Dada yake jina lake ni Hajir Mwambene kutokea Dodoma, tubarikiwa sana na mahubiri ya Njombe. Sawa, shukrani sana. Naomba masafa ya mkoa wa Songwe ni ngapi? Songwe nita kuipata kupitia masafa ya AWR Mbeya, lakini kupitia Rock FM 96.9 anaweza akasikiliza kupitia 96.9 anaweza akaipata hapo Songwe. Haya, upitia Rock FM. Dada, tuko pamoja sana, tunapata vyema huku Bariadi Simiu Kilasa Sai kutokea mtaa wa Isanzu. Bariadi sema huyu bwana ni mwema. Jina lake ni Silas kutokea Mwanza Kishili. Dada yangu, Mungu akubariki sana kwa kutufahamisha matukio ya nchi yetu. Ujumbe, Mungu anatupenda watoto wake, tuombeane sisi kwa sisi ili tutoke Misri. Mungu atusaidie sana. Barikiwa. Sekunde zimesalia kufika saa 8 kamili. Mimi sina la ziada kwa sasa. Nikirudi kwako sana dakika 30 nitakuja kusoma ujumbe wako ambao unaenda kunitumia kwa 0757 536087, 0757 536087. Kwa heri kwa sasa, barikiwa.

0: Asante ndugu msikilizaji wa radio yetu pendwa AWR. Tunaendelea kukuletea matangazo yetu ya moja kwa moja, na tukiwa na neno la matumaini katika kipindi cha neno la matumaini. Mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa, mimi ninayeongea ni Geoffrey Mapera Rufundija, ambaye ni mwenyekiti wako kwa siku ya leo, nikiambatana na mwinjilisti wangu Shamba Mabeo, au mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo. Jina zuri kabisa. Basi kabla hatujaanza, tuweze kupata ombi. Asante Mungu wetu wa mbinguni, nenda akae pamoja nasi katika kipindi hiki, kawabariki wanao katika siku nyingine tena ipendezao machoni pako mchana wa leo. Kabariki Baba, neno lako iweze kupenya ndani yao na waweze kupata tumaini kama ilivyo kipindi hiki cha neno la matumaini. Baba, tazama siku iliyopita tuweze kujifunza kuhusu mbinu za shetani na mambo ambayo shetani hapendi tuweze kuyafahamu sisi wanadamu. Katika mwendelezo wa somo hili, Baba, kawaguse wanao Mwenyezi Mungu waendelee kujua ukweli huu ya kwamba shetani hapendi tujue mambo gani na mambo gani. Baba, kawaguse wanao, nikiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mwinjilisti, karibu sana usemezane na wana wa Mungu.
1: Asante sana mwenyekiti wangu.
0: Amina.
1: Nikukaribisha ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo tena. Bwana ametubariki na ametupatia afya njema, lakini pia ametupatia nguvu. Tunaweza kupumua, tunazo nguvu za kimwili, lakini pia tunazo nguvu za kiroho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini pia nikushukuru wewe ndugu msikilizaji, ambaye pengine una changamoto, mwili wako ni mdhaifu, roho yako ni dhaifu, pengine ni mzima kiafya lakini ni mgonjwa kiroho. Basi nakupa moyo na kutia moyo katika kipindi hiki cha neno la matumaini. Basi kabla kipindi hakijaisha, ukawe na matumaini kadri Bwana atakavyokubariki. Nikukaribishe tena, nami jina kama nilivyokwisha kutambulishwa, naitwa Badi Mashamba Mabeo. Ni mwinjilisti wa neno la Mungu, ama ni mwalimu, tunipende kusema mwalimu, tujifunze wote neno la Mungu ambalo ametufunulia. Kipindi kilichopita tulijifunza, tuko katika somo la mambo ambayo shetani hapendi uyajue, ndugu msikilizaji. Lakini kipindi kilichopita tuligusia jambo la kwanza ambalo shetani hapendi ulifahamu, ndugu msikilizaji. Tunayo mambo matatu ambayo shetani hataki ama hapendi uweze kuyajua, ndugu msikilizaji. Jambo la kwanza ni ukweli kuhusu Mungu. Lakini jambo la pili ni ukweli kuhusu wewe, ndugu msikilizaji. Jambo la tatu ni ukweli kuhusu shetani mwenyewe, lakini pia shetani hapendi kujua ukweli kuhusu mawakala zake. Sasa kwa kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu ukweli kuhusu Mungu. Shetani hataki tujue ukweli kuhusu Mungu. Tukajifunza mambo kadha wa kadha, sifa za Mungu, Mungu ni nani, Mungu ni muumbaji. Shetani hapendi kujua kama Mungu ni muumbaji. Shetani hapendi kujua kama Mungu ana ufahamu kuzidi kiumbe chochote, kama kuzidi kiumbe chochote ambavyo ameviumba. Lakini ukweli kuhusu Mungu pia tulijifunza kwamba Mungu yuko mahali popote. Kila mahali Mungu yupo. Tulijifunza, tukagusia katika kitabu kile cha Isaya 46 mstari ule wa 10, lakini Mungu yuko mahali popote. Tulijifunza katika, tukagusia katika kile kitabu cha Zaburi 139 na ule mstari wa 7 mpaka wa 10. Hayo yote tukajifunza ukweli kuhusu Mungu ambao shetani hataki tujue. Sasa ndugu msikilizaji, kwa kuwa tunayo hiyo tahadhari, tulijifunza ya kwamba, na tukapata neno la matumaini ambayo inatuambia kwamba tunapaswa tumtafute Mungu kwa nguvu zetu zote. Tumtafute Mungu kwa nguvu zetu zote. Kwa maana kitabu kile cha Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu ili mema yaweze kuambatana nawe. Kwa hivyo kisome hicho kitabu cha Zaburi 22 na ule mstari wa 21, unaweza kugundua kwa nini wewe ndugu msikilizaji unapaswa kumjua Mungu. Kwa hivyo leo tutagusia kipengele cha pili ambacho shetani apendi ukijue ndugu msikilizaji, ukweli kuhusu wewe mwenyewe. Ukweli ni kwamba wewe ndugu msikilizaji, wewe na mimi tumeumbwa kwa thamani, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura yake. Mimi na wewe ni wazuri, haijalishi ni mlemavu, haijalishi ni mgonjwa, haijalishwi umetengwa, una changamoto fulani katika jamii ambayo inakuona ya kwamba wewe si mtu wa kawaida. Lakini nikupe tu siri ya kwamba ukweli mzuri ni kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo tunaposema Mungu, ujue kabisa wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na ndio maana kuna fungu moja katika Biblia linasema ya kwamba tutunze miili yetu, kwa maana ndio hekalu la Mungu, ndipo ambapo Mungu anapoishi. Kwa hivyo unapotunza mwili wako, haijalishi una changamoto kiasi gani, haijalishi ni mlemavu, haijalishi hauna mguu, hauna mkono, pengine hauoni, pengine kuna wasikilizaji wangu ambao wanatafsiriwa kwa njia ya alama, hawasikii, wewe ni wa thamani. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Binadamu si kiumbe cha kawaida. Wewe si kiumbe wa kawaida ukilinganisha na viumbe wengine. Kwa hivyo wewe hauwezi ukajilinganisha na ndege. Sisi binadamu hatuwezi tukajilinganisha na wanyama wengine kama mbuzi, ng'ombe. La hasha, tuwezi kujilinganisha. Sisi tumepewa maarifa ya hali ya juu. Unaweza tu kufanya comparison ama ulinganisho fulani mdogo kwamba wewe unaweza kufikiria zaidi na una uwezo ukapambana na changamoto zako zinapokuzunguka kuliko wanyama. Kwa maana ng'ombe akiumwa hawezi kusema naenda hospitali. Ng'ombe akiumwa hawezi kusema kwamba naomba Mungu. Ng'ombe akiumwa anatutegemea sisi wanadamu tuweze kumsaidia, tumtafutie daktari, tumsaidie moja mbili tatu ili aweze kukaa sawa. Lakini sisi wanadamu tukiumwa tunaweza kusema kwamba niende hospitali. Uende hospitali wewe ndugu msikilizaji kwa mawazo yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo unaweza kugundua kwamba wewe umeumbwa kwa thamani. Yaani mwanamke na mwanaume wote wameumbwa kwa sura ya Mungu. Tunaweza tukasoma katika kile kitabu cha Mwanzo 1 na ule mstari wa 26 mpaka 27 tuone Mungu anasema nini kuhusu sisi wanadamu. Karibu.
0: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo 1 na ule mstari wa 26 hadi 27. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema anatumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba.
1: Amina. Sasa unaweza kusema ya kwamba kwa nini mimi ni wa thamani ama Mungu ameniumba mimi? Kwa hivyo sisi ni wa thamani na sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Na ndio maana katika hicho kitabu cha Mwanzo 26 na mpaka ule mstari wa 27, Mungu mwenyewe akiwa na Yesu, akiwa na Roho Mtakatifu, kwa maana ule Utatu Mtakatifu, wakiwa wameketi, wakasema ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo wewe ni sura ya Yesu Kristo, wewe ni sura ya Roho Mtakatifu, wewe ni sura ya Mungu. Kwa hivyo wewe ni mfano wa sura ya Mungu. Kwa hiyo kuna wakati wanadamu huwa inafikia stage tunajidhalau. tunajishusha viwango, tunajiweka katika viwango ya kwamba mimi sina thamani katika jamii, sina thamani katika familia yangu hainithamini kwa sababu labda pengine nina ugonjwa fulani wa muda mrefu, kwa sababu pengine madaktari wamesema mimi siwezi kupona, kwa sababu pengine nina ulemavu fulani, kwa sababu pengine sina pesa. Jibu ni hapana. Wewe ni wa thamani. Tajiri, maskini, mwanamke, mwanaume, wote tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, hupaswi kujikatia tamaa. Shetani hataki na hapendi ajue kuhusu wewe mwenyewe, kama wewe unafanana na Mungu mwenyewe, kama wewe uliumbwa kwa thamani, kama wewe ni mtu ambaye Mungu anakuthamini kuliko maelezo. Kwa hivyo hicho kitu shetani hapendi ukifahamu wewe. Kwa maana ukifahamu, utakuwa na uwezo wa kujitegemea katika fikra, wa kumtegemea Mungu katika fikra, na wa kumtegemea Mungu aliye muumbaji wako, wa kumtegemea Mungu ambaye amekuumba kwa thamani, ambaye alisema yeye mwenyewe kwa kinywa chake, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ambaye wewe ndio hekalu la Roho Mtakatifu, wewe ndio hekalu la Mungu, wewe ndio hekalu la Yesu Kristo mwenyewe. Ukiyajua hayo, shetani hatapata nafasi kwako. Kwa hivyo shetani hajui, hataki ujue kuhusu hiyo siri ambayo imejificha, ambayo unayo ndugu msikilizaji. Anajua ukiwa nayo utakaa mbali naye. Kwa hiyo yeye anachokitaka ni kutengeneza kundi lake kubwa ambalo litahukumiwa katika ule moto wa milele. Kwa hivyo ukiyajua hayo, hakika utaendelea kufanya matengenezo katika maisha yako, lakini pia katika kujiandaa. Kwa maana Mungu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mungu alipotufanya kwa mfano wetu, mfano wake, sisi si wa duniani. Sisi si wa kufa na kuishirizia katika kifo hiki cha ulimwengu, bali sisi ni wa ushindi, sisi ni wamiliki, sisi ni watawala. Ndugu msikilizaji, wewe ni mtawala. Hapo ulipo, wewe ni mtawala, wewe ni mfalme, kwa sababu uliumbwa kwa mfano wa mfalme, na yule mfalme muumbaji akakuumba wewe, akaweka vitu ndani yako, akakupatia akili, akakupatia viungo ambavyo viweze kumtukuza yeye. Kwa hivyo wewe si mtu wa kawaida. Haupaswi kukata tamaa, haupaswi kujikatia tamaa kabisa, haupaswi kuwa mnyonge. Unachotakiwa ni kumuomba Mungu, mwambie Mungu, kwa siku ya leo nimejifunza kuwa wewe, kuwa mimi ni mfano wako, nimeumbwa kwa mfano wako. Kwa hivyo mimi sio mtu wa kawaida, mimi ni mtawala. Naomba niweze kutawala vilivyo vyangu, naomba niweze kutawala mali ambazo umenipatia, naomba niweze kuwatawala watoto wangu ambao umenipatia, niweze kuwafundisha waweze kukufahamu wewe. Lakini pia naomba niweze kutawala hata sehemu yangu ya biashara, niweze kutawala sehemu yangu ya kazi, niweze kutawala katika jamii ambayo inanizunguka, kwa maana wewe ni mtawala, basi na mimi naomba niwe mtawala. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, utaweza kutawala. Lakini pia hata katika afya zetu tunaweza kutawala, kwa sababu sisi tumeumbwa na yule mtawala, na yule mtawala akatutangazia katika kile kitabu chake cha Mwanzo sura ya kwanza 26, tumejifunza mpaka mstari wa 27 ya kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hivyo tunavyokuwa sisi ni mfano wa Mungu, sisi sio watu wa kawaida. Tunaweza kutawala magonjwa, tunaweza kutawala changamoto, tunaweza kutawala migogoro katika jamii inayotuzunguka, tukawa watu wa kutatua migogoro, tukawa watu wa kuongoza, tukawa watu wa kuwafungulia njia wenzetu. Lakini pia ukweli kuhusu wewe ndugu msikilizaji, Mungu ni mtawala. Alimshirikisha mwanadamu tabia yake ya utawala, kama vile tumeshakwisha kujifunza. Mungu wetu ni mtawala, na yeye ametushirikisha utawala. Sisi si watu wa kutawaliwa. Hata kama tumeajiriwa katika nafasi zetu za kazi, tuwaheshimu walio mabosi wetu, tuwaheshimu walio wakuu wetu katika kazi, lakini tutambue ya kwamba sisi ni watawala. Ni watawala kwa maana tutautawala kazi zetu, tutazifanya kwa uzuri, tutazifanya kwa weledi, na hakika katika sehemu zetu za kazi watu watatambua ya kwamba fulani ni mtu wa Mungu kweli kweli, maana anaifanya kazi vizuri kwa weledi. Mungu alifanya kazi vizuri kwa weledi. Mungu aliumba ulimwengu huu kwa siku sita kwa ukamilifu na utimilifu wa hali ya juu. Kama yeye aliumba kwa siku sita kwa utimilifu na ukamilifu wa hali ya juu, hali gani wewe unapofanya kazi? Kwa maana alitushirikisha tabia yake ya utawala, alituaksi ile tabia yake ya utawala, na sisi tunaaksi ile tabia yake. Tunapoaksi tabia yake ya utawala, hata mambo tunayoyafanya yanapaswa kuwa ya kikamilifu. Tunapopewa kazi tuzifanye kwa ukamilifu. Tunapokuwa katika sehemu zetu za biashara tuzifanye kwa ukamilifu, na tumuombe Mungu tuwe watawala. Kama ni wateja waje kwa wingi, maana sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sisi tumeumbwa kutawala, hatujaumbwa kutawaliwa na yule mwovu ibilisi. Hatujaumbwa biashara zetu zitawaliwe na majirani zetu ambao wanatumia nguvu za giza. Hatujaumbwa kutawaliwa na dhambi. Dhambi isitutawale katika maisha yetu. Uvutaji wa sigara usikutawale katika maisha yetu yako.
0: Amina.
1: Ulevi usikutawale katika maisha yako. Uzinzi usikutawale katika maisha yako.
0: Amina.
1: Akili yako ijazwe na neno la Mungu. Akili yako ijazwe kutawala. Ukijihisi kunywa pombe, ukijihisi kuwa mlevi kupitiliza, ya mwambie Mungu, mimi sio wa kutawaliwa na pombe, mimi sio wa kutawaliwa na ibilisi. Mwambie Mungu, nisaidie kutawala ulevi, niweze kutawala ulevi, hatimaye niweze kuuacha, ili basi niweze kujiandaa katika ufalme wa kwa mbinguni. Lakini pia mwambie Mungu, mimi sio mzinzi, uzinzi hauwezi kunitawala. Mwambie Mungu, mimi sio mzinzi, uzinzi hauwezi kunitawala. Mwambie Mungu, naomba ni utawale uzinzi.

0: mbali visituendeshe, visitutawale, bali sisi tuweze kuvitawala, maana ndivyo Mungu ametupatia kama zawadi tuweze kuvifurahia, lakini visitutawale vikatutenga mbali na Mungu. Kwa kitu kingine ambacho shetani hataki tujue kuhusu sisi ni wewe ni wa thamani sana, japokuwa wazazi wetu wa kwanza walipoteza sehemu ya baraka kubwa pale katika bustani ya Edeni. Lakini tunaweza tukasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 na ule mstari wa 8. Msomaji wetu karibu, tuone Mungu anasema nini kuhusu kitabu hiki.
1: Mwanzo, asante. Mwanzo sura ya 3 na ule mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone.
0: Amina, ubarikiwe sana. Tunajifunza ya kwamba, tumeona ya kwamba kisha wakakimbia ili Bwana Mungu asiweze kuwaona. Na mwanzo kabisa wa masomo haya ya ukweli kuhusu Mungu, kuhusu wewe na kuhusu shetani, tulijifunza ukweli kuhusu Mungu ya kwamba Mungu yuko kila mahali. Sasa shetani hataki tujue sisi wanadamu kama Mungu yuko katika mahali. Sasa wale wazazi wetu wa kwanza walipofanya dhambi, Adamu na Hawa, walipojigundua tu wameshatenda dhambi, wameshaenenda kinyume na yale maagizo ya Mungu, na wakabaki kuwa uchi, mawazo yakawajia kwamba wakimbie wajifiche na uso wa Mungu. Hawakujua ya kwamba Mungu yuko katika yuko kila sehemu. Hawakujua ya kwamba Mungu aliwaona. Lakini Mungu alikaa akatulia, akawaangalia, akasikitika, watoto wangu wameshakwisha kutenda dhambi, sasa nafanya nini? Akawaita Adamu, Adamu uko wapi? Mbona umejificha? Katika Mwanzo ile sura ya 3 mstari wa kwanza wa 8, wa 9 na wa 10, tunaweza tukaona hapo jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa akiwaita, na wale walihisi ya kwamba Mungu hawaoni, kumbe Mungu alishakuwa amewaona tangu wanaanza kutenda ile dhambi. Sasa kitu ambacho shetani hajui, tulijifunza kuhusu Mungu kwamba Mungu yuko kila mahali. Japokuwa wazazi wetu walitenda dhambi, japokuwa ndugu msikilizaji umetenda dhambi, ukajificha, ukafikiria kwamba Mungu hakuoni, Mungu anakuona. Lakini ipo rehema ambayo Mungu anatupatia. Tukiomba toba, tukiomba msamaha, Mungu hutusamehe na huendelea pia kutufundisha namna gani ya kuenenda katika maisha haya kupitia Roho wake Mtakatifu. Lakini Mungu ametupa ufalme, tuache uoga. Sisi ni wafalme. Kama tulivyokwisha kujifunza, sifa moja ya kwetu ni kwamba sisi ni watawala. Mungu wetu ni mtawala. Ametupatia ufalme. Kwa hivyo tuache uoga katika kila aina. Pengine umeishi katika maisha ya dhambi kiasi gani. Mwovu shetani amekufanyia mambo mabaya, una maadui wengi, usiogope. Wewe ni mtawala, wewe ni mfalme. Yesu amekupa mamlaka na uwezo na nguvu dhidi ya pepo wachafu na nguvu zote. Ni kwa vile tu uoga umekukamata kiasi kwamba hujawahi kutumia mamlaka uliopewa. Kuna shetani anatupatia uoga ili tugundue tusijione kama tunaweza kufanya mambo makubwa. Sasa habari njema ni kwamba tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Luka 10 na ule mstari wa 19, tuone nini Mungu anasema kuhusu mamlaka yetu. Mungu ametupa uwezo wa kukemea pepo wachafu, uwezo wa kukemea wachawi, uwezo wa kuponya, uwezo wa kufundisha, uwezo wa kumiliki. Ni vile tu sisi hatujaweza kukubali na kupokea hali hiyo, na ndio maana hata therusi moja hatujaweza kutumia zile nguvu ambazo Mungu na mamlaka ametupatia katika maisha yetu.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Luka sura ya 10 na ule mstari wa 19, tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wazuru.
0: Amen, amen. Umbarikiwe sana msomaji. Mungu ametupatia mamlaka.

ya kukanyaga nyoka na nge. Nyoka na nge ni nini? Nyoka na nge inatumika kama ile hatari ya yule ibilisi. Dhambi, mawakara wa yule ibilisi. Pengine ndugu msikilizaji unateseka na pepo. Pengine unateseka na uchawi. Pengine unateseka na ulevi fulani. Pengine unateseka na uzinzi. Mungu amekupatia uwezo wa kukanyaga nge na nyoka. Vile vitu hatari Mungu amekupatia huo uwezo. Kwa hivyo usiogope. Neno la matumaini mchana wa leo ni kwamba usiogope. Wewe ni mtawala. Wewe ni mshindi katika Kristo. Katika hicho kitabu cha Luka 10 na ule mstari wa 19 inatutia moyo ya kwamba sisi tunaweza kufanya mambo makubwa ambayo hatuyajui. Kusoma katika kile kitabu cha Yeremia 33:3 anasema ite nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo magumu usiyoyajua. Kwa hivyo tunapomuita Yesu, tunapomuita Kristo mwenyewe anatupatia uwezo wa kuweza kufanya mambo makubwa ambayo hatujawahi kuyafanya. Na hatimaye hutushangaza. Na tunaposema kwamba Mungu ametupatia uwezo pia wa kuombea wagonjwa, kufufua wafu, kutakasa wenye unajisi na wagonjwa na kutoa pepo yote. Yote hivi ni amani, ni amri kwa watoto wa Mungu kujifunza. Kwa hivyo kuvifanya. Kwa hivyo Mungu ametupatia mamlaka ya kufufua wafu. Ndugu msikilizaji, kwa imani yako ndogo, kama punje ya haradani, kama mbegu ya haradani, unaweza ukakemea pepo, ukamwambia pepo, ukamwamrisha aweze kuondoka na kaondoka. Lakini pia kwa imani yako ndogo unaweza ukaponya wagonjwa, unaweza ukamponya mgonjwa. Pengine ni mgonjwa wewe mwenyewe umelala hapo kitandani, mwambie Mungu, ugonjwa huu ukaniondoke kwa jina lako. Imani yako hiyo ndogo ndiyo itakusababishia kutenda mambo makubwa. Lakini pia Mungu ametupatia uwezo wa kuweza kufufua wafu. Tunaona Yesu katika kipindi kile alipokuwa anafanya kazi zake, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa amefariki kwa takribani siku 3, ambaye alikuwa amekufa kabisa, na Mungu na Yesu alifuatwa na ndugu zake kina Maria na kina Martha, kamwambia ndugu yetu amekufa, akaenda akaweza kumfufua mtu huyo. Tunajua kwamba alikaa siku 3 kaburini na Yesu aliweza kumfufua. Kama Yesu aliweza kumfufua mtu huyo, na sisi ametupatia pia mamlaka ya kuweza kufufua, kwa nini sisi tusiweze kufufua? Kwa nini Lazaro alifufuliwa kutoka kaburini kwa siku 3 akiwa ameoza na Yesu alimfufua? Kama Yesu aliweza, wewe ndugu msikilizaji unaweza, hata mimi naweza. Kwa hivyo tunaweza kufufua wafu, si tu wafu waliokufa kimwili, lakini ndugu msikilizaji unaweza kufufua wafu waliokufa kiroho, ambaye wamekufa kwa muda mrefu, hawataki kujua kuhusu Mungu, ukawahubiria habari njema ya Mungu nao wakawa wazima katika kiroho. Hata wewe ndugu msikilizaji, pengine umekufa kiroho, neno la uzima, neno la matumaini mchana wa leo, amka kutoka katika wafu. Ondoka kutoka katika wafu kwa jina la Yesu. Na anakuombea uweze kutoka katika wafu. Uweze kutoka, uweze kuwa mtu wa Mungu kweli kweli, uliyesimama, uliyepewa mamlaka, ambaye utaweza kusaidia katika jamii yako inayokuzunguka. Utaweza kuombea wagonjwa watapona. Utaweza kukemea pepo, pepo wataondoka kwa jina la Yesu. Utaweza kuponya, utaweza kufufua walio wafu, na utaweza kufanya mambo makubwa katika jamii inayokuzunguka. Kikubwa hapa, Mungu anataka tuwe jeshi kubwa, asiwe mmoja tu watu wakaanza kutoka sijui wapi wapi. Mungu ametupatia karama, kila mtu wa Mungu amegawa karama ili ambazo zitatusaidia katika maisha yetu na katika jamii zinazotuzunguka. Ukipata muda ndugu msikilizaji, unaweza kupitia kitabu hiki cha Mathayo 10 mstari wa 8, lakini pia katika kile kitabu cha Luka 16 na ule mstari wa 17 mpaka wa 18. Unaweza ukajifunza
Mungu ametupatia mamlaka gani hayo? Mamlaka gani ambayo tunaweza kuibadilisha jamii yetu inayotuzunguka na kuwa jamii bora inayomtegemea Mungu, inayomcha Mungu, ambayo haitikiswi na yule na zile nguvu za yule mwovu ibilisi. Basi tumefika mwisho wa kipindi chetu, na somo letu la leo lilikuwa ni zuri sana, na kesho tutajifunza tena ukweli kuhusu shetani mwenyewe pamoja na malaika zake. Mungu akubariki. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme wa amani unaishi juu mbinguni, wewe uliye muumbaji wetu, wewe uliye kiongozi wetu katika maisha yetu, wewe ambaye tumeshakwisha kujifunza sifa zako nyingi ambazo unatupatia uweza, ufalme na kila kitu na nguvu za kuweza kuitawala dunia, tumekuja tena mbele zako mchana huu wa leo tukikushukuru kwa neno hili zuri la faraja la kututia moyo na nguvu, ya kwamba ukweli kuhusu sisi nasi tumeiga na tumeaksi tabia yako. Tusaidie tuaksi tabia yako ili tuweze kuyafanya makubwa ambayo

0: ili hatimaye naye aendelee kujifunza, tujifunze kwa pamoja, siku utakapokuja tuweze kukuraki tukiwa katika grupu na kundi kubwa ambalo tutakushangilia na ule ibilisi atapata aibu. Tunaomba haya tukiamini kupitia jina lako takatifu Yesu Kristo, amen.
1: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa redio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza kuwasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19, hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15, na namba ya mzee wa kanisa ni 0713 50 26 12, 0713 50 26 12. Asante sana na Mungu akubariki.

kubariki ni Balaki wasafiri family melody nikiwa ndio ambao wanaimba hivi sasa, na naamini umebarikiwa. Baada ya kubarikiwa neno la matumaini na kuendelea kubarikiwa na nyimbo, nimerudi hapa kuendelea kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji, unaotuma kwa 0757536087 0757536087. Tumi ujumbe wako hapa na unavyobarikiwa na nyimbo hizo, na umebarikiwa vipi kupitia neno matumaini lakini kupitia nyimbo. Wimbo unaosikia hivi sasa ni katika nchi ya Babel, waimbaji ikiwa ni Nyarugusu AY SD Choir ndio wanaimba katika nchi ya Babel. Endelea kubarikiwa, naendelea kusoma na ujumbe wako pia.

Je, anasema ni naye mfanya biashara wangu soko la Soweto na maeneo mengine? Ama wewe ndiye ambaye unawekea wateja wako nyanya zimeoza chini juu mbili mzima? Hapana, Mungu aweze kujivunia kupitia wewe. Hebu fanya basi utajwe.

shukran sana huyu ujumbe wake. Aya, Elbariki Jacob kutokea Mkalama, habari za hapo studio. Asema leo nimejua hakika mimi ni wa thamani, si mimi tu, kila mmoja miongoni mwetu katika jamii zetu ni wa thamani sana, maana imeandikwa hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Zaburi 49 mstari wa 7. Haya. Kwa jina ni sikujua Balinda Kabondo kutokea Kabindi. Na sasa nashukuru sana redio yenu, ina vipindi vizuri, nibarikiwa kusikiliza neno la Mungu. Asante sana hapa studio, shukrani sana leo kubarikiwa. Haya. Anasema Yohana George, endelea kubarikiwa na kipindi cha neno la Mungu. Shukrani sana. Sema Bwana Yesu asifiwe. Jina yake ni Manuel Nehemia Arusha, mtaa wa Lake Manyara, mzee wa kanisa Miwaleni SDA. Nibarikiwa sana na mahubiri ya jana toka Pastor Baraka Yosimayo. Baba yako ni nani? Hakika umemfahamu baba yako. Sasa Bwana ni mwema, neno lile limebariki. Napenda Mungu, nampenda Mungu. Tukianguka tukitubu anatusamehe, upendo wake hauna kikomo. Mama Amina Karatu. Aha. Jamani, tukumbushane huko Njombe, tumaini lenye baraka, endelea kubarikiwa kila siku. Mary amebarikiwa sana sana, endelea kubarikiwa Mary. Lazima tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina ni Laurent Anton kutokea na Ngomwa Masasi, napata vizuri sana. Aya, shukrani sana kutokea Masasi huko kusini mwa Tanzania. Geoffrey Bwile wa Nkome Geita, nibarikiwa sana. Wimbo usemao Mungu akibariki hakuna wa kulaani, hakika wa wimbo unaitwa Balaki, ndio jina la wimbo. Jina lake ni Maria Marco kutokea Bariadi. Jamani huku, oh, poleni sana jamani, shukrani sana, poleni sana watu wa Bariadi, mambo yatakuwa mazuri. Aya, safi sana, barikiwa na naposikia ujumbe wa Mungu. Huyo ni Januari. Anasema Mungu awabariki hapo studio pamoja na hadi mwisho na wapindi jeleusi kutokea Nyamwilimilwa Geita. Unisamehe ikiwa nimesoma vibaya. Nazidi kubarikiwa na nyimbo Irene Isaka kutokea sisi hapa jijini Mbeya. Jina lake ni Ushindi Mwana Emili kutokea Shinyanga 99.5. Barikiwa na neno la mchana wa leo. Pia na shukrani sana. Sawa sawa. Anasema amebarikiwa na neno la matumaini pamoja na wimbaji Mama Sabra wa Kisogwe Kibondo Kigoma. Barikiwa Mama Sabra. Barikiwa sana wana Njombe kwa mkutano mzuri sana hapo studio. Shukrani sana. Shukrani kwa zima. Barikiwa sana na Mungu awabariki wote. Shukrani sana. Haya, Mungu wabariki. Barikiwa hakuna wakulaani kutoka Nyororo. Tunapata kwa uzuri sana. Baba Godno Sin. Haya, shukrani sana. Domitian kutokea Shinyanga, shukrani sana kwa ujumbe wako. Ya, naomba namba utambulisho wa vituo, namba ya kutambulisha kituo ni hii hapa, na itumie vizuri kwa ajili ya kutajia kituo, na hii ni kwa ajili tu ya mirejesho ya vituo. Mpenzi msikilizaji wangu, ikiwa una kituo, namba ya kituo ni 0677 09 0742 0677 0942 0677 0742 0677 0742. Namba hiyo ni kwa ajili ya mrejesho wa vituo ikiwa una kituo. Shukran sana. Jina yake ni Dickson Mafuru wa Mbezi, Dar es Salaam. Barikiwa sana nyimbo hapo studio, endelea kubarikiwa kutokea Mbezi DZ. Wimbo wote. Shukran sana. Nasema jina yake ni Yona, nibarikiwa wa sana, hakika Mungu yupo nasi sote. Amina. Jina lake ni Ushindi. Shukran sana. Ujumbe nimeurudia sana. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. James Charles kutokea Moshi Kilimanjaro, barikiwa sana vipindi vyenu, Mungu awabariki. Barikiwa kutokea Kilimanjaro. Jina lake ni Chris Tumaini kutokea Kibondo, nimefurahi kubarikiwa sana huko kwa neno la leo. Barikiwa pia Chris
Tunashukuru kwa mafundisho mazuri kwa neno la matumaini. Jina lake ni Dani Ngungulu. Shukran sana Ngungulu. Novet Hosea wa Nshamba, Bukoba, Tanzania, barikiwa sana na Mungu azidi kubariki sana hapo studio. Barikiwa pia dada Sharifa na msikilizaji wangu. Mungu akutunze, akutunze pia msikilizaji. Mimi ni mwombe mbaraka, Mungu anitunze. Amina. Tunabarikiwa kutoka Tanga, Mheza, mwinjilisti Frank Firimon. Oh, Frank Firimon, habari za miaka sana jamani. Hehe. Nimebarikiwa sana kuona ujumbe wako. Bwana ni mwema. Jina lake ni Omen mwana wa Obel. Barikiwa sana na neno la matumaini, barikiwa pia. Haya, bwana ni mwema. Jina lake ni Rahil kutokea Bariadi. Nipata vizuri sana bwana, atubariki, barikiwa sana. Mama Devi kutokea Lisaboni, Songea, asante kwa nyimbo nzuri zenye kutujenga, barikiwe ni sana. Haya, shukrani sana. Dada tuko pamoja sambamba hadi tamati, barikiwa sana sana sana. Huyu ni jina la nani? Yohani Nada kutokea Kushumari. Kuna majina mazuri siku kweli. Haya, nasema jina lake ni Oliver. Shukrani sana Oliver. Sasa tujagua tutaombe wimbo. Bwana tubariki kwa mahubiri mazuri ya Njombe Thomas wa Singida Mankoko. Dada barikiwa sana, vipindi vya bwana vipo vizuri sana. Yeye ninabarikiwa, jina lake ni Alumasi Singaile kutokea Ilasa. Bado kidogo tu Alumasi. Nouri Junior wa Buchosa Mwanza kijicha, nazidi kubarikiwa na ujumbe. Mungu awabariki. Barikiwa pia msikilizaji wangu, jina lake ni Grace Dennis kutokea Nyakato Mwanza. Barikiwa sana na nyimbo na neno la matumaini. Amina. Barikiwa sana na nyimbo na Suzika Moyo. Mungu atie nguvu hapo studio. Kalista kutokea Kalista tokea wapi? Songea. Barikiwa. Jina lake ni Faraji Hassan kutokea Tunduru mkoa wa Ruvuma. Shukuru Mungu kwa kunionyesha njia, maana nilikuwa nimesoma sana lakini mafanikio sikuyaona. Barikiwa sana, Mungu hakika mtupi mja wake. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Aisha kutokea Mwanza. Barikiwa sana, Mungu awabariki. Natamani kuwa msabato lakini nashindwa. Oh, tumuombe. Huyu ni Aisha. Barikiwa sana Aisha. Mungu atakubariki na hakuna ambalo hali uwezekani. Zaidi tuwasiliana na wewe Aisha, tutawasiliana nawe. Haya, nasema bwana ni mwema. Iko Tabora Mwanza Road. Jina yake ni Abel Pius sana, barikiwa pia. Haya, sema naitwa mwinjilisti Walter Naftari kutokea kanisa la Miwaleni Lake Manyara Arusha. Barikiwa sana na mahubiri ya Njombe Net Event. Sisi kwenye kituo chetu jana tulikuwa na watu 70 na watu zaidi kuongeza. Tumebarikiwa sana na kipindi cha Kae na Familia. Mbarikiwe pia kutokia huko. Dada tuko pa sambamba hadi tamati. Yoni Nada, shukrani sana. Anasema barikiwa sana jamani, narudia tena kwa herufi kubwa, mbarikiwe. Barikiwa pia msikilizaji wangu, ameuliza vipi mwishoni tunaweza kuja kurekodi ya hapo. Aha, watu mtawas namba ile niliyotuma ya vituo, basi uliza hapo, utapewa usaidizi. Njombe kumekucha, na sisi Njombe tu, Tanzania nzima. Tunabarikiwa baba Omera Kisogwe Kibondo, barikiwa pia. Joyce Shaurini kutokea Katoro, nibarikiwa na masomo na waimbaji, barikiwa pia. Wimbo huo Songa Mbele ISDA Choir ndio ambao nakubariki hivi sasa. Mimi sina la ziada kwa siku ya leo. Asante kwa wote ambao umekuwa sehemu ya matangazo haya, kutega sikio, kutuma ujumbe mfupi, lakini wewe ambao umeandika, mwambie jamaa, mwambie na jamaa, mwambie na rafiki kwamba Njombe kuminoga. Andaa kituo, andaa marafiki, waambie tu barikiwe kwa pamoja. Saa 9 kamili taarifa ya habari. Ulikuwa na Misharifa Mgalulo. Kesho ni siku tutakutana hapa saa 7 kamili katika saa wa Mulika. Kwa heri kwa sasa, na meza mate kidogo.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Esther Mkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taifa ya mashtaka katika wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma. Kukamilika kwa maboresho ya uwanja wa ndege wa Musoma uliopo mkoani Mara kunatajwa kuwa hatua muhimu itakayochochea ukuaji wa sekta ya utalii, biashara na uchumi kwa jumla katika ukanda wa Ziwa Victoria na mikoa jirani. Na Rais Samia Suluhu Hassan amewasili Kampala nchini Uganda kushiriki sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni.

Habari kamili. Dodoma. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera amesema serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taifa ya mashtaka katika wilaya na Mtumbo mkoani Ruvuma, huku wilaya hiyo ikiwa miongoni mwa wilaya 21 nchini zilizokabidhiwa magari mapya kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi na utoaji wa huduma za mashtaka kwa wananchi. Dr. Homera amesema hayo wakati wa hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa jengo la ofisi ya taifa ya mashtaka wilaya ya Namtumbo, pamoja na kukabidhi gari kwa ofisi hiyo na kueleza kuwa upatikanaji wa haki ni msingi muhimu wa maendeleo ya taifa, kwani wananchi wanapopata haki kwa wakati huweza kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali na maendeleo ya kiuchumi. Amesema Rais Samia Suluhu Hassan ameendelea kuiwezesha ofisi ya taifa ya mashtaka kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya ofisi za mashtaka katika mikoa mbalimbali, pamoja na kufungua ofisi 118 za wilaya nchini kote, hatua inayolenga kuongeza ufanisi wa utoaji huduma za mashtaka. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mashtaka DPP Sylvester Mwakitalu amesema ofisi ya taifa ya mashtaka wilaya Namtumbo ilianzishwa rasmi Oktoba 25 ikiwa sehemu ya utekelezaji wa mpango wa serikali wa kusogeza huduma za mashtaka karibu na wananchi. Mara. Kukamilika kwa maboresho ya uwanja wa ndege Musoma uliopo mkoani Mara kunatajwa kuwa hatua muhimu itakayochochea ukuaji wa sekta ya utalii, biashara na uchumi kwa ujumla katika ukanda wa Ziwa Victoria na mikoa jirani. Kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS, Mhandisi Musa Kaswahili, amesema uwanja huo umeboreshwa kutoka kiwango cha changarawe kwenda kiwango cha lami, huku urefu wa barabara ya kutua kwa kurukia ndege ukiongezwa kutoka mita 1600 hadi mita 1800. Mradi huo unaosimamiwa na kitengo cha ushauri na usimamizi wa kitaaluma wa mradi cha wakala wa barabara Tanzania TECU unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu, na hadi sasa umefikia 67% ya utekelezaji, huku barabara ya kutua na kurukia ndege ikikamilika kwa 100%. Hali kadhalika, maboresho hayo yanatarajiwa kuongeza idadi ya ndege zitakazotua na kuruka katika uwanja huo, jambo litakalosaidia kupunguza changamoto za usafiri na kufungua fursa mpya za uwekezaji katika sekta za hoteli, usafirishaji, biashara ndogo ndogo pamoja na huduma nyingine za kijamii. Arusha. Jamii imetakiwa kuwapa nafasi ya pili vijana waraibu wa dawa za kulevya ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida na kushiriki shughuli za maendeleo. Hayo yamesemwa wakati wa uzinduzi wa nyumba maalum ya urekebishaji tabia Vision of Hope katika eneo la Kiserian jijini Arusha, yenye lengo la kuwasaidia vijana walioathirika na matumizi ya dawa za kulevya. Makazi hayo yanayolenga zaidi waathirika wa jinsia ya kike yametajwa kuwa sehemu salama ya matibabu, ushauri na saha, pamoja na marekebisho ya kitabia kwa vijana wanaokabiliana na uraibu. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi wa taasisi hiyo Baita Chacha amesema ni muhimu jamii kubadili mtazamo na kuwaunga mkono vijana hao badala ya kuwanyanyapaa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Rais Samia Suluhu Hassan amewasili Kampala nchini Uganda kusherehekea sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni, anayetarajiwa kuanza rasmi muhula wake wa saba wa uongozi wa miaka mitano kuanzia 2026 hadi 2031. Sherehe hizo zinafanyika leo katika viwanja vya Kololo jijini Kampala, huku zikihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa mataifa ya Afrika na wageni waalika kutoka ndani na nje ya Uganda.
Museveni anaapishwa baada ya ushindi wake katika uchaguzi mkuu uliofanyika Januari 26 uliompa nafasi ya kuendelea kuongoza Uganda kwa muhula mwingine wa miaka mitano. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa nchini Uganda, siku ya leo imetangazwa kuwa mapumziko rasmi ya kitaifa ili kutoa fursa kwa wananchi kushiriki na kufuatilia hafla hiyo muhimu ya kitaifa. Kiev. Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya drone dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya usiku yamelenga mji mkuu Kiev pamoja na miji ya Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sum kaskazini na Moklev yalishambuliwa. Kwa upande wake, mamlaka za Urusi zimesema Ukraine nayo imeanza tena mashambulizi ya drone za masafa marefu. Mashambulizi hayo yametokea wakati safari za ndege katika baadhi ya viwanja vya ndege vya katikati mwa Urusi zikisimamishwa kwa sababu za kiusalama. Wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump aliwahimiza rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuheshimu usitishaji huo wa muda wa siku tatu. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Katiba na Sheria Daktari Juma Homera amesema serikali imetengeneza zaidi ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taifa ya mashtaka katika wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma. Kukamilika kwa maboresho ya uwanja wa ndege wa Musoma uliopo mkoani Mara kunatarajiwa kuwa hatua muhimu inayochochea ukuaji wa sekta ya utalii, biashara na uchumi kwa ujumla katika ukanda wa Ziwa Victoria na mikoa jirani. Na Rais Samia Suluhu Hassan amewasili Kampala nchini Uganda kushiriki sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi 2 kamili usiku. Asante na nikutakie mchana mwema.

Yes, mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndiyo unaungana nasi, basi huu ni wasaa mzuri wa kipindi cha Wanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Kipindi hiki kinakujia kuanzia saa 9 na robo mpaka saa 11 kamili kila siku, kuanzia saa 9 kwa kila siku, kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi. Barikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Light Bearers, wakati tunaenda kuanza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili siku hii ya leo.

Yes, bila kupoteza muda sana, naitwa Rocco Marlon kutoka hapa studio za Indian Ocean Mtwara. Siku hii leo tunakuja vizuri kabisa, ikiwa ni siku nzuri kabisa, siku ya wauguzi duniani. Na leo tunasonga mbele sasa na kipindi chetu kizuri kinaitwa Wonder wa Mswahili. Katika Wonder wa Mswahili tunakuaga na section tofauti tofauti. Kuna chemsha bongo, kuna chagula Mswahili, lakini pia kuna kiti cha ugenini. Lakini msikilizaji wa AWR Tanzania, nina kukaribisha katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili, ikiwa ni section nzuri kabisa ya chemsha bongo. Kuna maswali mengi yanayoulizwa ambayo yanakuja kwako msikilizaji kukuchemsha ubongo wako, kupata majibu ya hayo maswali, lakini pia kukuelimisha na kukuhabarisha juu ya mambo ambayo wewe msikilizaji wa AWR Tanzania basi haukuyafahamu hapo awali. Tunaendelea kushukuru timu nzima ya AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania pamoja na Rock FM, lakini pia tunawashukuru timu yote ya Nyanet Event ambayo inaendelea pale Njombe. Mungu awabariki sana, kazi yenu ni nzuri, watu wengi wanavutwa kwa Mungu, lakini hii yote ni kupitia timu nzuri ambayo tunayo pale Njombe, ambayo inarusha matangazo yake kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na AWR, lakini pia na Rock FM. Sikilizaji, endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea AWR Tanzania, na hasa katika huu saa wa Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Marlon, na kupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kwenye kipindi chetu kizuri sana cha Wanda wa Mswahili. Siku hii ya leo sina mengi, lakini ninachoweza kukuambia kwamba tutaanza na section ya maswali au chemsha bongo. Na hapo msikilizaji utatakiwa kujibu swali. Ukishajibu swali

Na msikilizaji, sasa unaweza ukapiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Ukipiga simu yako hapo, nitakuuliza swali, kisha baada ya mimi kukuuliza swali nitahitaji ujibu kama ambavyo swali hilo linahitaji wewe ujibu. Piga namba kupitia piga simu kupitia nambari 0711287828. Naitwa Rocco Marlon. Kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutoka hapa AWR Tanzania. Usikae mbali, endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Light Bearers, unaosema kuliba kusanyika.

Ikiwa ndio unaungana na AWR Tanzania kwenye kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili, basi unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 20 na 8. Hapo kuna swali zuri ambalo nitahitaji nitakuuliza na nitahitaji ujibu kama ambavyo swali linahitaji wewe ujibu, na kisha ukishajibu, ukipatia swali hilo, utapata pongezi na kutuma salamu kwa watu watatu uwapendao. Lakini pia ukikosea swali hilo, basi tutakupa pongezi zako za kukosea na kisha tutakupatia nafasi ya kujaribu tena baadaye. Namba ni ile ile, 0711 28 78 28. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao, Like Bearers, wakati ninapokea simu yako msikilizaji.

0: Msikilizaji kwenye line, halo. Halo. Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Kuna swali zuri kabisa ambalo limeandaliwa kwako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania. Msikilizaji kwenye line, halo. Oh, sorry. Habari ya hapa studio ni nzuri sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Kutoka Sam. Okay, ni Kombolwa. Karibu sana, karibu sana, karibu tena.
1: Asante sana.
0: Swali linasema,
1: naam, naam,
0: mnyama mkubwa kuliko wanyama wote ni mnyama gani?
1: Naam,
0: mnyama mkubwa kuliko wanyama wote duniani ni mnyama gani?
1: Wanyama wakubwa kuliko wote duniani,
0: mnyama, so wanyama, mnyama mkubwa kuliko wanyama wote duniani anaitwa nani?
1: Kifaru.
0: Kifaru.

Hapana, kifaru si mnyama mkubwa kuliko wanyama wote duniani. Basi, pongezi zako hizo hapo. Sikilizaji kwenye line, hello? Hello? Hello? Okay, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711782878. Hapo swali lipo zuri kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji wa AWR Tanzania uweze kujibu na uweze kubarikiwa tunapoendelea kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder wa Mswahili kurejea hapa hapa AWR Tanzania. Ni Light Bearers tena na wimbo wao unasema huku.

0: Msikilizaji kwenye line, halo. Eh, hey, tuambie, karibu sana, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi msikilizaji?
1: Naitwa Benjamin Mpali, natokea Mkundi Sheri ya Morogoro.
0: Karibu sana kutokea Morogoro. Mnyama mkubwa kuliko wanyama wote ni mnyama gani?
1: Mnyama mkubwa kuliko wote ni tembo.
0: Hapana, wewe umechemka bana, tembo sio mnyama mkubwa. Msikilizaji, kajaribu tena baadaye. Msikilizaji mwingine huyu hapa kwenye line, hello. Oh, naona amepotea hewani huyo, lakini tuendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Window wa Mswahili, ikiwa ni saa 9:15 mpaka saa 11 kamili. Tunaendelea kupeperusha bendera ya AWR Tanzania, bila kusahau ya kwamba ni msimu wa net event. Alika majirani, alika marafiki wote, alika ndugu, alika wale unaofanya nao kazi, wote waweze kubarikiwa na baraka nzuri kabisa za mikutano mizuri ya John Bennett event. Hello, msikilizaji kwenye line. Hello. Eh, hey, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi? Hello. Hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Naitwa Antonio Fati, kutokea Makondeko ni hapa.
0: Okay. Karibu sana. Swali linasema, ni mnyama gani mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
2: Mnyama mkubwa kuliko wote duniani ni simba.
0: Simba si mnyama mkubwa kuliko wanyama wote duniani. Jaribu tena baadaye, msikilizaji. Msikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello, habari yako?
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Mimi naitwa Luka, natokea mkoa wa Ruvuma, Tingi.
0: Kutokea Ruvuma, karibu sana bwana. Hapo Ruvuma wanasemaje hapo?
3: Hapo Ruvuma kuko shwari, hali ya hewa ni nzuri kiasi.
0: Safi. Chemsha bongo wa leo nasema, ni mnyama gani mkubwa kuliko wanyama wote duniani?
3: Kiukweli mnyama mkubwa kuliko wote duniani ni mnyama ambaye anaitwa nyati.
0: Hapana bana. Wewe bana, jaribu tena wakati mwingine. Nyati si mnyama mkubwa duniani bwana.
3: Asante sana.
0: Msikilizaji kwenye line yangu hapa, hello.
4: Habari hapo studio.
0: Salama sana, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Mimi naitwa Chamoshi, kutokea hapa Ruvuma, Tunduru, Ligunga hapa.
0: Chemsha bongo wa leo inasema, ni mnyama gani mkubwa kuliko wanyama wote duniani? Msikilizaji huyu amepotea hewani, lakini sisi hatumwachi salama, basi tunampa ile pongezi ya kengele ya kukosa, kwa sababu amepiga simu hapo. Yani amepiga simu alafu hajajibu swali, ametoweka. Sasa sijajua shida ni mtandao au shida ni nini. Lakini msikilizaji, tunaendelea kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili, katika ule wasaa wa Chemsha Bongo. Chemsha Bongo, piga simu yako hapo. Mimi nitakuuliza swali, nitahitaji wewe ujibu kama ambavyo swali linataka wewe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ujibu. Naitwa Rocco Malo, namba ni 0711287828. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka AWR Tanzania. Na tunakuja sasa vizuri tena na msikilizaji mwingine hapa, naona anapiga simu. Msikilizaji kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Bila shaka wewe ni mzima wa afya.
5: Namshukuru Mungu, niko mzima salama kabisa.
0: Naam, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Kwa majina naitwa Rusa Kagemire, napatikana kijiji cha Rubare, kata Ihembe, wilaya Karagwe, mkoa wa Kagera, huku ndo kwetu.
0: Kutokea Karagwe, karibu sana bwana. Mbali kabisa huko.
5: Salama, tunamshukuru Mungu, kuna kidua, mvua zinanyesha, hali ya hewa ni nzuri.
0: Mungu awabariki sana. Chemsha bongo ya leo inasema, ni mnyama gani mkubwa kuliko wanyama wote duniani? Sasa sijajua Karagwe shida ni mtandao au ni nini, lakini hatumwachi salama huyu, naye tunampa Yes, tunasonga mbele sasa. Ikiwa ni wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili. Naitwa Rocco Malo. Nikukumbushe tena kwamba huu ni wasaa au ni msimu wa Net Event. Tuna wiki tatu za kubarikiwa kupitia matangazo mazuri ya Net Event kutoka pale Njombe, Njombe. Njombe pale ndipo mikutano yetu mizuri kabisa ya Njombe Net Event inapoendelea tukiwa na Baraka Butoke katika mahubiri na masomo mazuri, tukiwa na Dr. Gomere katika upande wa masomo ya afya, lakini na wachungaji wengine katika upande wa familia pamoja na okay, msikilizaji huyu hapa tena kwenye line. Hello msikilizaji kwenye line, nakusikia. Hello msikilizaji kwenye line. Hello, hello. Hey, karibu, tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
6: Naitwa Faruki kutokea Ruvuma.
0: Kutokea Ruvuma, karibu sana, karibu sana. Chemsha Bongo leo inasema okay. Mnyama gani ni mnyama mkubwa kuliko wote duniani?
6: Mnyama mkubwa kuliko wote. Twiga.
0: Hapana bwana. Twiga ni mnyama mrefu kuliko wanyama wote, lakini si mnyama mkubwa kuliko wanyama wote. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Okay, okay. Msikilizaji kwenye line, niko na wewe. Hello.
7: Habari?
0: Salama sana. Sijui habari yako wewe.
7: Salama kabisa.
0: Naitwa Rocco Malon. Sijui wewe unaitwa nani na unatokea wapi?
7: Mimi niende kwenye jibu niende kwa moja kabla ya jina kujitambulisha.
0: Haya, situambie basi jibu kabla ya jina.
7: Mnyama mkubwa ni nyangumi.
0: Mhm. Nyangumi yupi? Nyangumi wako aina nyingi.
7: Nyangumi anayekaa baharini.
0: Anayekaa baharini. Wanaokaa baharini wako aina nyingi. So nyangumi wote ni wakubwa. Kuna yule nyangumi mmoja ana jina lake. Anaitwaje huyo nyangumi?
7: Mimi najua ni nyangumi tu.
0: Basi, nakupa nafasi ya kutuma salamu moja tu kwa sababu umejaribu. Ni kweli ni nyangumi, lakini kuna nyangumi hapo. Nataka ni nyangumi upi? Kwa sababu hata ukisema mbwa, kuna aina ya mbwa tofauti tofauti. Tuma salamu moja kwa mtu ambaye unampenda, kisha mimi nikupe pongezi zako kwa kujaribu.
7: Kwa jina naitwa Shimbo Langwe, napika simu hiyo Igogo Igunga.
0: Kutoka Igogo Igunga. Haya. Tuma salamu moja tu.
7: Namtumia rafiki yangu anaitwa Jangero, yuko Igogo hapa.
0: Okay, basi nakupa pongezi, jaribu tena baadaye. Kamtafute sasa huyo nyangumi ni yupi. Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ikiwa swali la kwanza sasa limetoka, tunaelekea kwenye swali la pili. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828. Buza SDA. Sorry, the Hapa Squire kutoka pale Buza. Wimbo wao unasema majina mengi. Ndio wimbo unaotubariki katika kipindi chetu cha Wanda wa Mswahili katika usaha huu wa Chemsha Bongo.

0: Tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa leo ni siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Tunaendelea na Chemsha Bongo. Msikilizaji, piga simu yako kwa muda huu uliobakia uweze kuibuka kuwa mshindi wa swali la pili siku hii ya leo. Namba ni 0711287828. Kuna msikilizaji kwenye line anapiga simu, tumsikie. Hello.
1: Hello.
0: Hey, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Kwa majina naitwa Musa Maliko.
0: Musa
1: mkoa wa Kagera.
0: Hey, karibu sana kutokea mkoa wa Kagera. Mnyama mwenye spidi kubwa kuliko wanyama wote duniani anaitwa nani?
1: Anaitwa nyangumi.
0: Ah, hapana bwana. Nyangumi si mnyama mwenye spidi kuliko wanyama wote duniani. Wewe jaribu tena wakati mwingine. Hey, msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Hey, karibu sana. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
2: Halo.
0: Karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Unaongea na Paulo Malenga. Paulo Malenga napiga simu nikiwa kijiji cha Mbogoro wilaya Igunga kitongoji cha Manoleo kaka.
0: Ah, karibu sana bwana. Tuambie, mnyama mwenye spidi kubwa kuliko wanyama wote duniani ni mnyama gani?
2: Mnyama mkubwa hapa duniani.
0: Hapana. Swali langu, sikiliza, sikiliza, sikiliza. Swali langu linasema mnyama mwenye spidi kubwa kuliko wanyama wote duniani anaitwa nani?
2: Mnyama mwenye spidi kubwa hapa duniani anaitwa chita.
0: Chita kwa Kiswahili ni nini? Tuambie kwa Kiswahili. Mimi nimekuuliza kwa Kiswahili, naomba unijibu kwa Kiswahili bwana.
2: Kwa Kiswahili amenikimbia kidogo kwa
0: basi,
2: Kiswahili.
0: Basi mimi ninakupa makofi, umepata, lakini sikupi kutuma salamu. Au ngoja nikupe kutuma salamu moja. Na kutuma salamu moja. Tuma salamu moja.
2: Nitume salamu kwa mtu mmoja hadi.
0: Mmoja tunatosha.
2: Asante sana kaka. Salamu yangu iende kwa Magembe Ndonyera akiwa Mpanda Rukwa. Ubarikiwe sana kaka kazi.
0: Tunashukuru sana. Endelea kuangalia mahubiri mazuri ya Njombe Net Event.
2: Ubarikiwe kaka.
0: Amina. Jaribu tena wakati mwingine bwana. Huu umepatia lakini tunataka kwa Kiswahili.
2: Kwa Kiswahili ndo amenikimbia kidogo, ila nimepatia kwa Kiingereza hadi.
0: Haya, huyu naye anataka kujaribu. Karibu msikilizaji, naitwa Rocco Marlon kutokea hapa studio za Indian Ocean Mtwara. Unaitwa nani mwenzangu na unatokea wapi? Haya. Haya, muda wetu si rafiki sana. Huu mshindi yule aliyepiga simu na kusema chita ni mshindi wa swali la pili. Kwa Kiswahili ni duma. Duma ndiye mnyama mwenye spidi kuliko wanyama wote duniani. Anakimbia, anaweza kukimbia kilomita takriban 100 na kwa lisaa limoja. Huyo ni mnyama ambaye ana spidi kuliko wanyama wote duniani. Endelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutoka hapa hapa EWR Tanzania, ikiwa tunazidi kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo. Mimi nipo hapa studio ya Rocco Marlon, ninakupitisha katika mambo mazuri mazuri ambayo yamekuwa yakijiri kila siku hapa hapa EWR Tanzania kwenye kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa unapoendelea kusikiliza vipindi vizuri kutokea EWR Tanzania. Usikae mbali, hatujaondoka, hatuja kuacha, tunaendelea na kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

0: Tom Suhili. Wanda Om Suhili.
1: Basi msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndivyo unaungana nasi, basi hii ni AWR Tanzania katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Tupo katika chaguo la Mswahili sasa. Chaguo la Mswahili maana yake ni kwamba Mswahili mwenzangu unanisikiliza kupitia radio yako nzuri ya AWR Tanzania, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 2878 28. Hapo utatuma jina la wimbo. Ukishatuma jina la wimbo, utaandika walioimba huo wimbo, yani kwaya au kikundi au mtu binafsi, kisha utaniambia unaitwa nani na unatokea wapi. Hakikisha umefuata maelekezo. Ukishindwa kufuata maelekezo, maana yake ni kwamba mimi nitashindwa kusoma ujumbe wako na nitashindwa kufanya kile ambacho wewe msikilizaji unatamani mimi nifanye kutokea hapa studio za AWR Tanzania, Indian Ocean, huku Southern Corridor, huku kwenye field yetu nzuri kabisa ya Southern Corridor huku. Ninakukaribisha wewe msikilizaji ambaye umeungana nasi sasa hivi, lakini hata yule ambaye amekuwa pamoja nasi kuanzia tumeanza kipindi cha Uwanda wa Mswahili saa 9:15, na sasa ni saa 9:40. Tunazidi kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa tupo kwenye chaguo la Mswahili. Kwenye chaguo la Mswahili, kama ambavyo nimesema awali, kama mtu unaungana na sisi, basi utatuma ujumbe wako mfupi kuchagua wimbo unaoutaka, lakini utatuma kwaya ambao imeimba wimbo huo. Ukishatuma kwaya na jina, andika jina lako, tuambie unatoka wapi. Tofauti na kufanya hivyo, basi mimi nitashindwa kusoma ujumbe wako na nitashindwa kufanya kile kitu ambacho unatamani nifanye kutokea hapa studio. Yes, hawa ni the Harper Squire kutoka pale Buza jijini Dar es Salaam, na wimbo wao mzuri unaosema majina mengi.

Yes, tunasonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha uwanda wa Mswahili, ikiwa ni kwenye chaguo la Mswahili hapo. Mswahili, unatajika utume ujumbe wako mfupi, kutuambia ni nyimbo gani unaotaka, kutuambia unatokea wapi na unaitwa nani. Yes, tuna ujumbe wake Winnie Motile kutokea pale Tandahimba, jijini Mtwara. Anasema anaomba wimbo wa kamanda wa vita kutoka kwa Heavenly Echoes Ministry, kutokea pale jijini Kenya. Barikiwa na wimbo huu, msikilizaji wa AWR Tanzania, unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi, huhitaji ule wimbo unaoutaka siku ya leo tuucheze hapa kutokea hapa studio za AWR Tanzania. Naitwa Aroko Malo, naendelea kubarikiwa na nyimbo nzuri.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndivyo unaungana nasi basi hiki ni kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hapa tunasikiliza nyimbo tofauti tofauti kujibu maswali, lakini pia kuna kuona kiti cha ugenini. Lakini tupo kwenye wasaa wa kusikiliza nyimbo mbalimbali mbali, na ili upate kusikiliza wimbo wako basi tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, ikiwa ni wimbo mzuri unaoitwa Kamanda wa Vita kutoka kwa Heavenly Echoes Ministry jijini Kenya.

Yes, tunasonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe wake mwingine Otino Charles kutoka pale Dar es Salaam anasema anaomba wimbo wa Rahim Adonai kutoka kwa The Heavenly Echoes Ministry kutoka pale jijini Kenya. Wimbo uliopita na wimbo unaofuata ni wa kwaya moja. Anyway, next time sitacheza tena wimbo wa kwaya, sitarudia nyimbo ya kwaya. Ila kwa kuwa ameomba, basi ninamtunuku wimbo huu kama zawadi kwake. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri na endelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili kutoka hapa hapa AWR Tanzania. Piga simu, sorry, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Naitwa Rocco Marlon, ninaendelea kukupitisha katika yale ambayo yamekuwa yakijiri kila siku kuanzia saa 9 alasiri, saa 9 na dakika 15 alasiri mpaka saa 11 kamili Jumatatu mpaka Alhamis kutoka hapa hapa AWR Tanzania.

Yes, ni Rahima Donai kutoka kwao The Heavenly Echoes kutoka pale jijini Kenya. Na wimbo wao mzuri unaosema Rahim Adonai. Sasa tunazidi kusonga mbele. Ujumbe ni wake Lucy Bwire, anasema anaomba waya wa wimbo wa AY Nyarugusu unaosema Wayahudi. Barikiwa msikilizaji wa AWR Tanzania unaposikiliza wimbo huu.

Mbele kwa mbele, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake Ali kutoka pale Mtwara. Anasema anaomba wimbo wa mkono wa Bwana kutoka kwao Zabron Singers. Kumbariki msikilizaji wa EWR Tanzania. Popote pale alipo Tanzania, iwe Mwanza, iwe Geita, iwe Msoma, iwe Zanzibar, popote pale ambapo msikilizaji anasikiliza matangazo haya kupitia studio hizi za Mtwara Indian Ocean, basi akabarikiwa na wimbo huu mzuri unaosema mkono wa Bwana kutoka kwa Zablon Singers.

Yes, msikilizaji, tunasonga mbele, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hao walikuwa walikuwa Zabron Singers na wimbo wao unaosema tumeuona mkono wa Bwana. Ujumbe wake Jackson Michael kutokea pale Arusha, anasema naomba wimbo unaoitwa Tangu Kale Hata Leo by Called to Serve kutokea pale nchini Marekani.

Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele na kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili kutokea hapa hapa AWR Tanzania. Hao waliopita walikuwa ni College Save kutoka pale nchini Marekani. Hawa walikuwa like Bears, wakameguka baadaye wakati wameenda Marekani kufanya album yao ya pili. Wengine wakabaki, wengine wakarudi. Waliobaki wakaendeleza kazi ya injili huko kusupport Light Bearers ambao wako nchini Tanzania, lakini wakajiita Call to Save na wakaungana na watu wengine kutoka kwenye mataifa mengine kama Kenya, Uganda, Nigeria na mataifa mengine na mengine. Basi ujumbe ni wake Tony Ngareri, anasema anaomba wimbo Utumaini Langu kutoka kwa Uaminifu Gospel Music kutoka pale jijini Dar es Salaam. Endelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwao Uaminifu Gospel Music. Na endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuma ujumbe wa wimbo wako, tuambie unatokea wapi, na hakikisha unapotuma jina la wimbo, basi tuma na jina la kwaya iliyoimba huo wimbo.

0: Kama ndivyo unaungana nasi, kipindi ni AWR Tanzania kutokea hapa studio za Indian Ocean Mtwara. Naitwa Haroko Malon, nimekuwa na wewe toka tumeanza kipindi mpaka wasaa huu tena, na bado niko na wewe. Lakini nimepata mgeni ambaye ni mgeni mwenyeji. Huyu mgeni bwana Rizzy Mano, karibu sana. Mgeni mwenyeji.
1: Mgeni kila siku unakuwa. Kila siku na
0: karibu sana bwana.
1: Sawa bwana.
0: Karibu sana.
1: Nilikuwa nikipita kwenye mitandao leo, watu wengi wamekuwa wakiwapongeza. Wakunga
0: wauguzi pamoja na wakunga. Wakunga si watu ambao wanafanya ile huduma ya kuzalisha pamoja na wauguzi. Wanasema nurse and midwife.
1: Sasa nimeona watu wengi wamekuwa wakiwapongeza, nikakumbuka na mimi nilikuwa gana muuguzi ambaye aliwahi kushughulika na kipindi ambako mke wangu alipokuwa mjamzito. Yes,
0: yani alikubariki sana.
1: Yule dada alibariki sana.
0: Na unajua ndivyo ambavyo wauguzi wanatakiwa wawe. Yaani muuguzi lazima uwe na roho ya tofauti. Na ndio maana hata unaposoma uuguzi wanakuwa tofauti na watu wengine. Wanavaa uniform, wanakuwa na maadili yale ya kishule kabisa. Sio maadili ya kichuo, maadili ya kishule kabisa. Maadili ambayo yatawafanya wao waweze kuwatreat wagonjwa vizuri. Wawe na wanasoma saikolojia ya watu pia.
1: Okay,
0: lakini
1: kumbe
0: pia lazima asome saikolojia ili aweze kujua huyu mgonjwa ni mgonjwa wa aina gani, ili aweze kumove na yeye. Lakini kama unamjua Pastor Shafi Mbwambo. Shafi Mbwambo wa Tegeta. Ameoa muuguzi.
1: Okay.
0: Yaani ameoa muuguzi tu kwa sababu ya huduma nzuri ambayo alimpatia wakati anaumwa, wakati yuko bachelor. Akasema okay, basi hapa tunaenda pamoja. Basi akapata nafasi ya kumuoa yule dada. Anafanya kazi pale hospitali moja iko pale Tegeta, inaitwa Tegeta pale wanapaita.
1: Okay, sawa. Kwa hiyo
0: Kwa sababu sio huduma nzuri ya yule muuguzi
1: aliyoitoa
0: Pastor Shafi Mbwambo wa Tegeta, alibarikiwa sana na ile huduma na akaamua ku, basi Mungu akapenda hivyo, wakaamua kuingia kwenye mahusiano ya ndoa.
1: Okay. Ni watu wa msingi sana. Ni watu wa ni watu ambao wanakutana na madhila mengi.
0: Mengi sana.
1: Nilikuwa naangalia mitandaoni nikaona wakiwa wanatoa shuhuda ambao wako kwenye hiyo kada. Umeona, wanaelezea changamoto na mafanikio mbalimbali ambayo mko akiyatoa kutokana na kazi. Sasa nikaona kweli kazi zao yani kila mtu katika eneo lake. Kitu ambacho nimejifunza, kila mtu katika eneo lake kuna changamoto nyingi ambazo anapitia. Kuna mtu anakwambia nyie si mnaongea tu, kwa mfano kama sisi hapa hivi ni watangazaji tunaongea tu, lakini kiuhalisia hauongei tu. Yaani hauongei tu,
0: kuna mambo mengi ambayo
1: kuna michakato mingi ambayo, na pia hata akili lazima ikae sawa ili iseme kwamba anaingia kwenye kipindi sasa hivi naenda kufanya 1, 2, 3.
0: Si kama wakati fulani hivi ulikuja kipindi fulani kuniambia kwa nature leo studio ilivyo sisikii kabisa kufanya kipindi, maliza. Changamoto hizo, wakati mwingine familia imekuvuruga huko
1: au mazingira yameenda tofauti
0: au kitu fulani unatakiwa upay bill fulani hapo
1: ambayo haijaenda sawa.
0: Haijaenda sawa kabisa. Unakuja
1: na ukiangalia mfukoni hakuna kabisa.
0: Yaani unaweza ukakuta kabisa wasikilizaji wanakuambia mbona huja male watu muelewi. Hizo ni changamoto
1: za kazi. Kumbe kuna mengine mengi. Au umekutana na mteja ambaye labda amekujibu vibaya, amekueleza kusema vibaya, alafu ukimaliza hapo unatakiwa utoe huduma, yani
0: hatari sana. Sasa wauguzi wanapata changamoto nyingi sana.
1: Niliziona hizo, nikaona shuhuda nyingi ambazo kwa wanatoa, baadhi hiyo kwa wanasema kwamba unakutana na mgonjwa ambaye yani wewe unatakiwa umsaidie, lakini kwake yeye anaona kama vile unajipendekeza hivi. Shakutana na hiyo yani wewe uko kwenye kutoa msaada na kumhudumia. Uona, yani unatoa msaada na kumhudumia, lakini huyu anayepokea ni kana kwamba wewe
0: Waswahili wana Waswahili wanasema
1: unajipendekeza hivi yani kama
0: yani hiyo ni lugha ya Kiswahili zaidi
1: au majibu maelezo maelezo anayotoa au kauli anazotoa haziendani na kile ambacho wewe unachopambana kwa
0: kama muuguzi. Lakini pia wauguzi
1: yani unapambana na mtu lakini unaonyesha tana mgonjwa ambaye anakuwa
0: wauguzi nao kuna wakati kuna wauguzi nao kuna wakati fulani wanakosea sana kunini kwenye treatment ya hawa wagonjwa. Mgonjwa amefika yuko very kind, wakati mwingine anaumwa sana lakini wao hawana shida yani wanamtreat tu mtu hivyo. Sasa siku ya leo litengwa kwa ajili ya elimu kwa hawa watu. Elimu tuone changamoto zao, tuone faida zao, wana mchango gani kwenye jamii yetu. Unajua watu wengi wameamini mtu akisikia mtu ni nesi basi ni mtu wa kawaida, lakini si watu wa kawaida. Wakati mwingine kuna watu, kuna nesi, kuna walimu, watu wanaonaga ni watu tu wa kawaida, lakini nesi na mwalimu ni watu ambao wana ndio watu ambao wanafanya kazi kubwa sana. Kwa sababu daktari akishakuandikia vipimo, ukishana kupima, anayebaki na wewe wodini ni nesi siku zote. Sawa? Mzazi akishakuzaa anakupeleka shule. Wewe unaenda

0: AWR Tanzania, muda si mrefu tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kipindi cha mahubiri yetu ya Njombe Net Event. Karibu, barikiwe sana na endelea kutune kwenye AWR Tanzania. Mungu akubariki.
1: Na kusimamia kwa uzuri na Manase Rusaka ambaye anahakikisha kila jambo limekaa sawa, kama producer wa matangazo haya kuelekea kuzisambu dakika 120 nyingine za Njombe Net Event. Sisi tukukaribisha sana katika dakika 30 za kuangaza mambo mbalimbali, hasa tukichambua kwa kina yale ambayo ilizungumzwa siku ya jana katika masomo ya afya, kaya na familia. Turejee madhabahuni na neno kuu. Karibu sana, unaweza kushiriki pamoja nasi hapa studio ukitueleza namna ambavyo unapokea matangazo haya kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, bila kusahau nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini hali ya vituo ipoje kwa siku ya jana, mahudhurio yamekuaje? Unaweza kutuma taarifa hizo kupitia nambari ya simu hapa studio ya 0745183847, 0745183847. Sifa ya suti ukivaa hautakiwi kupanda daladala.
2: Kwa nini?
1: Hatutakiwi kukuona umeshika bomba kwenye daladala.
2: umevaa suti. Suti ina heshima yake.
1: Suti ina heshima yake. Suti, umevaa suti na tai, wewe umebeba begi kubwa mgongoni.
2: Kaka mwenye suti, na Makonda waga wanakuwaga na masifa mda mwingine. Kaka mwenye suti, sogea.
1: Samani kidogo, we kaka mwenye suti mwenye?
2: Mpishi mwaza kwa piche.
1: Suti ina vitu vyake, ina staha yake.
2: Ni kweli.
1: Umependeza?
2: Asante, umependeza.
1: Nimependa rangi yako ya dark blue, inanivutia.
2: Nimependa rangi yako pia.
1: Nimependa, umeona kama inanivutia.
2: Umependeza.
1: Bana, yako mengi ambayo yalijiri katika siku ya jana. Mtazamaji, si tupigie simu tuandikie ujumbe kwa mfupi wa maandishi na sitafurahi zaidi kupitia. Yako mengi ambayo yalijiri katika siku ya jana pale Njombe. Katika kipindi cha afya, kaya na familia, tuarajie madhabauni, lakini pia na neno kuu. Mchungaji Baraka Butoke jana alitubariki na somo zuri. Natumani leo tuanzie hapa katika somo la afya kutoka kwake Dr. Daniel Magomere. Kile ambacho alikizungumza, tuanze kutazama wapi? Tutazame kwenye nyama. Kumbe nyama na umaskini ni vitu ambavyo vinarandana.
2: Watu tulikuwa tunafikiri nyama ndio utajiri.
1: Utajiri.
2: Yaani nimeenda kwake hajanifikia hata nyama. Yaani mtu analalamika. Lakini jana tumepewa taswira nyingine ya nyama. Kwamba nyama tunatakiwa tule pale ambapo hatuna chakula kingine.
1: Hakuna kitu kingine chakula.
2: Yeah, tunatakiwa tule sana sana mboga mboga na matunda.
1: Tulisema tuendelea kujifunza na nakumbuka uliniuliza swali kwamba Hamisi, kwa siku hizi 21 nikakwambia basi haya mambo endelea kujifunza ila finyango mbili hizi.
2: Tunaanzaga hivyo hivyo.
1: Finyango mbili hizi. Basi unajifunza taratibu.
2: Unaanza kupunguza. Unaanza kupunguza, kama ulikuwa unakula nusu kilo moja, unapunguza unakuja kula nusu kilo.
1: Yeah.
2: Baadaye unakuja robo, baadaye inakuja unakuwa hauli kabisa.
1: Hauli kabisa. Na huwa waachi haraka haraka. Acha dawa za kulevya, sema huwa hawatakiwi kuacha tu pup ghafla.
2: Ni kwa sababu ukijikuta unaacha pup, yani ukija kurudi, utarudi mara mbili yake. Kwa hiyo ni tupunguze. Tujitahidi.
1: Sasa tunajaribu kuzungumza nini, mtazamaji, wakati unaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Tunaanza kuangaza katika somo la afya na mchungaji kumradhi, Dr. Daniel Magomere alituambia tusio walevi wa nyama. Na nikinukuu anasema anaishi kwa tamaa uishi kupoteza thamani ya maisha yake. Biblia inatuonya kwa ulevi, ulafi na uzembe ni njia ya kuleta umasikini na aibu. Chagua nidhamu, hekima na maisha yenye kusudi, maana walevi na walafi wataishia kuwa maskini. Unajua kuna zaidi ya nyama kinachozungumzwa hapa.
2: Ni kweli.
1: Maana walevi na walafi wataishia kuwa maskini. Ukipenda sana kula. Unajua ile ule nyama lazima utoe shilingi 10,000.
2: Sasa hivi kilo imepanda.
1: Yeah, kilo imepanda. Mm-hmm. Kuku kwa mfano kama Dar es Salaam kuku mzuri kuanzia 2025 kwenda juu.
2: Tunataka kienyeji.
1: Sio kienyeji, kulewa haya sasa chenyeji.
2: chenyeji.
1: Umpate kuku wa chenyeji mzuri 2025. Ukibana matumizi vizuri,
2: ndiyo,
1: una uwezo wa kufanya maendeleo mengine. Lakini kama utakuwa unapenda chenyeji chenyeji, hakuna maendeleo ambayo utayafanya.
2: Wakati hapo fungu la mchicha ni 500.
1: Na bwana kumbe mchicha una aina zake. Nilikuwa sijui kwamba mchicha una aina zake.
2: Una aina zake.
1: Mchicha una aina zake. Kuna mchicha gwandu, sijui mchicha bangi, mchicha pori. Kuna mchicha fulani hivi. Kumbe wakati fulani nataka tuzijue aina za mchicha pia.
2: Kuna mchicha mwingine unakoga ni mchungu, kuna mwingine unakoga ni mtamu.
1: Hivi
2: eh?
1: Au unasema mnafu?
2: Kuna mchicha upo.
1: Mchicha upo eh? Basi hiyo mimi nimekula
2: mnafu. Tuanze kujua. Na kuna mnafu mwingine mbona mtamu?
1: Mnafu mtamu.
2: Au pia na upikaji unachangia?
1: Kuna ule wa chenyeji.
2: Tukio na upikaji unachangia.
1: Sio namna ambavyo unapika pia inachangia. Kwa hiyo nini ambacho anajaribu kutukumbusha Dr. Daniel Magomere ni kwamba inatupasa tuchague na tuone mtindo wa maisha yetu ya kula.
2: Ni kweli.
1: Moja kati ya vitu ambavyo viishi ni kwamba kula kuvaa ni vitu ambavyo vipo kila siku. Yaani wewe kila siku utavaa, kila siku unahitaji kula. Sasa ili ufanye maendeleo ni lazima uwe una uwezo wa kujibana. Baadhi ya matumizi yako binafsi. Yaani ubane matumizi ili kila jambo liende sawa.
2: Okay.
1: Namuona Messi pale, Messi Kanaeli yupo katika chumba kile cha kurushia matangazo wakiendelea kuweka mambo sawa muda mfupi kabla ya kupokea matangazo haya. Tuhame hapo. Twende mbele, tutoke kwenye
2: nyama.
1: Hakuna ushindi. Nikasema kumbe mchungaji naye anavijua hivi
2: Vipo mtandaoni.
1: Alianza ile Jesus.
2: Hakuna ushindwe.
1: Wapo wanandoa ambao leo wameoana lakini kila mmoja anageukia upande wake. Sasa hizo siri za ndani sana. Lakini ukiangalia nini wanakwambia mahusiano. Kuna wanandoa ambao leo wanaishi nyumba moja. Lakini mmoja analala kitandani, mwingine analala chini.
2: Na mwingine analala chumba kingine.
1: Unakuta pia maisha haya mjini haya ana chumba vyumba viwili na sebule. Kwa hiyo chumba kimoja wanaishi wao, chumba kimoja wanaishi watoto. Kwa hiyo akienda kulala kule watoto watambana. Kwa hiyo inabidi tu atandike chini godoro
2: alale
1: hapo. Yaani kwa maana ya kwamba hakuna maelewano kabisa.
2: Ni kweli. Na hayo ni maisha ambayo kuna watu wanaishi. Nikwele. Maisha uhalisia. Lakini wakitoka nje
1: wanafurahi. Kuna dada mmoja sasa mimi nikiolewa ndoa yangu nataka iwe kama mtu ndoa ya mtu fulani. Kuna watu wanalala ndio.
2: Tulishaambia kwamba kwenye chuo cha ndoa uwezo kaigilizia notes za mwenzako.
1: Kila mmoja na kitu chake.
2: Hata kama unaona maswali yanafanana lakini uwezo kaigilizia kwa mwenzako. Kwa hiyo unatamani maisha ya mtu kumbe ujue akishaingia ndani nini kinatokea.
1: Jana mchungaji Thomas Bihene alitukumbusha kwamba pamoja na kuwa mahusiano yanajenga msingi imara wa ndoa.
2: Ni kweli.
1: Lakini sio nyakati zote mtakuwa ni watu wenye kunena moja. Yaani kuna wakati mtapishana kauli.
2: Huo ni uhakika.
1: Kuna wakati unafika uko busy na simu yako ndio tunasema unacheka. Hakuna ushindi hakuna cheka. Unaelewa eh?
2: Ni kweli.
1: Kwa kuna wakati yani kuna baadhi ya vijana nadhani ndoa ni smooth.
2: Yaani ni mteremko.
1: Area, yani sehemu fulani hivi ambayo tu wewe unashuka tu yani. Nikiwa na bibi wangu nitakwenda naye kuoga bafuni, bibi wangu nitakuwa ananibeba
2: mgongo. Tukitoka wote tunashikana mikono. Zile kafogoro.
1: Kuna wakati nitatembea kama wainjilisti wanakwenda kusudia nyumba kwa nyumba. Hiyo ni ndoa. Yaani kuna wakati nitatembea kama wainjilisti wanakwenda kushuhudia nyumba kwa nyumba kwa uaminifu na utakatifu uliotukuka. Mmoja amebeba begi lake hapa, mwingine hapa. Mnatembea mkiimba haleluya Bwana. Simuelewa eh?
2: Ni kweli.
1: Maswala ya ndoa hayo. Lakini ndio kwanza siku ya tatu na tumeingia siku ya nne, bila shaka kwa mengi mazuri ambayo tunaendelea kuyapata katika safari hii ya siku 21.
2: Nikaenda jana pia mchungaji alitukumbusha kuhusu ndoa za wifi.
1: Ndugu yangu, moja kati ya watu ambao natakiwa tuombee ni watu ambao yani kama ni mama una binti yako au una kijana wako ambaye ameoa au kuolewa na mtu ambaye anaishi naye mbali na nyumbani. Kama ulikuwa unaomba kidogo kuhusiana hii familia, ongeza maombi mengi sana kwenye hii familia. Kuna vitu vikubwa viwili. Kuna kuvunjia kwa mahusiano, yani kuna upendo kupungua, kuvunjia kwa mahusiano, lakini pia uaminifu
2: kutokuwepo,
1: kwa sababu mtu anakaa anaonana mwenzie mara moja lese labda kwa mwaka au likizo ile ya mwezi wa sita na mwezi wa 12. Sielewa eh?
2: Ndio.
1: Huyu baba anakula vizuri, anakula matunda, anakunywa maji. Safi kabisa. Sielewa eh?
2: Nakupata vizuri.
1: Yani protini, kila kitu anakula vizuri. Huyu mama anakula vizuri.
2: Anavaa vizuri, anapendeza.
1: Anapendeza, anavaa vizuri, ofisini ana bosi wake. Mcheshi. Baba anaona naye mara moja kwa mwaka.
2: Na mchungaji alisema hapo ni uaminifu ni ngumu kuwepo.
1: Yaani hata mkaomba siji bwana sisi huwa tunaomba. Sisi kabla ya kulala tunapigiana simu. mama ndo nalala sasa unaniona.
2: Sasa hivi niko nimekula hiki unamtumia picha niko hapa.
1: Sasa mama ndo niko hapa natangaza sasa hivi unaniona. Kuna zile dakika ambazo hujapiga simu. Kwa hiyo wale ambao wanapitia ndoa za namna hiyo, Esther, Mungu endelee kuwasaidia zaidi.
2: Ya maombi yazidi kuwa mengi.
1: Tunaongea kama mazuri, lakini of course ni vitu ambavyo vinaumiza watu wengi kwenye familia. Lakini zaidi sana mimi napenda utaratibu wa kanisa ambalo mimi naabudu na kuliamini, kanisa la Masalia, kanisa la Wasawa Sabato, ya kwamba hata kama utahama utahama wewe na familia yako, wewe na mke wako. Utahama wewe na mume wako. Yaani mimi kama naamishwa mume, basi na mke wangu pia inabidi ifanyaje?
2: Aamishwe.
1: Hiyo ni ulinzi, kulinda. Natamani serikali pia wasikie hili, mamlaka husika wasikie hili. Wanapomhamisha mtu, basi kama mke pia ni mtumishi au mume ni mtumishi, aone namna ya kuwasogeza karibu. Kwa sababu hii inajenga mahusiano bora kwenye familia.
2: Ni kweli.
1: Watoto wanapolelewa na wazazi wote wawili, surely kuna kitu kizuri. Mimi kuna kwangu mmoja anaita anko. Mama yake ni dada yangu. Mama yake ni mkubwa kwangu. Ila mama yake anaishi mbali na mume wake. Huyo anko ni wa kiume. Sasa kuna msa, anko nimechoka. Sio nielewa eh? Yaani anashinda muda mwingi na wanawake. Ya anko bwana mimi nimechoka anko. Sio nielewa eh? Anakosa malezi ya baba, baba ambaye anaweza kumwambia hapana. Mwanaume atakiwa ukaze.
2: Atakiwa uwe hivi. Mwana ule mfano wa kiume.
1: Uwe mfano wa kiume. Unakuta mtoto ana adapt zile tabia za kike. Ndio unakuta mtoto ameshakuwa mtu mzima, unaongea, "Ah, bwana wewe shoga, shosti yangu."
2: Kumbe ndo alivyokuwa.
1: Hata kama afanye zile tabia mbaya, lakini ndiko ambako amefanya.
2: Ameendelewa. Na pia jana mchungaji alikumbusha na nukuu, kijana, wewe kijana, usicheze hisia za binti wa watu.
1: Jamani vijana, acheni kucheza.
2: Kwani mahusiano hugharimu
1: maisha.
2: Kuwa makini na hisia za mwenzako. Kwa hiyo tuseme tu ni kwa wote, kijana usicheze hisia za binti, na binti usicheze hisia za kijana wa watu.
1: Mimi nizungumze na mabinti. Black and white. Mabinti acheni tamaa.
2: Na mimi nizungumze na vijana, msiumize mabinti wa watu.
1: Mimi naomba niongeze kitu. Yaani mabinti acheni tamaa. Yes, kijana usichezee hisia.
2: Na kijana na vijana mwache uongo.
1: Ngoja, nanukuu. Mchungaji Thomas Biene anasema, kijana usichezee hisia za binti wa mtu wa watu, kwani mahusiano huharibu maisha. Kuwa makini na hisia za mwenzako.
2: Kuna hadithi nyingi za watu wanajiua kisa mahusiano.
1: Yaani kweli. Na nikwambie Esther, mahusiano yanaua. Yaani tusicheke hapa tukafurahi. Ni vile tu hajakukumba. hakuna kitu kinachoumiza kama usaliti kwenye mahusiano.
2: Ni kweli.
1: Yaani usaliti kwenye mahusiano hata kama mnasameheana, lakini usaliti kwenye mahusiano unaumiza.
2: Mm-hmm.
1: Yaani una mtu ambaye unampa moyo wako, unajua huyu mtu atanioa kwa mfano, si ndio? Mpa muda wako, unamheshimu, alafu siku ya siku unakuja kusikia ana mpango na wewe. Ni vitu ambavyo vinaumiza mno.
2: Ni kweli.
1: Yaani au kuna yani kijana mpaka ameshaenda kujitambulisha nyumbani kwa mfano, yani ameenda wazazi wamepokea mahari, alafu siku ya siku ndoa hakuna.
2: Au siku ya harusi atokee.
1: Bora asitokee siku ya harusi.
2: Awa,
1: kuliko tayari mmesha announce, mmesha tangaza mmenini, mahari zimepokelewa alafu siku ya siku.
2: Hai.
1: Na mimi niseme tu kwa binti au wazazi wa binti ambao wana binti yao wamepitia scenario kama hii ambayo tunaizungumza hapa.
2: Ndiyo.
1: Ya kuachwa na kijana katikati ya tumaini la ndoa. Moja kati ya kipindi ambacho unatakiwa muwe karibu na huyo binti ni wakati huo. Kwa sababu kujiua au kujidhuru au kujitoa uhai ni kitu cha sekunde chache sana.
2: Hakika.
1: Mtu atakudhurumu pesa.
2: Mhm.
1: Maumivu yanaisha.
2: Ukishapata pesa zingine
1: mtu atachukua nguo yako, utachukia ukipata nyingine, lakini mtu akidhurumu nafsi yako hasa kwenye akiumiza moyo wako kwenye mapenzi amegusa maisha.
2: Ni kweli. Kwa jamani tusichezee hisia za watu.
1: Tusichezeane jamani. mimi simu. Vijana msichezeane. Lakini pia mabinti punguzeni tamaa, msiwe
2: na vijana tamam. Punguzeni uongo.
1: Niache nimalize kwa ngumu. Haya mtazamaji, ni kuelekea katika siku ya nne ya Njombe Net Event, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Mimi ni Balozi Miss Muhammad hapa studio. Niko naye partner wangu Esther Robinson Nkoko, lakini katika lugha ya alama nina msifu Bibu Msuya, mtuzi wa picha ni Sultan Samuel, bila kumsahau Amani Revocatus, pamoja naye Manase Rusaka. Katika upande wa radio tuko naye Rebecca Dennis Wira na mhandisi Samuel Matacha, na kisha matangazo haya yanakujia kwa uzuri na ubora wa hali ya juu. Kwa sasa tuangaze kile ambacho unaendelea kutuandikia hapa studio kwa dakika kadhaa kabla ya kumulika, turejee madhabahuni na kuangaza kile ambacho mchungaji Baraka Butoke alizungumza na kuhubiri katika siku ya jana. Yupo rafiki anasema anatufuatilia kwa uzuri, anaitwa Ezekiel Doto kutokea kituo cha Imala Upina Kaliua Tabora hii. Kwa kweli wanandoa tubadilike, tuwe tunasalimiana asubuhi. Wanandoa wasalimiani asubuhi, kwa tubadilike tunasalimiana asubuhi. Mmemka asubuhi kama nenda vitani bwana, mama amenuna, baba anaeka nuna. Ndoa ina vitu vyake bwana, vitamu vitamu bwana. Hey baby, good morning. Kuna muda ndoa zinaongea Kiingereza. Kuna muda mnafika mnaanza kuongea kilugha.
2: Kiingereza mara nyingi sana watu wanapokuwa kwenye uchumba viingereza vingi.
1: Hey baby, how are you darling? How you feel? Kuna muda kwenye ndoa Kiingereza kinaisha.
2: Kiswahili
1: kinaisha. Kinakuja
2: kilugha. Mnaanza kuongea kilugha.
1: Ana kutokea Kilimanjaro anaendelea kubarikiwa na mahubiri ya Njombe Net Event. Asante sana Ana kutokea Kilimanjaro. Unasema anaitwa Deus Charles kutokea kanisa la Nyambubi, kundi la Mubamba, nipo Kakola. Nafuatilia mahubiri ya mazuri. Jana tulikuwa na watu 30, tulibarikiwa sana, ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe huo. Lakini rafiki anaitwa habari hapo studio nzuri. Pendo asema I say kuna kijana anachezea hisia zangu, yani ananipiga matukio mazito sana. Pendo pole sana.
2: Huyo kijana aache.
1: Kama anakupiga matukio mazito bado hamjaingia kwenye ndoa, ruksa kuvunja uchumba.
2: Ni kweli. Bora kuvunja uchumba kuliko ndoa.
1: Kuliko ndoa.
2: Hata kama mmekaa miaka 20.
1: Uchumba unavunjwa.
2: Unavunjika tu bila shida yoyote kuliko ndoa.
1: Bora upigwe matukio kwenye uchumba, ukipigwa matukio kwenye ndoa na uwezi kumwacha, talia kilio cha samaki. Na samaki analia machozi.
2: Machozi hayaonekani.
1: Hayaonekani.
2: Okay.
1: Anaitwa Violent Harry, nikiwa Kamuyanga, Kashirazi. Napenda sana kuwatakia mahubiri mema
2: ufuatao:
1: Pastor Mashiriri mtaa wa Ngara, Pastor Isaya Katoto mtaa wa Benako. Ujumbe: Mungu awe nasi sote daima. Anamaliza hivyo.
2: Amina.
1: Amina sana, asante. Lakini Hamis Mohamed, kiukweli ninabarikiwa sana na sauti Asante sana, ubarikiwe sana na nyote hapo studio. Pia tunaendelea kusikiliza mahubiri ya Njombe Net Event na marafiki zangu, anaitwa Faith kutokea Karatu. Asante Faith kutokea Karatu, ubarikiwe sana. Tunawasalimu kwa jina la Bwana. Tunaendelea kubarikiwa na mahubiri kanisa la Sabato Itubukilo mkoa wa Simiyu, Rahabu Neema na Donald Tuwe, mawakili kwa matoleo. Yameongeza hili kwamba tuwe mawakili kwa matoleo. Asante sana. Anaitwa Anastasia Omar kutokea Majimoto. Namshukuru Mungu. Endelea kufuatilia katika TV hapa nyumbani, nabarikiwa sana na masomo yote, anaandika hivyo.
2: Amina.
1: Kwenye ndoa bwana, kila ndoa ina kodi yake. Kikubwa tumwangalie Yesu kwenye ndoa zetu. Mahubiri ya moto sana.
2: Amina.
1: Na ubarikiwe sana watumishi kutoka Tabora, tunawafuatilia kwa uzuri. Amina sana. Anaitwa mwinjilisti Steve kutokea Mnazi Moja Lindi. Tumefungua kituo hapa nyumbani na majirani wanabarikiwa sana na masomo ya familia, pia na kwaya zote zinazohudumu. Mwisho Yesu anakuja upesi. Dada Esther umependeza mno.
2: Asante.
1: Pongezi hizi zimekwenda. Bwana Yesu asifiwe milele. Amina. Mmependeza sana jamani. Na wafuatilia vyema kutokea Arusha. Mungu awalinde. Amina sana. Naam, Hamisi, nawapata vyema sana nikiwa kwenye ukumbi wa mpira, na sasa tunabarikiwa tukiwa na watu 15. Anaitwa Eliudi Ezekiel, Mungu awe nanyi katika jioni ya leo. Anasema wapo katika banda la mpira na banda la kuoneshia mpira, na wanafuatilia matangazo haya ya Njombe Net Event. Ubarikiwe sana jamani. Bwana Yesu asifiwe milele. Amina. Kanisa la Wasabato huko mkoani Geita, Kibwela, linawafuatilia vizuri sana. Ameandika hivyo Teresa John Bangili, nawapata vizuri sana. Asante, ubarikiwe, tunafurahi kuungana pamoja nawe. Lakini anaitwa, anasema nawapata vyema sana hapo studio, disome kama Starboy. Asante Starboy, Mungu akubariki sana.
2: Amina, amina.
1: Nilikuwa nasisitiza sana kwenye jamaa za mabinti. Wewe unamkuta kijana, amevaa suti
2: kama balozi.
1: Amevaa tai. Amenyosha. Amevaa kiatu kinang'aa.
2: Eti umeoa.
1: Ukiona vinapendeza ujue vimeundwa. Wewe tafuta wa kwako mshepu, usitafute waliovalisha watu, utaumia. Yani utaumia tu kama utatafuta mtu ambaye yani kama unataka umpate mtu ambaye ameshavalishwa, utaumia tu kwa sababu huyo sio wako. Mtafute mtu, yani wewe muombe tu Mungu, hata kama akikuletea bwana mmoja na akivaa suruali kama mfuko wa mashine.
2: Kwa nini mfuko wa mashine?
1: Ndio anze kumtengeneza, kumshape taratibu bwana. Nataka hebu bibi tunduka fundi kidogo.
2: Taratibu taratibu.
1: Usione vya hele vya
2: helea, ujue vimeundwa.
1: Vimeundwa.
2: Na nyinyi mwache uongo.
1: Uongo bwana kina baba. Uongo. Ila sasa hivi uongo wote.
2: Lakini
1: kuna tumama mpaka tunalia machozi hivi.
2: Nyinyi ndio walimu wetu. Nyinyi ndio mmeanza. Nyinyi ndio mmeanza.
1: Ile ya kulia ile wanao wadada.
2: Asa manake nyinyi ndio mmeanza.
1: Mimi ndo bana mashaka sana na wanawake wali.
2: Yes,
1: basi tubakishe hapo. Kikubwa ni kuwa waaminifu, hatimaye Yesu Kristo aje mara ya pili, atuchukue sote na twende mbinguni, tubaki na tumaini lenye baraka. Esther, turejee madhabahuni sasa. Tupitishe.
2: Jana kilichonivuta zaidi kwa kweli ibada ya kurejea madhabahuni, inanibariki sana. Kwenye kuimba pale, jana tulimba wimbo wa karibu sana univute. Yani unaimba mpaka unajihisi na wewe kweli upo Njombe, unasogea pale madhabahuni. Kwa hiyo jana mchungaji alisema na nanukuu, kuwa karibu na Mungu ni zaidi ya kusema au kutangaza kwa kinywa, bali ni kutenga muda pamoja naye, kuwa karibu naye katika maombi na kujifunza kusikia sauti yake.
1: Kujifunza kusikia sauti yake.
2: ni zaidi ya kusema mimi namtegemea Mungu na muamini Mungu. Ni kuruhusu akae ndani yako mwewe na yale mazungumzo, unasoma neno lake, unasikiliza sauti yake na unatenda kwa vitendo. Tunaona kabisa kweli huyu anachokisema kinajidhihirisha katika maisha yake.
1: Lakini pia mchungaji Jonas Singo alizungumza siku ya jana kwamba mzazi utamani kukaa karibu na mtoto.
2: Ndiyo.
1: Na mtoto utamani kukaa karibu na mzazi. Hivyo hivyo kama watoto wa Mungu wanavyotamani au wanatamani kuwa karibu na Mungu, ndivyo ambavyo na yeye anatamani kuwa karibu nasi. Ilikuwa ni siku ya jana, kama ambavyo mtazamaji unatazama kwenye kiambaza chako hapo, mzazi hutamani kuwa karibu na mtoto na mtoto hutamani kuwa karibu na mzazi. Hivyo hivyo kama watoto wa Mungu wanatamani kuwa na kuwa karibu na Mungu, na yeye Mungu anatamani kuwa karibu naye nasi. Nini ambacho mchungaji anajaribu kutukumbusha ni kwamba tunapojisogeza karibu na mzazi, mzazi naye hujisogeza karibu yako.
2: Ni kweli.
1: Tunapojisogeza karibu na Mungu kwa ibada na maombi, kumtolea Bwana, si ndio vitu ambavyo vinatusogeza karibu na Bwana? Kumtolea Bwana matoleo kwa uaminifu, maombi ya dhati, ibada za dhati, ndivyo ambavyo Mungu pia naye anasogea karibu na sisi. Mungu anashuka. Unajua sio sisi, sasa anasema sio sisi tuna sio Mungu, sio sisi yani kama sisi tunapewa uwezo wa kufanyaje,
2: wa kusogea,
1: wa kusogea.
2: Tunainuliwa.
1: Ndivyo ambavyo hiyo vitu vinatengeneza ile attachment, yani ule mguso wa moja kwa moja, maombi, matoleo.
2: Amina.
1: Tukamilishe na somo la siku ya jana kabla ya kuacha madaktari ambao wanaingia, Jose Emmanuel pamoja naye Rehema Joseph, dakika moja tumalize.
2: Je, baba yako ni nani? Adamu wa kwanza au Adamu wa pili? Unamchagua nani?
1: Swali hili lilijibiwa kwa uzuri siku ya jana. Na mimi sitamani kuongeza nyama yoyote kwa sababu tayari namuona Joseph Emmanuel na Rehema Joseph wakiwa natusikiliza kwa uzuri, wakiwa tayari kupokea kijiti hiki. Tupitishe katika somo la leo.
2: Somo la leo tutaenda kujifunza wokovu kupitia Adamu wa pili.
1: Wokovu kupitia Adamu wa pili.
2: Baba wetu, baba yetu ambaye ni Adamu wa pili, ambaye tuliambiwa tumchague, alitupendekezea tumchague Adamu wa pili. Sasa leo tunaenda kujifunza wokovu kupitia Adamu wa pili.
1: Yesa, nikushukuru sana. Tukutane katika baada ya dakika 120. Mtazamaji, tuna kamilisha uchambuzi wa dakika 30 kutoka hapa studio, na kwa sasa basi moja kwa moja kijiti hiki tunakikabidhi kwake Rehema Joseph pamoja naye Joseph Emmanuel katika mwendelezo wa matangazo haya jioni ya leo katika siku ya 4 ya Njombe Net Event. Asante sana kwako wewe ambaye umeendelea kushiriki pamoja nasi. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Balozi Hamisi Mohamed, mwenzangu studio ni Esther Robinson Nkoko, bila kusahau katika lugha ya alama tuko naye na Msifu Abibu Msuya, na kwa sasa tunapeleka matangazo haya Njombe katika kanisa la Sabato Njombe mjini katika mwendelezo wa matangazo haya. Tuonane baada ya dakika 120. Magonjwa yanayo

linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati sinto tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii, nyakati zilizojaa hofu, mashaka

0: za dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Kati ya sintofahamu dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Za hospitali na nyumba za dharura pamoja na pembezoni mwa kitanda cha mgonjwa. Muuguzi amekuwa ni sehemu muhimu ya kuhakikisha kwamba anatoa matibabu kwa mgonjwa, bali anaakisi tabia ya tabibu mkuu ambaye ni Yesu Kristo.
2: Wauguzi hawa wanafanya kazi ya Yesu Kristo ambaye ndiye tabibu mkuu na mponyaji wa kweli, kwani hugusa wagonjwa na wanapona. Na hata leo kupitia mikono ya wauguzi, upendo wa Yesu Kristo unaendelea kuigusa dunia.
1: Na kama Yesu alivyosema, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Katika wauguzi nao leo wanatoa rehema kwa wagonjwa. Kumbuka leo ni siku maalum ya kutambua huduma ya wauguzi duniani, na ndio maana leo tunatambua huduma yao muhimu ya kutoa matibabu kwa wanadamu, wakiakisi tabia ya Yesu Kristo ambaye ni tabibu mkuu.
2: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ATAP ambao wamechagua kuweka kambi ya afya hapa katika kituo kikuu cha kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Na huduma hii ni bure kabisa. Unakaribishwa wewe ambaye ni mkazi wa maeneo haya ya Njombe, karibu sana uweze kushiriki huduma hizi. Ni bure kabisa, unapimwa afya yako, utaona matabibu mbalimbali wakiwemo matabibu wa magonjwa yale ambayo pengine yameshindikana, lakini pia utakutana na maombi kwa wale ambao watatamani kutana na maombi, wataombewa na kupata uponyaji kwa tabibu mkuu, yani Yesu Kristo.
1: Tukushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe unayetusikiliza hivi sasa kupitia Rock FM, na wewe unatutazama hivi sasa kupitia Hope Channel Tanzania na kule Kongo na Bukavu, radio ya Sauti Kuu kutoka pale Goma. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo, na tukualike tena katika Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka, ikiwa ni siku nyingine tena tukualike uwe pamoja nasi katika matangazo haya.
2: Na mtazamaji na msikilizaji, tunaelekea katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, kipindi ambacho tutapata nyimbo tatu mfululizo kutokea kwa kwaya ya Hagafilo, kisha kwaya ya Mji Mwema, na kisha kwaya ya Ihangana. Nikukumbushe tu kwamba matangazo haya yamedhaminiwa na ATAPE pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania.
1: Na sasa, kabla tujaenda kusikiliza kipindi cha uimbaji, tumkaribishe mchungaji Justin Mazuguni kutufungulia ombi, na mara baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja katika kipindi cha uimbaji. Jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli. Jioni ya leo
3: tuombe. Jehova mfalme, Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru tena kwa jioni hii ya leo. Tumekusanyika mahali hapa na wengine wapo katika vituo mbalimbali. Tunatamani kukutukuza kwa njia ya nyimbo. Pokea sifa zetu tunazokwenda kukuletea. Asante Yesu kwa sababu utatamalaki, na mikutano hii inaweza kuleta uponyaji mkubwa wa kimwili na wa kiroho kwa kila anayefuatilia, maana tunaomba kwa imani, ni katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
2: Naam, tukushukuru sana, unaendelea kutufuatilia, na sasa tutapata mtiririko wa nyimbo hizo tatu. Nikushukuru sana unayetufuatilia pale Moshi 93.1, asante sana Dodoma 105.3, ushukuriwe wewe wa pale Shinyanga 99.5, na wewe wa Tanga 94.9. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia matangazo haya Tumaini Lenye Baraka.
1: Endelea kubarikiwa na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe unaposubiria Tumaini Lenye Baraka katika vipindi vinavyoanza siku ya leo.
2: Amina.

0: Jumbe ni TV 2026.
1: Tumaini lenye baraka.
0: Tumaini lenye baraka.
1: Njombe Net Event 2026.
0: Yosefu, ni kama watu wa hapa hawajibu.
1: Ni kweli.
0: Kwa hivyo ninadhani waulize alafu wao ndo wajibu.
1: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Haya, hapo wameitikia wito.
0: Naam, nami ni wasalimu, nimeona wale wenzangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Tukushukuru sana wewe msikilizaji ambao unaendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya moja kwa moja, lakini pia asante sana wewe ambao unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, na sisi tupo tayari kwa ajili ya kupitia hapa na kusoma. Rehema hili, naomba nianze hapa na kituo kilicho pale Kihaha A Mbinga, wanasema wanatufuatilia hivi sasa na zaidi ya watu 70 wapo wanatufuatilia katika matangazo haya ya Njombe Net Event. Watu wazima 40, watoto 30, na jumla ni watu 70.
0: Amina sana. Huyu anasema anaitwa Daniel Elia Safina, SDA Kihurio, Kilimanjaro. Tunawapata vizuri sana
1: katika kituo cha magari Itumbi, anasema zaidi ya watu 100 wanafuatilia matangazo haya kila siku na wanabarikiwa na vipindi mbalimbali.
0: Huyu anasema Ellen Paulo kutoka Mwakule, anasema anabarikiwa sana na vipindi hivi.
1: Mchungaji Irira ametuma ujumbe wake mfupi wa maandishi, anasema kwaya ya Anglikana walifika katika kituo cha Moleti CTF na walibarikiwa na vipindi vinavyoendelea, lakini pia nao walitoa mbaraka wa nyimbo.
0: Naam, tukushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kwa Hope Channel Tanzania, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania Rock FM, na wewe unatufuatilia pale Kongo, ni kukumbushe tu kwamba matangazo haya yanatafsiriwa kwa lugha ya alama, lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya Kiarabu. Hivyo ukiingia katika YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, pale utaona imeandikwa Kiarabu, nyingine imeandikwa Kiswahili, nyingine imeandikwa Kiingereza, lakini nyingine inaonesha kwa lugha ya alama. Hivyo tafadhali unapoingia hapo, hakikisha unatafuta kulingana na kile ambacho unatamani kusikia ama kuona.
1: Rema hili, tunapoingia katika awamu ya pili ya uimbaji, nikuulize swali.
0: Naam.
1: Unapougua, unatumia njia gani ya matibabu au dozi? Unatumia dozi ya sindano au dozi ya vidonge?
0: Kwa kweli maelekezo yanatoka kwa daktari, lakini daktari akisema unachagua nini, nitachagua sindano. Lakini kwenye sindano pia nitachagua aina ya sindano.
1: Ni kwa nini?
0: Kuna sindano za nyama, kuna sindano za tunaita IV, hiyo ni kwenye mishipa. Kwenye mishipa mi huwa haziniumi, lakini kwenye nyama huwa zinauma. Kwa hiyo akisema na kuchoma za kwenye nyama, nitachagua vidonge.
1: Ni kwa nini unachagua hiyo ya kwenye
0: kwa mishipa? Kwa sababu za kwenye nyama zinauma sana. Lakini tunaye daktari mkuu Yesu Kristo. Kwa hiyo tuna imani ambayo tunaugua kiroho, basi Yesu Kristo anaweza kutuponya.
1: Katika sehemu ya pili ya uimbaji utakapokamilika, daktari Daniel

0: Magomele atasimama na leo atategemea atatupatia dozi ipi, dozi ya sindano au dozi ya vidonge. Na somo lake la leo ni ulaji wa nyama sehemu ya pili. Atatubariki na somo hilo, ni mwendelezo wa somo la jana.
1: Naam, tunapata kwaya tatu mfululizo. Kwaya kwanza ni Hagafilo, kisha Mji Mwema, na mara baada ya hapo itafuata kwaya ya Ihangana. Hawa ndio watatamatisha kipindi cha uimbaji, na mara baada ya hapo daktari atasimama na kutueleza ule ulaji wa nyama. Tafadhali usibanduke, basi nasi baki nasi hadi tutakapotamatisha.
0: Amina.

0: Tunakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kututumia ujumbe mfupi. Tunakushukuru sana wale tukasa Sua Solomon Malangu Campus. Wanasema wanatufuatilia kwa uzuri kila siku wakiwa na vituo viwili. Watu zaidi ya 60 wanafuatilia, na msimamizi wa cafeteria ya Unit 5 sio msabato, lakini ametoa screen yake itumike kurusha mahubiri, na hivyo zaidi ya watu 25 wanafuatilia katika kituo hicho. Mungu awabariki sana.
1: Katika kituo cha mapambano kilichopo pale maendeleo mtaa Forest Mbeya, kina wafuatiliaji zaidi ya watu 30 wanabarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja, na wanasema ya kwamba wanabarikiwa vyema na vipindi vya afya, kipindi cha afya na kipindi cha familia.
0: Anaitwa Lame Kimembati kutokea Chunya Biti Manyanga, anasema tunazidi kubarikiwa na wamefungua mkutano ama kituo chao wakiwa na watu takribani 15.
1: Kutoka kisiwa cha Gosba pale Mara Conference ndani ya ukumbi wa Tanzanite, anasema wanafuatilia zaidi ya watu 30 kila siku. Lakini pia kijiji cha Isengwa pale Simiu, zaidi ya watu 60 wanafuatilia moja kwa moja.

0: kanisa la Waadventista Sabato External pale Dar es Salaam wanasema wana vituo vitatu. Kimoja ni katika shule ya msingi Makuburi, na zaidi ya watu 100 wanafuatilia matangazo haya. Lakini pia kituo kingine kiko katika ofisi ya mzee Evarist Gamba, na kituo kingine kipo katika kituo cha maduka 10. Zaidi ya watu 30 wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja ya Njombe Net Event.
1: Naam, tunawashukuru sana Agape Adventist Primary School, wanasema wapo wanafuatilia kwa karibu na wanaendelea kubarikiwa na masomo yote mazuri.

0: Market. Ninamshukuru Mungu kutukutanisha tena leo kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha afya. Ninashukuru nimepata comment mbalimbali, nimepata maswali mengi kuhusiana na somo letu lililopita la ulaji sahihi wa nyama sehemu ya kwanza. Na baada ya kuwa nimeona maoni ya wengi na maswali ya wengi, kuna baadhi waliniuliza pia maswali, nikaona hatuna budi leo kuendelea na sehemu ya pili ya somo hili ili kujibu baadhi ya maswali ambayo huenda yameibuka kwa baadhi ya watu, lakini na kuendelea na hitimisho, kutengeneza hitimisho zuri ili tuwe na uelewa mkamilifu wa maswala haya. Sikutaka kuifanya hii mada kuwa ya siku moja kwa sababu ni mada muhimu na ina mambo mengi ambayo tunahitaji kujifunza. Ninaanzia pale pa siku zote. Je, unajua kwamba dunia ina mabara saba? Niliwaambia kabla sijaingia kwenye somo nitakuwa ninawaonesha baadhi ya sign za Mungu katika sayansi ambazo nimezibaini. Dunia ina mabara saba. Na kati ya haya mabara saba, mabara sita yanakaliwa na watu na bara moja halikaliwi na watu. Hilo bara la chini, Antarctica. Kwa hiyo nadhani unaweza ukaona hii saba saba inavyojirudia katika uumbaji wote, hadi dunia imegawanyika katika mabara saba. Hii inatuonesha kwamba Mungu wetu, Mungu wa Sabato, ndiye Mungu muumbaji na ni Mungu wa kweli. Jana tuliishia kwenye vitamin B12. Na tuliona kwamba tafiti zinaonesha inapatikana hata katika baadhi ya mimea. Sasa kupanua uelewa wenu ni kwamba si kwamba kwa sababu inapatikana kwenye mimea, hii mimea ukadhani kwamba sasa labda mimea inaitengeneza hii vitamini. Hapana. Vile vile kama ilivyo kwa wanyama, unavyosikia kwamba ukila nyama ndivyo unapata vitamin B12, haimaanishi kwamba hii vitamin B12 ina wanyama ndo wanaitengeneza. Sikia nikwambie, vitamin B12 inatengenezwa na bakteria. Upatikanaji wake katika mimea na katika wanyama inategemea yale mahusiano ya pamoja ya kuishi kama kati ya mnyama na mimea pamoja na hawa vijidudu. Tunaita yale mahusiano ya nipe nikupe. Wale bakteria wananufaika na mimea na wanyama, lakini pia hawa wanyama na mimea wananufaika na hao bakteria. Kwa hiyo vitamin B12 inapatikana na kutoka kwa bakteria, ndio wanaoitengeneza kwa kutumia madini ya cobalt. Na hata wale watengenezaji wa supplement, viwanda vya supplement, wanatumia bakteria kuzalisha hii vitamin. Kwa hiyo unapokula mimea, hasa mimea iliyotoka kwenye udongo, au ile mimea tuliyoonyesha kwamba ina kiwango kubwa cha vitamin B12, ni kwa sababu hii vitamin B12 imetokana na vijidudu hao. Katika wanyama wanaokula majani kama ng'ombe na mbuzi, hii inatengenezwa kwa wingi zaidi kwa sababu hawa bakteria wanakaa katika matumbo ya wale wanyama wanaocheua. Kwa ndio maana wanakuwa chanzo kizuri cha vitamin B12, lakini sio chanzo pekee. Hapo ninakuonesha mfano wa baadhi ya mimea. Mimea inayoishi kwenye maji inakuwa na kiwango kikubwa cha vitamin B12 ukilinganisha na mimea ya ardhini, kwa sababu mimea ya kwenye maji kama mwani wa kijani, mwani mwekundu, inategemea pia hii vitamin B12 kwa ajili ya ukuaji. Na walionyesha kwamba kunapokuwepo na kiwango kidogo cha vitamin B12, ukuaji wa hiyo mimea ya majini kama mwani wa kijani na mwekundu inapungua. Kwa hiyo nadhani kufikia hapo tunaweza tukaona vitamin B12 inapatikana vipi na inatengenezwa vipi, na sisi tunaipata kwa kula hicho chakula ambacho kina hiyo vitamin B12. Sasa je, nile kila siku nyama ili nipate vitamin B12? Nilipata hilo swali. Sasa tuleje nyama ili tupate vitamin B12? Ni kwa kiwango gani? Nataka niwaambie tu kwamba vitamin B12 ndani ya mwili wa mwanadamu inaweza ikahifadhiwa kwa miaka 3 hadi 5 bila kuhisi upungufu. Yani usipokula nyama au kitu chochote, ini lako linahifadhi kiwango cha kutosha cha vitamin B12. Na baadhi ya watu inaweza ikachukua hata miaka 20 hii vitamin B12 bila kuhisi upungufu wa aina yoyote. Kwa hiyo maana yake hii inatuambia nini? Ikiwa unakula nyama ili upate vitamin B12, sio lazima ule kila siku. Unaweza ukala mara moja kwa mwezi, mara mbili, mara tatu. au mara tano inatosha. Lakini pia unaweza ukapunguza riski kwa kula mazao ya wanyama kama maziwa na mayai. Haya pia yana vitamin B12 ndani yake, na inaweza yakakusaidia kuipata kwa wepesi bila kutumia nini jamani? Bila kutumia nyama. Swali lingine nililoulizwa, je, vitamin B12 upungufu wake unapatikana kwa wasio kula nyama tu? Jibu ni hili kwamba hata wanaokula nyama na hata wanaotumia supplement wanaweza kupatikana na upungufu wa vitamin B12 kwa sababu zifuatazo. Moja, ufugaji wa kisasa umesababisha wanyama wanaofugwa wawe na upungufu wa viinilishe ikiwemo vitamins. Kwa nini? Tunajua wanyama wanapata vitamin B12 kutoka kwenye mimea wanapokula chakula cha udongo. Maana wale bakteria wanakaa kwenye udongo, na hata tafiti zinaonesha kwamba vitamin B12 kwenye udongo ipo mahali ambapo hao bakteria wanapatikana. Kwa hiyo unapokula, wanyama wengi wa kisasa ambao wamefugwa wanakula vitu ambavyo vimekuwa manufactured, wengi huwa hawana hii vitamini. Kwa hiyo unaweza ukala na bado usifanye nini? Usiipate. Lakini sababu ya pili ni changamoto za kiafya kwenye mfumo wa chakula zinazopelekea tumbo lako lisiweze kufyonza ile vitamin B12. Changamoto nyingine ni ulevi wa pombe. Watu wanaotumia pombe huwa wanaharibu ukuta wa tumbo kiasi kwamba unakosekana uwezo wa kuifyonza ile vitamin B12, kwa sababu hakuna vile vidude ambavyo vifakta wanaviita ambavyo mwili unavihitaji ili kufyonza vitamin B12. Lakini wale wanaofanya upasuaji ili kupunguza unene mara nyingi huwa wanapata changamoto hii haraka sana, kwa sababu wanapunguza lile eneo ambalo vitamin B12 inafanya nini? Inafyonzwa kwenye mwili. Kwa sababu wanaopunguza unene kwa upasuaji huwa wanapunguza sehemu ya tumbo na utumbo mwembamba wa mwanzo, na hii ni sehemu muhimu kwa ajili ya ufyonzaji wa hii vitamini. Umuhimu wa vitamini B12 ni nini? Ni uundaji wa seli za damu, inasaidia utendaji kazi wa seli za ubongo na neva, na uzalishaji wa nishati mwilini, pia na uundaji wa chembechembe za urithi ama DNA. Kwa mtu anapokuwa na upungufu, atajisikia dhaifu, uwezo wa kuconcentrate utapungua, na atakuwa pia na upungufu fulani wa damu kwa sababu seli zinakuwa hazikamiliki kwa uzuri unaotakiwa. Sasa tumeachana sasa na vitamin B12, tunaingia kwenye madhara zaidi ya nyama, na hiki kitakuwa ndicho kiini cha leo. Nyama kama tulivyoona jana kwamba ni ujenzi kwa kutumia nyumba iliyobomoka, na huu ubomoaji unaufanyia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo swala ni moja, vijisumu vinakuwa vingi. Kwa hivyo vijisumu vinavyotengenezwa visivyotakiwa mwilini ndivyo vinavyopelekea magonjwa mengi yanayotokana na ulaji wa nyama. Moja, ugonjwa wa figo. Tuliona jana hata kwa wanyama wanaokula nyama wanapata shida ya figo. Lakini kingine ni ugonjwa wa moyo, kisukari, changamoto za ubongo kama Alzheimer, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, lakini pia na kansa. Sasa tukianza na kansa, Shirika la Afya Duniani walipokuwa wanajaribu kuainisha vihatarishi vya kansa walivipa madaraja. Kuna vihatarishi daraja la kwanza ambavyo hivi vimehakikishwa kabisa kwamba hivi ni chanzo cha moja kwa moja, lakini daraja la pili wameligawanya 2A na 2B. Sasa tuachane na hayo madaraja, tuje tu kwamba nyama iliyosindikwa kama sausage, bacon na hot dogs, hizi zina sababisha kansa moja kwa moja, na hiyo imeshathibitishwa. Kwa hiyo unapokula sausage, jua unakula kisababishi cha kansa. Mimi tangu nitambue hilo, sijihusishi na ulaji wa sausage. 2A ni visababishi vyenye uwezekano mkubwa wa kuleta kansa. Hapa unakuta nini? Hapa unakuta nyama nyekundu, nguruwe, nyama ya ng'ombe na hata kondoo na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja hivi vitu vinasababisha kansa. Sasa vinasababishaje kansa? Moja, vitu vinavyotumika kuhifadhi nyama huwa wanatumia compound za nitrate. Hizi zinapoingia kwenye mwili zinabadilika na kuwa vijisumu ambavyo vinashambulia seli za mwili, especially DNA yako. Kwa hiyo DNA ikisha shambuliwa, seli zinakosa mwelekeo na zinashindwa kufa. Kwa hiyo matokeo yake zinakuwa kwa kusababisha kansa. Lakini jambo lingine, ule uchafu mwingi unaotokana na sumu. Moja ya sumu kubwa ni kiwango kikubwa cha chembe chembe za damu katika nyama. Chembe za damu katika nyama ni moja ya riski kubwa inayopelekea hata kansa ya utumbo mpana, kwa sababu inapofika pale ina affect zile seli zinazo line utumbo mpana, na hivyo kupelekea uharibifu unaopelekea kansa. Na kansa ya utumbo mpana imeongezeka sana hata hapa kwetu Tanzania, na nimeshuhudia baadhi ya vijana wakipoteza maisha kwa sababu ya kansa, na wanashuhudiwa kabisa walikuwa ni walaji wazuri sana wa nyama. Changamoto nyingine ni magonjwa ya moyo. Nyama, uchunguzi unaonesha kwamba ulaji wa gramu 50 tu za nyama iliyosindikwa kwa siku zinaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa moyo kwa 18%. Nyama ambayo haijasindikwa ni 9% ya hatari ya ongezeko la hatari. Sababu kuu ni nini? Magonjwa ya moyo yanayotokana na nyama ni kwa sababu ya mafuta yaliyoko kwenye nyama. Mafuta yaliyoko kwenye nyama yana cholesterol ama lehemu mbaya isiyohitajika mwilini, ambayo huwa inaenda na kuganda kwenye mishipa ya damu, na hivyo kuongeza shinikizo la damu na kuathiri utendaji wa moyo. Lakini sababu nyingine inayopelekea magonjwa ya moyo kwenye nyama ni chumvi. Watu wanasema utamu wa nyama ni nini? Chumvi. Sasa chumvi, matumizi ya chumvi katika nyama yanaongeza hatari za magonjwa ya moyo. Haya, gonjwa la tatu linaloletwa na ulaji mwingi wa nyama, kisukari. Zamani watu walikuwa wanaamini kisukari ni kwa sababu ya ulaji wa sukari. Lakini tafiti zimeonesha kwamba sukari nyingi inasababisha kisukari, kwa sababu inapozidi inabadilishwa na mwili kwenda kwenye nini? Mafuta. Na yale mafuta yanaisababisha insulini isifanye kazi yake vizuri. Sasa kumbe ulaji wa nyama yenye na mafuta ya wanyama unaongeza yale mafuta moja kwa moja na kuzuia utendaji kazi wa insulini. Lakini hata pia wingi wa chembechembe za damu pia unaathiri utendaji wa mwili na kupelekea hiyo changamoto ya inayoweza kupelekea magonjwa ikiwemo kisukari. Kwa hiyo unaona shida kubwa katika nyama, moja ni sumu nyingi, lakini pili mafuta mengi, damu na chumvi. Hivyo vitu vinne vizingatie. Sasa watu wananiuliza, sasa daktari, vipi kuhusu samaki na kuku? Kuku na samaki wana unafuu ukilinganisha na nyama, na hii iko proven kwa sababu ni wadogo, wana damu kidogo na wana misuli laini. Kwa hiyo ukiwatumia hawa hawazalishi taka nyingi ngumu kama inayotokana na nini? Na nyama. Lakini si kwamba ni bora kuliko mimea. Hawa si bora bado kuliko mimea. Kwa nini? Ufugaji wa sasa wa kibiashara umepelekea matumizi ya dawa kiolela katika ufugaji wa kuku na samaki. Tafiti zinaonesha kwamba utumiaji wa sumu katika ufugaji wa samaki umepelekea changamoto ambazo zinaleta hatari ya kiafya ikiwemo kubalea mapema kwa watoto, masuala ya ukuaji na hatari kubwa za kupata saratani. Kwa sababu hawa samaki ili wazaliane sana, huwa wafanyabiashara wanatoa homoni inayobadilisha jinsia za samaki ili samaki wawe labda dume tu, wawe sato dume tu, ili waweze kuwa wakubwa na wasishindane na samaki wengine kwa katika swala la kuzaliana, ili waweze kuwa wengi na mfanyabiashara apate faida kubwa. Kwa hiyo tunapokula samaki hao wanakuwa na hizo homoni ambazo zinapelekea hizo changamoto. Lakini pia uchafuzi wa mazingira unapelekea samaki kufyonza kemikali hatarishi zilizomo ndani ya maji. Kuhusiana na kuku, chuo chetu cha Muhimbili kiliwahi kufanya utafiti na kubaini kiwango kikubwa cha dawa za antibiotiki katika kuku wengi ambao walikuwa wanauzwa katika migahawa Dar es Salaam. Hii nakumbuka ilitolewa mpaka kwenye magazeti na iliwashtua watu wengi. Sasa hizo dawa hazituachi salama, zinaleta athari na kuathiri afya zetu. Haya, vipi kuhusu mimea? Watu wanasema sasa mbona kila eneo tunapigwa? Ni kweli, hata mimea ina athari kwa sababu ya matumizi ya pesticide, hizi dawa za mimea. Lakini tofauti na nyama na samaki ni kwamba mimea unaweza ukapunguza kiwango cha ile sumu kama utakuwa mwangalifu kuosha vizuri matunda yako au mboga yako kwa kutumia maji ama kwa kutumia ile tunaita baking soda. Wanasema baking soda tu peke yake inaweza kuvunja hadi 98% ya sumu zinazopatikana kwenye dawa tunazopulizia kwenye mimea. Kwa hiyo bado unaona kuna usalama zaidi kwenye mimea, japokuwa kuna uwepo wa hatari kutokana na pesticide. Sasa tuleje nyama. Ninamalizia na kanuni sita za muhimu za ulaji wa nyama. Moja, tathmini ulaji wako wa nyama wa sasa. Na mimi nina kipimo kidogo cha kutathmini ulaji wako. Ukienda kwenye sherehe, unanisikia? Mnanisikia jamani? Ukienda kwenye nini? Bahati mbaya nyama ikaisha. Ehe, moyo ukikuuma, wewe ni mlafi wa nyama. Mimi nashukuru Mungu alinisaidia. Mimi hata nikikuta imeisha sina shida. Nitachukua maharage kwa amani na nitaenda zangu kufurahia chakula. Kwa hiyo hicho ndo kipimo kikubwa cha kwanza. Yaani ukiona tu moyo wako unalalamika kwa kukosa nyama. Kuna wengine hadi wanakuja kwenye nyumba za watu, wanakuta hakuna nyama, wanaanza kulalamika. Jamani, hapa kwenu hamlagi nyama na samaki, unajua hapa tayari kuna shida. Kwa hiyo hicho ndicho kipimo, jichunguze. Yaani kama ukosefu wa nyama unakuuma roho, wewe ni mlafi wa nyama. Sasa kanuni ya pili ni nini? Kula kiasi kidogo cha nyama. Kula kiasi kidogo. American College of Lifestyle Medicine ninawapenda sana. Niliwahi kufanya kozi yao. Unaweza ukaifuatilia pia online, inaitwa Food as Medicine. Namna ya kutumia chakula kama dawa. Wanasema usile zaidi ya gram 60 hadi 100 kwa mlo mmoja wa nyama. Lakini kama unaweza punguza mpaka gram 60 kila siku kwa siku tano kwa mwezi. Yaani maana yake mwezi mzima we ule gram 300 tu kwa nyama, ya nyama. Kuhusu samaki, punguza mpaka gram 75 mara tatu kwa juma. Mayai na mazao mengine ya wanyama pia unaweza ukapunguza kiwango. Wanashauri angalau mayai matatu kwa wiki. Mayai pia ni hatari kwa sababu yakiwa mengi yanaweza kuleta ongezeko la sumu hatarishi kama trimethylamine oxidase, ambayo inatoka pia kwa nyama, ambayo inaweza ikaleta athari kwenye afya yako. Jambo la tatu, pika nyama kwa afya na sio ladha. Zile sumu nilizozitaja, tafiti zinasema zinaongezeka zaidi unapoipika nyama kwenye moto ulio wazi, kwa kuchoma ama kwa kubanika. Wale wanaopenda barbecue na grilling wanaongeza sumu. Kwa hiyo ili kupunguza sumu ni heri uchemshe nyama. Hata Biblia Kutoka 34:26 Mungu aliwaambia usimchemshe mwanakondoo katika maziwa ya mama yake. Alikuwa anazuia kupika nyama kwa kutumia maziwa, lakini alitupa taarifa pia kumbe zamani walikuwa wanapika nyama kwa kuchemsha. Kwa hiyo chemsha ama tokosa kwa muda mrefu. Jambo la nne, epuka mafuta ya kwenye wanyama. Hii sayansi imesha tuonesha mafuta ndiyo yanayoleta shida, lakini angalia sayansi inafata tu nyuma ya Biblia. Walawi 7:22-24 Mungu alisema mafuta msile. Msile mafuta ya ng'ombe au kondoo au mbuzi. Mnaweza mkayatumia kwa matumizi mengine, lakini kamwe msiale. Hiyo sauti ya Mungu. Kanuni ya tano, epuka nyama yenye damu. Tumeona chembe chembe za damu katika nyama ndizo zinazoleta madhara makubwa zaidi, ile hemoglobin. Biblia ilishasema mapema, Mungu alitangulia kabla ya sayansi. Mwanzo 9:4 Mungu alisema msile nyama yenye damu. Sasa sijui unamsikiliza nani. Mungu ni mwema sana jamani. Ukishika Biblia tu utajikuta umeshashika sayansi bila shida. Kanuni ya mwisho, usile kibudu. Ndiyo maana tunachinja. Tunapochinja lengo ni kupunguza kiwango cha damu kwenye nyama, kwenye yule mnyama unayetaka kumla, ili usije ukapata madhara makubwa kwa sababu ya kiwango kikubwa cha chembechembe ya damu kwenye nini jamani? Nyama. Haya, Mungu alishatangulia. Kumbukumbu la Torati 14:21 Mungu alisema msile nyamafu yeyote. Sasa tunakaribia ukingoni mwa somo letu. Hakuna kilicho kitamu kushinda afya njema. Siku ukipoteza afya njema ndo utajua kwamba nyama si tamu kuliko afya njema. Kesho tutaangalia wanyama safi na wasio safi. Kuna maana yoyote? Usikose tunapoangalia utakatifu mezani. Mungu awabariki.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Njombe Net Event 2026.
1: Ninaamini kaka Jose, tumeelewa vizuri.
2: Ni kweli kabisa.
1: Tutachemsha nyama.
2: Na sio kuoka wala kukaanga.
1: Naam. Kwa hakika Daktari anazidi kutubariki. Ni matumaini yangu kwamba unaendelea kujifunza na kufanya matengenezo kwa ajili ya afya, si ya mtu mwingine bali ya kwako.
2: Na tukushukuru sana msikilizaji ambao unatusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania, Rock FM, lakini pia wewe unatutazama hivi sasa kupitia Hope Channel Tanzania, na wewe unatusikiliza na kututazama kupitia ukurasa wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Karibu tena, naendelea kualika marafiki na ndugu jamaa kwa ajili ya kubarikiwa na matangazo haya.
1: Na asante sana, huyu anasema haleluya, tunabarikiwa sana na masomo mbalimbali. Anaitwa Eliabu Emmanuel kutoka shule ya Hamza Boys High School.
2: Pale Gonja Lugulu anasema wanabarikiwa na matangazo haya moja kwa moja, na zaidi ya watu 50 wameketi wakitutazama na kutufuatilia. Taarifa hii imetumwa na mchungaji Renalti Utou.
1: Naam, huyu anasema tunawafuatilia vyema katika kituo cha Bujonde, na mama Aliana ametoa eneo lake kwa kuwa sehemu ya mahubiri na sio msabato. Hakika watu wanabarikiwa vyema sana.
2: Amina. Dada Rehema.
1: Naam.
2: Leo kwa kuwa tuko katika siku maalum ya wauguzi duniani, kuna vipimo unapoenda kwa daktari pale ambapo unaugua. Na kipimo kitaleta majibu yale ambayo daktari amekupima. Sasa leo katika somo maalum na zuri la familia, tutakuwa na somo zuri linalosema vipimo vya Mungu kwa wanandoa. Na mchungaji Thomas Biene atasimama hapa kutuambia ni vipimo gani hivyo ambavyo Mungu anavyo kwa wanandoa.
1: Ni wasaa mzuri umefika, kaa karibu na mwenzi wako, huenda na wewe ambaye huna, basi endelea kukaa wewe mwenyewe ukisubiri Bwana akutendee muujiza. Karibu katika somo la leo.
2: Amina.

0: Njombe Net Event 2026. Mwangalie uliyeka naye anafaa kuendelea kuwa naye hapo au anakuharibia hali ya hewa. Kama hana tabasamu, mwambie tafuta kiti kingine. Halafu msalimie kwa ukaribu zaidi na kwa furaha. Msalimie, salimianeni kabisa. Hata kule vituoni kabisa mnaotufuatia hapa, salimianeni kwa ukaribu kabisa wa hali ya juu. Karibuni katika mwendelezo wa masomo yetu ya familia. Leo tunakwenda katika somo la pekee sana lenye kichwa kinachosema vipimo vya Mungu kwa wanandoa. Hebu inamisha uso wako tuombe kidogo. Baba mbinguni, muumbaji wa mbingu na nchi, nina kushukuru sana tena kwa wakati huu. Tunatamani kuzungumza habari ya ndoa zetu, ambayo ni taasisi muhimu sana uliyoianzisha wewe. Tupatie utulivu wa kuelewa kwa undani, katika jina la Yesu Kristo, amen. Barikiwe sana mnaotufuatia kutoka katika vituo mbalimbali, kule Rushamba kwa Yusufu Rure, kule Ihanda kwa Musa. Mungu awabariki sana. Na leo mada hii, wanandoa, kama mko ambao mmekaa pea, mme na mke, itakuwa imependeza vizuri zaidi. Lakini kama mwenzi wako yuko mbali, mwambie akae karibu na runinga yake, maana somo la leo linahusu wanandoa sana. Mungu ana vipimo vyake kwa wanandoa. Natamani tusome fungu hili, kitabu kile cha Mwanzo sura ya pili na ule mstari wa 18. Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu alipokuwa amekwisha kuumba kila kitu duniani, wanyama wameumbwa, mimea imeumbwa. Pastor Butoke alitufundisha vizuri namna Mungu alivyoumbwa, alivyoumba kwa ustadi kabisa. Alipokuwa amekwisha kuumba, siku ya sita akaumba mwanadamu. Nikukumbushe kitu cha pekee mahali hapa. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ya pili, Mungu alipokuwa kikamilisha uumbaji, alikuwa kimalizia kwa kusema ni vema. Tazama kila alichokifanya ni chema, ni chema, ni chema. Lakini mambo yanabadilika anapofika katika ile sura ya pili, anapomuumba mwanadamu anasema si vema. Hebu tutamke si vema. Anapomuumba Adamu anasema si vema huyu mtu awe peke yake. Si vema kabisa. Na kwa sababu hiyo Mungu analeta agenda ya kumwandalia mtu wa pekee. Mambo yanakuwa yamebadilika katika hiyo sura ya pili. Si vema mtu awe peke yake. Mungu akasema katika ile sura ya kwanza mstari wa 26, kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambaacho nchini. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Mimi nabarikiwa sana na hili fungu la pekee, na wewe nakuomba likubariki. Kama kuna kitu cha kujivunia, ni kujua kwamba uliumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Haijarishi sura yako ikoje, haijarishi rangi yako ikoje, haijarishi kimo chako, umeumbwa kwa sura ya Mungu. Mwambie jirani yako, jikubali. Jikubali. Sasa Mungu anaposema na tumfanye, nisikilize vizuri, kuna kitu nataka kukigusia mahali hapo. Na tumfanye, Biblia nasema Mungu akasema. Akasema ni umoja, halafu anasema na tumfanye, maana yake wanakuwa katika wingi tena. Maana yake hapo kuna nafsi zaidi ya moja. Na ndipo hapo Pastor Baraka atatuambia vizuri kwamba Mungu katika nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ikiwa Mungu ni Mungu wa urafiki, ni Mungu wa mahusiano, haishi peke yake, ana nafsi zingine: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wake, na sisi hatupaswi kuishi peke yetu. Kama umenisikia sema amina. Yaani naongea na wewe nani? Haupaswi kuishi peke yako kabisa, hata kidogo. Sio mpango wa Mungu mtu mzima akae peke yake. Maana Adamu alipokuwa ameonekana, ameumbwa, amekamilika, akasema si vema
1: Kuna vitu vinatia aibu kwenye dunia ya leo. Kwamba kijana una miaka 30 unapika unakula peke yako. Ah, huu ujasiri hadi shetani anachukua notebook. Yani kabisa binti una ujasiri wa kwenda bucha na kununua samaki na una miaka 20 na 30 ukala peke yako. Na usivyo na aibu kaonja na chumvi. Si vema. Hili neno liwakerekete vijana ambao wamejifanya watawa, wameridhika kuishi peke yao. Mungu anasema si vema, haipendezi. Sasa Mungu anaweka vipimo kama ifuatavyo. Sasa nifuatilie vizuri. Unapoingia kwenye ndoa ni kipimo cha mambo matatu kwenye ndoa. Kipimo cha mambo matatu. Namba moja, ndoa ni kipimo cha uimara wa mahusiano yako. Tuna aina mbili za mahusiano kwa mwanadamu. Tuna mahusiano ya vertical relationship na tuna horizontal relationship. Vertical ni mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu, lakini horizontal ni mahusiano kati ya mtu na mtu mwenzake. Sasa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu hayakumtosha Adamu. Nisikie vizuri, hayakumtosha Adamu. Maana Adamu tayari alikuwa na mahusiano yeye na Mungu wake. Akaamua amtengenezee mahusiano ya horizontal yeye na watu. Sasa kipimo cha mahusiano ya yeye na watu, akamletea mke ambaye ni Eva, ili kwa kuishi vizuri na huyo mtu, kwa kuishi vizuri na mwanadamu, ndipo Mungu ajue kwamba huyu mtu amenipenda vizuri. Maandiko yako mengi, Pastor Butoke atatufundisha vizuri kwamba ikiwa unataka kujipima, alo nisikie vizuri, ikiwa unataka kujipima kwamba wewe unampenda Mungu, angalia unavyowapenda wanadamu wenzako. Hawezi kusema kwamba mimi nampenda Mungu, ninafunga mara ngapi, mimi ni Mkristo, mimi ni mtu wa imani, halafu wanadamu wenzako hauwapendi. Na sio wanadamu tu, wale mlioko kwenye ndoa, kipimo cha kwanza kwamba wewe unampenda Mungu ni vile unavyompenda mwenzi wako wa maisha. Walionisikia waseme amina. Na hapa ngoja niwape challenge. Kuna watu wanadhani wanampenda Mungu kuliko mke wake. Watumishi mnaonisikiliza wa madhehebu mbalimbali, ninaomba hii muisikie vizuri. Ni makosa makubwa kupenda kanisa, kupenda huduma yako wakati mke wako haumpendi. Tena ngoja nikupe hatari mbaya zaidi. Hicho kitu tunakiita ni uzinzi. Unaniuliza pasta unamaanisha nini? Maana kanisa ni mke wa Mungu. Halafu wewe umependa mke wa mwingine kuliko mke wako. Huo ni uzinzi. Na habari mbaya ni hii hapa. Mungu anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Kitakuramba. Lazima umpende kwanza mke wako, ndipo upende na kanisa la Bwana. Usijifanye huko bize na huduma, bize na huduma. No. Mungu anakuangalia, anasema nakuangalia tu unavyojichoresha. Maana kama unampenda Mungu, penda kwanza mke wako. Na hili ninaomba waumini pia mnisikie vizuri, wa madhehebu yote. Kuna kosa linafanywa na waumini wengi. Anaheshimu mchungaji kuliko mume wake. Ana uwezo wa kumsalimia mchungaji, amepiga magoti na mikono ameinua, baba mchungaji, baba Bwana asifiwe. Lakini mume wake anamsalimia kama anasalimia bango la mji. Hiyo ni dhambi. Heshimu kwanza mume wako, afu ndipo kumheshimu mtumishi wa Bwana. Yes. Na wengine wanaenda mbali zaidi. Haya madhehebu, Mungu atusaidie sana. Mwanamke anatoka kanisani hajadeki nyumba yake, anakimbia kwenda kudeki kanisa. Anakwenda kunyosha nguo za mchungaji, hajanyosha za mume wake. Anaenda kuandaa chai ya watumishi, hajaandaa chai ya mume wake. Ni makosa. We mama nani, unanisikia vizuri? Ni makosa makubwa. Na right kama dunia ya leo, kauli zinazotolewa kwa watumishi tungezitoa na kwa waume. Nataka niwaambie hakuna mwanamume ambaye ange nataka niwaambie hakuna mwanamke ambaye angepigwa kwenye ndoa wala kuachika. Yaani unavyokwenda kwa mtumishi, umeenda kumtengea chakula, akimeza tu vibaya maji akataa kuparia, pole mtumishi, umeumia, nikuletee nini? Basi ungekaa karibu na mume wako naye ukampetipeti hivyo, dunia ingekuwa mbingu kwa jina la Bwana. Hicho kitu. Kwa hiyo sikiliza, ukitaka kumridhisha Mungu kwamba unampenda, ndio utafunga na kuomba, ndio utatoa zaka na sadaka, ndio utaswali mara tano kwa siku. Lakini sikiliza, kipimo cha kwanza cha kumpenda Mungu, mpende mwenzi wako kwa jina la Bwana. Hicho. Tuna wanaume wengine nao ni pasua kichwa kanisani, anatoa michango sana. Yaani wakisha sema tu ujenzi ameshatoa. Ah, mimi nondo 10. Ila mke wake akiomba mahitaji hadi akafunge na kuomba. Huyo mwanamume naye Mungu amuokoe kwenye mkutano huu. Kipimo cha pili, sikiliza, kipimo cha pili cha ndoa kinaitwa ukomavu wa akili. Unapopewa ndoa, umepewa kipimo cha ukomavu wa akili. Nataka nikwambie ushahidi upo. Nimesoma tafiti za vyuo vinne ambavyo naomba nisivimesheni hapa, na nimesoma maandiko katika Biblia, Agano la Kale na Jipya. Wazazi walipogundua kwamba kijana wetu amekomaa, walimpa ndoa. Kwa hiyo akiaminiwa kwamba amekomaa, anapewa ndoa. Na katika hivyo vyuo vimetafiti vikagundua kwamba walioko kwenye ndoa wanaimarika akili kila itwapo leo. Baba, kwenye ndoa hatuendi kinyumbu nyumbu. Yaani unapanga maneno. Umechelewa kwa rafiki yako, unakuja na maneno yaliyopangika. Unajua hili swali utaulizwa, lazima ueleze. Ila mabachara wanarudi nyumbani kinyumbu nyumbu, maana hana wa kumuuliza. Kwa hiyo anarudi, ufalme ni wa kwake. Ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili. Sikiliza nikwambie, Mithali anasema hivi, sura ya 24 mstari wa 3, anasema nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Sasa unasema mchungaji, unamaanisha nini unaposema ndoa ni kipimo cha ukomavu wa akili? Angalia maneno haya matano. Namba moja, ndoa hukufanya uwe na uwezo wa kufanya maamuzi. The ability to decision making. Uwezo wa kufanya maamuzi. Na hapa ndipo ndoa nyingi sana zinaharibikia. Tatizo la muda mfupi unalipa maamuzi ya muda mrefu. Na tatizo la muda mrefu unalipa maamuzi ya muda mfupi. Kwa hiyo kwenye ndoa chunga sana unavyofanya maamuzi. Ngoja nikupe haka kakisa. Mzee mmoja kwenye makanisa yetu haya alikutana na mzee mwenzake, walikuwa kwenye kazi za kanisa. Yule mzee akamuuliza, walikuwa wake zao walikuwa wanaleta chakula kule kwenye kazi za kanisa. Sikia vizuri. Sasa mke wake akachelewa kuleta chakula. Akamuuliza jirani, rafiki yangu, mbona we mke wako anakuheshimu sana, analeta chakula mapema? Yule mzee akamwambia, nyinyi mnajifanya wa Kristo mno, piga mwanamke ndipo atakapo kuheshimu. Yule mzee katoka pale bila kuchanganya za kwake, akapiga mke wake mpaka akapasua mfuko wa uzazi. Sasa amekamatwa, wakamweka lock up hapo mahabusu miezi michache ili kesi funguliwe. Anaporudi kanisani wamekaa kumuondoa ushirika. Ndipo anawaambia, kabla hamjanifuta ushirika, mfuteni na mzee fulani, ndiye aliyeniambia na yeye huwa anapiga mke wake. Mzee akasema, sikiliza, mke wangu naye ni mtu mzima, muulizeni kama nimewahi hata kumfinya. Mama anasema, wala huyu baba watu hana shida. Ndoa nyingi zinavunjwa kwa kukoswa akili. Ukiona watu wameshikana mikono wanakuja kanisani, unasema, oh dadi, na mimi natamani tushikane mikono. Unajua type ya mume uliye naye? Umeona tena, ngoja katikati ya juma hili nitazungumzia habari za runinga. Watu wanaangalia kwenye runinga, watu wanakula kuku kwa uma na visu, wanabebana mgongoni, halafu anasema, aha, sasa sikiliza, na mimi baba fulani naomba nibebe. Mkuri ya kubebe. Mimi baba fulani naomba nibebe. Mkuri ya kubebe. Wakuria ni watani wangu.

chakula utapeleka chote, chakula cha aina zote utapeleka. Namaanisha cha asubuhi, mchana na jioni, usiwahi ambako sijafika. Kwa hiyo unatuliza miemuko kwenye ndoa. Namba tatu, kwenye ndoa unapata uwezo wa kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. Tunaishi kwa ajili ya mwingine kwenye ndoa. Lakini namba nne, kwenye ndoa inakupa uwezo wa kutunza maagano, the capacity for covenant keeping. Sasa vijana, hii nao muisikilize. Nikisema maagano, simaanishi yale mliosimama kanisani mkasema utamtunza katika shida na laa. Sikiliza, maagano hayaishii yale tu tuliofunga tukiwa chini ya mapadri, chini ya wachungaji, chini ya mashehe. Maagano ni pamoja na yale mliofunga chini ya mwembe usiku usiku. Wejichanganye tu. We mwambie, ukinikubali dina, mimi nataka nikwambie kwangu hautapika kwa mkaa, ni mwendo wa jiko la umeme. Ni maagano, maana Bwana ameyaona. Maagano ni pamoja na yale unayoyafunga ukiwa kwenye chumba chako, kwenye simu. Unajua mimi Bwana ukija kwangu hata kukutukana sitakutukana. Nitakuwa nalala chini unanikanyaga badala ya kapeti. Tunza maagano na uhakikishe unatimiza kwa jina la Bwana. Tunza maagano. Kwa hiyo kwenye ndoa tunakumbushwa kutunza maagano, maana ndoa ni maagano. Lakini namba tano na mwisho, ndoa inatukomaza kwa kutupatia busara za matumizi ya mali. Kwenye ndoa hatutumii ovyo ovyo hela. Vijana ndio ambao wanaweza wakapita hapa amemaliza kula, anapita hapa ananunua karanga, ananunua mua, haoni vijana. Na nikikutana na mwanandoa anayekula kula ovyo, ninamshangaa, huyo anaishi bila malengo. Tumekunywa chai wote hapa, afu dakika tatu afu natafuna tena majojo. We uliolewa, ulioa kabla muda haujafika. Tulio kwenye ndoa tuna balance. Hata shilingi 50 tunaithamini. Mbonyeze jirani yako, mwambie pasta endelee awaishe mahali hapo. Bwana akubariki. Kwa hiyo tunapewa busara ya kutunza pesa. Tunaogopa kutumia tumia pesa, maana tutaulizwa maswali. Mwisho, kipimo cha mwisho cha ndoa ni uaminifu. Sikia habari hii. Katika kile kitabu cha Malaki sura ya pili mstari wa 14 anasema, lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Bwana anatazama uaminifu wako. Wewe una katoto kule nje ambako mke wako hajui, unatuma mahitaji kimya kimya bila yeye kujua. Bwana anayaona hayo yote. Wewe si unamwambia nimeenda semina Dar es Salaam, kumbe uko hapa tu hoteli moja na umeweka mtu. Bwana anakuangalia. Uaminifu. Nataka niwaambie wapendwa, ndoa bila uaminifu hauwezi kutoboa. Na halafu ngoja nikwambie, kinachonishangaza ni hiki hapa. Kama kuna kombora limepigwa, ni kombora lililopigwa kwenye ndoa. Tuna wanaume wazuri sana kule maofisini, akifika anafanya kazi vizuri, wafanyakazi walio chini yake wanamheshimu na anaonekana ni mfanyakazi bora, lakini kandoa kamemshinda. Kamemshinda. Huyo mtu hana la kusema mbele ya wanaume. Kwa sababu kipimo cha kwanza, wewe ni jasiri, wewe ni mtu mwenye akili ya hali ya juu. Hatutaangalia namna ulivyofaulu, tutaangalia jinsi unavyotunza ndoa yako. Hatutaangalia ofisi yako inavyokuona mfanyakazi bora kila mwaka. No, sikiliza nikwambie, sina ujasiri wa kuzungumza habari ya maendeleo ya kampuni, maendeleo ya ofisi, wakati familia yangu haijakaa vizuri. Ukiona mtu wa namna hiyo anafanya sana. Na ndio maana hata Biblia inaeleza, inasema mtu asiyeweza kuendesha familia yake anawezaje kuwaongoza watu? Ndoa. Wanandoa, nipungieni mkono mlioko mahali hapa. Sasa sikiliza, ndoa itatutoa jasho, lakini tumo itatuliza tumo. Na ngoja niwape dawa wanaume, hii muichukue. Kwenye ndoa leo, wale mnaojifanya mabaunsa katika wiki jao, nitawaambia acha kupiga mke kwenye ndoa, utalala gerezani bure. Umekorofishwa, nenda kule bafuni kalie kabisa serious. Ukimaliza nawa uso, halafu rudi nyumbani. Tena tegeshea watoto wameenda shule, nenda kalie kabisa kwa nguvu zote. Wachumba mnaokwenda kuingia kwenye ndoa, usioane na mtu ambaye sio mwaminifu kwa Mungu, ukadhani atakuwa mwaminifu kwako. Hakatoi zaka na sadaka, unategemea katakupa matumizi. Niite mbwa akikuletea matumizi. Simameni tuombe. Hakuna asiyetoa zaka atakayetoa matumizi. Mfanye mwenzi wako au mwaminifu.

0: kuwa mwaminifu kwako kwa jina la Bwana. Mungu wetu tusaidie tunapokwenda kuangalia vipimo hivi kuvitendea kazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye baraka.
1: Tumaini lenye baraka.
2: Njombe Net Event 2026.
1: Hakika vipimo vimepimwa na operation ikafanyika moja kwa moja.
2: Na ndoa zimepona.
1: Basi asante sana mchungaji Thomas Biene kwa somo zuri, na sasa tunakwenda kutazama makala maalum ya Nyayo za Mpekuzi, na leo Nyayo za Mpekuzi zinatoka moja kwa moja katika soko la wakulima Njombe, na tutaungana naye Kija Mpunzi hapa moja kwa moja aweze kutueleza hali halisi ya kituo hicho na jinsi ambavyo watu wanaendelea kubarikiwa katika soko hilo la wakulima hapo Njombe.
2: Naam, nina amini kabisa Kija Mpunzi yuko tayari kwa ajili ya kutueleza yale ambayo yanajiri pale, na siku ya leo ataenda kutuambia hali ipoje hapo. Kija, ninaamini unanipata kwa uzuri hapo.
1: Haya, so wakati wanaweka mawasiliano mazuri ya sauti, basi endelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja, msikilizaji na wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Ni kualike endelea kubaki nasi, wewe ambaye uko katika kituo chako hapo, yawezekana uko sokoni, yawezekana uko stendi, na yawezekana kituo chako kiko nyumbani, basi endelea kubarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Njombe.
2: Naam, na naamini wanaendelea kutuma jumbe zao kupitia nambari ambayo tumeitaja, na siku ya leo tunaweza tukaitaja pia, nambari ni 0677090742. Tuma ujumbe hapo ukiandika taarifa, utaweza kuandika hapo ni taarifa ya kituo chako pamoja na idadi ya watu wanaoshiriki. Lakini ikiwa basi ni swali, andika swali kisha elezea swali lako hapo, utaweza kupata majibu katika mikutano hii hii inayokujia kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini.
1: Haya, anaitwa Veronica Hamisi kutoka pale Tanga, anasema ameweka kituo chake nyumbani na anatufuatilia vizuri.
2: Naam, huyu anasema anatufuatilia vizuri kutokea pale Bujonde. Na mwingine hapa anasema anatufuatilia kutokea pale Chunya, na anasema watu zaidi ya 15 wanaendelea kubarikiwa.
1: Esther kutoka Mwanza anasema anafuatilia matangazo haya akiwa nyumbani, lakini pia kituo cha Rukoma pale Kigoma wanaendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali, hasa kipindi cha familia.
2: Huyu anaitwa Faida Kwelelwa kutoka Nyambubi Mbogwe Geita, anasema yuko pamoja na sisi kupitia AWR Tanzania, anasema yuko dukani anazidi kubarikiwa, wateja wanakuja wanaupata ujumbe kutokea huko Njombe. Bwana akubariki sana, na wateja Bwana azidi kuwabariki wale ambao mnashiriki kwa pamoja.
1: Kanisa la Waadventista Sabato Maranatha pale Mbeya wameweka kituo katika shule ya msingi Ikuti, na zaidi ya watu 80 wanafuatilia matangazo haya moja kwa moja.
2: Tuwashukuru sana ambao wanatufuatilia kutokea pale Misufini, kanisa la Waadventista Sabato Misufini, lakini wao wana vituo viwili wanabarikiwa. Kija Mpunzi, ni matumaini yangu sasa unatupata kwa uzuri, tujuze yanayojiri hapo.
3: Asante, ni kutokea ndani ya soko hili la wakulima hapa Njombe, mkoani Njombe. Furaha yangu ni kuona katika wale wakazi 889,946 wapo wakulima na wengine wafanya biashara. Na ninazungumza nikiwa na furaha ya pekee kutokea ndani ya soko hili. Na leo hapa ninao miongoni mwa wakulima kama si wafanya biashara ambao wamekuwa wakifuatilia mahubiri haya. Ndani ya soko hili zipo skrini kubwa mbili ambazo zimewekwa ndani ya malango kuanzia kuingia na hatimaye miisho. Na hapa ninaye tayari mama Goodluck ambaye kwa siku kadhaa amekuwa akifuatilia matangazo haya. Mama, habari za saizi?
4: Nzuri.
3: Unaendeleaje?
4: Naendelea vizuri.
3: Ninatamani kufahamu kutoka kwako, pengine kwenye haya masomo nimekuwa nikikuona ukifanya biashara zako, lakini ukitupa jicho pale kwenye screen, pengine umeokota mangapi na umeokota nini na umejifunza nini hasa?
4: Nimejifunza sana masuala ya ndoa, masomo na madhara ya chakula tunachokula.
3: Nimeona utamaduni upo mezani hapa. Kwenye masuala ya mlo umejifunza nini?
4: Nimejifunza kupangilia vyakula, jinsi ya kula na vitu vingine ambavyo sio vya lazima kula.
3: Na awali ulipo na tabia ya mlo ilikuwaje?
4: Mimi sio hata kile nikikiona mimi nakula tu, sawa nimekiona.
3: Saizi.
4: Sasa nimejifunza kupangilia chakula.
3: Na katika familia umejifunza nini hasa zaidi?
4: Kwenye familia. Familia kama hivyo wanatufundisha kuwa tuwe watu ambao sio wa kupenda kubishana sana na wanaume. Tuwe ni watu ambao tunakuwa ni watii. Sio unaenda kanisani uti mchungaji au padre unapiga sana magoti, alafu nyumbani waheshimu, unaondoka nyumba hujadeki. Unaenda kudeki kanisani.
3: Ni mara ngapi hujadeki nyumba? Haya, asante. Pengine mama, kama utapewa fursa ya kuzungumza na ushauri wako kwa watu ambao wanakusikia na kukutazama kutokea ndani ya soko hili la wakulima hapa Njombe, na hata pia watu wengine ambao wanakufuatilia.
4: Mimi nilichojifunza ni kwamba mtu anasema inatakiwa unapotoka nyumbani kwanza uijali familia yako, kuanzia mwanaume na familia yako, watoto na nini, utengeneza kwanza mazingira ndipo uende kanisani.
3: Haya, asante sana mtazamaji na msikilizaji. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wakulima ama wafanyabiashara ndani ya soko hili la wakulima, na wengi wamezungumza jinsi ambavyo mshitajima kwao umekuwa ukiwafikia. Na mimi hapa ninatamani kuzungumza zaidi na mchungaji wa eneo hili ambaye yeye alihakikisha kwamba mipango hii inakwenda vizuri na inakufikia vizuri, na hapa ninatamani kumuuliza maswali mawili matatu, pengine tufahamu zaidi kutoka kwake. Ni vituo vingapi kama hivi katikati ya mji huu wa Njombe vimewekwa?
5: Kuna vituo zaidi ya vitano ambavyo vipo katikati ya huu mji vimewekwa.
3: Na kwa nini mlifikiria na kuamua kufanya kituo ndani ya soko hili?
5: Ni kwa sababu kuna watu wengi wanaotamani kujifunza wapate hii elimu, lakini pia hawawezi kuziacha biashara zao wakafika katika kituo kikuu pale Njombe. Hivyo basi, kwa kuzingatia kitaji lao, tumeona ni vyema kuwafikishia huduma hii katika eneo la biashara ili wajifunze neno la Mungu huku wakiendelea na biashara zao.
3: Nasikia kuna habari za mwinjilisti katika eneo hili.
5: Naam, tunaye mwinjilisti ambaye anaendelea kuratibu pale wito unapokuwa unatolewa, pia anasaidia watu walioko maeneo haya kuwaelekeza wanapaswa kufanya nini. Naam.
3: Haya, asante sana mchungaji. Vipo vituo vingi ndani ya mji huu wa Njombe, nami ninatamani ama kwa kadri ambavyo muda utakuwa ukiruhusu, mimi nitakuwa nikikuletea kila aina ya kituo na kufahamu vile ambavyo kanisangu lilivyowekeza katika mbinu ya mitandao na namna ambavyo watu wanafikiwa kwa njia ya mawasiliano. Na mimi hapa Jose, inaweza nikakuuliza tu swali, pengine unafahamu kuna matunda mbalimbali pamoja na parachichi, na unatamani nikuletee zawadi?
1: Niletee chungwa.
3: Basi, asante. Mama, nisaidie kunifungia malimbao matatu kwa ajili ya Jose. Nimegundua ana upungufu wa malimbao. Asante. Kutokea katika soko hili la wakulima hapa Njombe, mkoani Njombe, mimi ninaitwa Kijempunzi na hizi ni nyayo za mpekuzi kwako Remael pamoja na Joseph.
2: Asante sana, na tunakushukuru sana Kijempunzi kwa, na tunafurahi kujua kwamba tumaini lenye baraka limefika hadi katika masoko mbalimbali ikiwemo soko hili hapa Njombe mjini.
1: Haya, malimao yanaletwa.
2: Kazi kwako, tengeneza sauti.
1: Basi mtazamaji na msikilizaji, karibu tena katika kipindi kingine cha Turejee Madhabahuni. Na leo mchungaji Jonas Singo atasimama hapa kutubariki na somo hili zuri, na leo atapata nafasi ya kuombea ndoa kongwe.
2: Naam, tunazungumza na wewe ambaye ni baba wa familia, una watoto kadhaa, pengine watoto wako wako shule ya msingi, sekondari au hata chuo, lakini uchumi umeyumba, hali si shwari nyumbani. Unatamani kukimbia nyumba yako, lakini siku hii ya leo liko tumaini lenye baraka.
1: Inawezekana katika ndoa kongwe ipo ndoa ambayo mawasiliano sio mazuri. Baba au mama, hakuna mawasiliano mazuri ndani ya ndoa pengine na watoto. Leo katika turejee madhabahuni, tutapata nafasi ya kumkabidhi Mungu changamoto zote hizo katika ndoa hizo kongwe.
2: Naam, tunazungumza na wewe ambaye uko katika ndoa kwa miaka kadhaa 10 na lakini bado hujafanikiwa kupata mtoto. Liko tumaini na leo tutapata wasaa kuzungumza na Mungu wa mbinguni. Karibu katika kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni.
1: Jiandae na kuwa tayari kwa ajili ya kubarikiwa na kipindi hiki, na sasa tumkaribishe mchungaji Jonas Singo.

nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji, sio mwaka fulani, sio mwezi fulani, sio siku fulani. Yesu nakuhitaji kila saa, niwezeshe Mwokozi. Naam, nakujia. Wangapi tuongoze beti la kwanza na beti la pili tunapoimba pamoja, nina haja nawe kila saa.

ya kurejea madhabahuni leo. Tuleporejea madhabahuni, sio Mungu anayetuhitaji sisi, bali sisi tunamuhitaji yeye zaidi. Nina haja naye. Unaporejea katika madhabahu, unapokuja kwenye maombi, ninarudia, usije tu kutaka vitu. Mtake mwenye vitu. Vitu vinakwisha. Ukiwa na mwenye vitu, vikiisha ataleta vingine. Usije tu kuombaomba, bali uwe unazungumza na Mungu katika madhabahu. Vikiisha yeye ataleta vingine. Lakini ukitaka vitu, vitu vikiisha pasipo mwenye vitu, rafiki, hutapata mahali pa kuvipata. Tunaporejea katika madhabahu, pamoja na maombi, maombi yanapelekana na neno la Mungu. Hakuna maombi bila neno. Hakuna maombi bila bila Mungu kuzungumza nasi. Nisikilize kwa makini. Tunapoomba, sisi tunawasiliana na Mungu. Tunaposoma neno na kulisikiliza, ni Mungu anawasiliana na sisi. Hivyo, hakuna maombi bila neno, na hakuna neno bila maombi, kwa sababu kwa maombi tunazungumza na Mungu, na kwa kusoma neno Mungu anasema nasi. Sema haleluya. Na Mungu anasema nasi katika maombi, katika madhabahu. Hapa ndipo tunapojifunza na kusikia sauti ya Mungu. Ni katika mikutano ya tumaini lenye baraka. Hapa ndipo Mungu anaposema nasi kupitia watumishi wake. Watumishi wake mbalimbali. Dr. Magomere, Mchungaji Bihene, Mchungaji Baraka Butoke, wanasema nasi neno la Bwana. Pamoja na kusema nasi neno la Bwana, pamoja nao kutusikiliza sauti ya Mungu, pia sisi tunainua mioyo yetu kufika kwake. Nina haja nawe kila hali. Maisha haya ni bure ukiwa mbali. Unaweza kuwa na vyote vya dunia. Unaweza kuwa na majumba. Unaweza kuwa na magari. Unaweza kuwa na kila kitu ulicho nacho. Lakini kama una Mungu, kuna ombwe katika maisha yako. Kuna uwazi. Na uwazi huo anayeweza kuuziba ni Mungu wa mbinguni peke yake. Beti hili la tatu na la nne. Nina haja nawe kila saa. Maisha ni bure ulimbali. Nina haja nawe, nifundishe na ahadi zako zifikishe. Mangombe tuongoze beti la pili, la tatu na la nne.

Leo tutakuwa tukiomba kwa ajili ya wanandoa wa kongwe. Ndoa yako ni kongwe. Jana tulikuwa na ndoa changa hapa. Ndoa kongwe. Kwa nini usitafute nafasi yako? Njoo hapa tuombe pamoja. Njoo hapa tuombe pamoja. Ndoa kongwe. Karibu hapa. Njoo hata kama mume wako hayupo. Mke wako hayupo. Tembea hapa. Tembea hapa. Ndoa kongwe. Ndoa kongwe. Wanalea wajukuu. Ndoa kongwe. Ndoa kongwe. Njoo na tabasamu. Usije na makwazo. Njoo na tabasamu. Njoo. Na kama kuna mke wako, shika mkono kabisa. Tumsaidie Bihene kutengeneza ndoa katika jina la Yesu. Shika, ni wako huyo. Kamata. Mwambie tuende kwa Yesu. Beti la mwisho tunapoimba na mkutano mzima unaposimama.

0: ya Mungu leo inatoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Katika dunia iliyojaa masumbuko, masumbuko kazini, masumbuko shambani, masumbuko kwenye biashara, masumbuko nyumbani, masumbuko kwenye malezi, Yesu anasema njoni, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pumziko la kweli, pumziko halisi, halipatikani katika kunywa pombe, halipatikani katika kucheza kamari, halipatikani katika mambo ya dunia. Pumziko la kweli linapatikana katika mikono ya Yesu. Na huyu ndiye aliyetualika, na huyu ndiye anayeleta mwaliko. Anasema njoo, njoo na mizigo yako, njoo na taabu zako, njoo na changamoto zako, njoo na masumbuko ya kila aina, na mimi nitakupumzisha. Rafiki, je, umesumbuka vya kutosha? Umesumbuliwa na mambo ya dunia? Wanandoa wenzangu wakongwe, masumbuko ya malezi, watoto wa sasa hivi si kama wale wa zamani. Masumbuko hayo, peleka mizigo kwa Yesu, peleka masumbufu kwa Yesu, lete mizigo yako kwa Yesu, naye ataibeba. Baba yetu na Mungu wetu, kila kichwa kimeinamishwa chini na kila jicho limefumbwa. Iko mizigo ya magonjwa, iko mizigo ya madeni, iko mizigo ya hasara, iko mizigo ya ushirikina na nguvu za giza, iko mizigo ya mapepo na mashetani kwa aina zake, iko mizigo ya manyanyaso, iko mizigo ya kunyanyasika, iko mizigo ya kudhulumiwa. Ninasimama hapa, wengine wako wamedhulumiwa haki zao. Wewe Baba ujuaye kugawa haki, wewe uliyetuita ya kwamba utatupatia pumziko, Bwana, katika kurejea madhabahuni jioni ya leo, tupe pumziko halisi katika maisha yetu. Wengine wetu tumejaribu ulevi, tumejaribu kuvuta bangi na kila aina ya madawa, hakuna pumziko. Vikiisha, masumbufu yako pale pale. Bwana, tumekimbilia kwako na tunasema kama Daudi, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, ninawaleta wanandoa wakongwe katika mikono yako, wabariki, watendee mema, watendee ushindi. Wengine umri umekwenda, umri umesonga, wako watoto wamezaliwa, tumewalea, wengine hata hawakumbuki wazazi. Baba, katika ombi hili, katika madhabahu leo, katika madhabahu haya leo, watoto ambao hawakumbuki nyumbani, Bwana, leo wakapige simu, katika mikutano hii wakapige simu, wakumbuke wazazi, wakumbuke huyu baba, wakumbuke huyu mama. Baba, turudishie watoto wetu, shetani amewateka nyara, warudishe kwa mkono wako. Yesu, asante kwa baraka zako, asante kwa neema yako. Ushindi ni hakika katika jina la Kristo Yesu Bwana. Amen, amen, amen. Bwana awabariki sana. Bwana nawatendee mema. Usiondoke, usiondoke, bado na ndiyo kwanza tunaanza. Mchungaji Baraka Butoke anakuja hapa na tumaini lenye baraka. Usiondoke kwenye kituo chako, usiondoke kwenye runinga yako. Bwana na akubariki. Tumaini lenye baraka, Njombe Net Event 2026.
1: Kwa hakika ni tumaini lenye baraka, na ndio maana tunazidi kujisogeza miguuni pake Yesu. Joseph,
2: tumaini ya kwamba tumebarikiwa vyema na kipindi hiki cha Turejee Madhabahuni.
1: Naam, na kwa hakika ni wakati mzuri tena tunapoelekea kwa ibada. Na siku hii ya leo tutakuwa na somo zuri linalosema wokovu kupitia Adam wa pili.
2: Rehema hili ni kukumbushe ya kwamba matangazo haya yanadhaminiwa moja kwa moja na chama cha wajasiriamali na wanataaluma wa Adventista wa Sabato Tanzania ATAPE pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato.
1: Naam, wakati huo Mungu ameamua kumtumia mchungaji Baraka Butoke kututangazia tumaini lenye baraka, wokovu kupitia Adam wa pili. Na sasa tutakuwa na wimbo mkuu na mara baada ya hapo mchungaji Baraka Butoke atasimama kwa somo lisemalo wokovu kupitia Adam wa pili. Langu jina Remail Joseph, nike naye Joseph Emmanuel. Baraka za Bwana ziwe nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho, na tumaini lenye baraka liwe nawe.
2: Amina.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Njombe, ninasema tuko hapa tunalisubiria tumaini lenye baraka na mafunuo ya Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Njombe, pamoja na wote mnaofuatilia mikutano hii, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Wenye furaha fanya namna hii, fanya juu kabisa, punga ukiwa unatabasamu, kisha mshangilie Bwana na useme amina. Amen, amen, amen. Ninaendelea kubarikiwa sana na mikutano hii. Sijui kuhusu wewe, mimi ninabarikiwa sana. Dr. Magomere, tunashukuru sana. Kitu ambacho sikujua ni kwamba sausage. Basi kwa neema ya Bwana, kuanzia leo mimi na sausage basi. Njombe Net Event ndio imenitenganisha na sausage. Bwana akubariki sana. Pastor Bihene, leo leo umeamka kivingine mzee. Bwana akubariki sana. Ile kitu ilikuwa imekaa vizuri siku nyingine, lakini huo unatushtua mapema. Huo unatutendea wema, maana mimi nimeshika simu tu hapa nyuma, nakumbuka listi ya maagano niliyoyafanya kizembe kizembe. Si unajua ukifurahi tu umepikiwa pilau hivi, umekula umeshiba, unamwambia mama mwakani na kupeleka Dubai. Sasa sasa leo listi imeshushwa, inabidi niondoe maagano. Sasa inabidi uniombee Bwana. Barikiwa sana kwa huduma nzuri na kwa namna ambavyo Mungu anakutumia, kaka yetu na rafiki yetu mchungaji Jonas Singo. Tunakushukuru sana kwa kuturejesha madhabahuni kwa maombi. Mungu akubariki sana. Huduma yako inatubariki, inatutia nguvu, inaufanya mkutano huu kutulia na kuwa wa kiroho. Na kwa kweli tunauhisi uwepo wa Mungu mahali hapa kwa sababu ya huduma ya maombi. Asante sana. Nina habari njema kwenu kutoka Arusha International District. Yupo mchungaji pale anaitwa mchungaji Baraka Masigo. Kanisa linaitwa Riverside. Wameweka kambi ya afya pale, na kuna mgonjwa alikuwa anasumbuliwa na uvimbe kwenye sikio kwa muda mrefu, amekwenda sehemu mbali kutafuta matibabu bila kupata, lakini kupitia kambi ya afya iliyoko pale, wanapaita Resort, kupitia kambi ya afya iliyoko pale Resort, Mungu amemgusa mgonjwa yule, amepona. Anasema anakwenda kutafuta sadaka ya shukrani. Kama ulikuwa una mashaka juu ya matendo makuu ya Mungu, hata sasa Bwana bado yuko kwenye biashara ya kuwaweka watu wake huru. Salamu nyingi kutoka Belgium, Belgium. Kule kuna yule nadhani sijui ni mama mkubwa, sijui ni bibi. Ndugu yangu anaitwa na ameweka kituo nyumbani kwake. Watu watano wanatufuatilia kila siku kutoka Belgium. Nao wanapokea tumaini lenye baraka kutoka Njombe. Sasa leo hawa rafiki zangu bwana Pastor Bihene na Magomere walienda baba shop hapo hivi. Kuna baba shop inaitwa CK baba shop, haiko mbali hapo hivi upande mwingine wa barabara. Walienda kujiweka sawa sawa, hata kama mmewatazama vizuri na nyie mnaweza kushuhudia wako sawa. Wakiwa wanajiweka sawa, wanashangaa kusikia redio ya baba shop inapiga mahubiri tuliyokuwa tunayafanya jana. Na wanasema inapofika muda wa vipindi ile baba shop huwa inajaa, watu wanakuja kutafuta tumaini lenye baraka. Wakawashangaza, wakaanza kumwambia wewe daktari ulifundisha hiki, ukafundisha hiki, na wewe wa familia ukafundisha hiki, na hata jana tulijua mambo ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Wanasema wanatufuatilia CK baba shop. Mungu awabariki sana, tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Kule Kariakoo, kanisa la Waadventista wa Sabato Kariakoo, kuna rafiki yangu anaitwa Lucy amenipigia simu, ameniambia kitu kiko active, watu Kariakoo wanatafuta mafyekeche, lakini pia wanalipokea tumaini lenye baraka. Kariakoo tunawakaribisha sana. Soko kuu la Njombe limeweka screen 3 ndani ya soko, na kutokea hapo tumaini lenye baraka linasikilizwa. Kwa nini usiseme amina? Hii habari si ndogo hii. Ilala, Dar es Salaam, Njombe Day Adventist School, wako pale vijana wanapokea tumaini lenye baraka. Dumila, Morogoro, wana kituo ambacho watu wazima ni 41 na watoto ni 28, na huko Dumila, Morogoro, nako tumaini lenye baraka linawafikia. Niseme nini sasa kuhusu Ifakara? Lakini hawa wa Mlimba wamenifurahisha. Kuna mahali panaitwa Mikoroshini Mlimba. Hapa wana vituo 24 vinavyopeleka mahubiri kutoka Njombe. Tumaini lenye baraka wapendwa limepiga hodi mpaka Mlimba huko jamani. Sasa mnadhani hiyo ni nzuri? Ngoja niwape nzuri zaidi. Walio tayari kwa nzuri zaidi fanya namna hii. Kuna jimbo linaitwa NGBF, makao makuu yake hapo Kahama. Pale kuna gereza linaitwa La Kinegele. Hivi unajua kwamba habari za tumaini lenye baraka zimepenya kuingia mpaka ndani ya gereza. Wafungwa pamoja na askari wanasikiliza na wanapokea tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika. Lakini jamani, hata sisi tumekuwa tukiwasema wengine, jamani, hata hapa jamani, kwani mpo au tumaini mnalipokei kutokea kituo kikuu, na sisi tunapokea tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulijifunza kuhusu Adamu wa kwanza aliyetuangusha. Tunajifunza, tukaona Adamu wa pili alikuja akatuinua katika dhambi. Adamu wa kwanza alishindwa, Adamu wa pili alishinda. Adamu wa kwanza ni wa mwilini, Adamu wa pili ni wa rohoni. Adamu wa kwanza amenapotea milele, Adamu wa pili anatupatia uzima wa milele. Na leo sasa ninataka nifundishe habari za wokovu unaopatikana kupitia Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu unaopatikana kupitia Adamu wa pili. Kwa nini tusiombe? Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu leo pia utanena pamoja nasi. Tuko tayari kuisikia sauti yako.
2: ya upole na ya upendo ikituelekeza na kutukaribisha katika haki yako. Tuko tayari kuona namna Adamu wa pili anavyotuokoa. Ninaomba useme na vina vya mioyo yetu. Na mwisho wa somo hili, wito utakapoitwa, mpatie mtu fulani hapa ujasiri wa kusimama na kuungana na wewe kwa kuwa amekuamini. Asante kwa kuwa unasikia na kujibu, tunapoomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wapendwa, jana tulisema ya kwamba dhambi ni zaidi ya yale matendo tunayoyafanya. Tulisema sisi wanadamu tunazaliwa tukiwa na hali ya dhambi. Tuna tatizo ndani yetu, tuna mzizi. Kuna jambo linalotupelekea tuitafute dhambi kiurahisi kuliko kumtafuta Mungu. Na sasa jana tukaona kwamba Adamu wa pili amekuja. Kazi ya Adamu wa pili ni nini? Luka sura ya 19 fungu la 10, Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Adamu wa pili alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu kilichomleta hapa duniani ni kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hakuja kushughulika na watu ambao wamekwisha jikamilisha. Hakuja kushughulika na watu ambao tayari wako vizuri. Hakuja kushughulika na watu ambao wamejitafuta. Kusudi lake lilikuwa ni moja tu, ya kwamba ninakwenda duniani na ninakwenda nikiwa na kusudi la kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ujumbe wa leo, wapendwa, ni ujumbe kwa ajili ya mtu aliyepotea katika dhambi. Ujumbe wa leo unaletwa kwa ajili ya mtu aliyeshindwa. Huu ni ujumbe maalumu kwa ajili ya mtu ambaye amekata tamaa katika maisha yake ya Ukristo na mahusiano yake na Mungu. Ujumbe wa leo ni ujumbe maalumu kwa ajili ya mtu ambaye ameingia kwenye uraibu na uraibu umemlemea na tumaini limepotea. Yani hata familia wamemkatia tamaa, kanisa imemkatia tamaa, jamii imemkatia tamaa. Masaa yote ananuka pombe, ananuka bangi, madawa ya kulevya. Yawezekana ni kahaba na maisha yamemlemea, amezaa ama kwenye dimbwi la dhambi. Jioni ya leo nimesimama hapa kukuambia Yesu alikuja kwa ajili yako. Alikuja kutafuta kilichopotea. Kwa nini Yesu atafute kilichopotea? Warumi sura ya 3. Warumi sura ya 3 fungu la 10 na la 11. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Nirudie tena. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Mgeukie jirani yako. Mtazame usoni, machoni vizuri, mkutane. Chagua mmoja, acha kurusharusha macho huku. Chagua mmoja. Shika mawili, moja umponyoka. Umemtazama machoni? Muulize, hivi wewe una haki wewe? Muulize, wewe ni mtu mwema? Muulize, wewe ni mkamilifu? Anasemaje? Anatabasamu tu kwa aibu. Geukia jirani mwingine, nishakwambia usihangaike na watu wasio na majibu. Huyu mwingine wala usimuulize, mwambie wewe hauna haki. Mwambie wewe si mkamilifu. Kuna mama sasa amekaa pembeni ya mume wake, ndio ameweka na wewe sio mkamilifu. Wewe mama, wewe. Biblia iko wazi. Iko
3: wazi ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Jana tuliona Warumi 3:23 ya kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Dhambi imemuharibu mwanadamu kiasi kwamba mwanadamu hata sensi ya kumtafuta Mungu haimo ndani yake. Dhambi imemchonganisha mwanadamu na Mungu, mahusiano yameharibika. Mwanadamu sasa hayatafuti mapenzi ya Mungu, anatafuta njia ya muovu na shetani. Na Biblia inasema Yesu amekuja kutafuta, kwa sababu mwanadamu akiachwa peke yake anapotea milele. Kama Yesu asingelikuja kututafuta, tungeangamia milele. Maana dhambi imetuchonganisha na Mungu kiasi kwamba hakuna yeyote anayemtafuta Mungu. Na hata akaandika kwenye Yohana sura ya 15 fungu la 16. Mnisamee watu wa PowerPoint, mnisamee sana sikuwapa ili fungu. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, ni mimi ndio niliwachagua ninyi. Wanadamu wenye dhambi, mioyo yetu siku zote inafanya uadui na Mungu, inamkimbia Mungu, na ni Mungu mwenyewe wapendwa ndiye anakuja kututafuta sisi. Hili swala wapendwa linaonekana mwanzo kabisa, kitabu cha Mwanzo sura ya 3. Baada ya mwanadamu kuwa ameanguka dhambini, Mwanzo sura ya 3:9, Biblia inasema Bwana Mungu akamuita Adamu, akamwambia, "Uko wapi?" Mungu yuko kwenye biashara ya kumtafuta mwanadamu. Mwanadamu, Adam mtoto wangu, Adam niliyekuumba kwa mfano wa Mungu, Adam niliyekuumba kwa sura ya Mungu, uko wapi? Na habari njema ni hii, hata katika mikutano hii ya Njombe Net Event, Mungu anakutafuta wewe. Ameileta mikutano hii ili akutane na wewe. Fungu la 10 la Mwanzo sura ya 3. Fungu la kumi la Mwanzo sura ya tatu. Akasema, sikia Adamu anachosema. Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Baada ya dhambi, mwanadamu amekuwa kwenye biashara ya kumkimbia Mungu, na Mungu yuko kwenye biashara ya kumtafuta mwanadamu. Mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yohana 3:16 iko wazi. Kwa maana jinsi hii tuliisoma Jumamosi, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ili upate wokovu unatakiwa kufanya jambo moja tu. Ili uokolewe unatakiwa kufanya jambo moja tu. Ili utoke kwenye dunia hii ya dhambi na kufanywa mrithi wa uzima wa milele, wewe unafanya jambo moja tu, nalo ni kuitikia kafara ya Kristo kwa kumwamini. That's it. Unajua Ukristo ni rahisi sana. Hakuna dini rahisi kama Ukristo. Dini zote duniani waumini wake wanafanya kazi ya kumfurahisha Mungu. Wanafanya kazi ya kufanya vitu vinavyomfanya Mungu asikie raha na amani. Lakini Ukristo unasema Mungu anafanya vyote kukufurahisha wewe, anafanya vyote uwe na amani, anafanya vyote ili uokolewe, na wajibu wako ni kuitikia kwa kumwambia Yesu, ninakuamini na umeokolewa. Njombe, hamjasikia? Mungu akishafanya vyote, wewe ni kimoja tu. Sema niko hapa Bwana, ninakuamini na unapewa uzima wa milele. Nani alianza? Mungu. Alifanya nini? Alipenda. Mungu. Halafu akafanya nini? Akatoa. Mungu. Wajibu wako, amini. Yoyote atakaye muamini anaupata uzima wa milele. Kwa nini usiseme amina? Wapendwa, Ukristo na wokovu, wokovu katika Biblia unasema Mungu amefanya vyote ili wewe upate uzima wa milele. Vyote. Wajibu wako ni kuitikia kwa kumwamini. Na Mungu anataka tumwamini. Ana shauku ya kuwaona wanadamu wakimwamini. Mungu ana, in fact, anatuamrisha tumwamini. Pastor, umetoa wapi hiyo? Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza sura ya tatu. Baada ya Mungu kufanya vyote, anachotaka kutoka kwako ni kimoja tu. Yohana wa kwanza sura ya tatu fungu la 23. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini. Hii ndiyo amri yake. Hili ni ombi lake. Hili ni ombi lake. Hili ni pendekezo lake. Hili ni tamanio lake. Hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo. Mungu baada ya kufanya vyote kwa ajili ya mwanadamu, anasema mwanadamu, jambo moja tu kwako, tafadhali niamini. Tafadhali nikubali. Na ukifanya hivyo, wewe tayari unafanywa mrithi wa uzima wa milele. Hilo ni tumaini lenye baraka, kwamba wokovu ni kazi ya Mungu, sio kazi yako. Hamna kitu unachoweza kufanya kuongezea kile Mungu anachokifanya kukuokoa. Hakuna chochote unachoweza kufanya ili umwambie Mungu, pamoja na kafara yako, nimeongezea haka hapa, naomba uniokoe. Hakuna. Ngoja. Matendo sura ya 16. Matendo sura ya 16. Kuna kisa pale, kuna habari ya Paulo na Sila. Paulo na Sila wamefanya miujiza na mambo ya ajabu, kiasi kwamba watu wakasema, hawa watu hawa ni hatari, wanaleta ghasia, wakamatwe hawa, wakamatwe. Wakakamatwa Paulo na Sila. Biblia inasema baada ya kukamatwa, wakachapwa mijeredi viboko kisawasawa, wakanyukwa, na baada ya kunyukwa wakafungwa gerezani. Wakiwa ndani ya gereza, Biblia yangu inasema Paulo na Sila wakaanza kuomba. Haleluya. Kuna nguvu katika maombi. Unajua maombi yanabadilisha maisha. Unajua maombi yanamweka mtu huru. Unajua maombi yanaunganisha moyo wa Mungu na wa mwanadamu. Kuna nguvu. Unajua maombi yanaunganisha moyo wa Mungu na wa mwanadamu. Kuna nguvu katika maombi. Kama wewe huwa uombi,

kwenye highway. Highway yenyewe barabara nne zinaenda, barabara nne zinarudi. Kwa hiyo nili njia ambalo hata ukilala kwa kweli linaenda tu. Maana barabara nne upande mmoja, barabara nne upande mwingine. Nimekanyaga mafuta, maana kwenye ile highway hizo nchi za wenzetu ukikaa huku ni waenda pole, wa babu, wa bibi, zile speed sijui 70, 80 huku. Ukifika 100, 120 hapa katikati. 120 kuendelea ni huku. Na kwa kawaida hizo highway, gari moja la huku 120 kuendelea likipata ajali kwa sababu ya speed, lazima gari nyingine zinazotoka huko nyuma zinakuja tu zinatua T. Mimi tuko na mdogo wangu anaitwa Penya. Hiyo ndio jina la mdogo wangu, Penya. Msitegemee jingine, yani yeye anaitwa Penya. Penya ilikuwa ni mkakati wa injili. Ni kama kuita mtoto TMI. Au kuita mtoto tumaini lenye baraka kwa sababu amezaliwa wakati wa mikutano. Huyu jamali alizaliwa kipindi cha kupenyeza injili. Baba akasema huyu atakuwa mpenyeza injili. Hivyo basi akamtazama akasema huyu ataitwa Penya. Tuko na mdogo wangu Penya, huyu ndo anayenifuata. Nimekanyaga gari mzee, gari imekaa hivi, mguu uko chini, kwa sababu ukiwa kijana nikana kwamba yani kifo hakipo. Yani nikana kwamba wanaokufa tu ni watu ambao hawako serious kijana. Kwa hiyo gari yani hata hofu hamna. Yani umekanyaga, yani mguu uko chini. Ghafla tukaona mlipuko mkubwa mbele. Moshi umejaa, vumbi. Hatuoni mbele. Sijui cha kufanya, na unajua ni ghafla, yani ni hivi tu. Mdogo wangu nikasikia analia, anasema Yesu tuokoe. Jamani, sio mimi niliyeomba. Natamani ningesema kwamba ni mimi, lakini kwa sababu anasikia inabidi jamani, mnyongeni haki yake. Yeye ndo akaomba akasema Yesu tuokoe. Sijui tulitokaje upande huu wa magari yaendayo kasi. Tukavuka hapa, tukajikuta tuko kwenye sehemu ya magari. Yani hii imewekwa magari yaliyoharibika. Kwamba gari likiharibika kwa sababu ni barabara ya waendao kasi, ukiharibikiwa na gari kaa hapa. Nikakuta gari letu limesimama huku mahali pa magari yalipoharibika. Kuna nguvu katika maombi. Wakaanza kuomba. Wakiwa wanaomba Paulo na Sila, Biblia inasema ardhi ikatetemeka. Ardhi katetemeka, kukawa na tetemeko. Baada ya ardhi kutetemeka, milango ya gereza Biblia inasema ikafunguka. Baada ya milango kufunguka, yule askari aliyepewa kazi ya kuwalinda alipoona milango imefunguka akapaniki, akataka kujiua. Unajua kwenye maisha haya bwana, kuna watu hawajui kutatua matatizo. Yani kitu kidogo tu najiua. Pastor Biene, uongee na hawa vijana. Kaandikiwa tu message, we mbaya na kipilipili chako, sikutaki, najiua. Huyu mkuu wa gereza ameona tu milango imefunguka, hata hajafanya ukaguzi, hajapiga doria, najiua. Ndio Paulo anamwambia, bwana usijiue, tuko hapa, hakuna aliyetoroka katikati Yesu. Yani ukiwa na Yesu iko hivi, hata mahali pasipo faa, ili mradi Yesu yuko pamoja nawe, uko salama. Uwepo wa Yesu ndio unaofanya tofauti. Haleluya. Hatuna pa kukimbia, tuko hapa. Yule jamaa akashtuka, mpo? Akatafutiwa taa, akahesabu wote wapo. Hiyo kitu ikamshangaza. Matendo 16 fungu la 30. Kisha akawaleta nje akasema. Yaani alikuwa anataka kujinyonga kwa sababu akidhani wameenda nje. Baada ya kugundua wapo, yeye mwenyewe ndio akawatoa nje. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Kisha akawaleta nje akasema, "Bwana zangu." Hivi kati ya mfungwa na askari nani bwana? Unajua Mungu anaweza akakufanyia vituko mpaka hii medula oblongata ikahamia huku pakaja huku. Yaani ukavurugwa tindinganya. Jamaa, twendeni nje. Wewe si ni wafungwa? Twendeni nje, tumetoka. "Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka?" Anauliza, nifanye nini nipate kuokoka? Fungu la 31, Matendo sura ya 16, fungu la 31. Hata walipomuona
No, Matendo 16 fungu la 31.

Matendo 16 fungu la 31. Bwana zangu, yani pasa nifanye nini nipate kuokoka? Sikia walichomjibu, wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Walimwambia aanze kwenda kanisani, walimwambia aache kunywa pombe, na wauliza, walimwambia aache mke wa pili? Walimwambiaje? Kama unataka wokovu, Yesu amekwisha fanya yote, lako ni moja, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Haleluya. Yuko mtu hapa anasema, nifanye nini nipate kuokoka? Nifanye nini ili niende mbinguni Yesu akija mara ya pili? Jibu linapatikana Matendo 16:31. Muamini Bwana Yesu utaokoka. That's it. Yule bwana, unajua, alikuwa amechanganywa, ametindinganywa. Fungu la 32, Matendo 16. Wakamwambia neno la Bwana. Yaani walimwambia muamini Bwana Yesu upate kuokoka. Baada ya hapo wakaanza kumfundisha neno la Bwana. Yeye na wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku. Huyu ni askari. Hawa ni wafungwa. Milango imefunguka. Yeye ndo amewatoa nje. Anataka wokovu, wanamwambia muamini Bwana. Halafu anasema twendeni nyumbani kidogo. Baada ya kuwafikisha nyumbani, nini kinatokea? Sikia. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku. Akawaosha mapigo yao, yani vile vidonda vya mijeredi. Huyu askari ndio akaanza kuyaosha. Kwa nini usiseme amina? Kisha akabatizwa, yeye na watu wake wote wakati huo huo. Haikuhitaji mwaka mzima. Haikuhitaji wiki tatu za Njombe nne. Saa hiyo hiyo akasema namuamini, akabatizwa. Akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote. Maana amekwisha kumwamini Mungu. Huyu jamaa alianza kwa kuona matendo makuu ya Mungu. Gereza imefunguka, wafungwa hawakimbii. Halafu akalisikia neno la Mungu. Halafu akaamini. Halafu akabatizwa. Halafu akapata furaha. Haleluya. Kuna raha katika kumwamini Mungu. Unajua ukimwamini Mungu Bwana, wewe unalala usingizi. Wengine watalala wewe hofu, mashaka, uoga, wasiwasi, mambo yako kiaweka mikononi mwa Mungu. You are at peace. Akafurahi. Matokeo yake, nyumba yake yote ikaguswa. Yote ikaamini. Unataka wokovu? Wewe kwenye kituo huko unataka wokovu? Jambo ni moja tu. Muamini Yesu utaokolewa. Ah, pasta, mbona hiyo kama vile haijakaa vizuri? Tumtazame Yesu. Yesu hili swala la wokovu analionaje? Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Fungu la 25 mpaka 29. Hata walipomuona ng'ambo ya bahari, walimwambia Rabi, wewe umekuja lini hapa? Wajua watu bana, hawa watu wana saikolojia kama yetu. Vijana kwenye mitambo na oba, hawa watu hawa ambao walikuwa wanaonana na Yesu wana saikolojia kama yetu. Wamemuona Yesu. Yesu si bwana mkubwa, anafanya miujiza, nini mikate, nini samaki, nini. Yaani alipo Yesu lunch sio shida. Wanapomuona tu Yesu, wanaanza kuchangamka, mkuu, bosi. Bosi, kaka, bigi. Maneno gani wengine vijana wanatumia? Tajiri. Msua, tunaona umefika bwana. Wanamwambia hata
walipomuona ngambo ya bahari walimwambia rabi, yani yo rabi ndio kama mkuu, bosi, tajiri, mshua, wewe umekuja lini hapa, mbona hujatupa mtonyo? Yesu akawajibu akasema, amin amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Biblia ni kitabu kitamu sana. Kwa nini usiseme amina? Hiki kitabu hiki, hadi unajua hiki ni kikali kuliko hata movie za Wakorea. Ni vile hujui tu. Ni vile hujui tu. Kina ladha. Niambie nyie, hii mambo ya rabi, tajiri, mkuu, bosi, mshua, nyie si wala si nini, nyie shida yenu mikate. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, Yesu akawaambia, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Acheni kuhangaika na mambo yanayopita madogo madogo tu. Shughulikeni na mambo ya umilele, ambacho mwana wa Adam atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Basi wakamwambia, sikia, basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu, mwaminini yeye aliyetumwa. Munataka kuyajua mambo ya Mungu? Munataka uzima wa milele? Munataka kufanya kazi za Mungu? Munataka kushika mambo ambayo hayapiti tu, mshikamane na mambo ya milele? Kama hiyo ni shauku yako, Yesu anasema jambo ni moja tu, mwamini yeye. Mwamini yeye. Mwamini yeye. Mwamini yeye. Mwamini yeye. Moja tu. Anasema mengine yote ni mimi nayashughulikia. La kwenu, mwaminini yeye. Tufanye nini ili tupate uzima? Jibu ni rahisi. Mwamini Yesu. Natamani tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili liwake ndani yangu. Nifanyeje, pasta? Mwamini Yesu. Ninatamani kwenda mbinguni Yesu ajapo mara ya pili. Nifanyeje? Mwamini Yesu. Waefeso sura ya pili mstari wa 8 na wa 9 Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hauokolewi kwa chochote unachokifanya. Hamna kitu mwanadamu aliyeanguka dhambini anaweza kukifanya ili aokolewe. Never. Vyote vimefanywa na Mungu. Wewe unaitikia kwa kumwamini yeye. Mgeukie jirani yako. Shika mkono wake. Mpe tabasamu. Mwambie jirani, o jirani. Hivi unajua kwenda mbinguni ni rahisi? Unaona ni kama anajua? Achana naye, geukia jirani mwingine. Shika mkono wake. Mwambie jirani, o jirani. Kwenda mbinguni ni rahisi kuliko kwenda Marekani. Ni moja tu, mwamini yeye. Ukitaka kwenda Marekani leo, ukitaka kwenda Marekani leo, tunaanza kuuliza una passport wewe? Aha, sasa hiyo passport hiyo inabidi upate visa, sawa. Ili upate visa inabidi utafute bank statement, sawa. Ili upate bank statement lazima uonyeshe liquidity, sawa. Tutaaminije kwamba ukienda utarudi wewe Magomere? Tutaaminije kwamba ukienda utarudi? Inabidi tuletee cheti cha ndoa na utuhakikishie mke wako amebaki hapa, ili ukienda kule ukimisi urudi. Haya, unapeleka cheti cha ndoa bihene wewe. Wewe mke wako hatuna uhakika sana. Ulete na vyeti vya watoto kuzaliwa. Ili hata kama mama umpendi sana, basi watoto watakurudisha. Yani kwenda hapo Marekani ni kazi kweli kweli. Mbinguni moja tu, mwamini Yesu. Wapi ndo tumeokolewa? Kwa neema, kwa njia ya imani. Kristo ametupatia neema, sisi tunaitikia kwa kumwamini. Warumi
sura ya kwanza 16 mpaka 17. Kwa maana siionei haya injili. Kwa nini? Kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Paulo anasema sionei haya injili kwa sababu injili ni habari njema ya Mungu iletayo wokovu kwa kila mwanadamu aaminiye. Kila anayeamini anapokea wokovu. Haijalishi ni mweusi, ni mzungu, ni maskini, ni tajiri, ni mwanamke, ni mwanaume, ni kijana, ni mzee, yeyote aaminiye anapokea wokovu. Kwa nini usiseme amina? Na anasema fungu la 17, kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Wapendwa, Mungu anatamani uitikie kafara yake kwa kumwamini yeye. Na hiyo inatosha. Nikupe mfano wa watu wawili katika Biblia. Ukisoma Luka sura ya 18 kuanzia fungu la 18 unakutana habari za kijana tajiri. Yule aliyemfuata Yesu akamuuliza, hivi Bwana nifanye nini ili niupate uzima wa milele? Mnalisikia hilo swali? Niongezee kitu gani ili nipate uzima wa milele? Lakini ukifika Luka 19 unakutana na habari za Zakayo. Hana chochote. Kwanza ameshakata tamaa. Anasema mimi nikimuona tu basi. Sina cha kufanya, sina cha kuongeza. Yule tajiri alionekana kuwa mtu wa kidini. Maana Yesu alipomwambia ishike sheria, akasema Bwana kama ni sheria nimeshika zote. Tena na nyingine akamkumbusha, si ni hii na hii na hii. Hizo nimezishika tangia nikiwa mtoto. Zakayo alijulikana kama mdhambi na mdhalimu, maana alikuwa ni mkuu wa watoza ushuru. Huyu tajiri anauliza, nifanye nini ili niupate uzima wa milele? Nichangie nini ili niokolewe? Zakayo alimkaribisha tu Yesu kwa furaha nyumbani na kwa moyo wa toba. Huyu tajiri alishindwa kuachia kile kilichokuwa kimeshika moyo wake. Maana baadaye alipoambiwa, uza ulivyo navyo kisha unifuate, huyu tajiri akasema hii ni ngumu. Huyu Yesu ndo anasema kwamba mbweha wana mapango, mimi sina pa kulaza kichwa, na anataka niuze vyote nimfuate? Hapo hapana. Zakayo alipo tu muamini Yesu, kabla hata hajaagizwa, anamwambia Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kama kuna mtu nilimdhulumu namrudishia mara nne. Yule aliyekuwa anatafuta wokovu kwa kuongeza vya kwake, nifanye nini, vilimshinda. Yule aliyepokea wokovu kupitia Kristo Yesu aliona thamani ya kuwa na Kristo ni ya muhimu kuliko vyovyote vile tena. Akasema, niko tayari hata kutengana na utajiri wangu ili mradi nimempata Yesu. Unataka uzima wa milele? Muamini Yesu. Muamini Yesu inatosha. Lakini wale wanaomwamini Yesu huwa wanazaa matunda. Nimesema wanaomwamini Yesu huwa wanazaa matunda. Hukai tu na imani ukabaki tu, mimi namwamini Yesu na uzai matunda. Mimi namwamini Yesu na uzai matunda. Matusi unatukana kama dictionary mpya, mimi namwamini Yesu na yupata uzima wa milele. Biblia inasema muamini Yesu ni hatua ya kwanza. Imani inaanza kuzaa. Mathayo sura ya saba fungu la 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Yakobo sura ya pili fungu la 17. Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Kumbe ukimwamini Yesu, matokeo ya kumwamini Yesu ni kuzaa matunda mema.
Zakayo alipomwamini Yesu alitubu, akasema nusu ya mali yangu nawapa maskini, na nilio wadhulumu kwa kuwa nimewatia hasara, hii imani inanisukuma niwarudishie mara nne zaidi ya kile nilicho wadhulumu. Kinachomsukuma ni imani yake kwa Yesu. Ukimwamini Yesu, automatically lazima matunda mema yataonekana ndani yako. Siwezi nikaieleza hii vizuri. Mwaka 2008 ninafanya mwaka wa kwanza wa masomo ya teolojia, niko chuoni huko ugaibuni huko. Sasa ile practicum ya kwanza, Pastor Bihene, unaelewa, nikapelekwa kwenye kanisa mahali fulani panaitwa Brighton, pembeni huko, unavuka London kwa chini huko, unaenda paka baharini. Nikaambiwa niende nikajifunze kwa yule mchungaji senior. Yule mchungaji senior, nikiwa baada nimekaa pale kwa muda kidogo, yule mchungaji senior akasafiri. Akaniambia sasa shughuli za ibada hii ya weekend hii utazisimamia wewe. Kichaka pewa rungu. Hivi unajua yule mwaka wa kwanza chuoni unakuwa na moto wa injili. Yani unatamani kila mtu unayemuona tu uhubiri, yani unawashwa kuhubiri habari za Yesu. Pasta naye amesema nimepata safari, inabidi niondoke, kwa kuwa wewe mchungaji masomoni huko hapa, basi Jumamosi hii utasimamia mambo ya ibada hapa. Haleluya, amina, nimeachiwa kanisa, duka nimekabidhiwa mimi. Ilikuwa ni winter. Hiki kisa nimewahi kukitoa, wengine wanakifahamu. Baridi kali. Nimefika ofisini mapema, maana sasa si mchungaji hayupo, mimi ndo mchungaji sasa. Mapema nimefika ofisini, niko pale naandika ubiri, notes unapanga, unatoa, unaweka, unatoa, weka mifano, Kigiriki kidogo, Kigiriki chenyewe hata kishiki, lakini unalazimishia umo. Si umeachiwa kanisa? Nikiwa ofisini, vitu vinaendelea huko nje, akaingia shemasi mkuu wa kike, akaniambia, Pasta, kuna kihoja kanisani leo. Nikasema Mungu wangu. Yaani leo tu ndo kwanza nimeachiwa kanisa, halafu leo hii na vihoja vinaanza. Mungu, ni nini? Namuuliza mama, shida ni nini? Anasema, Pasta, hiki siwezi kukueleza, lazima uone. Nikadhani mama, au kanisa linawaka moto, maana sasa hii ishakuwa mkosi. Anasema, Pasta, hiki hakuna lugha ya kibinadamu ya kukueleza. Kumbuka huyu ni shemasi mkuu. Hakuna lugha ya kibinadamu ya kukueleza, njoo uone. Nikamwambia sawa, twende. Akasema sasa ili uone inabidi utokee, na kanisa lile lilikuwa lina structure kama hii. Kuna mlango wa kuingilia huku na kutokea huku, katikati kuna mlango mwingine na kutokea, na mwisho kuna mlango mkubwa. Kwa hiyo akaniambia ingilia mlango wa mbele pembeni, tembea lakini uangalie kulia. Ukipita utaona kihoja. Halafu ukifika nje ya mlango zunguka urudi ofisini tuzungumze. Shemasi mkuu amenituma. Mimi ndio nimeachiwa kanisa, Pasta hayupo. Ingekuwa wewe ungefanyaje? Na kuna kihoja. Nikatoka kwa uaminifu wote, Kimbute. Nikaanza kutembea nikiangalia. Nilipoingia kwa kweli hapo katikati palikuwa na kihoja kimeketi. Nikakicheki. Unajua kuna vitu ukivitazama huna uhakika kwamba nimeona chenyewe au. Nikapita. Nilipofika huku nikajiuliza hivi nimeona nini? Nikavunja masharti ya shemasi mkuu, ikabidi nirudi tena ili nijihakikishie. Nikapita, nikarudi. Kwenye kanisa pale ameketi dada, binti mdogo, miaka 17, 18, binti mdogo. Ameketi, jamani. Hapa kichwani amepiga rasta. Ile rasta proper ile la kidube, sio hizi za dani, hizi za nywele sijui za Kifaransa za Kichina. Proper la kidube liko hapa. Hapa amenyoa hizi. Hizi zinaitwa nini? Nyusi amenyoa. Halafu amechora mstari umepeta hivi, umeshuka hivi, umeenda hivi. Baadaye nikaambiwa hiyo inaitwa sina mume. Nilikuja kuambiwa baadaye, nilikuwa siijui. Hapa usoni amepaka rangi. Yaani zile rangi zote za kwenye upinde amezimaliza usoni, kope za zambarau, humu nusu kijani, nusu sijui nini. Mdomo hapa kachinja kuku vizuri kabisa. Yaani amechinja na hajaosha, mdomo umejaa marangi.
hapa amevaa t-shirt ya mdogo wake, sio ya kwake, ya mdogo wake. T-shirt inaitwa crop top. Mama ananiangalia anasema, "Pastor, crop top ndo nini?" Crop top ni ile t-shirt inayokaa tumbo liko wazi. Hapa kuna vidude vinaninginia, vina yani kama vieleni, kama vibangili, kama vicheni. Mimi sijui, sasa mimi si mchungaji nitavijulia wapi, lakini viko hapa kwenye kitovu. Hapa amevaa kitu kinaitwa hot pant. Hot pant. Hot pant, mama mchungaji ananiangalia anasema, "Hey pastor, hayo nayo yamevuviwa." Hot pant, mama mchungaji, ni kaptula ambayo mifuko, yani hii mifuko hii ni mirefu kuliko kaptula yenyewe. Kwa hiyo yani mfuko unapitiliza, lakini kaptula imeishia mitaa ya kati. Hot pant. Na amekaa kanisani. Hizo ni kihoja. Nikarudi nikakuta shemasi mkuu. Akaniambia, "Pastor, umeona?" Nikamwambia, "Mama, nimeona." Akasema, "Tunafanyaje?" Nikamwambia, "Sijui, tunafanyaje?" Akasema, "Huyu inabidi aondoke." Nikamuuliza, "Mama, unamfahamu huyu binti?" Akasema, "Simfahamu, lakini nikihoja." Nikamwambia, "Sasa umeona labda amekuja na nani?" Akasema, "Sijaona amekuja na nani. Haijalishi amekuja na nani, huyo ni pepo. Limekuja hapa kuchanganya waume zetu na watoto wetu, litoke katika jina la Yesu." Mama, wewe kaa una shida na mume wako. Sasa huyu binti wa watu maskini, afu mume wako kama aminiki, kasi kanisani watakutana naye mtaani. Wewe mzee, kaza macho, mtazame mchungaji, hata kama ndo mambo yako. Wewe kaza tu nitazame, afu tabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pepo hili, litoke hapa, litoke. Litoke liende. Nikamwambia, "Mama, sasa kwa kuwa hatumfahamu na hatufahamu amekuja na nani, hawezi kutoka." Akasema, "Pasa basi tumtafutie nguo angalau ajisitiri." Nikamwambia, "Mama, kwa kuwa hatujui amekuja na nani, amekuja tu mwenyewe, na kilichomleta hatukijui, hawezi kutoka." Mama akasema, "Pastor, huyu akisali hapa, mimi naenda nyumbani." Sasa si mimi nimeachiwa duka. Nikamwambia, "Amani ya Bwana iwe pamoja nawe uendapo nyumbani, lakini huyu hatatoka." Mama, kwa kweli kuondoka akuondoka. Unajua kuna namna tu watu wanakutingisha hivi kuona kama uko imara. Ibada ikafanyika. Ibada imeisha, mtoto ameshaelewa. Ibada ilipoisha, pastors, nimehubiri, nimemaliza habari za mwana mpotevu. Nikiwa nje ya mlango, si unajua zamani kabla ya COVID tulikuwa tunashikana mikono. Tunashikana mikono. Yule binti alipofika pale tumesimama na wazee wa kanisa, hakunishika mkono Magomere, akanikumbatia. Akanikumbatia kumbato ambalo halina haraka. Lenye pozi. Halina pressure. Sasa Magomere, ngoja nikufundishe, wewe ni mume wa Juliet. Binti akikukumbatia na utaki mazoea naye, wewe mgonge gonge hivi mgongoni, maana yake ni kwamba, "Mama, niachie, time is up." Unaona kwenye miereka mtu akibanwa sana anafanya namna hii. Na wewe mtu akikumbatia tu, mwambie, "Mama, imetosha, imetosha, mimi ni mume wa mtu. Sasa mimi namgonga gonga, mama, imetosha." Dada hana haraka, anafanya namna hii, anafanya namna hii. Nikipiga jicho kwa juu hivi namuona shemasi mkuu, kwa hakika anasema, kumbe mnafahamiana. Ndio mambo yako haya." Haya ndio mambo yako. Muda umeisha. Binti yule akalia. Baada ya hapo tukarudi ofisini, akasema, "Mchungaji, leo nimefurahi nimekuja kanisani. Mimi nimezaliwa kwenye kanisa hili, sio tu kanisa la Adventista Sabato. Hili kanisa nimezaliwa. Wazazi wangu walikuwa washiriki, nimecheza adventure kwenye hili kanisa. Lakini miaka ya nyuma wazazi wangu walipata ajali, wakafa wote wawili kwenye ajali. Kanisa hili lilinisaidia kwenye msiba wa wazazi wangu. Baada ya msiba nikabaki peke yangu. Hakuna wa kunipigia simu, hakuna wa kunitembelea, hakuna wa kuniuliza naendeleaje. Nilikuja kanisa ni mara moja. Nilipoondoka nimejaa stress. Nyumba ya wazazi ikauzwa. Nimefukuzwa, niko mtaani. Marafiki zangu nimekaa sasa kwenye nyumba za kutunza watu. Marafiki zangu wakaniambia, "Oya, una machungu sana. Yakizidi kunywa pombe upate usingizi." Nikaanza kunywa pombe. "Yakizidi sana, kuna vitu hivi choma. Choma hapa. Choma vitakutoa kwenye dunia ya matatizo, vikupeleke kwenye dunia nyingine." Anasema nikaanza kuchoma. Hivyo ndivyo nilivyoingia kwenye uraibu. Anasema, "Lakini namshukuru Mungu, tarehe kama ya leo ndio wazazi wangu walipata ajali. Na nilipoamka nikasema wangelikuwa hai, wangeniamsha, tukaenda kanisani. Namshukuru Mungu nimekuja kanisani na nimepokea neno lake." Unaishi wapi? Akaniambia,
Sasa alipokuja nikamwambia kuna hii habari, huyu binti tunataka tumsaidie kwenye nyumba za waraibu. Tukapeleka ajenda kwa baraza la kanisa, likasema halina pesa. Halina pesa. Halina bajeti ya mwaka huo. Mama mmoja kwenye baraza lile akanyosha mkono, akasema kama kanisa halina pesa, nitamhudumia huyu binti. Mama yule akaanza kumhudumia, akamhudumia, akamhudumia. Nikaondoka kwenye ile nchi. Miaka kama 9, 8, 9 baadaye, mwaka 2016, nimeenda Uingereza kwenye effort na waimbaji wa Light Bearers. Nimepiga picha, nimepost Facebook. Nikasema jamani wadau, niko mitaa ya kati tuonane. Kati ya wengi walioniandikia, dada yule akaniambia, "Pastor niambie uko wapi nitakuja." Nikamueleza ninapofanya mkutano. Ijumamosi dada akaja kanisani, sikumtambua wapendwa, sikumtambua. Sikumtambua. Amekaa kanisani. Tumemaliza ibada, tunashikana mikono, tunashikana mikono. Ilipofika zamu ya huyu dada akashindwa kujizuia, akani kumbatia. Bila haraka, bila pressure, nikakumbuka hilo kumbato la miaka 9 iliyopita. Lakini nikimtazama sasa hivi Magomere, nikimtazama ile crop top imekuwa sasa, imekuwa koti la suti. Kile ki hot pant kimekuwa, imekuwa ni sketi ambayo imevuka magoti. Usoni hakuna zile rangi za ajabu ajabu. Akaniambia, "Pastor, it's me, ni mimi, mchungaji wangu ni mimi." Akaniambia, "Pastor, nina haraka. Naomba nikutambulishe kwa mume wangu." Tukatoka hapo, akanipeleka kwa kijana. Kijana amepakata mtoto. Akasema, "Mchungaji, huyu ni mume wangu na huyu ni mtoto wangu." Jamani, sijui kwa nini amsemi amina. Akasema, "Huyu ni mume wangu na huyu ni mtoto wangu." Hiyo haitoshi. Anasema, "Pastor, unisamee, nina haraka. Mimi ni mwalimu wa watoto kule kanisani na mchana wa leo tuna program. Kwa hiyo naomba nikuache, nikimbie kanisani. Ngoja nikwambie, mdhambi yoyote anayemtafuta Yesu, ha,

ukiamini unaokolewa. Na unapookolewa maisha yako yanabadilishwa. Vile vipombe vinaanza vinakatika. Uzinzi unakatika kama matokeo ya kumwamini Yesu. Muda umeniishia. Ninauliza mchana jioni ya leo. Je, yuko mtu kwenye kutano hili anayesema na mimi nahitaji uzima wa milele? Na mimi nahitaji uzima wa milele. Na niko tayari kumwamini Yesu. Kwa nini usisimame? Kwa nini usisimame? Namwamini Yesu, simama. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Muda umeniishia, sina muda. Vituoni huko, iteni watu kwa Yesu. Hii ni saa ya watu kufanya maamuzi. Je, yuko mtu hapa anasema mimi namwamini Yesu kiasi kwamba niko tayari kuacha vyote, hata kuambatana naye kupitia ubatizo wa maji mengi. Ninatamani kuzaliwa upya. Ninatamani kuumbwa upya. Ninatamani imani yangu ianze kuzaa matunda ya badiliko. Natamani imani yangu ianze kunipeleka kwenye njia njema. Natamani imani yangu inipeleke kwenye njia ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Ninatamani imani yangu inipeleke kwenye nuru ya Mungu. Kama yuko mtu yoyote hapa, kama yuko mtu yoyote anasema leo ninamwamini Yesu na ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, piga hatua uje mbele. Tuna dakika mbili, hatuna muda. Unasema niko hapa, ninamwamini Yesu na niko tayari kumpa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo, piga hatua uje mbele. Natamani niombe na wewe. Njoo haraka, njoo haraka. Yesu anakuita. Njoo, njoo. Mang'ombe, unaweza ukaanza kuimba. Unaweza ukaanza kuimba. Ninamwamini Yesu na ninampa maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Kule kwenye vituo, waiteni watu kwa Yesu. Waiteni watu kwa Yesu. Inawezekana ni wadhambi, inawezekana ni wachafu, inawezekana hawafai, inawezekana hawastahili. Wakimwamini, hiyo imani itawapelekea kuzaa matunda mema. Mungu akubariki kijana. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki sana. Njoo kwa Yesu. Ah, Mungu akubariki mama. Pasta Singo, pokea mama huyu anakuja kwa Yesu. Mungu akubariki. Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine? Je, yuko mwingine anayempa Yesu maisha yake? Njoo. Oh, Bwana akubariki dada. Njoo kwa Yesu.

tatizo kubwa nchi nzima. Huko hapa unasema ni kweli mimi ni mchafu, ni kweli mimi ni mdhambi, ni kweli mimi sistahili, lakini ninampa Yesu maisha yangu. Ngoja nikwambie, ukimwamini, imani hiyo ina nguvu ya kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Ni kutoka imani hata imani, na mwenye haki ataishi kwa imani. Jamani, yuko mwingine aliyebakia? Yuko mwingine aliyebakia? Tunatamani kuomba. Bwana wabariki sana. Uamuzi mnaofanya ni uamuzi bora kuliko uamuzi zote. Kwenye vituo huko, kama upo na unasema kuanzia leo ninampa Yesu maisha yangu, ninamwamini, hiyo imani italeta badiliko la maisha. Njoo kwa Yesu, mpe Yesu maisha yako. Yes. Wana Njombe pamoja na wote mnaotufuatilia, Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, nuru ya uso wake iwaangazie na kuwafadhili. Mwenyezi Mungu aongoze hatua za miguu yenu jioni ya leo. Mwenyezi Mungu abariki kazi za mikono yenu, abariki uzao wa matumbo yenu, awabariki mchana, awabariki jioni, awabariki mwingiapo, awabariki mtokapo. Mwenyezi Mungu akabariki watoto wenu, ndoa zenu zikabarikiwe, mashamba yenu na biashara zenu zikabarikiwe, magonjwa yenu yakaponywe. Tumaini hilo la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yenu. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Kila anayeamini amshangilie Bwana akisema amina. Kila anayeamini amshangilie Bwana akisema amina. Tuonane hapo kesho, Njombe Net Event, tumaini lenye baraka.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza ni muhtasari wake. Serikali imezindua msimu mpya wa ununuzi wa pamba wa mwaka 2026-2027 kwa kutangaza ongezeko la bei elekezi ya zao hilo nchini Tanzania. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma nchini PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Tanzania kuendelea kuunda vikundi mbalimbali vitakavyowawezesha kukopesheka na kunufaika na fursa zinazotolewa kupitia sheria mpya ya ununuzi wa umma. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Habari kamili. Tabora. Serikali imezindua msimu mpya wa ununuzi wa pamba wa mwaka 2026-2027 kwa kutangaza ongezeko la bei elekezi ya zao hilo nchini kutoka shilingi 1150 kwa kilo moja ya daraja A la zao hilo iliyotumika msimu uliopita hadi kufikia shilingi 1240 kwa msimu huu. Uzinduzi huo wa soko la msimu wa mwaka 2026-2027 la ununuzi wa zao la pamba kwa wakulima wa mikoa 17 inayolimwa zao hilo nchini umefanyika katika kata ya Mwashimba, wilaya Igunga, mkoani Tabora, ambapo mkuu wa wilaya hiyo Bi Sauda Mtondoo kwa niaba ya mkuu wa mkoa huo ametoa taarifa kuhusu mwenendo wa soko la msimu huu.
1: Msimu wa ununuzi wa pamba 2026-2027 umefunguliwa rasmi na bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1240 kwa pamba ya daraja A na shilingi 620 kwa pamba ya daraja B. Naelekeza kuwa taratibu zote zizingatiwe, wakulima walipwe kwa wakati na haki itendeke kwa kila mdau.
0: Katika uzinduzi wa soko hilo, balozi wa zao la pamba nchini Agrey Mwanri ametoa kauli kwa wanunuzi wa zao hilo, na baadhi ya wakulima wa zao hilo wameeleza faraja yao baada ya kusikia ongezeko la bei mpya. Mbeya. Mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma nchini PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kuendelea kuunda vikundi mbalimbali vitakavyowezesha kukopesheka na kunufaika na fursa zinazotolewa kupitia sheria mpya ya ununuzi wa umma, hatua itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi pamoja na kushindana katika soko la ajira. Wakati bado kukiwa na uelewa mdogo kwa baadhi ya wanafunzi kuhusu mfumo wa uombaji wa zabuni kwa njia ya ZEST, PPRA imeendelea kutoa elimu kwa vijana ili kuongeza ushiriki wao katika zabuni za serikali. Akizungumza katika mafunzo yaliyofanyika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST, mtoa mada kutoka PPRA mkoa wa Mbeya James Mwambungu amesema tayari vijana zaidi ya 5000 wameanza kuunda vikundi na kushiriki kuomba zabuni kupitia mfumo huo.
2: Kuwepo tu na ushiriki wa watu kuanzia 3 na kuendelea, na katika makundi maalum yenyewe yana upendeleo wa kipekee. Maana yake ni kwamba kila taasisi ununuzi imeelekezwa kwa kadiri ya kanuni na sheria za ununuzi wa umma kutenga kwenye bajeti yao 30% ya ununuzi kwa mwaka husika. Kwa hiyo kila taasisi ununuzi inatenga bajeti ya 30% ya bajeti husika. Kwa hiyo kupitia makundi maalum wamepewa upendeleo wa kipekee kuweza kushiriki. Na wengine wanaweza kujiuliza kwamba tunashirikije na kuaje. Ni kwamba makundi maalum yanapotangaziwa tenda, wao huwa wana upekee kwamba hiyo tenda inaonekana kwa kundi maalum husika tu.
0: Naibu makamu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya Profesa Ali Vuai amewataka wanafunzi kutumia fursa zilizopo kujifunza mapema kuhusu mfumo wa zabuni na ununuzi wa umma kabla ya kuhitimu masomo yao. Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro limewashukuru wananchi wa kata ya Lukobe manispaa ya Morogoro kwa jitihada zao zilizofanikisha ujenzi wa kituo cha polisi cha kata hiyo kwa lengo la kuzuia matukio yote ya uhalifu uliokuwa umeshamiri maeneo mbalimbali ya kata hiyo ya Lukobe. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo amefika katika kituo hicho ambacho ujenzi wake umekamilika kwa 100%. Amewapongeza wananchi wa kata hiyo kwa kujitolea kwa nguvu zao zote katika ujenzi huo.
3: Kwa jambo kubwa sana ambalo mmelifanya pale, tulikuwa na viongozi hawa, tumepita pale, tumeenda tumekagua jengo la kituo linalojengwa pale. Na kimekamilika kabisa kile. Bado kidogo sana. Ni kituo kikubwa tena cha kisasa. Ofisi zote, vitengo vyote muhimu viko pale. Nimefurahi sana kuona wameweka mpaka jengo la dawati. Kwa sababu dawati sasa hivi, ndugu zangu, ofisi ya dawati ndio mpango mzima kushughulikia mambo ya ukatili wanaofanyiwa baadhi ya watu, wakina mama, watoto, hata wakina baba tunafanyiwa ukatili mwingine maeneo mengine. Mimi niwaahidi kwamba tutatoa huduma bora ambayo wananchi mnaitarajia. Kwa jinsi mlivyotoa nguvu zenu kujenga kituo kikubwa kama kile, sisi kama jeshi la polisi tunaona tuna deni kubwa sana.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kata hiyo wamesema kituo hicho kitasaidia kudumisha amani, ambapo pia wamewasihi wananchi wengine kuacha kuogopa polisi na badala yake watoe ushirikiano na jeshi hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Nairobi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wamehudhuria mkutano huo uliofanyika jijini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema viongozi wa Afrika wanaelewa kwamba wana wajibu katika uhusiano huo kwa kuwa hauwezi kuwa wa upande mmoja. Wanatarajia ushirikiano kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao wanatarajia kutoka kwa viongozi wa Afrika, na kuongeza kuwa uhusiano huo unafaa kuwa wa manufaa ya pamoja. Macron ameusifu mkutano huo akisema umechochea ahadi ya uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara la Afrika. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Leba kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo haujaanzishwa. Starmer amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa hilo la Uingereza. Waziri wa makazi, jamii na serikali za mitaa, Miata Fuanbuleh, amelitangaza kujiuzulu huku akimtaka waziri huyo kufanya jambo sahihi kwa ajili ya nchi na chama cha Leba na kuweka ratiba ya uongozi wa mpito. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imezindua msimu mpya wa ununuzi wa pamba wa mwaka 2026-2027 kwa kutangaza ongezeko la bei elekezi ya zao hilo nchini Tanzania. Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma nchini PPRA imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu nchini kuendelea kuunda vikundi mbalimbali vitakavyoweza kukopesheka na kunufaika na fursa zinazotolewa kupitia sheria mpya ya ununuzi wa umma. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi hapo kesho. Asante na usiku mwema.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 12 ya mwezi Mei mwaka 2026, na mwenyeji wako leo ni mimi Rashid Malekela kutoka Mwanza nchini Tanzania, kwa niaba ya wenzangu wa idhaa ya Kiswahili walioko New York Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Rashid. Afrika imekuwa mstari wa mbele kushinikiza mfumo mpya wa kifedha unaozingatia usawa kwa nchi zinazoendelea. Na leo katika mkutano wa kuangazia mustakabali wa Afrika, Africa Forward, huko Nairobi nchini Kenya, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezipongeza nchi za Afrika kwa kuongoza juhudi hizo za mageuzi ya mifumo ya fedha duniani. Kuhusu utajiri wa madini yanayopatikana Afrika kunufaisha nchi nyingine nje ya bara hilo, Guterres amesema hakuna tena unyonyaji wala uporaji. Watu wa Afrika lazima wanufaike kwanza na zaidi kutokana na rasilimali za Afrika. Taarifa mpya kuhusu virusi vya Hunter ni kwamba hadi sasa wagonjwa walioripotiwa ni 11 na watu watatu wamefariki dunia. Kati ya wagonjwa hao, 9 wamethibitishwa kuwa na virusi vya Anders, huku wawili wakihesabika kuwa wagonjwa wanaoshukiwa, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO. WHO pia imeipongeza serikali ya Hispania kwa ushirikiano wake katika mchakato mzima wa kuwaondoa salama na kuwarejesha makwao abiria takriban 150 kutoka nchi 23 waliokuwa katika meli ya kitalii ya MV Hondius, ambapo humo ndio mlipuko wa Hanta ulipotokea. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hivi karibuni kuhusu malengo ya misitu duniani, Global Forest Goals ya mwaka 2026, ilieleza bayana kuwa misitu ina mchango mkubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuhifadhi bayanuai, kuimarisha uhakika wa chakula na kusaidia maisha ya mamilioni ya watu duniani. Nchini Kenya, mkazi mmoja ameeleza bayana jinsi alivyonufaika na msitu asilia wa Ngong'o uliopo takriban kilomita 6 kutoka mji mkuu Nairobi.
4: Majina ni Matthew Kanyele Karanja, mkaaji wa hapa Kibiko. Tuko na msitu ambao uko hapa unaitwa Ngong Forest, ambao unatusaidia sana kwa sababu iko na miti mizuri ya aina mingi mingi ambayo inatusaidia kupata hewa safi, mandhari mzuri, na tunaangalia tunaona ni faida kubwa kwetu. Na ninawasihi wengine ambao ni washikadau wa misitu na pia wakaaji wa hapa waweze kutunza misitu yetu ili tupate faida ya mambo mazuri kama hewa nzuri. Asante.
3: Mwisho wa muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana ya neno paya paya? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha Jifunze Kiswahili.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Sawa dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Barani Afrika, kufuatia miaka mingi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi zilizopunguza uzalishaji na kupandisha bei ya zao la kakao duniani, wakulima nchini Côte d'Ivoire wameshuhudia kuimarika taratibu kwa uzalishaji wa kakao baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kusaidia wakulima nchini humo kurejesha ardhi katika ubora wake na kuongeza uzalishaji kupitia mbinu endelevu za kilimo mseto cha misitu, mazao na mifugo. Faisal Kirwa amefuatilia kazi za shirika hilo na kutuletea simulizi za wakulima hao katika mada hii kwa kina.
6: Video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO inaanza katika wilaya ya Komo nchini Côte d'Ivoire. Unaonekana msitu mkubwa, na katika msitu huo mkulima mwanamke Nicole Kombo mwenye umri wa miaka 36 akiwa na mumewe Kotara Seidu wakifanya kazi katika shamba lao la kakao. Baada ya miaka mingi ya ukataji miti kiolela na ukame kuathiri ardhi na uzalishaji, sasa wakulima hawa wanashuhudia mabadiliko chanya kupitia upanzi wa miti unaosaidia kurejesha rutuba ya udongo na kuhifadhi unyevunyevu. Nicole Kombo, ambaye ni mama wa watoto wanne, akiwa amesimama mbele ya shamba lake la kakao kwa furaha anasema:
7: Le climat a changé, l'environnement a changé.
8: Hali ya hewa na mazingira yamebadilika baada ya kupanda miti. Sasa jua ni kali sana na udongo una rutuba, tofauti na hapo awali ulikuwa mkavu. Shukrani kwa miti ambayo tumepanda, udongo una rutuba nyingi sana.
7: On a planté maintenant le sol est riche.
6: Takribani kilomita 100 kutoka hapo katika eneo la Agboville kusini mashariki mwa nchi, mkulima Landry Ahmon anaokota na kukatakata matunda ya kakao ya rangi ya njano, ishara ya kuwa yako tayari kuvunwa. Bwana Landry anasema ameshuhudia mafanikio baada ya kuhamia katika kilimo mseto cha misituni. Anasema uzalishaji wake umeongezeka kwa kiasi kikubwa.
9: La production augmente.
10: Uzalishaji umeongezeka. Nimekuwa na mavuno mazuri sana baada ya kutekelezwa kwa kilimo hiki mseto. Hapo awali nilikuwa nikizalisha takribani kilo 400 hadi 900 za kakao kwa mwaka. Mwaka jana nilizalisha zaidi ya kilo 2500. Hivyo nimekumbatia kilimo mseto katika shamba langu.
9: La groupe serie bienvenue.
6: Afisa wa kiufundi wa FAO Zana Uotara akionyesha aina ya miti mpya iliyopandwa katika shamba la mkulima mmoja anaeleza kuwa mbinu hii inasaidia kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi huku ikiimarisha uzalishaji.
11: Miti hii miwili ambayo ni mti huu wa kakao na mti huu wa kivuli unajumuisha maono yetu kwa mustakabali wa uzalishaji wa kakao nchini Côte d'Ivoire. Kabla ya FAO kuingilia kati, mti huu wa kakao ulikuwa kwenye jua, lakini kwa kupanda mti huu wa kivuli chini ya miaka 3 tunaweza kuona kwamba unatoa kivuli kwa kakao. Tunaona kwamba mavuno ya mti wa kakao yameongezeka. Kuna maganda zaidi kwenye mti huu wa kakao ambayo hufaidika kutokana na kivuli kinacholetwa na mti mpya uliopandwa. Hii ina maana kwamba upanzi wa miti ni suluhisho kwa wakulima wetu wa kakao katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
12: Face aux effets du changement climatique.
6: Kupitia miradi hii ya FAO inayofadhiliwa na wadau kama mfuko wa mazingira wa dunia GEF, zaidi ya wakulima 200,000 sasa wanafaidika na mbinu hizi endelevu. Mwakilishi wa FAO nchini humo Joseph Nyema anasisitiza umuhimu wa misitu katika uzalishaji wa kakao.
13: So everybody now knows that if you want to continue on,
14: kila mtu sasa anajua kwamba kama unataka kuendeleza uzalishaji wa kakao, kama unataka kuvuna mazao mengi ya kakao yenye ubora, unahitaji kuwa na misitu katika mazingira na mashambani.
13: In the environment, on the fields.
6: Katika video hii ya FAO, wakulima wanaonekana wakichakata na kukausha kakao na kusindika kwenye magunia, huku lori zikihamisha magunia mengi yaliyojaa kakao ghafi na kupanga kwenye chumba cha kuhifadhi. Licha ya ongezeko la uzalishaji, changamoto inasalia kuwa wakulima wanakabiliwa na tatizo la kushuka kwa bei ya kakao, jambo linaloweza kupunguza hamasa ya uzalishaji.
2: Shukran sana Faisal Kirwa kwa mada kwa kina. Na sasa ni wasaa wa kujifunza Kiswahili. Leo mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno paya paya.
15: Paya paya tunalitumia hasa kwa mtu ambaye tunaona kwamba anasema maneno ovyo ovyo, na maneno hayo wakati mwingine yanakuwa hayana maana. Huyo mtu tunasema na paya paya, na si akiwa katika hali ya ugonjwa, hapana, na wala si akiwa katika hali ya ulevi, bali anapokuwa tu anazungumza katika kundi la watu lakini maneno yake ni ya ovyo ovyo, basi huyo mtu ana paya paya. Lakini pia paya paya unaweza kutumia kwa mtu ambaye anashindwa kutulia mahali pamoja, kama leo yuko hapa kesho yuko pale, basi katika kumpa wasifu wake utasema fulani ana paya paya sana, hana maeneo maalum, hawezi kutulia mahali pamoja, huyo ana paya paya.
2: Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo ambayo inatamatisha kipindi hiki cha leo. Basi tukutane kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka pia yote uliyosikia hapa unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X, jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wenzangu walioko jijini New York Marekani katika kufanikisha jarida hili, mimi ni Rashid Malekela. Kwa heri kutoka hapa Mwanza, Tanzania.
16: Zani kwa mwalimu.

0: baada ya shughuli zote tunasema staff tie. Staff tie zote zikishaisha.
1: Pilika pilika.
0: Basi utaniambia kisha tutaendelea.
2: Barazani kwa mwalimu.

0: Barazani kwa Mwalimu.
1: Sawa mume wangu, nimemaliza. Je, tunaweza endelea?
2: Sawa. Tunaweza kuendelea. Fikiri tunaweza kuendelea mahali tulipoishia jana. Nakumbuka jana tuliishia wakati wazazi wetu wa kwanza wanapofukuzwa toka katika bustani ya Eden, ama katika pepo Janet 9. Nafikiri ndio tulipoishia jana. Ama niko siko sawa?
1: Sawa mume wangu, ni hapo hapo. Kweli una kumbukumbu nzuri.
2: Sawa, sasa jambo lile ndilo tuliona jana. Baada ya wazazi wetu na Nabii Adam pamoja na mama Hawa. Kwa hiyo ninywe maji kidogo. Naona kwa
1: langu. Sawa mume wangu.

0: Yametosha au ni kuongeza mengine mewa?
1: Ah, yanatosha, yanatosha.
0: Sawa. Basi tuendelee.
1: Kunywa chai hizi za maziwa na sisi tumezoea. kunywa chai za tangawizi. Mambo kama haya.
0: Sawa, mume wangu pole.
1: Asante. Ah, jana tulisema kwamba Nabii Adam pamoja na mama Hawa Mwenyezi Mungu alipowaumba akawapa maelekezo katika pepo yake. Na katika kuwapa pepo akawapa maelekezo ya kukaa katika ile pepo. Baadaye malaika waliokuwa na mti Adam wakaendelea kumtii, lakini baadaye tuliona kwamba wale ibilisi aliyekataa kumtii Nabii Adam na ndiye akaleta shida katika familia ya mzee Adam, akawatelezesha wawili, baba yetu Nabii Adam pamoja na mama Hawa. Sasa jana tukawa tumesoma katika Qur'ani kwamba moja ya viapo vya ibilisi alisema Mwenyezi Mungu, mimi nitakachokufanyia, nitawapambia sehemu zako zote mbili ya watu, nitawakalia mbele, nitawakalia nyuma. Na ukaniuliza swali kwamba la, mbona Mungu alionekana, Mwenyezi Mungu alionekana mkarimu sana kwa hawa watu, nini kiliwafanya waweze kuasi? Je, walikuwa jeuri au walikuwa na nini,
0: au walifanya makusudi?
1: Ama walifanya makusudi? Nakumbuka ulisema hivyo. Sasa nakumbuka tulisema kwamba Nabii Adam na mama Hawa ni ile hali tu ambayo ibilisi alianzisha ndani yao, akaanza kuleta kibri. Na tukasema kibri ni tabia ya ibilisi, na katika kibri hicho ibilisi amekuwa akifanya hivyo kwa sababu amekuwa na hiyo tabia, kwa akaanza kupandikiza kibri ndani ya wazazi wetu. Na baadaye tukaambiwa katika aya ile tulosoma jana ya kwamba katika hali hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa ameelekeza na Nabii Adam akaanza kuletewa hiyo hali ambayo ibilisi aliileta, matokeo yake nini kilitokea kwa wazazi wetu hawa wawili? Kilichokuja kutokea ni kuanzishwa uasi.

0: Na hapo sasa tukaambiwa katika uasi huo ndipo mambo ya mambo fulani yakafata ambayo yalimfanya Nabii Adam aweze kukosana na Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu alituambia katika wakati ule uliopita jana. Na katika huo wakati tukasema lililotokea baada ya Ibilisi alipokataa kumtii Mwenyezi Mungu. Nadhani unakumbuka.
1: Nakumbuka mume wangu.
0: Halafu akakataa alipokataa kumfuata Mwenyezi Mungu kumtii. Na tukaambiwa kwamba kila anaye mkataa kumtii Mwenyezi Mungu na kumfuata Ibilisi, huyo naye ni muasi kama Ibilisi. Na tulisema hiyo imeelezwa katika Qur'ani Suratul Hajj aya ile ya 3. Na tukasema katika hali hiyo kaniuliza, kwa hiyo ndiyo dhambi sasa hiyo kuasi? Na mimi nikasema naam, kwa sababu tukasema kwamba naam, tukasema kwamba dhambi ni zaidi ya ishara ya nje ya kutokutii. Sawa eh?
1: Ndio mwangu.
0: Na tukasema dhambi ni ile hali ya kushindwa kustahimili ule mtihani na kujikuta umeanguka. Na tukasema kuwa dhambi inahusisha kutokuamini, hali ya kukosa kutii kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Nabii Adam na mama Hawa waliondolewa katika bustani
1: ya Eden,
0: kwani tayari walikuwa wamefanya nini? Wamekwishaonywa. Na kwa kweli matokeo ya mwisho ya uasi yalikuwa ya maumivu sana. Nakumbuka jana tuliishia katika Qur'ani sura ya pili. Tuliishia katika Qur'ani sura ya pili aya ya 81, ndipo mahali ambapo tuliishia katika sura hiyo jana wakati tuzungumza. Na katika hali ya kuzungumza hivyo, basi ndio tukasema ndio hicho kilichotokea. Sasa umeniuliza swali. Umeamini, umeniambia tuendelee mahali tulipoishia. Nikasema kwamba nakumbuka jana sasa tulipoishia baada ya kufanya marejeo hayo juu ya wazazi wetu wa kwanza walipofukuzwa toka bustanini. Nadhani unakumbuka.
1: Nakumbuka.
0: Sasa nikasema jambo lile ndilo lilo sasa lilofungua mlango wa mauti. Ikiwa leo una mwanadamu yuwakufa katika maisha yake, ikiwa leo unaona watoto wadogo wanazaliwa na wanakufa, ukiona leo wamama wanalia wametoka leba, wanasema mtoto wake alikuwa anajifungua mwanangu amekufa, haya yote yalitokana na ile hali iliyotokea katika bustani ya Eden baada ya Ibilisi la'anatul 'alaina, kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu alikuwa amemlaani alipowahalifu, alipowafanya baba zetu, baba yetu Adam pamoja na mama Hawa wahalifu. Basi kitendo kile kikafanya kufunguliwa kwa mlango wa mauti na wanadamu walianza kufa, na wanadamu leo tunakufa. Sababu ni nini? Ni sababu ya ule uasi alioanzisha Ibilisi, na mama Hawa akaufuata huo uasi, na kwa tendo hilo la uasi basi likaleta mauti. Pengine ni kupitishe katika Qur'ani ile sura ya 23 inaitwa Suratul Mu'minuni ile aya 99 hadi aya ya 101. Qur'ani Suratul Mu'minuni aya 99 hadi aya 101 aya 101. Naomba kidogo nikupitishe hapo.
1: Sawa mume wangu.
0: Inasema hivi. Inasema hata yanapomfikia mmoja wao mauti husema, Mola wangu unirudishe. Aya 101 inasema, ili nifanye mema katika yale niliyoyaacha. Angalia mwanadamu anapokufa, Qur'ani inasema mauti inapomfika mwanadamu anasema, Mola wangu we, ningetamani unirudishe ili niyafanye yale ni mema katika yale niliyoyaacha. Hapana, hakika hili neno tu analolisema, na nyuma yao iko kinga mpaka siku atakapofufuliwa siku ya kiyama. Sijui kama umenielewa.
1: Hapo kuna ujumbe.
0: Ni mambo mazito ambayo Mwenyezi Mungu anaeleza katika jambo hilo, lakini haya yote yalitokea kule mwanzo baada ya kile kitendo kilichofanyika. Kwa hiyo ndio ipo hivyo. Na sasa ndio maana nilisema wakati ule mwingine ule. Kwamba dhambi si jambo dogo katika ulimwengu tulionao.
1: Hakika.
0: Kwa sababu dhambi ni swala kubwa na zito hasa. Na ndio maana Qur'ani inapotumia, inapotaja dhambi, inataja majina mbalimbali kuirejelea dhambi. Kwa mfano, Qur'ani inapotaja kuhusu dhambi, inataja neno linaitwa dhannabu. Dhannabu. Dhannabu. Yani maana yake kosa. Dhannabu. Kosa. Lakini Qur'ani hiyo inatumia neno dhambi kutaja, inaita kabira. Sio kabila. Kabira. Kabira ama kabira maana yake ni kosa kubwa kabisa. Yani dhambi ni dhanabu, maana yake kosa. Lakini Qur'ani nasema sio kosa tu, ili ni kabira. Na kama ni kabira, maana yake ni kosa kubwa mno. Hiyo ndo maana yake.
1: Mume wangu, unazidi kunifunulia makubwa. Kweli dhambi ni kosa kubwa sana. Lakini mume wangu, bado ninajiuliza hapa.
0: Naam, naam.
1: Kwa nini hasa mwanadamu akafa? Ni huko tu kukosa utii peke yake ama kuna lingine? Manake hapa sijaelewa.

0: Mwalimu.
1: Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, kama tulivyosema.
2: Tena sana.
1: Kamwe hawezi kukana kilichokufa. Kamwe hakai na kilichofanya nini? Kilichokufa. Na kwa sababu mwanadamu alipochagua kutotii, alichagua kuwa mchafu. Nimesema kufa, naweza kusema hivi. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, hakai na kilicho kichafu. Na mwanadamu alipochagua kutokutii, alichagua kuwa mchafu. Na hivyo akatengwa na Mwenyezi Mungu. Na sasa kumbuka, huyo Mwenyezi Mungu ndiye chanzo cha uzima ama uhai kwa mwanadamu. Na kwa hiyo kwa kuchagua kujitenga naye, ilikuwa ni kuchagua kukosa uhai, maana yake ni kufanya nini?
2: Kufa.
1: Unaona Mwenyezi Mungu alivyo? Hiyo ndio tabia na matokeo ya dhambi.
2: Kweli mume wangu. Lakini sasa inakuwaje kosa la mmoja, mume wangu, lilete athari kwa watu wote? Hivi inawezekanaje?
1: Unasemaje?
2: Inakuwaje kosa la wawili?
1: Ala, unamaanisha Adamu pamoja na Hawa?
2: Adamu pamoja na mwenzake.
1: Naam.
2: Lilete athari kwa watu wote.
1: Hili ni swali, ni swali kubwa na ni swali la tafakuri kubwa sana. Kwamba iweje wakose wawili, alafu matokeo wapate wote
2: watu
1: na
2: wote.
1: Watu wote duniani. Unajua hili najaribu kuzungumza, pengine hebu niulize Qur'ani. Nadhani Qur'ani kuna mahala fulani ishawahi kusoma. Hebu niruhusu nifungue kama niyo aya katika Qur'ani sura sura ya saba. Nadhani kuna mahala fulani ishawahi kusoma Qur'ani sura ya saba na ile aya ya 60, aya 25 nadhani.
2: Sawa mimi wangu, soma.
1: Qur'ani sura ya saba, suratul A'raf aya 24 na 25 inasema, akasema, huyu ni Mwenyezi Mungu, nendeni ninyi kwa ninyi ni maadui, na kao lenu litakuwa katika ardhi na manufaa kwa muda mahususi. Akasema Mwenyezi Mungu, mtaishi humo na mtafia humo na mtatolewa humo. Sasa katika haya yalozungumzwa katika aya hii, inazungumzia kufukuzwa kwao kutoka bustanini. Na neno hili telemkeni lilotumika hapa katika hiyo aya, katika sarufi za lugha ya Kiarabu ambazo ningesoma hapo, si neno linalo ama limaanishalo kwamba ni uwingi kwa watu wawili, bali ni neno lenye kumaanisha uwingi kwa watu wengi. Narudia tena hapa kwamba hili neno lilotumika hapa ni neno lenye kumaanisha wingi kwa watu wengi. Na hapa ndipo dhana sasa ya kuwaathiri wengine inapoonekana katika hiyo sura ya saba aya 24 na 25.
2: Sawa mume wangu. Kweli ninaendelea kukuelewa. Lakini mume wangu,
1: naam,
2: vipi pia kuhusu kuwa Kalfa? Je, inaendelea na jukumu hilo hata sasa?
1: Swala la kuwa khalifa, swala la kuwa khalifa, na nimegundua wewe kwamba kumbe wapenda Kiingereza. Kwa sababu mara nyingi khalifa waisema kalfa kama ilivyoandikwa kwenye lugha ya Kiingereza. Safi sana. Na mimi nitajifunza Kiingereza hivi karibuni.
2: Karibu mume wangu.
1: Sasa vipi kuhusu kuwa khalifa, ndio ulichoniuliza? Jambo hili haliwezi kuendelea. Hilo nalo lilipotea. kwa sababu tulisema khalifa maana yake alikuwa wakili, mmiliki na mtunzaji wa vitu aliyekuwa na vitawala.
2: Ha, unasema lilipotea?
1: Lilipotea kwa sababu baada ya Nabi Adam kufanya hivyo kwa viumbe wengi wa asili, hata kwa viumbe wengi wa asili lilipotea, na mamlaka yalibakia kwa viumbe wa kufugwa pekee. Yani mamlaka ya Adam kuwa khalifa kwa vitu vyote, yeye leo hii mamlaka imebaki kwa viumbe wanaofugwa peke yao.
2: Aha.
1: Na vinapo hivyo havichukui wengi, inachukua sehemu ndogo tu ya kile mtu anachofuga.
2: Ah, okay, sawa. Hapo kidogo nimekuelewa. Sasa naelewa.
1: Na.
2: Kumbe ndio maana hata hata vile vidudu vidogo vidogo, yani ambavyo mtu mzima ukitishika navyo, hata mtoto atakucheka. Mme wangu, hata mende anatutisha sisi wengine
1: kabisa. Hata sisimizi tu, hata sisimizi
2: ni ajabu,
1: anaweza kumtesa na kumtisha mwanadamu
2: kweli.
1: Na unajua hapa sasa ndipo ubaya na upana wa dhambi unadhihirishwa.
2: Ha, inadhihirishwaje?
1: Kwa sababu unadhihirishwa kwa matokeo yake. Watu wote katika hatari, waliingia katika hatari ya kuangamia kwa moto wa milele kwa tendo hilo la dhambi. Nilikuwa nasoma Qur'ani, nadhani ni Qur'ani sura ya 16 ya Surat Nahl, ilisema na lau Allah angeli wakamata watu kwa sababu ya dhuluma yao, asingeliacha hata mnyama mmoja, lakini anawaahirisha mpaka muda uliowekwa, na unapofika muda wao hawawezi kuikawiza saa moja, wala hawawezi kuitanguliza. Angalia dhambi ilivyotokea, kwamba kumbe hata hivyo viumbe sasa, hivyo vimende na vijisisimizi na visiafu na vidudu vidogo kama vichawa vile vya kaa kwenye nguo za watu wasokuwa safi, haya yote ni kwa sababu ya dhambi iliyotokea.
2: Kweli mume wangu, dhambi ni mbaya.
1: Na hiyo ndo hali mwanadamu aliyokutana nayo.
2: Mwenyezi Mungu atusaidie. Kwa kweli kama tunatishwa na vijidudu kama hivyo, ni hatari mume wangu. Mume wangu,
1: naam.
2: Ninakumbuka nikiwa mtoto nilijifunza kanisani kwamba Mungu alifanya mpango wa kuwaokoa Adam na Hawa na wanadamu wote. Je, Qur'ani inasemaje kuhusu hilo? Unaweza nisaidia hapo kidogo?
1: Sasa pengine kabla ya kujibu hapo, unakumbuka walipokula lile tunda?
2: Ndio.
1: Na unakumbuka kwa nini walijificha na kwa nini waliamua kujivika nguo? Kwa nini waliamua kujivika nguo? Kwa sababu katika mambo hayo, katika mambo hayo, baada ya wanadamu Adam na Hawa kuwa meafi, waliamua kujivika nguo. Sasa hivi unajua walipokula lile tunda kwa nini? Kwa sababu tendo hili la mwanadamu kuwa ametenda dhambi liliamua kumtenganisha na Mwenyezi Mungu wake. Angalia Qur'ani sura ya 7. Hebu sikiliza Qur'ani surat al-Anaf, ile sura ya 7 aya 22. Sura ya 7 aya 22 inaeleza maneno haya yafuatayo. Sura ya 7 aya 22 Qur'ani nasema, basi akawakengeusha wote wawili kwa udanganyifu, na walipoonja mti ule aibu zao zikawadhilikia, na wakaanza kujibandika majani ya bustani, na Mola wako akawaita, je, sikuwakatazeni mti huo na kuambieni ya kwamba sheitani ni adui yenu aliye dhahiri? Na Qur'ani sura ya 20 aya 21 sura Twaha 20:21 Amini 20 aya 121. Qur'ani nasema maneno yafuatayo. Na ndipo wakaula wote wawili na udhaifu wao wa asili ukawadhilikia. Yani wote na ukisoma tafsiri ya Sheikh Abdalla Faris inasema na uchi wao ukawadhilikia. Kwa hiyo wakaanza kujifunika kwa majani kutoka katika bustani. Na Nabi Adam hakumtii Mola wake, na Adam akaacha njia na kwenda katika upande mwingine. Sasa maana yake ni nini hii? Maana yake ni kwamba mwanadamu alipotenganishwa na Mwenyezi Mungu. Si kwamba Mwenyezi Mungu alimtenganisha mwanadamu, ila mwanadamu aliamua kujitenganisha mwenyewe. Kwa tendo lilofanyika kwa Nabii Adam na kitendo cha kutoka katika bustani Eden, na kwa kuwa amefanya lile kosa, Nabii Adam na mama Hawa wakaanza kujificha. Wakaanza kujificha kwenye vile vijimiti vilivyokuwepo kwenye bustani Eden. Sasa tendo hili lililopelekea hivi, wakaanza kuchuma majani. Unajua wanachuma majani ya nini?
2: Wajitafutie nguo.
1: Wajitafutie nguo.
2: Mm-hmm.
1: Sasa wakaanza kujitafutia hizo nguo. Walipojitafutia hizo nguo, walichokuwa natafuta nini? Walikuwa nahitaji kujitafutia haki kwa matendo yao. Kwamba badala Mwenyezi Mungu awarehemu, sasa walishafanya kosa. Nabii Adam na mama Hawa wanachofanya ni kujitafutia wao nguo za kujificha. Tafsiri yake twasema ni hali ya kujitafutia haki wenyewe, kwamba waweze kujificha katika yale madhara waliyoyapata. Na hili ndilo kosa lilotokea katika bustani ya Eden ama katika pepo, wanadamu walipoteza mwelekeo wao na Mola wao. Sasa wakaanza kujitafutia haki ya wao ili waweze sasa kujificha na kujitafutia haki. Sasa umeniambia kwamba siku moja ukiwa umefundishwa huko ulipoenda kanisani kwamba Mungu alifanya mpango wa kuokoa Adam na Hawa na wanadamu wote.
2: No.
1: Na umeniuliza kwamba je, Qur'ani inasemaje kuhusu hilo? Na kweli ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na ile aya 21 utagundua kwamba Mwenyezi Mungu alichofanya, Biblia inasema Mungu alichomtendea Nabii Adam, yeye alifanya tendo jingine. Ni tendo la ajabu sana. Wakati Adam kachukua majani ya mtini ili ajibandike mahali alipokuwa amekosa, ili anaficha aibu, Mwenyezi Mungu yeye aliwatengenezea vazi la ngozi. Sasa vazi la ngozi liliashiria nini? Kwani nikuulize? Kwani vazi la majani lilo aliojibandika, uwepo wa majani maana yake ni ishara ya uwepo wa nini? Majani yanapatikana wapi?
2: Kwenye miti, mme wangu.
1: Ala. Kwa hivyo upatikanaji wa vazi la majani unatokana na uwepo wa mti kwenye bustani ya Edeni. Haya, nakuuliza swali. Kwa kuwa wewe ulienda kanisani siku fulani ukaenda kufundishwa kwamba Mungu alifanya mpango wa wokovu. Katika Mwanzo sura ya 3 aya 21 inasema basi Mwenyezi Mungu aliwafanyia ngozi. Alimvika Adamu na Hawa vazi la ngozi. Sasa nakuuliza swali. Ikiwa upatikanaji wa vazi la majani ni uwepo wa mti, je, ngozi inaweza toka kwenye mti?
2: Hapana, mme wangu.
1: Maana yake ngozi inatoka wapi?
2: Inamlazimu mnyama afe ili ile ngozi iweze kupatikana.
1: Sasa kama Mwenyezi Mungu analazimu mnyama afe, basi ni ishara ya kwamba katika hayo mambo Mwenyezi Mungu aliamua kuruhusu mnyama katika bustani ya Eden ili amfiche Nabii Adam ile hali yake aliyokuwa amekosa. Sasa hiyo ndio Mwenyezi Mungu alichokuwa ameeleza, na aya hizo zote katika hizo aya ndivyo ilivyokuwa.
2: Oh, asante mume wangu. Kwa kweli kwa sasa nimekuelewa.
1: Na
2: umeeleza vizuri sana jinsi mwanadamu wa kwanza alivyoanguka na akajaribu kutafuta haki hata kutoka kwenye miti. Lakini baadaye ikaja ikatokea hadi kufa kwa mnyama, ikapatikana vazi la kujisitiri. Asante mume wangu.
1: Asante sana. Sasa hili inamaanisha kwamba siku ile ile waliotenda dhambi sasa walipaswa kufa. Lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati. Na anapowavika lile vazi la mnyama kama ulosema, la huyo kondoo, maana Mwenyezi Mungu alimtoa mnyama hapo. Na alipowavika na kuwavua ile mavazi ya majani, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu aliamua kuwasamehe na kuficha uovu wao. Hii ndio tafsiri yake. Na hii ni kwa sababu vazi lao la majani lisingeweza kuwafaa, ila vazi la ngozi ya kondoo ni bora zaidi kuliko lile vazi la majani. Na utagundua kwamba ukiangalia kwa makini utaona kwamba mchinjaji wa kwanza alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mwenyezi Mungu. Na mwenyewe na mnyama wa kwanza kuchinjwa duniani alikuwa ni kondoo. Na aliyemtoa kondoo huyu alikuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na hivyo kwa kuhitimisha sasa. Katika hili mke wangu ili nikuache. Kwa kuhitimisha. Niseme kwamba baada ya ile dhambi ilikuwa ni lazima jambo moja lifanyike. Nabii Adam na mama Hawa mkewe wafe ili Mwenyezi Mungu aumbe tena na Mwenyezi Mungu mwenyewe aingilie kati na kuokoa wanadamu. Na habari njema ni kwamba katika hayo yote Mwenyezi Mungu mwenyewe alichagua kuingilia kati. Sasa ili awaokoe wanadamu wasifanye nini?
2: Wasife.
1: Na sasa ndipo Mwenyezi Mungu akamtoa kondoo asiye na hatia na akamchinja na kuwatengenezea mavazi Nabii Adam na mkewe, na ikiwa ni ishara ya msamaha na kuwaokoa. Hii ndio tabia Mwenyezi Mungu. Sasa najua mke wangu upo na maswali mengi.
2: Kabisa mme wangu.
1: Na sasa najua umenipata pata, umenielewa.
2: Nimekupata mme wangu.
1: Sasa kwa kuwa mimi naenda, nataka niondoke mahali, naomba nikuache sasa. Kuna machache yamesalia.
2: Hakika.
1: Nikirudi tunaweza kumalizia. Ila ondoka na hili, Mwenyezi Mungu aliamua kuingilia kati. Lile vazi la ngozi, lile vazi la majani ya mtini, lilikuwa haliwezi kuvika na kuficha aibu yao. Walitakiwa wauawe, lakini Mwenyezi Mungu akaingilia kati ili mwanadamu asife. Aliingilia kati kwa njia ipi? Akamchinja mwana kondoo. Mwenyezi Mungu ni mwenye kuchinja. Ndio maana tukasema kuna lile neno Idi al-Adha, maana yake kuchinja mnyama kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Kwa heli mke wangu, tutaonana, tutakutana wakati mwingine, tutazungumza mengine zaidi.
2: Inshallah mume wangu, ninakushukuru sana kwa mafundisho haya. Nimekusikiliza kwa makini, nimetoka na kitu. Basi mume wangu, nikutakie kazi njema. Tutaonana tena hapo baadaye.
1: Asante sana.
0: Barazani kwa Mwalimu. Kwa maoni na ushauri katika kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia simu namba 0677 04 80 20.

Taifa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia tena wakati mwingine mzuri wa kipindi cha Miale ya Matumaini kinachoruka kutoka katika redio yako ya Sauti ya Matumaini AWR hapa jijini Dar es Salaam Mikocheni B. Na mimi wakala wako wa Tumaini ninaitwa Mchungaji Ensan Mabamba, mtaalamu na mshauri mzima wa masuala yanayohusu afya ya akili. Kipindi chetu kizuri kimedhaminiwa na wataalamu wa afya ya macho na miwani wanaoitwa Ona Eye Care. Hawa wanapatikana pale Mwanza katika makao makuu ya Adventista Sabato pale Mwanza, katika maeneo ya Pasiansi, lakini pia wanapatikana pale Loxit Mall, lakini pia wanapatikana Dodoma, wanapatikana pia Morogoro pale Bisufini kwenye makao makuu ya Adventista Sabato pale Morogoro, lakini pia hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha, wakiendelea kutoa huduma nzuri ya macho na afya ya macho pamoja na miwani. Mungu aendelee kukubariki sana wewe unaendelea kusikiliza kipindi hiki kizuri, na Bwana aendelee kuwabariki wote ambao wametuwezesha matangazo yetu kuruka hewani, na jina la Bwana liendelee kutukuzwa sana. Sasa leo kama mchungaji nimetamani niweze kufundisha mada ambayo inasema jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Na nitakuwa na mtazamo wa kiroho, lakini pia kwa sababu ni mtaalamu wa masuala mazima ya afya ya akili, tutaangalia kabisa kwa undani huko kabisa kabisa kwa undani huko kabisa, kwa sababu hili nalo limekuwa ni janga kubwa katika nyakati za leo. Mungu akubariki wewe mpenzi mtazamaji, msikilizaji, lakini pia unaweza ukatutafuta kupitia namba yako yetu ya 0678 688 677. Mungu akubariki. Karibu sana. Leo tunapoenda kuzungumza kuhusu jambo ambalo watu wengi wanalipitia kimya kimya, ambalo ni msongo wa mawazo. Watu wengi wanatabasamu lakini ndani wamechoka. Wengine wana kazi, wana familia, wana huduma kanisani, lakini akili imelemewa na msongo wa mawazo. Hauchagui mtu kwa nafasi aliyonayo, pesa alizonazo, umri alionao, haichagui mtu wa kawaida au mtu wa kiroho. Mtu yoyote anaweza akapata msongo wa mawazo na ikawa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu katika Biblia ukisoma Mathayo 11 mstari wa 28, Biblia inasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha." Hebu tuombe. Baba, tumesikia neno lako, tuje kwako sisi sote tuliolemewa na mzigo, ikiwepo mimi Pastor Mabamba, akiwepo msikilizaji wako. Sote tumelemewa na mizigo, tunaomba pumziko, tunaomba pumziko Baba. Ahadi yako ya pumziko tunaiomba itokee kwenye maisha yetu. Tunaomba Yehova, katika jina la Yesu tupokee pumziko Yehova. Amen, amen, amen. Msongo wa mawazo si udhaifu wa kiroho, ni hali ya kibinadamu ambayo inahitaji hekima ya kiroho na utunzaji wa akili na mabadiliko ya maisha. Sasa kwanza, msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni nini? Msongo wa mawazo ni hali ambapo akili na mwili vimelemewa na shinikizo. Ninaposema shinikizo ni pressure.
shinikizo la maisha kwa muda mrefu, pale ambapo akili na mwili vimelemewa na presha ya maisha, au tunasema shinikizo kwa muda mrefu. Na hapa kwa muda mrefu inaweza ikategemeana mtu na mtu, wengine wiki, wengine siku moja, muda mrefu, wengine miezi, wengine miaka. Kwa muda mrefu, msongo wa mawazo sio huzuni pekee, wala si uchovu wa kawaida. Ni hali ambayo iko ndani kabisa, ambayo inaweza ikaathiri mambo yafuatayo. Msongo wa mawazo unaathiri kwanza mawazo ya mtu. Mawazo yanakuwa ni mengi, anawaza vitu vilivyopita, anawaza mambo yaliyopo, anawaza je itakuwaje, anawaza. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri hisia. Mtu tena hapati hisia nzuri, hapati hisia zilizoinuka, hapati hisia zilizo juu. Msongo wa mawazo unaweza ukaathiri mwili, mpaka mtu anazofika kimwili, anazofika kimwili kabisa, kimwili anazofika. Watu nasema naona una glow, lakini ukiwa na msongo wa mawazo, hata hiyo ku glow inapotea kabisa, inakosekana kabisa. Msongo wa mawazo una athiri maamuzi. Maamuzi yanaweza yakaathirika. Mtu anaweza asifanye maamuzi sahihi, anaweza asifanye maamuzi mazuri, akajikuta hafanyi maamuzi yanayojenga, na hatimaye akafanya maamuzi yanayobomoa, maamuzi yanayoharibu, maamuzi yasiyo na tija. Hayo yanaweza yakaathiriwa na msongo wa mawazo. Lakini pia msongo wa mawazo unaweza ukaathiri hata hali ya mtu kiimani. Mtu anaathiriwa kiimani, hakui tena kiroho, hahudhurii tena kanisani, hamtegemei tena Mungu. Msongo wa mawazo. Sasa kuna dalili ukiziona, uzione kwako au uzione kwa mtu mwingine, ni ishara ya kwamba huyu mtu anakabiliwa na hili janga linaitwa msongo wa mawazo. Iwe ni kwako au kwa mtu mwingine ambaye unaweza ukaziona. Kwanza, anaweza akawa anakosa usingizi. Na kukosa usingizi huku sio kwamba ana shughuli za kufanya. Hata akiwa kitandani, hata akiwa nyumbani, usingizi hata kama ni usiku unaweza ukakosekana. Kukosa usingizi. Lakini pili, anakuwa anafikiria kupita kiasi. Ni mtu mwenye kufikiria sana sasa. Anafikiria sana. Anafikiria muda mrefu. Anafikiria sana. Anafikiria kupita kiasi. Msongo wa mawazo. Tatu, anaweza kuwa na hasira za haraka haraka. Ana hasira za haraka haraka. Haraka haraka amekasirika. Haraka haraka ameudhika. Haraka haraka amechukia. Haraka haraka amesusa. Dalili nyingine ya msongo wa mawazo, anachoka bila sababu. Anachoka kufanya mambo, anachoka kuamua, anachoka kufanya kazi, anachoka tu mwili, anachoka tu akili, anachoka tu kihisia, yani anachoka,
anachoka kabisa bila sababu. Sababu na dalili nyingine ya msongo wa mawazo ni pale mtu ambapo anakosa furaha kwenye vitu ambavyo mwanzoni vilikuwa vinampatia furaha, vilikuwa vinamfurahisha mwanzoni. Saa hizi tena havimpi furaha, hana tena furaha katika hayo. Hana furaha tena. Saa hizi vile vitu vilivyokuwa vinamfurahisha, mambo ambayo yalikuwa yanampa amani, hata anaweza akawa ya kiroho, labda alikuwa anapenda Mungu, anampenda Mungu, anapenda maombi, saa hizi tena hata maombi amechoka, haombi tena, afanye hata chochote. Vile vitu ambavyo vilikuwa vinamfurahisha saa hizi havimfurahishi. Hiyo ni dalili ya mtu mwenye msongo wa mawazo. Dalili nyingine ni kwamba anajitenga, atazima simu, hatapatikana tena kwenye mikutano, hatapatikana tena kwenye makundi, hataonekana tena na watu. Kama ni ndani pale nyumbani, ataanza kukaa peke yake, atakuwa ni wa chumbani. Mkija chumbani yuko kimya, mkija chumbani anaenda nje, mkiwa nje anaingia ndani, mkiingia ndani anaenda nje. Anakuwa ni mtu wa kujitenga. Pale kazini anakuwa anafanya kivyake, anaanza kujitenga. Hizo ni dalili za mtu mwenye msongo wa mawazo. Dalili kabisa ya kujitenga. Dalili nyingine ya mtu wa msongo wa mawazo, anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Anakuwa ana wasiwasi, ana hofu, kama anashtuka, kama anaogopa, anakuwa na wasiwasi wa kila saa. Anakuwa kila saa ana wasiwasi, kila wakati ana wasiwasi, kila mara ana wasiwasi. Anakuwa na wasiwasi wa kudumu. Lakini dalili nyingine ni kwamba anapata maumivu ya mwili yasiyoeleweka vizuri. Anapata maumivu ya mwili yasiyoeleweka vizuri. Dalili nyingine, anakuwa mwepesi katika kukata tamaa. Anakuwa anakata tamaa mapema, anakata tamaa haraka, anakata tamaa sana. Watu wengi wanaweza wakawa wanaendelea kuonekana wako sawa, lakini wa ndani kabisa ni kwamba wamevunjika, hawako sawa. Nitakupa mfano wa Biblia. Elia sura ya katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19. Kwanza kusoma sura ya 17. Elia ameenda kwa mfalme kwa ujasiri, ametoka huko, akaenda kwa mfalme akasema, akasema na mfalme hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na mvua, hakutakuwa na umande mpaka nitakaposema mimi. Kwa ujasiri wote Elia huyo, Mungu akamwambia Elia aende akajifiche. Elia sura ya 18, Elia akaenda akapigana na akawapiga manabii wa Baali, akawaua kama mshindi, akawaangamiza kama mshindi katika Bwana. Elia ambaye katika manabii wote huwa anaonekana jasiri, huwa anaonekana mtu mwenye nguvu, mtu mwenye uwezo, mtu mwenye mamlaka. Elia anaonekana ni mtu ambaye ana ujasiri. Huwa nakumbuka kuna wimbo mzuri
huo unasema tupe moto wa uhai uliowaka zamani, wa huu moto uliowaongoza wazee wa imani kama Elia, hata mwandishi na mtunzi wa wimbo anamtoa Elia kama mfano wa watu waliokuwa majasiri, kama watu ambao walikuwa wamesimama katika Bwana, kama watu ambao walikuwa wanamtegemea Yehova, kama watu ambao walikuwa wanaweza wakasema ndio kwenye ndio na hapana kwenye hapana. Lakini Elia ambaye ni jasiri, Elia ambaye ana nguvu, Elia ambaye anasimama na Mungu, Elia ambaye ameona miujiza ya Mungu waziwazi, Elia aliwahi kukabiliwa na msongo wa mawazo. Sura ya 19 Wafalme. Elia kwa kuambiwa neno na mwanamke, nitakuua. Neno moja likabadilisha nguvu na ujasiri wote kwa Elia. Msongo wa mawazo, Elia akalala, Elia akatamani kufa, anasema ni bora nife, anasema siendelei na safari, ni bora nife, siendelei na maisha, ni bora nife, siendelei na kazi, bora nife, siendelei na ndoa, bora nife, siendelei na kumtumikia Mungu, bora nife, siendelei na biashara, bora nife, bora nife. Ikanajiuliza sasa, Elia, kama ulitaka kufa, ungeacha tu mwanamke yule akuue? Nini na jaribu kukuambia, msongo wa mawazo unawakuta hadi manabii, msongo wa mawazo unawakuta hadi watumishi wa Mungu. Baada ya ushindi mkubwa alioupata Elia kupitia Bwana, bado alianguka kiakili na kihisia, aliogopa, alikata tamaa, akataka kufa na akajitenga. Zile dalili zote za msongo wa mawazo nilizozisema sikaonekana kwa Elia. Na hii inaonyesha hata watu ambao wana imani wanaweza kuchoka kiakili, wanaweza kuchoka kihisia, wanaweza kuchoka kimwili, wanaweza kuchoka. Sasa chanzo cha msongo wa mawazo, mizigo mingi bila mapumziko ni chanzo cha msongo wa mawazo, kwa sababu watu unakuta wanabeba familia, wanabeba uchumi, wanabeba huduma, wanabeba matarajio ya watu, wanabeba madeni, wanabeba majeraha ya zamani, waliumizwa huko zamani, walitoneshwa vidonda huko zamani, wanabeba vitu kama hivyo. Kwa hiyo mizigo hii mingi bila kupumzika inaleta misongo ya mawazo. Mwili na akili vina mwisho, kuna saa vinahitaji pumziko. Bili kuishi maisha ya kujilinganisha. Mitandao imeongeza shinikizo au tunaita pressure ya kujilinganisha. Watu wanaona mafanikio ya watu wengine kila dakika, kila saa, kila wakati, kila siku, wanajiona wao hawafai. Matokeo yako, wanajiona wao wameshindwa, wanajiona wao sio bora, wanaishi kutoridhika, lakini pia wana fake maisha ya sababu nyingine, kukandamiza hisia. Watu wengi wamefundishwa usilie,
huko ni kukandamiza hisia. Wamefundishwa usilie, wamefundishwa vumilia, wamefundishwa kuwa strong, huko ni kukandamiza hisia. Akili inapochoka wakati wa kulia lia, Biblia inasema kila jambo lina wakati wake, Mhubiri 3. Sema kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia. Wakati wa kulia usizuie kulia. Lia. Nashangaa hata wanaume huwa wanadanganywa eti mwanaume gani unalia, mbona Yesu alilia machozi? Yesu alilia machozi. Iwe vyovyote, kwa sababu ya kiroho, sababu ya kimwili, sababu ya kijamii, ama alilia machozi, hata wewe lia wakati wa kulia. Vumilia. Kuna vitu sio vya kuvumilia. Kuna vitu sio vya kuvumilia. Usikandamize hisia kwamba vumilia. Kuwa strong. Hapana. Unahitaji kupumzika. Kwa sababu hisia hazifi. Hisia zinakusanyika hivyo hivyo. Hisia zinakusanyika hivyo hivyo.

nje ya uwezo wako, mambo ambayo huyawezi, mambo ambayo huyawezi, huyawezi. Achana nayo, achana nayo, achana nayo. Andiko linasema hivi katika Petro wa kwanza sura ya 5 fungu la 7, huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote, mkimtika Yesu Kristo fadhaa zenu zote. Kuna mambo huyawezi, wachie Bwana, wachie Bwana, wachie Bwana. Namna ambavyo msongo wa mawazo unavyoharibu maisha, msongo wa mawazo unaharibu mahusiano. Mtu mwenye msongo mkubwa anakasirika haraka, na kukasirika haraka saa nyingine hugombana na watu mapema, utofautiana na watu mapema. Anakosa saa nyingine uvumilivu, saa nyingine anajitenga. Kama nilivyosema, mtu mwenye msongo wa mawazo anaharibu maamuzi, kwa sababu akili iliyochoka haiwezi kaona vizuri, itaamua vibaya. Anaharibu mwili, stress ya muda mrefu inaweza kuathiri mambo yafuatayo. Inaathiri pressure, inaweza ikaathiri usingizi, inaweza ikaathiri mfumo wa kinga, inaweza ikaathiri moyo, inaweza ikaathiri nguvu za mwili. Lakini pia unaweza kuathiri imani, kwa sababu wengine huanza kuona kama Mungu amewaacha, wengine hukata tamaa, wengine hupoteza matumaini. Hayo yote ndivyo ambavyo msongo wa mawazo unaharibu maisha ya mtu kila siku. Jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo: kwanza, kubali hali yako. Kubali hali yako, kubali ukweli kuhusu hali yako, usijidanganye. Uponyaji uanza unapokubali nimechoka, ninahitaji msaada, mambo si sawa ndani yangu, mimi siko vizuri. Kubali ukweli kuhusu hali yako. Watu wengi hawawezi kupona msongo wa mawazo kwa sababu wanajifanya wako sawa, wako vizuri, niko sawa kabisa. Na bahati mbaya, wengine kwa sababu ya nafasi walizonazo kama baba, kama mama, kama kiongozi, kama mtumishi fulani mkubwa, wana nafasi fulani kwenye jamii, inamfanya anaendelea kufa taratibu kimya kimya. Mbili, punguza kabisa mzigo usio wa lazima. Sio kila vita ni vyako upambane, sio kila neno ujibu, sio kila unaloliwaza basi ulipatie suluhisho, sio linalokukabili basi unataka ulifanye. Punguza mzigo usio wa lazima kwenye maisha yako. Sio kila ombi lazima ukubali. Sio kila mtu lazima umpendeze. Yani hapa punguza mzigo usio kuwa na lazima. Kama Yesu tu, kuna watu hawakumpenda. Na ni Yesu na ni Mungu. Hata paka leo kuna wengine hawajampenda, hawajamkubali. Wewe ni nani ambaye unataka kila mtu akupende? Unataka mama yako akupende? Unataka baba yako akupende? Unataka watoto wako wakupende wote? Unataka ndugu zako wakupende? Unataka majirani wakupende? Unataka waumini wenzako wakupende? Punguza mzigo usiokuwa wa lazima.

kwa sababu wakati mwingine amani inaanza kwa kusema hapana, nimekubali sitaweza kumfurahisha kila mtu. Tatu, jifunze kupumzika. Pumziko sio uvivu. Pumziko hili la kawaida kabisa, sio uvivu. Isipokuwa bahati mbaya watu wengi wanadhani mapumziko ni uvivu, lakini sio uvivu, ni usalama wa afya ya akili, kwa sababu hata Yesu alikuwa anatenga muda wa utulivu. Alikuwa saa nyingine anaondoka, anaacha watu wengi wanamfuata wahudumia, anaondoka. Oh, unataka ufanye kila kitu ufanye, hata kama ndio kuhubiri, sio muda wote. Yesu kuna wakati watu walikuwa wanamfuata kwa huduma na anaondoka, anaenda anajitenga peke yake kupumzika, anaenda anaomba peke yake, anaenda anaondoka kwenye umati, anaenda kutulia. Kwa hiyo mapumziko ni muhimu, na ndio maana Mungu alitupatia sabato. Mungu sio mjinga. Mungu alitupatia sabato akituonyesha kuna muda wa kupause, alafu kuna muda wa kupray tena. Yaani unatulia, unaendelea. Sabato ni ishara ya kupumzika. Pumzika. Ndio maana kwenye wiki akasema fanya kazi na mambo yako yote ili uwe una muda wa kupumzika. Na ukitumia sabato sio kama siku ya kidini, ni siku ya kupumzika. Unaenda zako, unasali, unaabudu, unakutana na watu wa Mungu, ukimaliza unafanya mambo yako mengi, unarudi nyumbani, unapumzika na familia yako, unaenda mahali, unapata pumziko. Ni furaha, kwa sababu ndani ya sabato kuna mambo matatu: kuna baraka, kuna utakaso na kuna pumziko. Na mimi kama mchungaji na kama pia mshauri, hata nimeona baadhi ya watu bado wamezivunja sabato, na ni wa sabato yani ni wa Adventista wa sabato, na wanaikumbuka siku ya sabato ila wanaivunja sabato. Kwa maana hii hawapumziki, yani bado Jumamosi wanaheka heka kama vile tu siku nyingine za kazi. Ni siku ya kutulia, ni siku ya kupumzika, ni siku pia ya kulala, ni siku pia ya pamoja na ibada na mambo yoyote kwenye hayo masaa 24 ya sabato. Pumzika, pumzika kabisa, pumzika. Usijiweke kazi nyingi na mambo mengi. Ndio maana ya sabato, kwamba umefika siku ya kupumzika. Kwa hiyo kupumzika sio vivu, isipokuwa mwili unahitaji kupumzika ili akili ianze tena kutengemaa. Lakini pia jinsi ya kujisaidia katika kutoka msongo wa mawazo: zungumza na mtu sahihi. Zungumza na mtu sahihi. Hapa anaweza akawa ni rafiki mwenye hekima, mpime kwa hekima. Sidhani kama una marafiki zako wote wakiwa hawana hekima na wewe una matatizo mengi. Kwa hiyo ninaamini kuna marafiki zako wenye hekima. Zungumza naye. Zungumza naye. Zungumza naye. Usibaki nayo. Ndio maana hata Yesu alikuwa na marafiki. Na Yesu kwenye mambo yake yaliyokuwa yakimzidi sana, yakimlemea, anachukua wale marafiki zake anaowapenda, ambao wanapendana, anawaambia, Bwana, hebu twendeni huku mnisaidie kuomba.
hapo ana mambo magumu, hapo ana mambo mazito moyoni. Wanaenda wale marafiki zake watatu. Sasa kama Yesu pia alikuwa anazungumza na watu, na Yesu hahitaji usaidizi wowote. Hiki anatufundisha sisi binadamu. Zungumza na mtu. Usikae. Usibaki peke yako. Lakini pia zungumza na mchungaji. Nenda mahali popote ulipo, tafuta kanisa la Adventista wa Sabato, tafuta mchungaji. Ndio kazi yake ya kuinua watu kiroho, kuinua watu kijamii, kuinua watu kupitia maombi, kuinua watu kupitia mizigo walionayo. Zungumza na mchungaji wako. Lakini zungumza na mshauri. Mshauri, mtu ambaye anafanya kazi ya kushauri. Kama mimi hapa mwana saikolojia, ndiyo kazi yangu ambayo naifanya, na ndiyo maana ninatoa kila saa namba za simu kwa ajili yako, ili uweze kuzungumza na uzito wa ndani ukatoka. Na saa nyingine mtu hata anaweza asikupe majibu. Kitendo tu cha wewe kusema kwa mtu sahihi, tayari kuna kitu fulani kimekuwa. Kuna kitu fulani kimejengwa. Kuna kitu fulani kimeimarishwa tena. Njia nyingine ya kujikinga na kujitibu na msongo wa mawazo. Linda akili yako. Usisikilize kila habari. Usiangalie kila taarifa, kwa sababu sio kila habari ina afya. Nyingine zina hofu, nyingine zinatisha, nyingine zinaogopesha, nyingine zinaangamiza. Kwa mfano, hata siku hizi taarifa nyingi ni ndoa zinazovunja, watu wanaopigana kwenye ndoa. Hakuna taarifa kwamba ndoa hii nzuri, ndoa hii mbaya. Hivi wao wanaofanya hizo takwimu na kupata hizo habari wameshindwa kufanya utafiti wa ndoa zilizo nzuri? Huwa natoa mfano mmoja wa kwamba nimefanya mgomo kidogo kuangalia, kusikiliza taarifa za habari, kwa sababu 85% ziko hasi, hazina matumaini, haziinui. Kwa nini? Wanatoa mfano tu, mfano huu tu, tafakari, ukakitafakari hichi ninachokisema. Hapa Dar es Salaam pale Ubungo, pale Magufuli, ambapo kuna stendi ya mabasi, kila siku mabasi mengi tu yanaondoka hapo na yanaingia, yanaondoka kwenda mikoa huko kila siku. Basi moja likipata ajali litatangazwa na vyombo vyote. Lengo la kutangaza, malengo mema, ni kwamba tunatoa taarifa kwamba ili watu wajue kwamba labda ndugu zao waliokuwa na safiri, lakini kwa sababu kuna watu wamekufa, kuna watu wamejeulika, maybe wamepata madhara mbalimbali, na vitu kama hivyo. Kwa mambo mazuri ni kwamba kwa wale ambao wamezulika, ndugu zao hawajui, waweze kujua. Kwa watu ambao labda wamefariki, ndugu zao hawajui, waweze kujua. Kwa mtu yoyote tu kwamba ambaye ajui kuna ajali hii imetokea, aweze kujua. Hilo ni basi moja iliyopata ajali Tanzania, inarushwa kwenye vyombo vyote vya habari. Kuna siku huwa mabasi hayapati ajali, kwa hiyo hatuna taarifa za mabasi yanayopata ajali. Kwa nini tusitangaze tukashukuru leo Tanzania kuna mabasi yaliyosafiri yote kutoka Magufuli stand kwenda mikoani hayajapata ajali? Mabasi yote yaliyoingia jijini Dar es Salaam kutoka mikoa mingine hayajapata ajali. Kwa nini hakuna taarifa nzuri kama hizo?
taarifa zote huwa ni mbaya. Taarifa zote ni mbaya. Na nitakupa ushahidi wa Biblia. Mzee Eli alikufa kwa sababu ya taarifa mbaya ya watoto wake. So usiingize ingize kila taarifa. Taarifa nyingine zitakuua. Zitakuua. Na binti yake alizaa kwa uchungu mapema, kabla ya siku ya kuzaa, kabla ya wakati wa kuzaa, kwa sababu ya taarifa mbaya aliyosikia. Kwa sababu sio kila habari ina afya. Kwa usitake kusikia kila kitu, kuona kila kitu. Mengine ndio yanayokupa msongo wa mawazo, ndio unaona vitu ni vibaya, ndio unaona mambo ni mabaya. Lakini pia sio kila mtu ana nafasi kwenye maisha yako. Sio kila mtu, usitake kuwa na kila mtu. Kila mtu unamng'ang'ania, basi akikukataa unajisikia vibaya. Ukiachwa achika. Mungu atakubariki. Mungu atakutendea mema. Kuna watu wana yani hawawezi kukataliwa. Yani hata mtu akivunja urafiki na yeye tu rafiki wa kawaida. Atatamani auunde au utengeneze au urekebishe uwe. Yesu hakuwahi kufanya hivyo. Walipomkataa aliondoka. Kwa hiyo usitake kila mtu awe wako. Utapata msongo wa mawazo. Wakati mwingine chanzo cha msongo wa mawazo ni mazingira unayoishi kila siku. Kwa hiyo hakikisha unalinda akili yako, unatunza akili yako, angalia pia uko kwenye mazingira gani. Namba sita, imarisha maisha yako ya kiroho. Maombi hayafuti matatizo yote instantly, lakini yanaipa nguvu roho yako na kubeba maisha yako bila kuvunjika. Omba, omba, omba bila kukoma. Kwa sababu kupitia maombi utapata nguvu mpya. Ukisoma Isaya 26 fungu la 3, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea. Omba, omba. Hata kama havitokei, kuna kitu unakipata kwenye maombi na unatoka kwenye msongo wa mawazo. Saba, jifunze kuishi siku moja kwa wakati. Kwa sababu watu wengi wanateseka kwa mambo ambayo bado hayajatokea. Ndio maana Mathayo 6 fungu la 34, basi msiufikirie sana wakati ujao, Yesu anasema. Ishi sasa. Ishi leo. Ili usiingie kwenye hili wimbi la watu ambao wanateseka kwa mambo ambayo ni ya kesho, ni ya kesho kutwa. Ishi siku moja kwa wakati. Na kupatia ujumbe wa matumaini. Unaweza kuchoka. Hiyo inawezekana. Kama Elia. Unaweza kuchoka kama Elia bila kuwa dhaifu. Inawezekana. Unaweza kuhitaji msaada bila kupungukiwa wala bila kupungua imani yako. Lakini pia Mungu hajakuacha kwa sababu eti umelemewa na mambo. Kupona ni safari. Na safari ni ya mwendo mdogo mdogo. Malaika alitumwa mbinguni akamwambia Elia hivi, Elia, inuka. Nikatulia, nikasema malaika anasemaje? Malaika akamwambia Elia, kula chakula, kula msosi, kula chakula, kula chakula. Ukiwa na msongo wa mawazo,
jali mwili wako. Elia malaika akamtokea akamwambia, Elia, una msongo wa mawazo. Yezebeli atakupiga. Hebu funga sasa, ujikaze ufunge. Ufunge mfungo wa siku 40 tumtandike huyu Yezebeli. Lakini malaika akamwambia, tumekuletea chakula ule. Funzo ambalo Mungu anatupatia kwenye kupona msongo wa mawazo. Jali mwili wako. Wakati wa msongo wa mawazo, hakikisha unaoga vizuri. Hakikisha unakula. Hata kama umepoteza hamu ya kula, kula hata kidogo. Na naongea na wewe, hata kama sasa hivi unajisikia una hamu ya kula, jitahidi kula hata finyango mbili. Utaona kuna nguvu kwenye vile zile finyango mbili. Biblia inasema chakula alichokula Elia akapata nguvu, kikampa tena nguvu, akanyanyuka akanywa na maji, akaondoka kwa mwendo wa siku 40 akiwa na nguvu. Mungu akupatie nguvu. Jali mwili wako. Kula pale inapopaswa kula, kunywa pale inapopaswa kunywa, oga, fanya kazi, simama mbele. Mungu ataibariki safari yako na utapona msongo wa mawazo. Mungu akubariki sana. Kipindi chetu kizuri kimedhaminiwa na Ona I Care, wataalamu wazima wa masuala ya afya ya macho pamoja na miwani, wanaopatikana makao makuu ya Waadventista wa Sabato pale jijini Mwanza Patience, lakini pia Loxit Mall pale jijini Mwanza, na makao makuu ya Waadventista wa Sabato pale Misufini Morogoro, na pale Dodoma, na hapa Dar es Salaam wanapatikana Sinza Kumekucha. Hao Mungu awabariki sana. Leo wametukumbusha jinsi ya kupona msongo wa mawazo, jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Mimi mtumishi wako Ensani Mabamba, nipigie simu nitumie message kupitia namba yangu 0678 168 677, 0678 688 677. Mungu akubariki. Nami nikuombee. Baba wa mbinguni, mtoto wako aponye, mwokoe, msimamishe, weke imara, mtegemeze, bariki, muuishi katikati ya mapambano na changamoto za msongo wa mawazo. Mweke huru tena Yehova, mtie tena nguvu. Amekuja tena kwako, neema yako ikamfunike, ukamtoshe. Ninamwombea yule ambaye amekata tamaa, mpatie tena tumaini Yehova, mpatie tena tumaini, msimamishe, mpatie shime, mpatie imara, akazidi kusonga mbele. Ninamwombea tena yule ambaye anajitoa kubatia.

0: imetimia.
1: Bashana habari, peana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, wakajuma lengo lafanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kutana katikati,
3: kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumba kadaika hii.

0: Na mhujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa barabara Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu sana katika huku na kule, tukikujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia. Miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na Wizara ya Afya imeliomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Waziri wa nishati ameliagiza shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO kumundua mkandarasi wa mradi wa umeme wa Madagalasi kwa mwenendo usioridhishwa wa utekelezaji wa mradi huo. Na ofisi ya makao makuu jimbo la Nyanza ukanda wa dhahabu imefanya uzinduzi wa kituo cha mahubiri ya Njombe Neti Event katika gereza la Kanegele. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde kukupitisha katika habari kwa kina zaidi.
1: Jina la Bwana kunyunyiwa magomeni katika Dar es Salaam TV. Safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Uwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini la baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
4: Njombe Net Event 2026.
3: Tumaini.

0: Na mtumerejia tena taarifa zetu tunazianzia kutoka huko jijini Dodoma ambapo Wizara ya Afya imeomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.8 kwa ajili ya kutekeleza majukumu ya wizara na vipaumbele kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mwanahabari wetu Jennifer Mrema kutokea huko Dodoma yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.
1: Akiwasilisha makadirio hayo bungeni jijini Dodoma, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema kuwa utekelezaji wa bajeti hiyo utazingatia vipaumbele 11. Amesema kuwa serikali itaendelea kuboresha huduma za afya nchini na kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na kuboresha mifumo ya tehama ili kurahisisha utendaji.
2: Wizara inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini kwa kuweka mkazo katika maeneo mahususi ambayo ni kuboresha mifumo ya ugharamiaji wa huduma za afya, kuhakikisha upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba na vitendanishi, na kuimarisha mifumo ya tehama ili iweze kusomana na kupunguza muda mrefu ambao mteja anatumia kupata huduma.
1: Waziri Mchengerwa ameongeza kuwa bima ya afya kwa wote ya TWI inaendelea ni kusajili wananchi wasio na uwezo na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na bima hiyo.
2: Baada ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusaini sheria ya bima ya afya kwa wote na usajili wa wanachama kuanza rasmi Januari 2026, hatua inayoendelea ni maboresho ya mifumo ya utoaji wa huduma, kuendelea kusajili wananchi wasio na uwezo kupitia kaya na kuendelea kutoa elimu ya bima ya afya kwa wananchi ili wawe na uelewa wa dhana ya bima ya afya na kujiunga na mifumo ya bima ya afya iliyopo nchini.
1: Naye makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge afya na masuala ya ukimwi, Dr. Ziana Abdalla Hamid, wakati akisoma maoni ya ushauri ya kamati hiyo, amesema kuwa kamati inashauri mapungufu ya rasilimali watu, serikali iendelee kutoa vibali kwa sehemu zenye upungufu ili kukabiliana na changamoto hiyo.
3: Kamati inatoa ushauri ufuatao: A, kutokana na upungufu wa rasilimali watu katika sekta ya afya, hususan kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vinavyosimamiwa na Wizara ya Afya, serikali: moja, iendelee kutoa vibali vya ajira kwa kada zinazokabilika na upungufu katika vituo vya kutolea huduma za afya; mbili, iendelee kutoa ufadhili wa masomo kwa wataalamu wa afya.
1: Nao baadhi ya wabunge wakichangia hotuba ya bajeti hiyo wameshauri wizara suala la bima ya afya kwa wote ni suala la wizara zote ziungane ili kuhakikisha upatikanaji wa bima ya afya kwa wote na kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya bima hiyo.
4: Lakini suala la bima ya afya, mheshimiwa mwenyekiti, ni suala ambalo linatakiwa wizara zote ziweze kushirikiana, kwa maana ya kwamba waweze kutambua makundi mbalimbali mbali, mfano vikundi vya madini, AMCOS, waweze kuchangia kwenye bima hii ya afya ili tuweze kuwa na mfuko himilivu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, samani kwa kumalizia, nilikuwa naiomba kuishauri serikali, kwa maana wizara ya afya, muhakikishe kwamba mnaboresha upatikanaji wa dawa, mnaboresha huduma bora, lugha nzuri kwa wagonjwa, sio tena mtu kaenda pale huyu bwana ana bima tumweke pembeni. Hapana, lakini vile vile mboreshe mifumo isomane.
5: Rais wetu anataka kuacha Watanzania wakiwa na afya. Mheshimiwa Mchengerwa, kaka yangu, wewe ni waziri ambaye wa matokeo ninakutaja hapa na dunia ijue na taifa lijue, na kwenye hili usiniangushe, ili kauli yangu isiende kusutwa huko na watu mtaani. Ninakuomba, tumesha tunga sheria ya bima ya afya kwa wote, tunampaje Mama Samia tabasamu kuhakikisha ya kwamba bima ya afya kwa wote inakuwa financed na vyanzo vinavyoeleweka vya mapato.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo kutoka huko Dodoma. Waziri wa Nishati Deogratius Ndejembi ameliagiza shirika la ugavi wa umeme nchini TANESCO kumwondoa mhandisi na mkandarasi wa mradi wa kuzalisha umeme wa Maragalasi pleni Uvinza mkoani Kigoma kutokana na mwenendo usioridhisha wa utekelezaji wa mradi huo. Kadislausi Ezekiel anaundani wa taarifa hiyo.
6: Waziri Ndejembi ametoa maagizo hayo baada ya kukagua mradi huo wa kuzalisha megawati 49.5 za umeme na kubaini mradi huo uko nyuma ya muda licha ya mkandarasi kulipwa fedha za awali kiasi cha dola milioni 20 za Marekani, na pia mkandarasi amekuwa akifanya kazi kwa kufuata mawazo yake.
7: Alitakiwa awe amejenga site kwa ajili ya wafanyakazi wa TANESCO na wa consultant kukaa hapa. Hajafanya hivyo, na ilikuwa ni kigezo kimoja wapo kwenye advance payment. Hajafanya hivyo kwa sababu hataki wakae hapa, watambana. Alitakiwa kujenga barabara ya kuja huku kwenye kituo, lakini mpaka sasa hajafanya. Hata hapa ukiangalia mawe hayo, alipokuwa anachoronga alitakiwa aweke guard sehemu ya mkataba. Hajafanya hivyo, si hapa, hata tulikotoka kule juu hajafanya. Na tunachokiona sasa ni kwamba huyu bwana alipoomba tenda hii, yeye ndo alikuwa lowest bidder. Ina maana alitaka kwanza apate kazi, alafu walete michezo waliozoea kuileta ya kutaka kuleta kutaka kuongezewa fedha variations kwenye kazi. Sasa kwenye hili hatutokubali, lakini kwa mwenendo anaoenda nao mkandarasi huyu hauridhishi. Sasa nimewataka kwanza TANESCO, huyu site manager wa mkandarasi, nimewataka wamtoe mara moja, wamjulishe mkandarasi huko aliko kwamba site manager wao hapa hatumtaki.
8: Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza dhamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya ya kuhakikisha kwamba tunaondoka kwenye changamoto ya umeme. Na changamoto ya umeme kwa mkoa wa Kigoma imekuwa historia kwa muda mrefu sasa kwa sababu ya kuingia kwenye gridi ya taifa. Lakini nitumie fursa hii kumpongeza sana sana sana kaka yetu waziri wa nishati ndugu Ndejembi kwa kazi kubwa anayofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha miradi inaendana na thamani ya fedha ya serikali, na ni fedha ya walipa kodi. Kwa hiyo anafanya kazi kubwa Mheshimiwa Waziri, na sisi tutaendelea kumuunga mkono. Leo ametembelea mradi huu, kuna masuala ambayo ameona hayakumridhisha. Kitu pekee ambacho tunaweza kuahidi ni kwamba yale ambayo ameyaelekeza kama Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana katika swala la nishati tutayasimamia ili tuhakikishe kwamba yanatekelezwa.
6: Mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Razalo Twange amesema mradi wa kuzalisha umeme wa Maragarasi unaogharimu fedha kiasi cha milioni 144.14 dola za Kimarekani, sawa na takriban shilingi bilioni 370 za Kitanzania, uko nyuma ya muda kwa zaidi ya 20%.
9: Tumekuwa tunakumbana na changamoto kadhaa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, na kwa nafasi yetu tumejitahidi kadri tulivyoweza, ikiwemo kuita uongozi wa juu kabisa. Ameshakuja makamu wa rais wa kampuni kutoka China, ambaye tumepata taarifa kwamba siku chache zilizopita amekufa kwa shambulio la moyo akiwa njiani kuja huku. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Amen. Lakini waliobaki lazima tuendelee na kazi. Tumeshapokea maelekezo leo, na kinachofuata sasa ni kusimamia haya maelekezo. Lakini zote hizi ni za hatua, mwisho wa siku mradi lazima ukamilike mwaka kesho mwezi Septemba mwaka 2027.
6: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekiel.
0: Asante sana Kadislaus Ezekiel kwa taarifa hiyo kutoka huko Kigoma. Wananchi wa kijiji cha Mlangali, kata ya Mlangali, halmashauri ya wilaya ya Ileje mkoani Songwe, wameulalamikia uongozi wa serikali ya kijiji pamoja na kata kwa madai ya kuwakamata, kuwafungia na kuwatoza faini zisizo halali. Mwanahabari wetu Samuel Mpogole kutoka Songwe yeye ametuandalia taarifa inayofafanua zaidi.

0: mkuu wa mkoa Songwe Jabil Omar Makame, ameanza ziara ya kazi ya kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Ziara aliyoipa kauli mbiu isemayo serikali kiganjani mwako, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, lililosisitizwa pia na Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Akiwa katika wilaya Ileje, wananchi wamepata nafasi ya kueleza changamoto mbalimbali zinazowakabili katika eneo lao.
1: Usufaili za ofisi za serikali za kijiji na kati. Wananchi unapofika pale wanakuambia faini shilingi 100,000. Wananchi hao unaoona ni wanyonge. Ukiona walipokaa hapo, wanaburuzwa kama mbwa ambaye hataki kwenda mawindoni. Watendaji ama ningo kwambie, wangejitokeza wengi hapa. Wakizungumza tu kesho wanamerudi kwa kwako. Ila mimi nimekubali.
0: Kutokana na malalamiko hayo, mkuu wa mkoa Songwe ametoa maelekezo kwa viongozi wa eneo hilo kuhakikisha sheria na taratibu zinafuatwa, huku akisisitiza kuwa hakuna mwananchi anayepaswa kuonewa au kutozwa faini kinyume cha sheria.
2: Nisingependa kusikia wananchi wanakamatwa, wanafungiwa ndani, wanatozwa faini ambazo ziko kinyume na sheria. Mtendaji yoyote, kiongozi

0: yoyote, mambo hayo ya kuonea wananchi, kukuvunja haki za wananchi, tutamchukua yeye mwenyewe.
1: Bali na hilo, wananchi wengine walilalamikia kutolipwa fedha zao na mkandarasi msaidizi aliyekuwa amepewa kazi ya kujenga nyumba za watumishi wanaohusika na ujenzi wa barabara ya Isongole yenye urefu wa kilomita 52.
2: Milioni 4 na laki 7.
3: Nilikuwa milioni 8.
2: Sasa mbona nauliza au hoja aliyozungumza ndio hiyo moja?
3: Wote tulifanya kazi kwenye kampuni ile.
1: Baada ya kusikiliza malalamiko hayo, mkuu huyo wa mkoa ameliagiza jeshi la polisi kumtafuta na kumuita mkandarasi na kwa wakati.
2: Yeni simu, mwambie aje leo ileje, kwa sababu fedha serikali sisi tumeshawapa pesa watu wa CRBC, tushawalipa advance payment, na CRBC tayari wameshalipa kwenye ile kampuni ya Gapco pesa zote, lakini yeye hajawalipa hawa mafundi. Asipokuja mtafuteni.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
4: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya ardhi mkoa wa Tabora imetangaza kuwafikisha mahakamani wananchi wanaokwepa kulipa kodi ya ardhi, huku ikiendelea kutoa ilani za madai ya kodi hiyo kwa wamiliki wa viwanja, taasisi binafsi na makampuni mbalimbali mkoani humo. Solomon Yohana kutoka Tabora na undani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza baada ya operesheni hiyo iliyofanyika mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba ndani ya manispaa hii, mratibu wa kodi ya ardhi mkoa wa Tabora, Daniel Boke, ameelezea ilani zilizowafikia wahusika mpaka sasa, huku akitoa kauli ya serikali kwa wadaiwa.
6: Tumeendelea kugawa ilani kwa wamiliki wa taasisi binafsi, viwanja mbalimbali, kwa wamiliki wa viwanja wa maeneo hayo, na kwa idadi ya leo tulikuwa tuna ilani za madai 190. Niendelee kutoa wito kwa wale ambao wameshapatiwa. Zoezi hili limeshafanyika kwa watu wa Ipuli sehemu ya block wa Lahala, na kwa watu wa Ipuli block QQ, kwa watu wa Kanyenye. Leo ninavyozungumza, watu wa eneo la Kanyenye tumewapatia tayari hati zao za samasi za mashtaka, ambazo tunatarajia kwa wiki ijayo kati ya tarehe 10 na kitu hapa utakuwa na kesi baraza, na hivyo watu watashitakiwa. Kwa hiyo nakumbusha tu wananchi wenzangu wa mkoa wa Tabora, ni vyema na ni muhimu kuhakikisha kwamba tunalipa kodi ya pango la ardhi kabla ya hatua zaidi kuchukuliwa.
5: Kwa upande wake, afisa ardhi wa manispaa Tabora bwana Damas Mwakindingo amewataka wamiliki wa ardhi kuzingatia masharti ya hati miliki ili kunufaika na fursa mbalimbali.
7: Tuzingatie vipengele ambavyo viko kwenye hati miliki, ambavyo vinataka kila mmiliki wa ardhi alipe kodi ya ardhi kwa wakati. Hii itamsaidia hata mwananchi mwenyewe. Kwa mfano kama saizi hii ardhi tunaitumia kama dhamana, hata kwenye kukopa benki watakuangalia tu kiwanja kina wanaangalia, na wenyewe watu wa benki wanaangalia kiwanja kinadaiwa kidaiwi. Kwa unaweza kukosa hata fursa ya kumiliki kwa sababu unadaiwa, kupata mkopo kwa haraka kwa sababu unadaiwa kodi ya ardhi. Ili upate huduma haraka ya ardhi na mgogoro na nini, tunaangalia kwanza unadaiwa kudaiwi. Kwa ni vizuri mwananchi ukajiweka vizuri, ili utumie vizuri ardhi yako, fuata masharti ambayo yameainishwa kwenye hati miliki.
5: Nao baadhi ya wamiliki wa ardhi mkoani hapa wametoa maoni yao juu ya umuhimu wa ulipaji kodi ya ardhi.
8: Kwa hiyo nami kama mmoja wa wananchi na kama mmoja wa watu wanaomiliki ardhi au majengo pia hapa mkoani Tabora, nimepata elimu na kuhamasika sasa kwamba napaswa kulipia hiyo kodi ya ardhi kwa maendeleo ya taifa letu.
9: Kiukweli nchi yoyote inaendeshwa kwa kodi. Kwa hiyo nina uhakika kwamba endapo tutalipa hiyo kodi ya ardhi, ndio ambapo itakwenda kutengeneza maendeleo ya nchi kama maji, umeme na kadhalika, ambayo nchi inahitaji kuwatengenezea wananchi wake.
5: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR, Tanzania.
4: Asante sana Solomon Yohana kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.
10: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

0: Na mtumerejea tena rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Huku na Kule, tukiendelea kukujuza taarifa pamoja na habari mbalimbali. Halmashauri ya wilaya ya Bukombe imetoa agizo la siku 30 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ambavyo vimeshindwa kurejesha mikopo ya 10% kabla ya kuanza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Garus Liwa kutoka Geita ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Bukombe, Pascas Mlagili, wakati wa mkutano wa baraza la madiwani la halmashauri hiyo. Mlagili amesisitiza kuwa mara baada ya muda huo wa siku 30 kukamilika, vikundi vyote ambavyo vitakuwa havijarejesha fedha hizo vitafikishwa mahakamani ili sheria ifuate mkondo wake.
2: Sasa naomba nitoe taarifa tu kwa waheshimiwa madiwani pamoja na watu wengine wote kwamba tumewapa notice wale wote wanaodaiwa ya siku 30. Na kwenye hili tuko serious. Ikitokea hawajafanya marejesho ya siku 30, tutaburuza mahakamani. Kwa sababu wanafunga pia fursa kwa watu wengine. Fedha hii inatakiwa izunguke. Marejesho wao wapewe watu wengine. Kwa wanapokuwa wao wameishikilia kwa muda wote, manake nafasi ambayo angeipata mtu mwingine pia anakuwa ameifunga. Lakini lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaweza kupata support ili kusudi waweze kuibarika kwenye vyanzo vya mapato.
1: Mratibu wa mikopo katika wilaya hiyo, Feruz Masegese, amebainisha kuwa jumla ya vikundi 7 vinadaiwa takriban shilingi milioni 81. Amesema kuwa kati ya vikundi hivyo, viwili vimeomba kuongezewa muda kiofisi, huku vikundi 5 vilivyobaki vikipewa notisi ya mwezi mmoja ili kutoa nafasi kwa wananchi wengine kunufaika na mzunguko wa mikopo hiyo.
3: Mpaka sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Bukombe ina vikundi kama 7 ambavyo vyenye takriban ya shilingi milioni 81 na laki 7. Vikundi hivyo, kati ya hivyo 7, viwili tu viliwasilisha barua kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri kuomba kuongezewa muda wa kufanya marejesho ambavyo vina thamani ya shilingi milioni 23. Vikundi hivyo vilikubaliwa na viliombwa kurejesha kulingana na mkataba. Endapo vitashindwa, sasa baada ya hapo mwongozo unatuelekeza kwamba tutavipeleka vikundi hivyo mahakamani. Pia ndani hivyo vikundi 7 vimebaki vikundi 5 ambavyo vina jumla ya thamani ya shilingi milioni 58. Vikundi hivyo vimepewa notice ya siku 30 kwa kuwa tayari viko nje ya mwongozo. Kwa baada ya nafikiri wiki 2 kuanzia sasa, vikundi hivyo kama havitotekeleza kwa namna ya mwongozo unavyosema na notice tulio wapa kwa kuwa wako nje ya mkataba, tutafuta hatua ya mwisho kabisa kulingana na mwongozo unavyoelekeza, tutapeleka vikundi hivyo mahakamani.
1: Kwa upande wao, madiwani wa halmashauri hiyo wameshauri serikali kuongeza nguvu katika kutoa elimu na semina kwa wanavikundi kabla ya kukabidhi fedha hizo ili kuwajengea uwezo wa kusimamia miradi yao na kuhakikisha marejesho yanafanyika bila usumbufu wowote.
4: Waweze kurejesha kwa muda unaotakiwa, kwa sababu tatizo linatokea kwamba mtu anapewa mkopo afu anakaa kama vile ni hela zake, lakini inatakiwa arudishe huo mkopo ili wananchi wengine, wanawake wengine waweze kupata mikopo hiyo.
5: Kabla hawajapata mikopo hiyo, wapewe semina na namna gani wanatakiwa kurudisha hizo fedha.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garus Liwa, Huku na Kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Garus Liwa kwa taarifa hiyo. Chama cha wachimbaji madini wanawake TAWOMA mkoa wa Simiyu wameipongeza serikali kupitia shirika la madini la TAFA STAMICO kuwawezesha wapatikanaji wa vifaa ambavyo vinaenda kuwa msaada mkubwa kwenye uchimbaji, hali itakayowezesha kujiongezea kipato na kuchangia pato la taifa. Anita Baringilaki kutoka Simiyu ana undani wa taarifa hiyo.
6: Mbali na pongezi hizo, wameliomba shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoani hapa kuwasogezea huduma ya umeme kwenye eneo lao ili kupunguza gharama za uzalishaji ambazo wanazipata wakati wa kunyonya maji yaliyoingia kwenye duara.
7: Changamoto ambayo ilikuwa inatusumbua sana hapa kubwa ni maji, lakini tunawashukuru walezi wetu STAMICO kwa kutupatia pampu.

0: pamoja na mashine. Changamoto nyingine ambayo inatusumbua na bado inatusumbua ni umeme. Mgodi wetu huo akina mama, endapo kama tutapata umeme, tutakuwa na uzalishaji. Changamoto kubwa hiyo inatusumbua sana, mpaka inapelekea wachimbaji wengine kukimbia maduara kwa sababu ya tunatumia diesel. Tunatumia kwa siku moja masaa 24 lita 480. Kwa hiyo sasa na bei ya mafuta ilivyopanda hivi, tunapata wakati mgumu sana katika shughuli zetu za uchimbaji. Yaani mita zinapozidi kwenda chini, maji yanazidi kupanda. Kwa sasa sisi wakati tunapotafuta ile dhahabu, tunashindwa kwa sababu maji yana kina kirefu.
1: Kweli kabisa nilikuwa tunateseka. Kwa uchimbaji wetu tumeanza na kuchimba, kutoa maji kwa majunia kwenye mifuko. Mnamwaga chini, mnarudia tena, lakini kwa mapenzi ya Mungu tukapata pampu ndogo ndogo, tukawa tunatolea maji, lakini na zile zimezidiwa kwa sababu sisi tuko kwenye ziwa la maji. Ziwa la maji linatoa maji mengi kwa asili, hata watendakazi wasishuke chini kwenda kufanya kazi. Lakini tunayo asante kubwa kupitia STAMICO, wameliona hilo, wamelitambua, wakatuletea vitendea kazi. Hao wanatupa moyo wa kututia nguvu tufanye kazi.
2: Wachimbaji wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanalipa mraba wa serikali.
3: Zamani wanawake walikuwa na ponda mawe ya dhahabu kwa mkono. Na kwenye upondaji huo walikuwa wanajiletea maradhi, kwa sababu unaweza ukapata hata TB kwa sababu ya vumbi. Lakini leo imempendeza mama kupitia wizara yake ya madini, tumepata jio karashi. Wataponda kwa ustadi kabisa na kipato kitaendelea. Kama kwa siku walikuwa wanaponda mifuko 5, kupitia jio karashi uwezekano wa kuponda mifuko 200 kwa siku 300 upo. Kwa hiyo hapo ni kiwango kinazidi kukua. Kingine tulikuwa tunasumbuliwa na maji kwenye maduara yetu. Lakini leo tumepewa pampu ambazo tayari zile pampu zitakwenda kuvuta maji na uzalishaji utaendelea. Lakini bado mimi kama mwenyekiti wa TAWOMA na mimi nimesupport pipe. Kwa sababu pale pipe zilikuwa hazipo, nimesupport pipe na wao wenyewe wameweza kununua mashine. Kwa hiyo tukiunganisha vitu vyote hivyo, kazi inakuwa ni nzuri na yenye tija.
4: Ni moja kati ya leseni zinazofanya vizuri sana mkoa wa Simiyu. Kwa mujibu tu wa taarifa tulizonazo ofisini kwetu, mgodi kwa sasa una miaka 4 naelekea 5. Lakini kwenye swala la usimamizi wanawake wamejitahidi sana. Kwa ulipaji wa maduhuli wanajitahidi, wanalipa maduhuli ya serikali, na kwa sasa kwa mkoa wa Simiyu huu ni mgodi unaofuata, ni mgodi wa pili kwa ulipaji wa maduhuli ya serikali.
2: Huko na kule WR Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
5: Kampuni ya usambazaji wa mizani za kidigitali Rotani imeendesha mafunzo kwa mameneja wa vyama vya msingi vya ushirika na maafisa ushirika kutoka halmashauri ya Mtama na Lindi Manispaa mkoani Lindi, na kuwajengea uwezo kuhusu maboresho ya mfumo huo. Brigita Gambona kutoka Lindi ana undani wa taarifa hiyo.
6: Afisa tehama kutoka Rotai Irene Robert alieleza kuwa kupitia mfumo mpya unaoitwa kilimo ujazo, mkulima atapata taarifa za mazao yake moja kwa moja na utamsaidia karani kuandaa taarifa za usafirishaji wa mazao kutoka chama cha msingi kwenda ghala kuu kwa njia za kidijitali.
7: Kwanza tumeanza kuwaonyesha kuanzia hatua ya chini kutoka kwa karani jinsi anavyoweza kupima mazao yake, kukusanya zile taarifa za mazao. Baada ya hapo tumewaonyesha jinsi karani atavyokuwa anaweza kufanya uchakataji wa stakabadhi ya usafirishaji zao kutoka kwenye ile simu yake au kile kishikwambi chake anachokitumia. Baada ya hapo taarifa hizo zitaweza sasa kuwafikia mameneja kwa ajili ya kuendeleza prosesi zingine mpaka mkulima pale anavyoweza kulipwa.
6: Evarida Shayo ni afisa mtoa huduma kwa wateja kutoka Rotai, anasema kupitia mfumo huo na programu timilizo inatoa muktasari wa taarifa za makusanyo ya mazao kutoka vyama vya msingi.
8: Na tuliamua kufanya maboresho hayo katika mfumo wetu ili kurahisisha ile chain kutoka kwenye upimaji mpaka kwenye malipo ya mkulima iwe rahisi. Kwa maana ya kwamba kwa sasa hivi tutakuwa na uwezo wa kuanza kupima zao mpaka mkulima anapoenda kulipwa kupitia mfumo wetu wa kidigitali, ambao tunaamini utaenda kurahisisha sana mchakato huu mzima wa kuanzia kupima mpaka kulipwa.
6: Hapa afisa ushirika wa halmashauri ya Mtama Emmanuel Yohana anaeleza jinsi teknolojia hiyo ilivyo na tija kubwa kwa sekta ya kilimo.
9: Ukiangalia mfumo unaonyesha pia masuala mbalimbali ikiwemo zile katalogi, bei mbalimbali ambazo zimepatikana ndani ya minada husika ambayo inafanyika kwenye masuala ya ushirika, lakini wadau mbalimbali wanashuhudia mchakato mzima ule wa kuanzia makusanyo mpaka mauzo ya mazao yale ya wakulima yanavyouzwa. Maana ni mchakato wa uwazi.
6: Baadhi ya mameneja walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na maboresho, huku akisema kuwa mifumo ya kidijitali itapunguza mzigo wa kazi na ukarani kuongeza ufanisi tofauti na awali ambapo walitumia muda mrefu kujaza taarifa za wakulima kwenye makaratasi.
10: Kutumia mfumo wa mkulima habu utaturahisishia mameneja kupata taarifa sahihi kutoka kwa makarani wetu wakitumia mfumo wa kilimo ujazo. Moja kwa moja taarifa zitafika kwetu na tutaziona, tunaweza kuthibitisha kujua usahihi wa taarifa hizo na kuzifanyia kazi.
11: Na itaturahisishia pia kwenda kuandaa PDN, kwa sababu tutakuwa tunaandaa PDN kutumia mfumo na sio tena kwa maandishi. Tutakuwa tunavuka kutoka hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine.
6: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
5: Asante sana Brigitta Kambona kutoka huko Lindi kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka ni kuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Ibada ya jina la Bwana kuinuliwa Magomeni katika Dar es Salaam Net Event. Safari hii ni zamu ya Njombe.
2: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
1: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Iwungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanging'ombe na Tanzania nzima, jukumu ni moja: andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahuni.
3: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
2: Njombe Net Event 2026.
4: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini.
5: Dereva akapita spidi, akajua mlengo wake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati.
6: Mpaka nikae atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.
4: Na hapa je,
7: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
4: Kuhusu nini?
8: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Tukianza na taarifa kutoka huko Mwanza ambapo ziara ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini mchungaji Musa Nzumbi imeendelea katika mtaa wa Misungwi ambapo imeeleza kufurahishwa na washiriki wanaovyojikita kwa kujitoa kwa moyo katika kazi ya Mungu huku akisisitiza umoja kati yao ili kufanikiwa. Hussein Karia na undani wa taarifa hiyo.
1: Ziara ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini mchungaji Musa Nzumbi akiwa ameambatana na maofisa wa jimbo hilo na baadhi ya wakurugenzi katika mtaa wa Misungwi pamoja na mambo mengine anatembelea ujenzi wa jengo la muhitaji linalotekelezwa na idara ya vijana jimboni humo.
2: Kwa kazi kubwa ambayo umefanya kwa ajili ya huyu muhitaji, na ninatoa wito kwa ajili ya machache yaliyobakia, michango ambayo imebakia, ili tuweze kukamilisha na jengo hili liweze kukabidhiwa. Kwa kufanya hivyo tunamsaidia huyu mhitaji ambaye ana watoto ambao wana changamoto, wana mahitaji maalum. Ninaomba kila mmoja alichukue jambo hili kwa ubora wake, ili tuweze kukamilisha nyumba hii iweze kukabidhiwa na iende kama sehemu ya uinjilisti kwa ajili ya kazi ya Mungu.
1: Hata hivyo mwenyekiti anatoa msisitizo kwa washiriki kuhakikisha kwamba wanafanya kazi ya Mungu ili malengo yaliyokusudiwa yaweze kufikia.
2: Tumebarikiwa kuingia katika makanisa, kuona miradi, lakini na pia kuatia moyo. Lengo kubwa lilikuwa ni kuatia moyo washiriki kwa ajili ya kazi ya utume, kwamba kanisa linasimama kwa sababu ya utume. Makanisa mengine, washiriki wetu mahali walipo, wahakikishe utume umepewa kipaumbele katika mabaraza ya kanisa, lakini pia katika mipango mikakati ya kuleta watu kwa ajili ya kumpokea Yesu.
1: Naye mchungaji wa mtaa wa Misungwi Charles Magwija hapa anaeleza vile ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba wanatekeleza maelekezo ambayo yameelekezwa na viongozi hao.
3: Na hivyo nipende tukutoa wito kwa vijana wote, kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Mungu anasema mtumikie Mungu ungali ukiwa kijana, ukiwa na nguvu. Vipawa, rasilimali za mali, nguvu tuzitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Na kwa hivyo sisi kama mtaa wa Misungwi tumejipanga kwa ajili ya kuendelea kushirikiana na idara ya vijana kuhakikisha kwamba nyumba hii inakamilika, lakini pia na kugusa maisha ya wahitaji wengine.
1: Kwa upande wa mratibu wa idara ya vijana kanda ya Misungwi Bi Grace Jasper anatoa wito kwa vijana wa kanisa hilo hasa katika kanda ya Misungwi kuhakikisha kwamba wanaendeleza kutoa michango yao ili kukamilisha ujenzi huo.
4: Na paka sasa hivi jinsi tunavyoliona hili jengo ndio limekamilika kwa namna hii, lakini kuna mahitaji yamebakia kwa ajili ya kukamilisha na kumkabidhi mhitaji huyu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wale ambao bado hawajakamilisha magori yao kuzidi kutoa kwa ajili ya kukamilisha jengo hili la mhitaji, na Mungu awabariki.
1: Aidha, ziara ya mwenyekiti katika mtaa wa Misungwi ilenga kutembelea makanisa na kusisitiza na kutia moyo washiriki kufanya kazi ya Mungu kwa moyo. Kutoka hapa wilayani Misungwi mkoani Mwanza, mimi ni Hussein Karia, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Hussein Karia kwa taarifa hiyo kutoka huko mkoani Mwanza. Ofisi ya makao makuu ya jimbo la Nyanza ukanda wa Dhahabu imefanya uzinduzi wa kituo cha mahubiri ya Njombe Net Event katika gereza la Kaningele Masumbwe Geita kwa lengo la kuwafikia wafungwa kiroho na kuwapa matumaini mapya yenye baraka. Tupate taarifa zaidi.
5: Katika mianzo ya mahubiri ya Njombe Net Event, tumaini lenye baraka linafufuliwa kwa wafungwa wa gereza la Kaningele. Hii ni baada ya mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Gold Belt Field mchungaji Shukurani Mtaki kufanya uzinduzi wa kituo cha mahubiri ndani ya gereza hilo.
6: Watumishi wa makao makuu wameona ni vyema ya kwamba wawakumbuke wale ambao walikuwa nje lakini kwa sasa wako ndani, lakini wanatumaini lenye baraka la kutoka nje. Kutokea hapa katika gereza la Kanegere tumekuja kuzindua huu mpango ambapo tumaini lenye baraka kupitia semina za injili, semina za kaya na familia, semina za afya, tunaamini wanaume walioko humu ndani. Tena sisi tumeamua tusiwaite wafungwa, tumesema wanaume walioko humu ndani wafikiwe na ujumbe unaowaambia, moja, tunatambua ya kwamba Mungu bado anawapenda.
5: Aidha, mkuu wa gereza hilo Frank Magingi ameshukuru kwa zawadi zilizotolewa pamoja na huduma hiyo ya kiroho, akieleza kuwa itasaidia katika kuwarekebisha wafungwa na kuwajengea matumaini pindi wanapokuwa gerezani hapo.
7: Askofu amekuja na ujumbe wake mzito na kuwaletea zawadi wafungwa wa gereza Kanegele. Zawadi alizozileta ni pamoja na TV kubwa kwa ajili ya mafundisho ya wafungwa kwa mambo ya ulekebu. Kawaletea baadhi ya misaada mingine ya kibinadamu kama sabuni za kufulia na kuogea, nyembe za kunyolea, dawa za meno na miswaki, vitabu vya dini zikiwepo Biblia, na amezungumza na wafungwa kuwaasa juu ya mienendo yao. Misaada aliyotoa baba askofu itanisaidia mimi kama kiongozi wa gereza hili, wafungwa hawa kwa ajili ya mafundisho yao ya program za ulekebu.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi mchungaji Kasim Abdalla ameeleza namna walivyojiandaa kufanikisha mahubiri hayo ya Njombe Net Event ili kuhakikisha watu wote wanafikiwa na ujumbe wenye tumaini lenye baraka.
8: NGBF tumejipanga. Tulikuwa tukitembea kila kona tukisema ubatizo ni NGBF ni kwa sababu ya maandalizi tuliyoyafanya. Leo tumeanza mikutano mikubwa kila kona, kila mahali kuna kituo kwa ajili ya kufikia malengo tulionayo ya kubatiza roho. Katika mikutano ya tumaini lenye baraka. Hata hapa Kanegere wako tayari kumpokea Yesu.
5: Nikiripoti kutoka Geita, Priscilla Luzuga.
0: Asante sana Priscilla kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka huko Morogoro, ambapo wito umetolewa kwa vijana waliomaliza masomo kidato cha 4 hadi cha 6 kujiunga na program ya Think Big program. Final Tanda na undani wa taarifa hiyo.
9: Akizungumza na Channel Tanzania, mratibu wa chuo cha Literature Missionary Seminar LMS katika Ilundi ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Mdojano Sebastian Msilikale amesema kuwa programu hiyo inayochukua vijana waliomaliza masomo kidato cha 4 na kuendelea na kusimamiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato kupitia kitengo cha Union. Lengo kubwa ni kuongoa roho za vijana wawe na roho ya umishonari katika maisha yao na kuandaa vijana kuwa watumishi wema na waadilifu katika jamii.
10: Imani yetu ni kwamba watakapokuwa wameenda kusoma, wamesomea fani mbalimbali, huko kokote watakapokuwa wataliwakilisha kanisa vizuri. Wataliwakilisha kanisa vizuri, awe ni trafiki ataliwakilisha kanisa vizuri pale barabarani. Hatapokea hongo ya barabarani kwa sababu ana roho ya kimishonari ndani yake iliyoambukizwa kupitia programu hii ya uinjilisi wa wanafunzi. Hilo ni kusudi la kwanza kabisa linaloendana na kuongoa roho. Kwa hiyo tunawaongoa wao wa mishonari watakao tuwakilisha siku zote za maisha yao, lakini wakati huo huo wanaongoa roho za watu wengine kumjua nani? Kumjua Yesu.
9: Naye mkurugenzi wa uchapishaji wa Conference ya Mashariki mwa Tanzania, mchungaji Elizabeth Emmanuel, ametoa wito wa mitaa yote ya Conference ya Mashariki mwa Tanzania kuhimiza vijana waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea kujiunga katika programu hiyo, kwani ina msaada kwa vijana kutimiza ndoto zao kwa kupata ada kwa ajili ya masomo yao mara baada ya kumaliza kipindi cha kuuza vitabu.
11: Natoa wito kwa makanisa yote ya jimbo letu la ETC, wazazi na washiriki kuweza kutoa vijana kujiunga na programu hii. Programu hii ni ya pekee. Vijana wetu wanapofikia lengo la kuuza milioni 6 wanawezeshwa full scholarship, lakini wanapofikisha milioni 3 wanalipiwa nusu scholarship. Na hivyo ni toe wito kwa makanisa yetu yote, programu hii inapoanza ni kila mwaka, kuweza kuwahamasisha na kuwatia moyo vijana kujiunga na programu hii.
9: Haruni Brighton Mwamile kutoka mtaa wa Mbingu na Rehema Musa Jackson Matondo kutoka mtaa wa Ifakara walikuwa na haya kuhusiana na programu ya Think Big.
12: Kwa hii programu inahusisha usambazaji wa machapisho ya vitabu kwa watu wote, iwe ni maofisini lakini pia pamoja na shuleni, nyumba kwa nyumba, lakini pia hata watu mmoja mmoja binafsi tunawafikia kwa ajili ya huduma hii.
13: Kwa sababu kazi hii ni nzuri, ukimfanyia Mungu kazi hii, naye atakutendea jambo kubwa na usiolizania.
9: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Fano Tanda.
0: Asante sana Fanuel Tanda kwa taarifa hiyo ambayo inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari zaidi.

0: majozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

yako hapa. Nenda kachonge hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti acha kuwa umeshangaa shangaa, watu mabinti wamedorora utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu. He created the heavens

0: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea. Ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.
1: Matukio kwa habari shaka shana habari peana taarifa huko kumetokea nini
2: dereva akapita speed akajua malengo yake afanyaje atapita kwa hiyo kilichotokea akutana katikati
3: nika nikaa tu elimu kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima yani atujimba kadaika hii
1: na

0: Na tumerejea tena na sasa tunaungana naye Mani Msoma katika mkusanyiko wa habari mbalimbali za kimataifa kitujuza yale mengi ambayo yamejiri katika anga ya kimataifa kupitia huku na kule siku hii ya leo. Katika habari mbalimbali za kimataifa tunaungana naye Mani Msoma katika mkusanyiko wa habari hizo.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa hii leo tunazianzia huko nchini Kenya. Rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi unalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya kiteknolojia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika taifa linalozungumza Kiingereza tangu ilipoanza kufanya mkutano hiyo miaka ya 70. Tayari Ufaransa imetangaza uwekezaji mkubwa wa euro milioni 700 kupitia kampuni ya usafirishaji ya CMA CGM kwa ajili ya kuboresha bandari ya Mombasa nchini Kenya. Aidha, Kenya na Ufaransa zimesaini makubaliano 11 kati ya sekta mbalimbali ikiwemo nishati ya nyuklia, usafiri wa kisasa na kilimo endelevu. Katika mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto amesema Nairobi inalenga kutumia fursa hiyo kuvutia wawekezaji wa Ufaransa kupitia soko huru la biashara barani Afrika, AfCFTA, pamoja na kushinikiza mageuzi ya mfumo wa kifedha duniani ili kusaidia nchi za Afrika zinazokabiliwa na madeni makubwa. Na sasa tuangazie huko Iran. Marekani yaongeza uwezekano wa kuzuka upya mapigano nchini Iran baada ya Teheran kutoa mapendekezo kadhaa ya kumaliza vita Mashariki ya Kati. Iran imejibu mapendekezo ya hivi karibuni yaliyotolewa na Marekani ikisema inataka vita vifikishwe mwisho na mali zake zinazozuiwa katika mataifa ya nje ziachiwe. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Ismail Bakawi katika mazungumzo na waandishi wa habari amesema Teherani haijatoa pendekezo la kusalimu amri, bali imesisitiza kupata kile inachosema ni haki ya taifa hilo. Amesema matakwa ya Iran ni pamoja na kumaliza vita kati ya kanda nzima, Marekani kuondoa vizuizi vyake vya kijeshi katika bandari ya Iran na kuachiliwa kwa mali za watu wa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambazo kwa miaka zinazuiliwa kinyume na sheria katika mabenki ya mataifa ya kigeni. Rais Donald Trump wa Marekani amesema masharti hayo ya Iran hayawezi kukubalika, hatua ambayo imeongeza uwezekano wa kuanza upya kwa vita na kusababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta barani Asia. Tumalizie habari za kimataifa usiku wa leo kwa kutazama huko barani Ulaya. Wataalamu wa sera za kigeni wa Ujerumani kutoka chama cha kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder wanataka azingatiwe kuwa mpatanishi kati ya Ukraine pamoja na Urusi, likija kama pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin la kansela huyo wa zamani litazamwe kwa makini. Haya yamesemwa na Adis Ahmetovic, msemaji wa sera za kigeni wa chama cha kisocialist SPD, alipokuwa akizungumza na gazeti la Ujerumani la Der Spiegel, akisema kwamba Ulaya imetengwa katika kuamua mstakabali wa Ukraine ambapo ameachiwa Marekani na Urusi pekee. Haya yamefanyika huku Urusi na Ukraine wakilaumiana kwa kuvunjika kwa makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, na wakati huo

0: Tume ya Ulaya, Kaja Kallas amezungumza na vyombo vya habari na kusema sio busara kwa kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder kuwa mpatanishi katika mazungumzo kati ya Ukraine na Urusi, kwa sababu kansela huyo wa zamani wa Ujerumani amekuwa mshawishi wa kiwango cha juu kwa makampuni ya serikali ya Urusi, na hiyo haitawezekana kuwa sawa kwa pande zote mbili. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
1: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo ambayo inatuhitimishia huku na kule siku hii ya leo. Mimi ni Samuel Paul, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

0: kwa kuendelea kufuatilia vipindi hivi vya Ijue Kweli ambao vinaruka kutoka AWR hapa jijini Dar es Salaam. Leo tena ni siku nyingine ya kipindi kingine tena cha siku hii ya leo. Tunawaalika katika muendelezo wa vipindi vyetu. Vipindi hivi katika mwezi huu vinadhaminiwa na Kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Mimi naene na nanyi ni Mchungaji Godfrey Malwa. Siku hii ya leo tena niko na Pastor Edison Ali Ngala. Niwaalike kwa kuanza vipindi hivi, Pastor Edison Ngala atufungulie kwa ombi. Karibu Pastor.
1: Utukuzwe Mungu wetu wa mbinguni kwa kuwa umetulinda katika mihangaiko yetu ya siku. Umetulisha majumbani mwetu na sasa tuko tayari

utalipuliwa. Sasa swali likawa ni hili, mwanzo wa hiyo miaka 1000 itakuwa ni lini? Miaka 1000 hiyo itakuwa ni lini? Ndipo tulipoishia na leo ndipo tunapoanzia. Twende kwa pamoja kupitia maandiko matakatifu ili tuweze kujua mwanzo.

0: kuanzia mstari ule wa 29.
1: Ndio.
0: Lakini mara baada ya dhiki zile,
1: baada ya dhiki ya siku zile,
0: jua litatiwa

0: zitatikisika.
1: Ndio.
0: Ndipo litakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
1: Itaonekana ishara ya mwana wake mbinguni.
0: Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza.
1: Mataifa yote ya ulimwengu yataomboleza.
0: Nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni.
1: Oh, nao watamuona mwana wa Adamu akija mawinguni.
0: Pamoja na nguvu na utukufu
1: mwingi. Pamoja na nguvu na mtukufu mwingi.
0: Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda.
1: Ndio.
0: Nao watakusanyika wateule wake toka pepo nne.
1: Twende msomaji.
0: Toka mwisho huu

0: ni Bwana mwenyewe, Bwana mwenyewe, oh, atashuka kutoka mbinguni, twende
1: pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.
0: Atashuka mwenyewe, atashuka pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu.

0: hiki ndio.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Sikiliza, tukio ndilo hila hapa. Wale walio kufa katika Kristo, wale ambao hawanywi pombe, wale ambao hawali nguruwe, wale ambao wanaitii sabato, wale ambao wanaishika sheria ya Mungu, hao tu watafufuliwa. Twende.
1: Kisha sisi tulio hai,
0: alafu sasa baada ya kufufuliwa wale wote ambao wamezitii sheria za Mungu, wamelala katika Bwana, watafuatia sisi tulio hai, ndio
1: tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu.
0: Haleluya. Sisi habari njema Biblia inatuambia kwamba sisi tutanyakuliwa katika mawingu. Twende.
1: Ili tumlaki Bwana hewani.
0: Ili tumlaki Bwana hewani.
1: Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
0: Tutakuwa pamoja na Bwana milele.
1: Basi farijianeni kwa maneno hayo.
0: Farijianeni kwa maneno haya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nikutia moyoni kwamba baada ya kufufuliwa wale ambao watakuwa wamelala,

0: sehemu mbalimbali, na wao watanyakuliwa wote, tutamlaki Bwana mawingoni. Haleluya,
1: amina.
0: Natamani na wewe uwepo pale. Twende katika tukio la tatu, walio hai na watakatifu waliofufuliwa wanamlaki Bwana hewani. Ndio tumesoma Thessalonike wa kwanza 4 na ule mstari wa 17. Lakini tukio la nne ni waovu wote duniani wanakufa. Hii ni habari ya kusikitisha. Hii ni habari ya

0: kulato unapojifungua.
1: Ulivyokunjwa.
0: Ndio.
1: Na kila mlima na kisima.
0: Na kila mlima na kisima
1: kikahamishwa kutoka mahali pake.
0: Kikahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Na wafalme wa dunia.
0: Ndio.
1: Na wakuu.
0: Na wakuu.
1: Majemedali.
0: Majemedali.
1: Matajiri.
0: Matajiri.
1: Na wenye nguvu.
0: Na wenye nguvu.
1: Na kila mtumwa.
0: Na kila mtumwa.
1: Muungwana.
0: Muungwana.
1: Wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima.
0: Watakimbia kujificha katika mapango na katika miamba ya milima.
1: Wakiambia milima na miamba.
0: Mtakuwa mkiambia milima na miamba.
1: Tuangukieni.
0: Tuangukieni.
1: Tusitirini.
0: Tusitirini.
1: Mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi.
0: Ndio.
1: Na hasira ya mwana kondoo.
0: Na hasira ya mwana kondoo.
1: Kwa maana siku iliyo kuu.
0: Kwa maana siku iliyo kuu.
1: Ya hasira yao.
0: Ya hasira yao.
1: Imekuja.
0: Imekuja.
1: Naye ni nani awezaye kusimama?
0: Nani awezaye?

0: Ya Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio utakuwa ufufuo, huu ndio utakuwa ufufuo wa kwanza. Huu utakuwa ndio ufufuo wa kwanza. Kitabu cha Isaya. Isaya 2:17-22 msomaji.
1: Na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa.
0: Na majivuno ya mwanadamu yatainamishwa.
1: Na kiburi cha watu kitashushwa.
0: Na kiburi cha watu kitashushwa.
1: Naye Bwana yeye peke yake.
0: Naye Bwana yeye peke yake
1: atatukuzwa siku hiyo.
0: Haleluya.
1: Amina.

0: Siku hiyo,
1: siku hiyo,
0: kila mtu atazipulia mbali sanamu zake,
1: ndio,
0: za fedha,
1: ndio,
0: na sanamu zake za dhahabu,
1: ndio,
0: walizojifanyia,
1: ndio,
0: ili kuziabudu,
1: ndio,
0: kwa fuko na popo,
1: kwa fuko na popo.
0: 21,
1: 21,
0: ili aingie ndani ya pango za majabari,
1: ndio,
0: na ndani ya tundu za miamba iliyopasuka,
1: ndio,
0: mbele za utisho wa Bwana,
1: ndio,
0: na utukufu wa enzi yake,
1: na utukufu wa enzi yake,
0: atakapoondoka ili aiteremshe mno dunia.
1: Twende
0: 22,
1: 22,
0: mwacheni mwanadamu ambaye pumzi yake ii katika mianzi ya pua yake,
1: ndio,
0: kwa maana,
1: kwa maana,
0: kwa maana,
1: kwa maana
0: udhani waje,
1: ndio,
0: kuwa ni kitu,
2: ndio. Rafiki yangu mpendwa, ni kwambie, hivi ndizo zitakazo kuwa dalili za mianzo ya miaka 1000. Haleluya.
3: Amina.
2: Dalili za mianzo ya miaka 1000. Sasa rafiki yangu, nataka ni kwambie kwamba yatakuwepo matukio katikati ya miaka 1000. Maana hapa sasa tumeona

0: matukio manne pia ambayo yatakuwa yakiendelea. Tukio la kwanza, waliokombolewa katika vizazi vyote wanaishi na kutawala pamoja na Kristo miaka 1000. Haleluya.
1: Amina.
0: Hapa kutakuwa na kufa, hapa kutakuwa na kuugua na kuona Pastor Edison Ngala katika utukufu wa Bwana ukiishi kwa miaka 1000. Haleluya. Najiona na mimi pale, oh, nimeketi na mwana kondoo Yesu mwenyewe miaka 1000. Hakuna kuumwa, hakuna kulia, hakuna kusikitika.
1: Amina.
0: Natamani na mimi niwepo pale.
1: Tena
0: wewe ni tamanio lako, kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 20 na ule mstari wa 6.
1: Ufunuo 20 na mstari ule wa 6.
0: Ndio.
1: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
0: Huo ndio ufufuo wa kwanza.
1: Heri na mtakatifu.
0: Heri na mtakatifu.
1: Ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
0: Ambaye atakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza.
1: Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu.
0: Ndio.
1: Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo.
0: Ndio.
1: Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Hao watakao kuwa katika ufalme wa Mungu, hao watakao kuwa wamefufuliwa wa kwanza, ufufuo wa kwanza, na wale watakao luka kumlaki Yesu mbinguni, hawa wote Biblia inaniambia watatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Haleluya.
1: Natamani
0: mimi kutawala. Naweza kuja wahi kutawala. Itakuwa nafasi ya pekee kutawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000.
1: Amina.
0: Kitabu cha Isaya. Isaya 25 mstari wa 6, msomaji.
1: Mstari wa 6.
0: Ndio.
1: Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu.
0: Oh, sikiliza rafiki yangu, katika mlima huu Bwana atawafanyia mataifa wote karamu.
1: Ya vitu vinono.
0: Ya vitu

0: wake.
1: Karamu ya vinono.
0: Karamu ya vinono.
1: Vilivyojaa mafuta.
0: Vilivyojaa mafuta.
1: Karamu ya divai.
0: Karamu ya divai.
1: Iliyokaa juu ya urojorojo wake.
0: Hey, twende.
1: Iliyochujwa sana.
0: Iliyochujwa sana.
1: Mstari wa saba.
0: Mstari wa saba, twende.
1: Naye katika mlima huu.
0: Naye katika mlima huu.
1: Hata uharibu uso wake wa stara.
0: Twende mstari wa nane.
1: Mstari wa nane.
0: Ndiyo.
1: Amemeza mauti hata milele.
0: Atakuwa amemeza mauti hata milele.
1: Na

Bwana mwenyewe amenena haya. Haleluya. Natamani, natamani, nimekuwa nikiwaambia, natamani kulisufumwa

0: moja, hakuna kuumia, hakuna kuwaza, itakuwa ni kuimba na kusifu na kusherekea pamoja na Bwana.
1: Amina.
0: Na kusherekea pamoja na Bwana.
1: Amina, amina.
0: Kitabu. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo. Kitabu cha Isaya kinanitia moyo, kinanikumbusha habari ya sherehe, sherehe ambayo itakuwa ni nzuri, sherehe ambayo itakuwa ni ya kupendeza, itakuwa ni ya kupendeza. Kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8. Huo ulikuwa ni wa 6. Soma mstari wa 8. Mstari wa 8. Kitabu cha
2: Isaya 8.
0: Ndio.
2: Amemeza mauti hata milele.
0: Amemeza mauti hata milele. Asante sana. Waovu wa vizazi vyote wamekufa. Sikiza rafiki yangu, waovu wa vizazi vyote wamekufa. Kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 19 na ule mstari wa 21. Twende msomaji.
2: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
0: Na wale waliosalia waliouawa kwa upanga wake.
2: Yeye aliyeketi juu ya yule farasi.
0: Ndio.
2: Upanga utokao katika kinywa chake.
0: Ndio.
2: Na ndege

0: hapo. Twende katika kitabu cha Yeremia 4:23 hadi 25.
1: Na waliouawa na Bwana siku ile,
0: na waliouawa na Bwana siku ile,
1: watakuwapo,
0: watakuwapo
1: toka upande mmoja wa dunia,
0: toka upande mmoja wa dunia
1: hata upande wa pili,
0: hata upande wa pili,
1: hawataliliwa
0: ndio
1: wala kukusanywa
0: ndio.

0: Twende mpaka 25, imeisha 25.
1: 25.
0: 25. Imeishia hapo, asante sana. Kazi ya ibilisi ni kudanganya na kuharibu, ni kudanganya na kuharibu, haipo tena. Yani kazi ya ibilisi nyingine haipo, ni kudanganya na kuharibu tu. Yupo kifungoni hapa duniani, yupo kifungoni hapa duniani. Huyu ibilisi na shetani, rafiki yangu mpendwa, yeye anadanganya na kuharibu tu, hana faida. Na hapo unapomwona duniani, yuko katika kifungo. Kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo, twende katika kitabu cha Ufunuo 20 na ule mstari wa 3. Liko jambo hapa.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Atatupa katika kuzimu.
1: Akamfunga.

starehe wa kila vinono, shetani atakuwa amefungwa, atakuwa amefungwa, amefungwa, hana tena uwezo, hana tena nguvu. Na hapo baada ya kifungo ataachiliwa kwa muda mchache. Wakati huu rafiki yangu nikwambie, anakudanganya kunywa tu pombe, anakudanganya kuiba, anakudanganya

0: maombi haya, amini ya kwamba utaachiliwa huru. Nikwambie ya kwamba mpendwa, tambua ya kwamba uponyaji uko kwa Bwana. Mchungaji, karibu kwa ombi.
1: Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna

mbinguni yuko mama mahali fulani ambaye anaamua kuyatoa maisha ya kwamba ametoka kucheza cheza katika dhambi. Oh, mpokee, mpokee. Yuko dala mahali fulani naye anayatoa maisha, naye anatamani kubatizwa kusalimisha

leo. Baba, tunatamani kupitia maneno ya mtumishi wako, tunasubiri uje utufute machozi. Ya tosha kulia, ya tosha kusononeka vilio, o Mungu wa mbinguni. Tunapotoa maisha yetu jioni ya leo,

Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi, maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku.

0: Naam, katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu, katika mikono ya Yesu, kipindi kinachokujia hewani na mchungaji Jonas Singo. Mungu na kubariki. Bwana na kutendee mema. Bwana na akutendee ushindi. Bwana na akutendee baraka katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu tunapata kimbilio, tunapata mahitaji yetu ya kila siku katika mikono yake. Na hapa tunajisikia tuko salama. Tuko salama na tuko na amani. Na tuko na utulivu wa mawazo katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu. Namba ya simu ya 0718 42 48 48 0718 42 48 48. Mchungaji Jonas Singo pia anapatikana katika mitandao ya kijamii. Pastor Jonas Singo kwenye Instagram, Pastor Jonas Singo kwenye TikTok, na Mchungaji Jonas Singo kwenye Facebook. YouTube napatikana Endelea Kuamini Media. Endelea Kuamini Media. Na hapa utabarikiwa na mawasilisho mbalimbali. Utabarikiwa na vitabu vya online. Utabarikiwa na maombi ya pekee. Utabarikiwa kwa mambo mbalimbali kwa namna ya kidijitali. Na na hakika Mungu atakubariki. Bwana hata kuacha ulivyo, kwa sababu Mungu atakutendea mema. Somo letu leo, somo letu leo ni mikono. Mikono inayotupatia chakula. Hands that provide us daily bread. Mikono inayotupatia chakula. Mikono inayotupatia chakula. Baba yetu na Mungu wetu, tubariki neema yako na itufunike. Endelea kutupatia ushindi na utukufu. Endelea kutuangazia nguvu na nuru ya uso wako. Endelea kutufunika kwa namna iliyo bora. Endelea kutushika mkono, kwa sababu katika viganja vyako kuna amani tele. Nena nasi Bwana, kwa kuwa watumishi wako tunasikia, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Mathayo sura ya sita. Mathayo sura ya sita na mstari ule wa 30. Mathayo sura ile ya sita na kuanzia mstari ule wa 30. Biblia inazungumza kitu cha ajabu sana hapa na cha pekee. Yesu anaanza kusema kuanzia fungu la 25. Nampenda Bwana Yesu anaposema, kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini ama mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalie ni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Je, ninyi je si bora kuwapita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Yafikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika majani ya kondeni yaliyopoleo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi kuwavika ninyi enyi wenye imani haba? Na ndipo anamalizia anasema, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini ama tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnayahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Yatosha kwa siku maovu yake. Mikono inayo tupatia mkate wa kila siku. Yesu anazungumza habari ya kusumbuka. Yesu anaposema msisumbuke, hana maana ya kwamba tusiamke na kwenda kupambana na maisha. Anaposema tusisumbuke, ana maana ya kwamba usipaniki. Anasema ana maana ya kwamba usiwe na mchecheto. Ana maana ya kusema usiwe na kimuhemuhe. Ana maana ya kusema usiwe na amsha amsha. Tulia, utulivu. Katika mikono ya Yesu tunatulia, kwa sababu mikono yake inatupatia chakula chetu cha kila siku. Usiku unapotukabili, mioyo mingi ina hofu, mioyo mingi inapiga hesabu. Hata sasa hivi kuna mtu anapiga hesabu. Asubuhi kunapokucha, watu wako na paniki. Ndio maana mara nyingine unaweza kukuta mtu anaweza kukufokea bila sababu, kwa sababu kichwa kinapiga hesabu. Nitawapa pata wapi chakula? Nitapata wapi maji? Nitapata wapi hiki? Nitapata wapi hiki? Yesu aliliona hili, akasema ya kwamba kama Mungu anayavika maua ya kondeni, habari gani wanadamu watoto wake? Nataka uelewe jambo hili la msingi na la kwanza. Yako kama mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, mikono ya Yesu inatambua mahitaji ya wanadamu. Inatambua ya kwamba sisi ni wahitaji. Inatambua tunahitaji mkate wa kila siku. Inatambua tunahitaji kitu cha kuweka mezani. Mikono inayojua mahitaji. Yesu ajua shida zetu. Daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu. Naam, hakuna. Ndio Mungu anajali. Bwana anajali, wala hasikii aibu kuwapatia mahitaji watoto wake. Mikono inayotoa mahitaji. Mikono ya Yesu ilitoa mahitaji zamani. Mikono ya Yesu iliwapatia wana wa Israeli mana walipokuwa jangwani. Iliwapatia maji kutoka kwenye mwamba. Iliwapatia mafuta yasiyoisha yule mwanamke aliyekuwa Serepta. Inaleta mvua. Mikono ya Yesu inaongeza mikate na samaki wale wachache. Mikono ya Yesu inabariki, inaongeza. Mikono inayo tupatia mkate wa kila siku. Katika mahangaiko yetu, katika mapambano yetu ya kila siku ya kuhakikisha tunaweka chakula mezani, tunawapatia watoto wetu chakula, tunawavika nguo, tunawavika mavazi. Nataka kuambia rafiki yangu, ni dhahiri ya kwamba Yesu anajua mahitaji yetu zaidi ya wazazi wetu wa kutuzaa. Anajua mahitaji ya kila mmoja wetu. Anajua ya kwamba unahitaji amani, unahitaji vitu, unahitaji chakula, unahitaji mavazi, unahitaji kujivika, unahitaji vitu, unahitaji meza yako ijae chakula. Mikono ya Yesu inatupatia chakula. Katika zama za Biblia, watu waliketishwa, wakalishwa, wakajazwa. Katika zama za Biblia, wana Israeli waliokota mana kila siku asubuhi. Waliokota mana kila asubuhi na siku ya Ijumaa. Ijumaa waliokota portion mbili, waliokota mara mbili, kwa sababu sabato mana ilikuwa hainyeshi tena. Oh, mchungaji Singo unasema nini hapa? Mchungaji Singo unataka kutuambia nini? Ninachotaka kukuambia, tulia mikononi mwake, atakupatia chakula. Yeye peke yake akipa chakula chake, kwa maana fadhili zake ni za milele, fadhili za Bwana ni za milele. Yeye atakupatia chakula, yeye anayewalisha ndege wa angani, yeye anayewapatia wanyama wa kondeni maji kwa wakati wake. Ninataka kukuhakikishia katika jina la Yesu ya kwamba mikono ile ile itakupatia mkate wako wa kila siku. Yuko mmoja huenda ananisikiliza hapa, anasema mchungaji Singo, mbona unaongea vitu nadharia? Mimi nataka kukuambia mambo hayo ni halisi, si nadharia hata kidogo. Bwana na akupatie mkate wako wa kila siku. Kuna wale wanaomba kazi ili walau wazazi kule nyumbani wapate nyumba, wapate mahali pa kukaa, wapate mkate wa kila siku. Kuna wale wanaomba kupandishwa cheo ili maisha ya kule nyumbani yapate kubadilika. Kuna wale wanafaiti chuoni wasome ili pale nyumbani walau kuwe na nyumba ya bati, watoke kwenye nyumba za nyasi. Kuna wale ambao watoto wao hawana hata viatu, wanapambana ili watoto wao wapate kuvaa viatu. Sikiliza, nataka kuambia, tunamtumikia Mungu anayejua shida zetu. Tunamtumikia Mungu ambaye anajua mahitaji yetu. Tunatumikia Mungu ambaye anajua umasikini wetu. Naam, ni kweli viongozi tunaowachagua wanaweza wasijue mzigo tunaobeba. Wazazi wetu au hata ndugu zetu waliofanikiwa wachache wanaweza wasielewe mzigo tunaouchukua. Lakini nataka kukuambia Yesu anaelewa. Yesu anajua yote. Anaelewa yote. Na daima ataongoza, wala hakuna rafiki kama Yesu. Yeye, hebu fikiri alivyowaketisha wale maelfu, watu elfu tano, akawaketisha viringi viringi, akawaketisha vikundi vikundi, wakapewa chakula, chakula kikasaza, chakula wakala wakashiba, mpaka wakasaza vikapu 12 vikasalia. Ninamuomba Mungu mtu fulani anayepitia uhitaji, vikasalie chakula, kikasalie mavazi, yakasalie kitu gani, kikasalie. Huyu Mungu tunayemtumikia ni Mungu anayetubariki mpaka vinasalia, mpaka vitu vinasazwa. Mungu na akubariki sana. Mungu na akutendee mema kweli kweli. Bwana na akupe ushindi wa kusaza, akupe uzoefu wa mikono inayotupatia mkate wetu wa kila siku. Na leo nataka kukuombea wewe rafiki yangu unayetafuta kazi. Nataka kukuombea wewe ambaye unatafuta biashara izae, wala uweke mkate mezani. Mungu na akupe hiyo kazi. Mungu na akupe hiyo biashara. Mungu na akufungulie. Yuko mtu ananisikiliza hapa, na huenda tu amefungua tu redio, amefungua tu simu yake, amefungua tu YouTube channel yake, ili tu kunisikia hapa kwa muda huu mfupi. Ninachotaka kukueleza, ninachotaka kukuambia katika jina la Yesu, huyu Mungu hatakuacha wala hatakupungukia. Atakubariki, atakufanikisha, atakupa uzoefu wa mikono inayotoa mkate. Mkono unaotoa mkate. Bwana na akupatie mkate. Bwana na akuvushe katika uhitaji wako. Bwana na akuvushe kwenye ufukara. Bwana na akufungue kichwa na akukutanishe na watu ambao watakubariki, watu ambao watakufungulia, watu ambao watakuimarisha, watu ambao watakuvusha. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema. Bwana na akutendee ushindi katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo, Baba na Mungu wetu, wewe peke yako unawapa kila kilicho hai chakula chake. Wewe unatupatia mikate. Katika mkono wako iko mikate isiyoisha. Bwana, tupe mikate. Tupe mkate wetu wa kila siku. Mibaraka yako mipya kila siku ikazaliwe. Mibaraka yako mipya kila siku ikaonekane. Mibaraka yako mipya kila siku ikawe dhahiri. Ubariki watoto wako. Kuna mkaka hapa anatafuta kazi, mpatie ile kazi. Yuko binti hapa ametafuta kazi, ili walau kule nyumbani kwa baba yake na mama yake kuwe na mkate, kuwe na mkate, kuwe na mkate. O, katika jina la Yesu, yeyote aliyeko kwenye mapambano ya maisha ili kuweka mkate mezani, Bwana mpatie mkate. Hata kabla ya mavazi, tupe mkate. Hata kabla ya vitu vya luxury, tupe mkate.
1: hata katika hali ngumu ya maisha, tupe mukate. Yuko mtu anapambana ili maisha yawe bora mahali fulani, fungua njia ili mambo hayo yawe bora. Mpe ujasiri wa kukabiliana ili mambo hayo yawe bora, ili mukate upatikane, wagonjwa ukawaponye. Kuna wengine hata wanasikiliza mahubiri haya wako kwenye vitanda vya maumivu. Bwana, gusa maumivu yao, wainue ukawaponye kwa uhakika na ushindi wako. Rehema zako zisipungue kwa waliowahitaji. Wale wanaokata rufaa kwako ukawasikie. Wale wenye majanga ukawainue. Wale ambao kuna watu ambao ndoa zao zimesambaratika ukazirudishe. Rudisha katika jina la Yesu. Asante kwa sababu baraka zako ni hakika. Asante kwa sababu baraka zako ni amini. Katika jina la Kristo Yesu Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Ninakutakia baraka za Bwana. Mchungaji Jonas Singo anakuombea mema. Ninakuombea ushindi sana. Na ninapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Ninakutakia baraka za Bwana. Ninakutakia ushindi wa Bwana. Mchungaji Singo pia anapatikana kwenye Instagram. Pastor Jonas Singo anapatikana Facebook. Mchungaji Jonas Singo anapatikana TikTok. Mchungaji Jonas Singo na Pastor Jonas Singo, lakini pia anapatikana YouTube channel. Endelea kuamini media. Kumbuka nambari ya simu 0718 42 48 48. 0718 42 48 48. Mungu na akubariki katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo.

0: Imetimia saa sita kamili.
1: Uwanda wa Mswahili.
2: Hivyo ndivyo ambavyo tunavyozidi kusonga mbele katika wasaa mzuri wa Uwanda Mswahili, bado tuko pamoja nawe.

wanaitwa Mshikamano SDA kwaya, wimbo unaitwa One Voice 27. Sasa usikilizaji, ni wakati wa kuweza kupata zile chaguo zako, chaguo la Mswahili. Nitumie ujumbe mfupi kuniambia wimbo gani ambao unatamani uweze kusikia siku hii ya leo. Prince Emmanuel liko kwenye mashine hapa kuweza kuhakikisha kwamba tunabarikiwa na kila chaguo ambalo litafika hapa. Ujumbe wako ni wa msingi sana kwako kwa sasa. Namba yangu ni 0711287828. Kwa sasa usipige simu, ila nitumie ujumbe mfupi niambie wimbo unaotamani na wimbo huo umeimbwa na kina nani. Mimi nitakuwa hapa kuweza kupitisha kila pendekezo ambalo utakuwa limenifikia hapa kwa haraka haraka. 0711287828. Ninasubiri huo ujumbe uweze kunifikia hapa na mimi kuitenda haki yote. Karibu sana msikilizaji, tuzidi kusonga mbele hapa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili.

Nina ujumbe wa kwanza kutoka kwa Rahabu ambaye yuko Singida kwa sasa, anasema naomba wimbo kutoka kwao AY Nyarugusu, ni nani aliye mkuu? Huu hapa, nami niko hapa kuweza kuhakikisha kwamba basi unabarikiwa na wimbo huu. Ni nani aliye mkuu kutoka kwao AY Nyarugusu?

0: Haleluya. Umuntu Yesu yagiriye neza.
1: Okay, tunazidi kusonga mbele hapa. Kuna ujumbe kutoka kwa Pendo kutoka Bariadi Simiyu. Anasema Pendo yeye anaomba wimbo wa njia ya hekaluni. Wimbo huu umeimbwa na kundi zuri la wavunaji, ndio ambao walioimba wimbo huu. Ni takriban kama miaka 4 hivi nyuma wimbo huu ndipo ambapo waliutoa kundi hili zuri la wavunaji.

0: Ujumbe kutoka kwa Esther Yesai anasema anatokea Kahama, naona Kahama. Kutoka kwanza kusikia Nyahanga kutokea Kahama na wimbo unasema niguse, lakini pia tunakwenda kwa ujumbe wa Esther Yesai kutoka Kahama pia, anasema anaomba wimbo wa The Voice of Believers, wimbo unaosema ahadi tamo uweze kuwa mbaraka kwa kila anayesikiliza AWR Tanzania hivi sasa.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 91.1 FM, Liwale, sauti ya matumaini.

ukiwaita VOB pia hujakosea. Nina ujumbe hapa ambao Esther Bikazana kutuma ujumbe jamani. Haya, sasa anaitwa Sumai kutoka Dodoma Michese, anasema naomba wimbo wa wimbo wa Zabron usemao magaya ya Shigongo. Na sasa sijajua, maana naona ujumbe wa kwanza, ujumbe nyingi kadhaa hivi zilitumwa na Esther Amos, alafu baadaye ujumbe mwingine unaofuata umetumwa na Sumai. Sasa sijajua ni watu wawili tofauti ambao wameomba wimbo mmoja kutoka kwa kundi moja ama vipi. Lakini basi Esther Amos, ama kama unajiita pia Sumai, basi uliomba wimbo huu wa Shigongo kutoka kwa Zabron Singers. Moja ya nyimbo zao za zamani kweli kweli ni pamoja na huu, takriban kama miaka 9 hivi kama sikosei, ndipo ambapo waliweza kutoa video ya wimbo huu, lakini una zaidi ya una umri mrefu kidogo wa zaidi ya hiyo miaka 9. Nadhani hii ni video ambayo ndio ina miaka 9, lakini wimbo una zaidi ya miaka

ni Zabron Singers yao, wimbo unaitwa Shigongo. Habari za wakati huu hapo studio, naomba wimbo wa ulimi umeimbwa na kwaya ya Kihesa kutoka Iringa. Lakini pia kuna rafiki hapa anasema Bwana Yesu asifiwe, anaitwa Aleni Nikomoshi. Anaomba wimbo wa kwaya ya Temeke, Nilitanga Mbali na Mwokozi. Taamini huu wimbo Nilitanga Mbali uliimbwa na kwaya ya Temeke. Tasikiliza hapo baadaye wimbo huu. Afuta nikuja kuniambia. Tukabarikiwe na wimbo huu hapa, nianze nao maana hata mimi mwenyewe ni kumbuka mbali sana. Hawa hapa ni Temeke, Temeke CDA, wimbo nasema Nilitanga Mbali.

아주 어, 마마야 부신다.

Na msikizaji wa AWR Tanzania uwanda wa Mswahili, hatuna la ziada, tunatamatisha hivyo nikikusihi kwa sasa. Naamini ya kwamba tutakuwa tayari kwa ajili ya kujielekeza kuweza kubarikiwa na mikutano ya Njombe Net Event. Endelea kubarikiwa kwa matangazo yetu kutoka hapa AWR Tanzania, na ile kufuatilia vipindi vinavyofuata. Kwa niaba ya Malone ya Rocco, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi hivi vinavyofuatia kwa sasa, na hasa tunapojielekeza katika wasaa mzuri wa hatua za ushindi ambao wanatuongoza moja kwa moja kubarikiwa na mikutano mizuri. Asante na uwe na wakati mwema.